The Alamo Masia and them my care the wa Ibelani 2027 and mark my words Nendo Kuya Kana Alama the Idanga Iwa wo Nimoma Keda Utongwa ini Ishitwania Yesu Kristo. Kila kita toneka kwamun niki toneka kwangai. Your impossible situation metwaya kwangai nundwe eta wa unlimited God. We ni unlimited and we matono ku limit. Andu ni matona edha me limited, lakini ngai wito ni unlimited. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. So sabina na ukiende ya nambe, situation ya ila current, ndika atume ukuangona wasia woni ende ya nambe. Na uyende ya na kumukuli ya Yehova, uyende ya na kuyangai, nuwe nguenda, dhayu ni wakwa. Ishitwa ni ya Yesu Kristo. Nenda ni kanatuboye. Mwe iwatei, mwe iwawendo, nituwa utungia mubea, nundu oseo waku, na wendo waku, la weka na itu, kioko ni kecho mudhi wane na itu, na watu ya kana nuwe ngai wa mejonde, nundu mwao, ula utatoneka kwaku. Ngai wa itu ni nokedhu wa mwethu kesia, ake wa kea, ngai wa itu ni naboya, nikana ukamutethie, naboya nikana, ukamubangule medho, naboya nikana ukasobye nzia, kula kutena nzia, na Yesu uje kanesa, na imu betange itu, lumo na yungwe tangia ye mambe wake tutuwa na thima kisazi cha mbaitu na thima andhia itu ya Kenya shetwa ni ya Yesu Kristo ni tuwa voya na itu wa ikia amen mwethu kesia.

Mami baba yangu wake wata with kisi ya utuko wako witili ata ituko ni yambe ya mwayu wa ikumi ngosi itosie na move ya monene nendo tika waida kwa mbili ya mwayi na kuona mominu kelio wago te mwayu ngi mwayi ni wa ikumi na ngosi itosie na move ya kwa monenga ni wa thayo ulawi na mithio mwaya thayo na matuko mako wikala ne watu ane hauseo na hato nenga mothetha unge. Na yu ndi wacha ulawo.

0: Sienda move ya kwa mwe ya iwaito. Ndatika niye kwa mina ili saa kwa mino.
1: Jawabu Studios.

0: Nduma tuma kuti malinde kutata na kutokwa kuti moko makuti makuvi unduma toto na kutovikila moko maku pati medho imatavangola tuyambele ilia mwai wa ikomi tuikuita itha waito nekana uitekele kuenda na ito.
1: Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema

kubwa zaidi ya yale tumeomba. Unaweza kufanya baba yangu mambo makubwa zaidi ya yale tumeomba.

Mawe kohala weke tema dhayo ni maito Tukete taitwe ya toke liya ke dhaido Kila mudhedha Tuasya ni uhailite Mandisi yango si tuko kwenda Mawe ko ani maku mwe haina TV na wito

0: Ninajua ni mkono wa Bwana.
1: Matishi, mambo yote ni mkono wa Mungu.
0: Mitamboni ya mpaito ndatika ya miongwe na hile.

0: Yatuli kandhini wangwasi wa simu ni kana tenda ni ya kioko cha kwa hila humu ndhini mudhino waka na ituku ni ya mpe na ni ya mwaiwa ikumi mwaka ni wangili ili na miongo ili na dhanda tunda lika ya miongo na nakeenda saa kumi na umwe. Hello Mbite FM.
1: Hello Sam.
0: Yes.
1: Mugada.
0: Tuwa muki itane sambo.
1: Kana muka nesa.
0: Tuwa ngele wa asia teo kuiwe nesa.
1: Ile nesa we.
0: Aha.
1: Ya mchakita di Marieta mweni. Kana ni Steven Emmanuel.
2: Kato ambie na malamamanda na mukamaze.
0: Mm-hmm.
2: Kabea wa mjoka kumakizungula pasita kimwelela lambio.
0: Aha.
2: Mujia ngole kone pasita njia kiseni ngole kola di dandele para ichaji misita mjoka di dandele secondary.
0: Mm-hmm.
2: Samueli Mwangangi ngalikozia mayone.
0: Aha.
2: Mita mongo di ngalikozia kirioko. Mzia uke temeguani wandi weta wa weti kumukaraki manzi wa mwendo wa kumabamu tuwadi.
0: Hello, kuhadi. Haya, hello Mbite FM.
3: Mwa nazo femi.
0: Mwa.
3: Kwa mwiki hata mwa nazo.
0: Nesavyo.
3: Kungwe ndone kaa kungwe shio vinsa nda mbuni kalangini matungulu.
0: Neguo.
3: Ndee, juwandi chao kile nchende temuno finjini ya mwene kio baa kungwe shio vinsa nda.
0: Mm-hmm.
3: Police of Lola ito, tana kumwa kiwandu chake. Tana mboni uzio ni kakange ni kayata. Kendu waka mutungo usio waka mbusu. Mutinda mutungo usio wake kandeka tenyui. Mwende na kio suti wa landuwe da waka tuwa nya. Mwende na kio suti wa chulungwa. Ejima mboni salvation nami. Kisa wako mwengalika inya mabaza. Kio kumwana mga motavi. Andi wakwa Grace Makena. Ejima mboni salvation nami. Ato ima mwata maandili mamelosa stenji. Maondana mefikizi Mbite FM ye.
0: Wimeata.
3: Mamuke toi kutu wako.
0: Thank you. Hello Mbite FM.
4: Hello Sami.
0: Hello.
4: Atu atendu mwa.
0: Mwane Samu yetu wa mwaito.
4: Aki kuma last year nende tumepi alika.
0: Pole.
4: Na kwa mwajia we.
0: Nina kethe kavyu.
4: Na mkinya kwa mwesea imurende viti.
0: Mwa.
4: Na mkinya kwa mwesea ikuwe mwengendo ni mwendoa. Na langi mwanze mamba ito na mamu jia vio.
0: Mwawithe na mwethena mwesea umu ito wa mwaito.
4: Nwangele siya mzao.
0: Nengu mekethia.
4: Sawa.
0: Sanda. Hello Mbite FM.
5: Mundu wangai ni wa mkanesa.
0: Mkete nesa mundu wangai.
5: Mutani mwenene kuiwa wa muka na sivo na tina zayo. Nienda kwa mtu anduwa ni imu nono nduwa maka.
0: Mwa.
5: Kwa matitu wani itawachoko mtu wakuma bami taboni. Niambia na mtu wangaji pasta mulunje pasta wengo ndi ukiutabamba.

0: Mkienja kwa mdo usi machiamulinge mbe na chikakioka kwa maka hapo lwa utumoni ulwa ni sela maka uje msimuthoka mtongwe tigi nilikiwa kwa lumja mboa na tingia ngoleni mungi Andy Wiggins, Angelina Steven, Mama Oscar mamimu ya chumia wa mada wa antamona kilonto katuru azimu na siana siaka vitaplima kuma zongwewe na ndi teacher Mr. Mangangi na Francis Kitaka Wayat tukila ito kila ini choko mutua.
1: Thank you. Hello Bita FM.
2: Hello Sam.
1: Hello.
2: Ewele na mtu kwa ndami mbio ne.
1: Karibu sana my brother.
2: Ndakana mochere jina wa mbio ne vya sikarai na timu ya kimbio ne. Father Kimondo loje nguwa tala father oteka nzufu ndi dao mutua. Kuna mkuka patri mutonga wasia Esta chungu ikaya ata arija chika loa yata Benzo mzaikon na mama usika na mutu waka chokola na polo mutu kumuta imna njono na yunga polo ina manikidero na ake ni katuunga na onde
1: mwa
2: ya menda ya kutinda nezati mutu kwa ande mbiole.
1: Thank you na agwithi wa na mudhena wa kwa hila. Hello Bita FM.
3: Sam. Good morning and happy new month.
1: Morning and happy new month, my brother.
3: Seriously, you want to go to Mangola? And you are going to have a lot of money.
1: Never.
3: And I'm going to be a ninja. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
1: house.
3: And I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
1: house. Thank you. Hello Bita FM.
4: Morning Sam.
1: Morning.
4: Wow, Masukuz.
1: Ni mwuse of you.
4: Wewe, nakako ni mwuseo.
1: Karibu sana.
4: Chula mundu.
1: Ini na mwewe mwene wadhi.
4: Tuleke ni ya mwuchandu wa meyanona.
1: Ika uo.
4: Mamu wakwa lidia mkulu kangutwe vaya masinga. Sisa wakwa ito wanche mima. Faith Nduku. Shekas hoteli cha wango, anima wea cha wango. Akrina Mubiani. Jeni mwanzi ache sinta wambua pasta wako pasta Elizabeth Mule. Chalo wa mame vaya kiluluene. And just as ngao wa munyoki. Kiana cha kwa Eric Mumo, ngifti kiano. Na mashambi kima kwa za mwene wazi.
1: Hii wemeata.
4: Nda uluwa echeme ni ya mekola ba ya si mkating garden na MCA ula uketa masinga central ward yutu wa selama risu wa mudha ama hii
1: ume ata
4: ji umea mamu kenesa na maitinda nesa.
1: Thank you na kutinda nesa. Elombi TFM
5: samu wa mkitata
1: nesa vyo
5: na kwa na muka nesa nena mwendo wa mkitu wanga likuja katumbe
1: mwendo wa tuongele wasia.
5: Iya kan ni mah mungkin aku ni ada umur yang muzon, nanti dah nak kira umur yang muzon. Sebab ni bos sama muka sekali muzon di sini kita kena lagi mungkin. Lepas kita nak cakap nanti ni antara sesi mana saja. Macam di sini siapa kamu tuan panggulan kita lah muzon untuk tu main kopi yo. Tindam dia, tindam mutung dah kris ini banyak semanggu. Mungkin nanti saya mutung ni wajib yo ko. Mungkin tu masih zaman sih kelas ni dia ko karena mundo kuto kakonde mungu ni mwoto ya wa mwata kakulilo kwa hiyaka na mbiti na mbiti ya langi yao ndana kula ndi kundezi yae
1: weme ata
5: ya mende ya mwote nyawa kwa ele mende mwote nyawa mwote nyawa mwote nyawa mwote nyawa mwote nyawa
1: na kutinda nesa. Thank you. Alombi TFM.
6: Ese ni wa muka
1: tuwa mwokite nesa
6: ni Francis kibuza kuma kibala ni kariko shamu tula kibao ni langu mbewa kibala ni
1: imwa
6: Maria kazini ya mkesera maka wakuma mitrapo deje ni mwende kuma malioni ya na mkila kuma kumoni Maria dobiti kuma kalawafi kuma kalawamu meri mwenyao kiko kanyumbu mama kalawamu nchizima na kirengo lini
1: nwada
6: mbide kuma kila alaki baone mchinde wazia mchinde mudunga kapa kistuwe kalawadi kuni mwende kichoni niya mudeje li na sivu ni nzani mchinde kuma kalawafi baone jemu
1: mudunga
6: mwenyote
1: ondo imeata Thank you, Alombi TFM.
7: Sam.
1: Yes.
7: Good morning.
1: Morning.
7: Catherine Mundua Machakos.
1: Yes, Catherine.
7: Tuko nda mudhana wa kwela.
1: Nego.
7: My mom had a justice, my daughter was only sumbua.
1: mhm
7: utunga ikungumi jasho
1: mhm
7: amuzeni emba na masha mbikio mde
1: weme ata mwamu yetu wa mwaitu
7: neza ya mwazana wakwela
1: tinda nesa mwetu ya lomba ito fem hey
8: yo adito kumangene metavone
1: iye sema weyo
8: niumbio teleke yoko mtuwa ba metavone
1: mhm
8: mwane mketiko
1: mhm
8: wangala ndeleva amita zako wangu kia ndeleva amita zako na mwoli ti ndeleva amita zako kwa kwa rombu jeline ndiyo lo ndolo ni mwoto kina mwana ayo shiwa mwome taakone ndiyo mwezi mwata ziwa woti ya mitaakone ndema dini jipenja jivaya kwa le jini wazikai wa mwaja wakati yani ooo ndema mwa mwendandu
1: uwe meata. Thank you, Alomba ita FM.
9: Yes, morning.
1: Ima.
9: Morning.
1: Morning.
9: Kwa sima sumu teni baani maeda ni.
1: Yes.
9: Ndugu jina sumu ndugu kwa mukie.
1: Mhm.
9: Kila mugo tiza kwa.
1: Nego.
9: Oya ndugu jamu iwa.
1: Mhm.
9: Kwa ni madewa Machakos.
1: Mhm.
9: Ndugu kwa ndiji to maito sabari sienda kuma mmeomba kama mmeloti.
1: Mhm.
9: Na ndema maito semi.
1: We meata mwa.
9: Naita na mazina kwa ilama.
1: Tinda nesa mwana mwaito Alomba ita FM.
10: Lasani.
1: Ima.
10: Wa mkata wa.
1: Tuamu kete nesa.
10: Nitu tuamu kaneza kwa mazingai.
1: Ima.
10: Inaeka mazinga.
1: Karibu sana.
10: Inwa kani maa mujanja.
1: Mm-hmm.
10: Pita mungu tike ziyoko kisilu katoti kakumu tike tui mwani kitimani mwani kimango mpomu dosi ya makaki vane kundi tawe ya tandalane.
1: Mm-hmm.
10: Yema na kundi pa umasinga na dosi ya mapepe pa umasinga maa muka. Gonza egu mazinga ndukane kwa kia muke
1: mhm
10: mwanzu ya egu mazinga mbrada kwa amuke
1: mhm
10: bondo eba ya katika nini ya mudoche wale ya amuke
1: ee
10: bugia yoro uteli ni kwa kia amuke
1: ee
10: noo ndeme duke zimbiru ndiyo mea ima amuke
1: nego
10: ee kwa muna mwezimeo wa mwalio ee
1: ee mwa hello. Okay, mundu ito apase mwili unche na kendwa kemiri ya muthengi unundweka la mitamboni. Ongewe mitamboni mpianithi kajunia Cecilia Patrick. Pamana polini muongeli kuma ngeliko siyadhitha. Sela muendwa kuma mwingi basi pake onake mitamboni. Aonde miasete mitamboni italuni ya muka namba ito wa number one station. The trusted voice of Cumberland. A very good morning.

0: Aitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote tamada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe. Baitu FM.
2: Ni saa kumi na ile sia kwa chana oneta wambaitu kwa ukuve. President William Ruto na mutande dhia munene ula ukwetemba uwaki wa kambuni wa kukela mauta kizioni cha Lamu alikonda gote. Ni mawetie kana waki wa kambuni usiwe kuwa ilungu ya miimi ongoina. Mainene ya iseso ni ya kwiki ya ivia ya musingi waki wa kambuni usu. Ruto nanda gote ni maumbulile kana ni mekwika chonde kila kitonye kana kukitana na halama dhaki itia ukulio koti ni mailiana na waki wa kambuni usu. Wala utume ya kimanza cha katikati wa silingi trilioni ile na trilioni ile na nyusu. Senator wa kaundi Ilovi Edwin Sifuna ni ukwati ovu uko itina wakoti wa kuthinikia maundu maki uteti kuitha umu itikililie andikithie chama chalinda mwana inchi. Koti huu huenda muandikithia wazia masia kiuteti andikithia isietu haya chama chalinda mwana inchi ta chama cha kiuteti thenu wa ilungu ya mithena muonza yukete. Mutongo yu wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni uwetie kana akaholandi visi ya koti kwa atandithia alama kavingu ama via salamo vandhi ya Kenya. Edhi wakasa kuwata mumbunge ata musumbe wandhino unyuvanini mwenene wa mwaka wukite. Ainene ya kizioni Chandalas, Texas kuyandhi ya Amerika. Kavindani kale ikumanite na atandithia makuma vandhi ya Kenya na andhisu ya Amerika. Gachagua ni uwetie kana itambia jiji kethi wajivaniye. Kusie ya tandithia mbehange vandhi ya Kenya maithama na kumadhuthia mahende na kwiki ya mavia salamo vavo mwena alame na moku madhandhasia nikana mahende na useo vya mianya ya mawea. Guthwe mwe ya maasikovu vandhi ya Kenya ni kulile President William Ruto athinikie maonyungu nyesio alama umbokete yulua waki wa kambuni wa kuthesia mauta wa ndagote kwa kaunti ni alamu. Maithi ingilila kana waki wa kambuni unu, duena dhena ni wailita kuendea. Hindi ya Kenya ni mailita kuelewa nesa yulua uthukumi wa kambuni unu ni silikali. Zama ya wewe ni dhia wa kuete vamwe umwe wa enendhi ni wetie kana ni kwethi wa yose ya matambia maima kemeao. Ateti alameza ukwati kana maito meandeto ito na utolonga ni mugu vandhi ya Kenya. Dhenu wa mbumba nosiosi ya keutati mainene ya umbanoni umwe na enendhi. Atongoi vamwe na atongoi maki endeni kizio ni chavo ikawandini ya Taita Taveta. Nimaweti ya kana nime umose ya matambia mami ya wateti onde. Muna muno hivi ndani jituelekele unyuvanini munene wa mwaka ukete. Dongoi ya chama cha Waipa Kalonzo Musyoka ni umani ya vanene. Siko siya kote kwa nyarwa kwa hene ndhika vindani kala mekukiti ya hakizio. Aine na naandike mamovo kavindani kala utambukie kizio ni cha Mulolongo. Kumuona umwe wa atate ima kizia hene ndhi Collins Otieno. Ula unateke tuwa nyarwa na ula uende na ukwata uiti zivitali ni umwe. Wei kizio ni cha Mulolongo Kalonzo ni utulile mutisilikali. Kwa kila umeweti ya tajithi tuwa na mituwe itemi ya ilu ya utongoi. Mavo ana anginu umakwata asia unga masa umwe wa kiokoni. Hii ni mitambo ya Mbaitu.
0: Mbaitu FM, nyumba ya Mauvo.
1: Radio namba mwe, Mbaitu FM.
3: Kwa Mauvo mame tuki na maikiku, na otu kunie simu kwisila nambani. Hii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani. Hii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa Mbaitu na Mauvo kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa Mauvo makuiki. Kwa mbee wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina Mbai zianite na Mbaitu.
3: Mbaitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
1: ando Mbaitu kila ivinda.
5: kunyangu tindi.
6: Eh?
5: Chai chako cha kioko hii.
6: Eh?
5: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu mutinda mudanya uonde.
7: Now, relax. Mayani alawenda ni maidenti, ni makamu, memuyo, manunganesa, maisensasia, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
5: Mayani, chiatu yala tu otabi.
7: Kwaza now, chia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
5: Osa mayani makuma identiyo mwende ndukane, kana supermarket ila yeba kubinako.
8: Kwambe ya vya sala na kuungamia ni kwenda kuitinga. Kuikithia ni wende na nruna ungama ni kwenda kudhukuma na ngaliwe na mwekeyo na yon. Nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa. Ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madho ukumono. Kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha. Inuni ngali na mbeange. Maugundi sio memwanya ni matethi ya siya mateleva kwa ila mawiane. Maundu ala mengali ni kana UD connected services

0: ni wo kwitha wi ya minite u ni wo udhukumi isu ni yo UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndiyonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi
1: Bani kwa tambua bani kwa kasele katune katune vagwa nondo wako nengelea nelua

0: FM. Ba ne vamos.
1: Wa miaka ekumi
2: tutamba niti evamwe
1: evindani ya mautanu
2: evindani ya madhina mbai zianita na mbaito
1: Baitu F

Davida. Karoka Davida mbiyani mkaza sema muwake Regina. Mwende sili ya pamona magile na hani wa Kuwait na niko kama chasimi ukangoleni. Bona Peter Mwazila wa Bishop Ndingi.

wa UK, yani United Kangundo. Mbihane mwakathazie Karo Kandevidi Mama Pedi Velisaza Wambondoni na hani wakuwete Katri na wakilalani. Na hondho mampaito.

0: kana te tueta na te yuma haluka tuende maundone tuende mauyane tuka kime kemu te dhisi adhene tuzi kondone kweke wadhukanyo te yuma haluka chai ti chai utanyuete chai na majani ma Eden tea yani chai kiwetwa na majani ma Eden tea chai kimoyo chai kimu samomoseo chai cha kuendesia kisi lia ni kimu kamu kekaseo chai kila kitu mawe wa wailo nywa chai no inywa hingi nondo ni chai kimu samomoseo chai kimoyo chai cha kuendesia kiwetwa na majani ma vata majani ma Eden Eden tea mena misa moje kibadhukanyo tena tangawizi tena green tea tena purple tea na mayane ndhio na ma tea bags mendhini wa kioski nduka na supermarket ila hiva kubinaku nui kuatia mayane ma Eden tea na idhimo siye kibadhukanyo bado ni kanawe kuatia kithimo keloenda ni gramu ya 15 kuthio wika kilo kimwe mayane ani moke umona mikahawa ni siadhini mizieni kilabando you and maisi ya mayane ni muazu mayane ma Eden tea the finest guy Adenti.
1: Waenda kufanya kazi, baraka zake Bwana zinakufuata.
0: Galikoni enge diolo ni kulilikanie saa yu kena kwako kwa usio wako Pretty Bank teiku ya we are you. Kwa Pretty Bank meku ya tinduka dhami ya udhukumi wa pengi basa naku. Nondo githie te uthenge isi pengi bakubi naku. Deni wako opo kwa jirani enchendi. Oba ambi lilo. Oba bakubi. Pawe zingi na unumu isine sitwa yake. Withi hawe muenda kaumini ya mbesa ni ugete umi ya mbesa. Ni ugete osa mbesa. Nondo deni wako opo kwa jirani enchendi. Ma udhukumi wa onthe mabengi oitha ni kumi ambesa, waitha ni kuiki ambesa akaundine, waitha ni kuiba school fees, waitha ni kuiki ambesa siya chama, waitha ni kuiba SHA, KRA, NSSF, KUOCITIMA, chonde kila wika habengi, yuwe kikoba, haba kubina kukopo kwa jirani ancient, paibata wako tindo hithi ni kuikulia kana bengi ni bingi, weka na sibingu wa indi, ni baba kubina kukopo kwa jirani ancient, tuiku yati, ndukatate hodhivasa, kukopo kwa jirana, kila muthena, bengi ya kubakubina kum, kila bando bakubina kum, ni kwa uzio wa Cooperative Bank teiku ya we are you. Tendena ukunengeleli ya udhukumi wa bengi bakubina kukwizila kopo kwa jirani enchenda.
1: Hakuna hata aliye paswa kujisifu kwa mali alizo naso.
0: Yes, na ndika kwa nenge diyo rani kulilika niye saa yu kata kwa usio wa Eden tea. Alama jani me ukunenga musa mu museo wache yu ukethia uyazia ni popa u. Ukethia uyazia ii musa mu wache ini uo ulana manda. Musa mu wache ini uo ulana endete. Jani chaiki muyo uku uwa mukawa ni chaiki kathela. Siadhi ni chaiki kathela. Misi ni chaiki kathela. Hithi onde twa isi mayani ni mwazu. Alame utuma ando menda chai. Alama tumiona alama akolile chai masio kachaine. Ni Eden tea mayani mena misa moye kibadho kanyo. Yani maseo vitu na musamu wa tangawizi green tea na purple tea na tea bags isivo theni wanduka kiosiki kana supermarket no kuata majani ma Eden tea majani ame na idhimo siki badhuka nyo gramu ya 15 kuthio vika kilo kimwe idhima na utanyueta chai kiwetu na majani ma Eden tea ndonesa unywa chai nondo ukesa usama kimwe kiwetu na Eden tea paimondo wezae kachai na hasi ya majani noala ma Eden tea ni uwewe na mo nondo majani ame achai kimwe yo kimusamu museo na chai cha kuendeza Eden tea the finest garden tea.

kutinda uikulia pengi ni vingiwe masaa onde okethi ya masaa onde mamuthena suwa leima noto na uthi vengi ya gu masala uenda nondo no baba kubina gu yeto wakoopo kwa jirani enchenda okethi ya masanu wa masovia ni wasovia ibinda nondo masani mbesa waitha uenda kumia mbesa akaundini ya gu uenda ukwata statement uenda kwiki mbesa akaundini uenda ibavizi uenda kwiki mbesa chia chama uenda ibashake ya NSSF kiwuka na sima isi ondhisi kuateka na maudhuko mimazio obaba kubinaku kopo kwa jirani enchendi tuiku yate karibu kwa jirani wetinda uendeta kuwasaki na maudhuko miondhe mabengi mebaba kubinaku kwezi la kopo kwa jirani ni kwa usi wa corporate bank tuiku ya we are you yakini mambo ya dunia karikoni inge tende na ukulili kanyesa ayo kato kwako kwa usio wa mayani ma Eden Tea the finest garden tea Eden Tea ni mayani meukunenga chaiki musa mumuseo chaiki loma andha muyo wa chai musa mumuseo muyo wa kuendezi ya ulawi dha chai ni ukazi ya ini boba unongelwa kingi mikawani siyadhini misini mayani maisini moasu mayani ma Eden Tea mayani me chaiki muyo mayani ma kuendezi ya mayani Mase ubituo na wenda tangawizi mena musamu wa tangawizi no kwa ata mayani azu Ona wenda green tea, ona purple tea, ona wenda tea bags no ikwata mayani tea mayani Indi chaiki uwitu na mayani maheden tea Kitha kiche yukazia ni boba unienda nongelwa ingi na ndiongelwa ingi Ni chaiki moyo yuki la mundwa isi mayani ni mwazu Nonungu ya utanywa chaicha eden tea Mwandu aiza unywa chai nundu mayani maheden tea Ni mwoma uwa chai kila kimusamu museo Na ichoke tumichende kie kila pandu mikawa ni misieni na siyadhini measia ni boba u mayani ni Eden Tea na hindi tiende na ukuyati watu onye lela ndukani kioski ni supermarket ni nukwata mayani ma Eden Tea alame na idhimo siki baduka ni gramu ya 15 kuthi ubika kilo kimo uwase kithimo kiloenda na undu mayani ni muazu ya laithi on the tea unyo chamo tiazia mayani ni Eden Tea the finest garden tea hata ukafanikiwa. Yes, naende karikone inge teulwane ukulilikania na mama corporate bank maende na ukuyati karibu kwa njirani Ma corporate bank mahende na ukuya karibu kwa jirani eka utambio thukumi wa bengi baza nondo kopo kwa jirani enchendi obaba kubingitha no mwezi zietu ya tawasitivini oka mweta oka mwenda kawamini ya mbeza ni ukite umi ya mbeza nondo ni wizika na maudhuko mihonde ma bengi yume kwa teka na pakubina ku obaba muomoni nondo corporate bank makuye mabata maku madhina maku na chonde kila wenda ni makisi na maudhengezi ya pakubina ku ni kana withia ni wazubi ya masaha nondo masaha ni mbeza ni kuiba vizi, ni kuiba chama, kana mbeza zia chama, ni sha, ni KRA, NSSF, kiwuka na sima ibila ba ona wenda usizia statement ya kukana kukwata statement no ba yani kwa kubi maudhu kwa miondhe mabengi ni baa kwa njirani, karibu kwa njirani, yeta wa corporate bank makuetete, kopo kwa njirani ancient, ni kana withi ya maudhu kwa mabengi, nduo matambi ya baza ni baa kubi, na withi ya ni watangi ya hivinda, na maundu maku maila kwezila, kopo kwa njirani ancient, karibu kwa njirani Corporate Bank, take care. We

0: Yes, the walk and be hanged the same my cousin with our Leonard Mutuku, Kavongo Munyewe, Namoketa Watele, Yanni Teresia Mevanduet Wakalunga. Now on the Makadia and the Honorable Robert Mboy, yes, Ziamando Mesa was our Mondoeta Wandiki Mototo wa Kate. Mbia ni Obama saa kukwa excellence. Tia muki teneza tuende na kwe yomba ni atothi kubingwa modern art. Modern of art masi level 4. Nizi vitali.
1: Yes. Modern of art. Yani,
0: modern of art.
1: Matukwa ayu.
0: Modern of art. Yani yes, zi vitali wa matukwa.
1: Nani tia matukwa.
0: Yani wina kila kindu chonda museubye. Ni ngabana. Yes, ba level 4 hospital.
1: Marasi.
0: Masi. Yes, when I'm see what Charlie. Yes, Masi wa Kithimane Angrovet. Ni ngwenda mbeu na ndao. Na nina ukethi ampe. Kana mbe na ingethi. Edo Masi wa Kithimane Angrovet. Nina ukethi ya. Na ni ngwenda mbeu na ndawa. Mwethi ya ngethi.
1: Bilo wetu wa sela wa muendoa. Na kese mitambone kwa siya mwinge paspa. Pita msalamisho mdingi wa mana Joel Mosoki. Na kakusha kwa siya kathiyane mangi majuzi ya kata nipetambua ni mtuwa wa Savana Kidero kama mtuwa njero Matia Mulinge mtunga waka mbosuo kapini po wamana vio waka yole njoseo waka tuni ya metamboni Kidero waka satifiti mwe na mbanya kalosia nza ikone mangi lena kiasi ya metamboni njose indasami ya kasi ya metamboni isu ya mwitu kwa mkwa nesa wili ama kithu kwa na kia kasi ya maundume fiti mwitu kwa kathana kasi ya maundume fiti mwena kakush imani isu ya dino sekwa mkwanesa.
0: Yes, na kesa ima ni maithi wa Safi Electronics Ekligasi ya Tala Hembe ya ni mkwanesa DJ Pablo na Mumo Nguta na Nahumi na Harry Mutua Masafi Timothy Musio Kiwopendo Bama na Gerardi Muthengi na Mpana Dimututu MC Thomas Mutiso na Cecilia Musimi Fidelizi Wakatui Kakangundo Shendra Kamutunga na madamu wake Mzee Kibonge pamoja na Mudhui wa Langi Unika Tala Engineer Mutiso wa Kenyoi na Robert Soja pamoja na Sasini wa Chanza V na Mondoita wa Musui wa Mpoda Boda Mwatate Soja Maweo na Patrick Mathe Kachiko Bondo na Father Kimondolo na Mulo Ulaha Kamende Azuyo Ndhoa Kamea Methi wa na Mudhano wa Kwa Ila Eto wa Simon Maithi wa Safi Electronics Ngelekosia Kondo Kwa Tala na Ola Mondo Mweshimiwa Witha anambeza nini Timona wa siku kukui.
1: Njoba makabo zembania makabo zembania makabo time yuma laba where ele hata on you
0: mandele dina
1: zembe yo zembe ma and
0: yes we
1: the come da kala maja sibamisha muse
0: e mwezime wa ula utaenda mbeza mbinge lakini wano kwetia mwaze ayu wa uu ilia uu ilia mwaze ii ngoni nzeo ngoni nzeo na miva ngoni
1: na yo
0: miva ngoni ikundi ya zeye yunga mama
1: yunga mama mwazimiwa ayo nasi endo nzeo mwono manifesto ya kune yo mwono payo yo nezo ra manifesto tagu in fact ni watu wano watu wa odie no neza
0: lagine
1: ayo mwazimiwa ikundi ya zeye yunga mama buti yoke
0: angu negono
1: na uke ingo mwema zaka wa mama. aise mutati ya thongo utawai na kumuhe tihongi na mutu ya kamanifesto akalata umwea nesa umwea wama amazi mkulama ward mwanza kuwa mbetisi ya ndo nenda wikide na mwamandhi yake theka
0: ayo muyuma ona muyume ona muyumi nero nena iwa lao ndio gaba mama
1: uli yuti nendiyandi uwe meliwe jende na ibanga ako nena mbo kwa ranyi maundoma wakati maye manamba ila nesa na ndio longe uwa uwa aga mundu wa ambela kwe dina
0: aywe gaba mama
2: ala lala
1: na bayi mama okwetia
0: za lao ndio kaba mama yue
1: na bayi zio ikula zio nda yu bayi mama okwetia lakini wewewewa kaba mama wisane kuyayi mwambe tu kezi ya masati wata mwake ombeo
0: ee mwata yadhi ya ikuni yadhi ya yonga mama na yadhi ya tu kwa adhi ya nikana uwe dhi ya ni wabingu kamedho
1: ee osaka wana oke ma
0: ee wadhi enda enda uoke niko na zililua mwini ya mbe happy new month Fidelis wakatuika kangundo no mwekate wa ala inde mata idha maivete iwe tisio
1: kwa mwadhoni
0: balance balance devota
1: zero marata
0: balance balance
1: oh marata
0: na kendo wake Fidelis Fidelis win friend na Fidelis yes mea chathe matukwa suni mea nende mwana mwaito ni kuhu 20 mwa yoto 24
1: maundo mefiti
0: yes maundo tima seo
1: maundo mefiti
0: na neba hake dream boys wanada mwa thibaza no hake dream boys ni jaga ngundo
1: siya maundo mefisawa sawa
0: yes maundo tisa wasawa
1: maundo mefiti pelu ndaye namo nengane ya mukate
0: yu peruti wote yona nengana ya mukate
1: nene ya ndagila mwondo wate ya goro nondo tuwethimo the mbana mweta wa ndeli ndeli ndeli isi ndeli ndeli ya wethi ya ni kuthoka kwa telengi mameta na ndeli na ndeli ya kujweka ndeli ndeli kwa metoke metoke niruti ya kitui
0: yes ito thibwa mukate ni wa masi mati mukate museo mukate wa kuendesi mukate we moyo mukate ni uo utu uthenge isi ya pakubi na kuruti ya ketu inio
1: kambia kani kayolo ni kwa mama Naomi muasia shopa kani kandini ukwara kwa penina kioski na mbulutini kioski mbulutini shopa kachiketone mavivye milka na tongo tongo na blessing nangadu wanoveto wanunga ni kwa wambua ya dhuwe ni kiyoko na Faustin mutongo ina Lilian shopa na wamonyo ni Miondo ni Daystar, Victory, Niels na Moando Stores na Mega Shop sune kwa lakosia wa Munyo wadawundo weta na Musioki Depot wanda Miondo ni numethi ya kwa Rasta Shop Maundo, Kasiva, Paul na Karo Hotel nukwe ya mkate usu wa Masmat Katangi ni Joeta, Joela Shop na Mutinda na Mweni Mary Kioko, Mama Mschana na Vegas na Lucky na Moando Stores, BD Depot na Mudhethe ni shop Ngamba Wholesalers na Samona Stores na Promise shop Ikombe One Uvaine na Kiliko shop Ikombe no medhi ya unabeta wa Sifio Stores na chui medhi ya kwa Mancop shop na Umoja Village shop Lucky shop Jackie and Joel shop Christine shop nika legosia kwa nukweta wachua sunemu kato wa Masman na kwa Vonza umedhi kwa Alex na nabarawera Mulutu Agnes Nanzi Simona Mbula na Mutiso shopa kati mwemedhia kwa Philip na Sweet Aroma shop mukate wa Masma niyo wethia kapati ni ene kwa Munyoki na hindi siongila ni 200 M Link shopa na Jospat ndi ndepota na nacha osuruanga ni Judas na anda kunda kenu ni kwa Ngonde na mwembe tayari kasinga depot wikililie ni mama ni Muna shopa na Matinyani Munyoki shop na Faith shop na mwena Mwalimu shopa na hini mkatewa masipati kwa teka anaveto wa Maseki ni Malonza shop na Ndolo shopa Kavumbu anaveto wa Tel Class shopa na hini anaveto wana kwa Ben shopa na hini cheni Musioka na Mama Kamam shopa na Maiko shopa shopper kana molo shopper
0: so mazio ndengu wete shop wazo maizwi ngengu wete shop
1: mama na malo na shop. Alex na bread depot shop ukiwa ndene kitu irute walo kwa mkate wa Masmat
0: yes ito Masmat bread yes walker river wikwata kamuzito shop
1: Aga ni koni famu. Aga tu aga gobi. Awa mbe ya ta bokata iwa.
2: Kamuzito shop.
0: Kamuzito dinye uyo kata mokata.
1: Kaleje. Kaleje mboi.
0: Zemba ni mboi da ike mwana. Uigela medhia.
1: Wea wea noni ya mboi ye. Wea wea. Mina ina ya sasa noni ya mboi ye kale. Na wea tawe da ye.
0: Uzito ya wamana wa.
1: Noni ya mboi ye kale.
0: Ya senani mudhikisi ya katope. Bani kanatu kwa tata wa mbaito wa mwendo wa saa umana ni kwa uliku.

0: Mwamsa magrikacha, kwa thota zinu fake kutuko ukwata, kutuwa kotini, nundu wa hote ya nkube wila nzugu, kwa wala kwa hudhi koti. Na tuwe, tuwe wanzoni, kuhone tuwe move, tuwe ke monitoring na surveillance, tuwe kire kana mbuhilo se katika agrovisitu, ni certified na nenzio.
1: Gini kwa hote ya zemi za tawa mbae, tukuma vahamo sinu wa mwingi, hulami kilio mbunge ni za mwinga katene ka undine ya ketu, inita waro ozumangangi.
2: Nita wa mbae tu.
3: Na mwithi kisi ya kwa mauvu wazo, wende otu wika mwithi ya watawa mbae tu mwendo wa saa umesa ili, ni okwa tama uvo kwanzia ya okuvinye ni tawanzao uwa mumo.
4: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
5: Radio na mbemwe, Mbaitu FM.
6: Kwa mauvu mame tuki na maikiku, na otu kunye simu kwisila nambani ii, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu ina, kana noti muonza itatu emwe, noti ina, dhandhatu dhandhatu, ina muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa Mbaitu na mauvu kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.

0: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isio ni ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi ni yikane sa isio ni siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhi emani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ni nzio kwa alama vanda mbemba siya unyithia madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingete na yasavave kina uwe na siwa mane si inama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu ii ni sito
1: kila mudhenya mundu nuwa mukana maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia vya sala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana saa kontini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koop kwa jirani wikwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala oi vala wikala kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, kiyare, sha, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oi
2: na udhasi wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
1: atangasi ala wendete
2: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
2: mbai to FM.

kwedu kewe nesienda nasia na utia kwedu kesia ndwedu kewa ketumine ke taka memekamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na oto mekwa kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitofm itwe yume chio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

And then okulilikani ya kanambo ya lelo nesio kihengi yeta wanditi ya ndetengi yeta wa iloli ya yudi track jise ubitu kondua malelo mahavileka jikase ugazizi umu jikase ugazizi ya ukua miyo mito jikase ugazizi tevando jite umaluka oitha ni mujengo oitha ni kuhale oitha ni ba malelo ni maitu ondeo na kula malelo medha ama buangongo iloli ni yoji iloli ni ya yudi track jilazi ukunenga uthukumi na mali kumandhisi ya mali jite kwa nangi kamana ona mauta inusama ingi na SUV tuyo kethio na ivela ni SUV ya ndeleva ndeleva ndeo dhuko masuyo mwana unia yase no kwa liwe muongo ni loli zise SUV tuyo kuondua mawi ya maho yuna alama koka ni loli zise SUV tuyo kuondua vya sala iloli zise SUV tuyo kuondua udhuko mimwailu iloli zise SUV tuyo ni kanawithie ulawaje kwa takasi ya ena mutambo ena masine ena mbo ena nzou yani muiyo wawe ya masine yeta wa yudi track ni kwa usio wa isoso isafika tonye lela kwa ndila wonte wa isuzu isafiko mwye ni woka na yu nenga wambo testi ni kanawithi ya imu yotu wava na hindi na utu nenye kwezila nampani 0800 724 724 0800 724 724. Meta wa ma isuzu isafika matuwete ete mboya lelu yeta wa yudi track moko ni maseo ma isuzu isafika tuiku ya mboni yo ii nzo unesio kiengi iloli ni ya yudi track. Yes, na mama ETG maende na ukulilikani hati.

0: patenzika wina mpe uyambemba ila wailite kumikwati ya mthini wa uimi wangu win utena nzika kana wamivanda indi leaumea tilambe uwithi ya wabanda siye kala indi mwano anuo bubuda
1: ya tubuga amubia
0: kethi ya tubemba tumwa tubuga amubia
1: kitothia
0: tubuga katothia tubemba tungi tubete tutanie ini mpemba ise ubitwe na utui kamu nene mpemba ise ubitwe ni kana uithi wamina ubanda uwe patensika ni wadhiete langitha nondo ni mpemba ise ubitwe kuondu elembe tajite yokamba kulako ma kulako viuva masako makuwendi kuya kibwezi kitui wadhi embu taveta na voi wadhi yata na masinga mpemba ni ETG M401 mpemba ileni ukunenga misa kwa minene ya mbemba, yani mbemba ile ile siye na misa kwa minene na iyo nenga mbemba siyo siye neza na mbemba ii siya mithena miongo muonsa ne tano, ni ziye na yao nenga ngeza, na makunia ni miongo lina tano kufika miongo tatu na tano na ikuwa eka umwe, na indi alato tuwe kuu imani mua evetita la kangundo mboni nunguni na kathiyani na kula kuonde kuthitha, mbemba ni ETG M601 onawemba, onawenda mbemba ya uthithia mbemba ni yo ii, mbembele ni ukunenga, kiloma anthandhi ni wa uimi kuhuku thithu na yosu yunenga ama kunia miongwe na kubika miongwe na natano na ni mbemba yimisa kwa minene mbemba ini ukunenga mbemba sina uito na hindi mbemba ii taku ya hindi mbemba ya ETG yunenga mbemba sina uito mbemba ile ile simu yosu ya habibua na mbemba sina mutu wengi majemu yon na mbemba ii si thasi vingeta nesa uke thithi wa itosuni na hindi yoma uyona ya kumana ni kanawe thiendeli kake uo undo ya mbe ya kuwa ikate itonyelela Angroveti ni laipa kubinaku kana sirio mpode ilaipa kubinaku kano nende na talamu ma ETG Frida na makauke zela nampane ii
1: namba ya Frida ni 0726 700 579 namba ya makau 0758 479 341
0: meta wa ma ETG ni ma ya vaita mothei kwesila uemine na mpeo ya ETG tende na ukulili kaniate na yombo ya lelu ni sio kia ingi kwesila moko ni maseo maisuzo isefika ndizika na wate mbe ya kuuma lelu ni ukethi ya ndelebe kalile mavi ya ma lelu nondo ni zitamba iki
1: ane ni ya data na koma ungua yo
0: wewe ya ikana amaloli ma mwano zuma nangika mana niki nondo ndena maloli mavina alama se uwe uwe malelo mavilika edha na maloli mena azala mthe yugethi ya maloli mage mailelo mavio na di mavikubuti manaratu ya di india
1: hiyo uuma hiyo uuma
0: hiyo kunuwa na ziku wakana mwa
1: alama yake enambi irawara na mwena ija
0: ndamba
1: alama ya maija ndamba
0: maloli mage ndama kuweta ndamba nondo zile yo kwama hiyo yudi ndo isawo yedhi ya ndamba hiyo yudi ni loli yedhi ya wana vinda pa iba ando zeta umahalo kakumi ya kone ya thokea mabumbu mabithanga kwa thokea na hindi wali kakuhale jumela na muiyo kumela kuma lelo ni okoma nana yoze kuweta muiyo yaani malelo onze maavilika malelo onze ma Kenya pa iba ando zeta zi pa iba ando zeta ukuwe ya muiyo ya mina utolua muiyo na uvigie kwa kasoma na hindi ni loli yeseo yeseo vitu kondua mawea onze maoyu na mawea la makoka iloli ilomu na mauta zinu saaji kitao nyungia na jiseo vitu okethia onakivila ndeleba ndwe zaigu alazia nukwaliwe muongo manda yu waone nondo ni loli zise uvitu yikale uthoko mini zite kwa nangika jinenga muhene vaita mudhei nondo jikuamete ni biyasala ya kwa mateku yate iloli zila zitaka ukuamisia biyasala zitaka ukuamisia muhiyo ni loli ya juditra kemboya lelo jete wanditi yande detengi mbuli ya lelo jete wanzo uyu muhiyo wawea tekuyo na maizoso isafrika ni manenga na after sales service ikate itonyele landhini wandila wonde wa izoso isafrika umwe ni woka ambe ukunenga after sales service wambe kone loli ya guyoka neza na hindi ya unenga with any one test ye na naune na naito kwezila nampani isi ya simu
1: namba simu ni 0800 724 724 0800 724 724 te kuya ambe suko na vale kendo oye vidyo mudukisia nikendo yende na kuwa nesa kwa kusamanga alizu kuya ku test driver nwenda waka newe loli uka diyo kaya waka yazi ya kwa kweli muyo line
0: mali nilasu
1: muyo we nguvu muyo wa vina muyo ote ane tia lai za kwezi ya loli kwa no sala kini amba wakuni ya makani kwa wamu ya mdumani ya imana ile
0: wana zina kuwa kendo na ya nage na wazo muyo ote ukudheni ya wajo di track ukezi ya wali kawiani imwe zi loli ukeza ukulia na no ya nage ka aje no service no oili no kusensio oili kusizi ya kanambu reki pa jizie vonesa
1: kila kisibga
0: yes

0: Yeah. Haiki ndo kenge no service tu when you we weani wina loli ya UD track ni kwa usewa isuzu East Africa na hindi mbeu ti mbeu taku ya na yo kampuni ya ETG makuwete ye mbeu ya mbemba nikana withi ya nduku ulia moto yu wina imu andave le mbemba siya utabe ya kanasi isuzu yu nenga ngethe lati umanda mbemba siya utabe lwa kanasi ya kesoa yu nenga mbemba ilati umanda ni mate manda ni maya vaita uimiwe vaita ETG ni mbeu ini ukunenga vaita mudhei makunia miongweli na atano kufika miongwe tatu na atano, mbemba ya ETG M401, waigwe mbemba ya nyengedhu makunia miongoli na atano kubika miongo tatu na atano kwa eka mbemba ni ya ETG M401, kuhuku vyuba masako makuwende, kibwezi wadhi kuya kitui wadhi muingi, wadhi embu, taveta voi, masinga yata, kila bandu vonde mbemba ni yuezu, mbemba ila yusia huwa mbemba ile ile, na hindi mbemba nene nesa, mbemba siusu etie nesa, mbemba sietume etie nesa, oke dhe waitosu ni tena kuye mbemba siya ETG ni lawithi ya itume tienesa kila wethi ya iwe ata iwe tatozo ni toke patene mbemba wethi ya ane itume tiena yoma ni kumanani kanandika alikeke uwe dhambuwe ni jende na ni mbemba siye moyo siya vevua na siye mtu wengi maje moyo mbemba ii siye kuateka na angrovetine ilaje ipakupe naku kana sirio mpodi ilaje ipakupe naku na ndokolwe alama tuete iemani tena ETG M601 mbemba jina mamisa kwa manene na mbemba ini ukune ngausia umwingi wa makunia miongwena kubika miongwena na tano kwa heka umwe na mithenani miongo kehenda ya hani miye tatu ukethi ya noe ya mpemba wetele kindo nene na talamu Frida na makau kuzila nampane ii
1: nene na Frida namba kia simone 0788 000 016 nene na makau namba kia simone 0758 47 9341 yasuni atalamu ma ETG ma utaange mbeanga nga ene kulwe nda okoli ya seithi ni ma umanyi diende neba nanata mtu wana utethe tenya kwisela kwa kwata mbeo siya ETG
0: mete wa ma ETG maiku nenga ni maje vaita vaita muundani na ETG M401 ETG M601

0: Tuzo isifuka maiku ya mboya lelo nesioki ya inge zita wanditia ndende tengi yeta wambuli ya lelo iloli ziku yeta muiyo withi ya muiyo tiyo wilelo masine ya wea mutambo ngali ni judi track iloli zita kaukwa mianziane iloli waziki ya muiyo nizi ubikisi ya customer tia lama loli withi ya customer ya zika na mwano zima loli make maibikasi ya muiyo hindi maloli ma judi ni maloli meukunenga biyasa lelo mandha meukutua biyasa la meukunenga vaita nundo maseo vitu kondo malelo mahavilika pala maloli ya langi mata umela jene jumela kumi ya koni wadhi kwa hale withi ya yudi track jumela kumela iloli ni yoji iji la tutu watu ima andate kuyati wende loli yeseo iloli ite, ite kwa nange kamana jete uzizi kuita ndamba jete uzizi kuita mabija nika nao oji kwa mabani nuke weka mawe
1: kuyete baka tumwana toa
0: kuyete ngiza tumwana toa yebuza toa hizi iche loli tumwana toa yebuza toa metoke metoke yes, mother Manza. Where are you?
1: As you made up Maganga, I began to attack a Vijana Wende. I do have a lolly, but where a lolly Yankees are there, I got on my UD tracks. I like where they are musically traffic. Last Monga.
0: You know,
1: I will be like with you, Lamba Wong.
0: On under the Ilias ended at the Jam Bagata, I didn't have the cue.
1: The goose and Ambolotti. Like the alu last mamuzali ali wangami ona vana wene wezi ona loli lakini ma yudi muzali ona the ne wezi wye neto weani
0: yes the way they are iloli ona mana zi lelu zibu ya isoma teku yati ikala lelu ne loli zilazi ukunenga vaita mudhija yudi track ni kwa useo wa moko maseo maisoso East Africa ilazi seo vitu kuondua malelu maito mahavilika na zika seo buko kethi ya zizi unyo mauta maingi ibila si andeleba ni nseo imo noa zio kethi ya ezi ya manda yungi uni ni loli seo ilozi ya vata iloli ni yudi track tonje lila kwa ndila wonde wa isoso East Africa umuhe ni woka na hindi weo kwa tie loli ji wa testi withi ya loli ni yoyu tho wa yu na hindu ili kaboni kana withi ya ni wa manda muiyo wa wea ni wa alika weani no ima na isoso East Africa ni manenga na after sell service na mpado no unene na ito kizila nampani isi ya simo
1: namba simone 0800 724 724 0800 724 724.
0: Ita wa iloli ya UD track yete toka kuni moko maseo ma isoso East Africa tuiku ya mbo ya lelo ni sio kiengi iloli ni ya UD track na moma Safaricom mekuyati pata mo na Safaricom popote ulipo pata mo na Safaricom hiyo tunakuye pata mo na ofa ya boda yani mm-hmm. Tautabia mauseo maingi andu mambo na boda muikolo ni kiuni ni muadhe ya ni kindu chabata pata mo na ofa ya boda lakini umundhe tekuyati pata mo na Safaricom popote ulipo
1: na ene tukali na mwethu kisa mwono masio ma kuende na kutumia internet kuende na kuata internet na kuhina nitena kuangrile kuma 150 MB mpaka 250 MB kwa silingi miongo ili siye sioka taka kwa silingi miongo kena na kena unakwata 1 GB yu kwata 1.5 GB kwa ngilimo na kwata 10 GB yu kwata 21 GB ya kana mwondo wa zumu idhikezi ya mwabodi ama zio tenda ukia safari kwa mekuya kana hindi yu ya kauti nunganga na wingu ito vya salo tumia internet wisa kwithi ya tumia internet kila mthanya wewe kakweka internet jewe tema magwe museo kati museo safari kwa mwenge secure business fiber ila mwithi kesi ya kunenga ndeta wa 40 Mbps kwa silingi lidato mana anana miongo kenda na kenda yaani fiber ila hii na speed yoyolo ni 2.5 times yaani kupita ila inge yende 2.5 times ila inge siya 1 yende 2.5 times kenda isi hithi yanawende yana kukwata udhuku mimusio alamu ya cyber mwevi ya sala uenduka we supermarket yetu mea interneti na wethi ito hitho kumana nubezi internet ya gwende iyo balo kazi ya kazi ya mazialika okay wa kaneti ya kathi mali kama wakito udhuku mwagi wa neti ya kathi inyo ya Safaricom mekuwa Safaricom secure business fiber inyo is that wisi na yasaki ni mbange na hivyo masami ongwele nana
0: wevi ya salane wevi ya salane kapisa
1: na mako ongela kindu kito wa cyber security ya SAA fiber tila isa hithi ya vya matuwa noli kelela chama ni kumana mwithi kesi ya kwa 40 Mbps by the way you say ano manenga wa Mbps itano na ngili itatu Safari kwa mwonenge te 40 40 na ingiliza tuwa manana ameo kenda na kenda maki hivya kanane maunenga mbado support ya 24/7 mekuya more speed safer connection power and progress ni kuisio wa patamo na Safaricom
0: ni patamo na Safaricom popote ulipo na muma ETG maende na ukuyati mbe uji ipoki labandu bakubi naku angrovetini na sirion board ilai bakubi naku mbe unileveno mbe unileni kanezo kamba witu idhimi wa mithanga jitu tilambe wapandazi ya mea mudhangani ukethia ai nikae meye mudhangani tutu unge ingi wetu unge ila ingi zi maungo uyithi hindi wika hatu unge haa ingi zi omaende na utemea panda mbembe tekwa ya mudhangani mbemba nzi mbembe ni ukunenga usia umwingi ETG M401 na ETG M601 mbemba isi ya ETG ni mbemba si mamisa kwa manene mbemba isi ya ile ile mbemba si moyo si mbibye si mutu wengi maye moyo na mbemba isi dha itumete na saizisa wani tozoni mana ugezi ya hindi
1: sitha atebo mana
0: sitha anatebo mana zithe kete ya tozoni na mbemba ila sioma ikumana ugezi ya yuli kake uundu ziambe ya kuo na mbemba ii si usiao mwingi kwa ngele kanyo ETG M401 ini mbemba ya weu mbemba ya kula kuma eta wangu mbao ya weu ETG M401 kuma saa kuma kuweni kuya kibwezi kitui mwingi wadhiata na masinga embu taveta na voi mbemba ni jweno mithena miongo mwonza na etano nuye na makunia miongo lina atano kupika miongo etatu na atano kwa heka umanu wa makuatie na yo ETG M601 ya kuhuku thitha amua ewe titala kangundo mpone nunguni na kathiyane na yo enoji unenga makunia miongo na kupika miongo na atano kwa heka umwe na mithena miongo kendezu ni miye tatu nuye kwa una kuyate itonye lela angroveti ni laiba kubinaku kana sirio mpode ilaiba kubinaku ni kana uwe kwa tiembeu ya ETG M401 kana ETG M601 na unene na atalamu ma ETG Frida na makauna mbasioni
1: namba ya Frida ni 0726 700 579 namba ya makauni 0758 479 341
0: yeto wa ETG vaita mudhei mundani na muma Safaricom maende na ukuya pata mo na Safaricom yaani tienda ukuyati nukatate ukwama indane

0: ti ya kunde katate ukuthenia nite kuongela ngile na ilambeza onaiva o ilambeza ni mbeza o ilo onaiva inde nite kuongela ngile angi mayo nenga ndeta nini ya internet yogethi ya jitina yodhiniti pia sala ya kutomekwete kumekwata tuka kuyati patamo na Safaricom popote ulipo pia sala ni ya kuite kuyati kwisila fiber maundo ni mailie
1: yeno Safaricom secure business fiber mwithi kiesi yeko italikile na kwa itogi yeye keneza taku ya maunenge te 40 mbps ila ya 40 mbps maka unenga na silingi lida tuoma nana miongo kenda na kenda na mado jiku newa kukigoka na high speed yani neko vika 2.5 times ila ingesi ya kawaida 2.5 times hata kukendia kanavi ya zala haku kasoma ina gile ziali kama wamiya system mitambo ya na madhenai kompiuta siya na madhenai Safaricom mekuende ya na ikalavi ya zala na ikalakuokoni dea na ikaluende ya na udhuku maende ya na udhuku manondo mekuya masami yungule nana mena support ya kuwa mwithu kiesi ya ula hindi ni wa viasala wende na udhuku maka unenga secure fiber na hindi mbada manyaka nanondo wa ilanza angiri ilika angainda na etine ukethe ya uende na utasi nuzi ya kuna yona kamundo kareke wada ke utoa taku kali kame tandao ni yaku mbado fiber inone ye kitu cyber security ye kitu ndene kenda ise hithi ya vaimo ndo ngeo tondo mivikela alete kuya kanasi nilasi ya vata hivi ke iwe wakua silingi ngilida tuwa mana ana miongo kena na kenda ilona ibaba umbeni yu ukakwata mbs nini yuwe kwata 40 mbps
0: ni kwa uze wa Safaricom teku ya pata mo
1: na Safaricom
0: popote ulipo na hindi mudhu kezi ya isoso isa Afrika tende na ukwadhia alama loli mataenda na imwane tinazi ya utuweka mataenda meke itu elame tete tawandamba mataenda na mabia mako tuweka nondo yeye lazi tasioka netina mataenda na makane kanondo yeye lazi tanangi kanezezi kiewe bando zikunde ya wama uta nekana mwezi ene ya kane kwa kina mono
1: lewa tuwe kie makane kaja
0: Eloli ni ya UD track Eloli la vina Zise uvi tuwe kondua malelu mahavilika Zise uvi tuwe withie kungongone Kumiakone ziumela kumela Zane uitata iwe makula Nizi kwa ambata zato uliwa muiyo Ezi umela hawa ukumela Nichoku iwe zito mboya lelu Nundu zone gaza guo kana ambyesi ayo Uwane gaza umela ingi uke iwe Nizi umela
1: Nyati
0: Mbone ya umela Nizi umela ze kueta Nizi iti zaiki andamba ni loli ya UD track loli ya vina zise obitu kuondua malelo mahavilika zi ayuwe zi kuwete muyo umanaba tenzi kanejo obikisi ya kasoma tia lama loli wethi ya releva na mwene measia ni zito nangai
1: releva mwene maiti ya namu
0: releva na mwene mekalame simone nondo onatibo lisi onatibo lisi yeweka onazombe neno zi kwata
1: ya nange gili ona releva ona kule yu ya kata
0: uke zi loli tizi ya nange kiyo mana iloli ya UD track jise ubitwe zizi umu zizi ya malelo ma avilika zita nangika mana niza viyazala zi na mauta zikita haunyungia na jise ubitwe ukethi ya mbado ibila ziyayo ino asia ndeleba ukethi ya ndeleba ya asia abu navika teta niongela mwana
1: endo angalaja
0: mwana kamu longo kune iwa kale asia
1: kaleja wea vi
0: kwa uwi ni loli zise uwi tuwa kethi ya zizi lelo wewe kwewe vya salani na ma isoso isa Afrika ima denga na after sales service wali kamthi ni wantila wante wa isoso isa Afrika mwene waka no kuonenke loli zi wambe uji testi na wazi testi ya zinsi ndwe ziti ya nuhuthina yonu ndu ni zawea iloli muyo ni wawea o iloli ya UD track na none ene na ito kwezila nambane ii
1: namba simu ni 0800724724 0800724724 mwethi kizekura na ambesu ya simu wese hithi tene na ukwate na uthine kondosio wa UD tracks hithi kuya ye iso vituno kuhondo wa vya sala
0: yeta
1: wa
0: mboya lelo nisio kihengi yeta wa iloli ya UD ni ndetengi nditi ya ndembuli ya lelo iloli tizo zi iloli ya UD track ni kwa usio wa moko maseo maisuzu isa Afrika
1: na mwema sifari kumeka mwethi kisa kwende na yika lakanaema unenga moya ni pata mo mekuya tanao nende tende na utumu wanakulu wa kwende natumia internet wende na yika lawi guokoni ata tisi kwa silingi miongo ili unaa kwa ata MB ya na miongo etano tu hiku wangeli lo kwa silingi usi miongo ili yundu kwa ata 250 yuna kwa ata MB kata 1 GB watumia silingi miongo kenda na kenda te hiku wangeli ili yundu kwa ata 1.5 GB tipia pata mo kwa silingi gili umo na kwa ata GB 10 yute kwa ata emu edukesia we kwa ata GB 21 uye kana na mwawa suyende maito yende yu tena libote nge kwa anuma vya sala mwendine wa vya sala wata andeje guwa ndelo kuna Safaricom mene meunene ulu wa secure fiber

0: dikuitwa ende awala nyumusio kuidia kani waende ya na utani ya fiber tinene ya business fiber
1: yani ya biyasala fiber ya biyasala ilati unene ya business fiber yani tinene ya neti ilete utilika yuki itana musivi
0: ilete dhagi thimo yue yetu thima speed
1: yu. Yani yuki itetemewa mukao yuki itana musivi yuki ethia inoti ilawe yuga ayende kiseveni
0: andithela
1: ini ya biyasala na indi ni tuongelile oilambe sona atumia tukuongelile wethi ya anduma kumekuya makastoma mekuya mbono omonde yekwa atakouta yone kama tukwa yeye utakouta yeye utakouta nondo ni tongelilwe ni Safaricom oilambe satina atumia indi takwata mausio mainga ingi patamo na Safaricom popote
0: ulipo
1: patamo na Safaricom popote ulipo tende na ukunengelelia ila to company za Safaricom yende na ukuyate ndokata totilwa netina mausio ani maku patamo na Safaricom.
0: Ni Safaricom
1: always
0: there for you.
1: Asante sana mudhikisi ndatika ni ya miongwe tando na itano isa haji ya yu kitania ni chauki utetia nguku tuandikie nguku kutetia nguku ni chauki utetia nguku na uituma nambani ya noti muonza imwe noti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina dikanati nene na guizane yu kitathiru wa ni chau kiki utetia nguku you are number one station the trusted voice of Cumberland. A very good morning.
0: Ni henda kwele kilia mudhikisi ya palaveta wa the Tala Hospital. The Tala Hospital sivitali wa the Tala Hospital utanga si ya kliniki kwa neti ya udhinzi matuku wele mamwa iwa ikumilani one kwa mbea saa itatusia kwacha kliniki kiki the waki iko ni ya madhina mama mudha
1: madhina mama mudha yani
0: general surgery
1: ala menda udhinzi mamudha ala withi yani ta
0: kweko
1: kwemile tena hii wati niwe bandu withi yani penda udhinzi mamudha suko onze ala menda udhinzi kana mundu onze unuenda surgery unuenda udhinzi hethi wayo kwata na utuwe kamu nene the Tala Hospital
0: ni une chambe ta kwene general surgery chakeli madhina mama vindi orthopedic zia shua maumao urology madhina mausia ikwa aka gynecology na madhina meoko ni ya uongo na ivende ya muongo kana neurosurgery alame na vata wa udhinzi ni meovane wa ila medha mayekwa alame na vata wa udhinzi ni meovane wa ila medha mayekwa yu ni itangaso kuma emwe wa the Tala Hospital maitangasa ili nikikiwiko na itiwa na udhinzi kila kia kiambia unisa itato siya kwacha taina mundo kuna naenda yuka general surgery mundo ina madhina mama vende maono mama uma o urology na madhina mausia iwa akaka na gynecology na madhina meoko ni ya uongo na evende ya muongo neurosurgery asusi onde ni udhine kiwa na wewa hindi ala medha madhina kuitha mayenda yekwa udhinzi eme uvanewa yela medha mayekwa
1: yeta wa the Tala Hospital iyu nenga uiti uonde ula uendeka hapa kubinaku sokoni wa Tala na mawithi ululuko ni the Tala Hospital
0: kukithi yende ita uvanga
1: yes engaliko ni yenge tuulone kulilika ni ya safari kama yende na ukuyati patamo na Safaricom ileti ya siya patamo yani ni mausio maingi ethana ando mambo da bodo okethia onatindeta yeyoka mekwata siye ndo mbingi okethia melika mitandao ni yaku withia apu isi ya raida no hithia ni kava di undu mundu kwa tambanga kana mundu wa withia huyo na kava ya uiti na yu ndi na mama ando mavi ya salama hivi keiwe mavi ya salama ikulu yate mwake wata Safaricom ye muyate ikwati ya isi ndo mbinga inge kuma hoilambesa muna atome ambe bene patamo na Safaricom ndata ndeme na mukao makastoma mate utata wimu yani ugethie thone thanthi ni wa cyber ya guna kompyuta ile ongela sia bike komi na maundu mautete ko uta nondo wenda ulikavia sale Safaricom ya ziati ikwati ya munango ikwati ya mbinga ingi na mbesa oilone tha uitumia mbene patamo na Safaricom popote ulipo tiasi atendi
0: tena na mziki sio lwa kwa kwa internet that you meet a fiber fiber ni light umia wazi tutakuyo fiber ndele la hizo ya minoko ne kitu wakua kwe yuzi ndele la ni kutumia na yue waka na yue kwata 40 Mbps kwa silingi lato mana na miongo kenda na kenda hindi mozeo kwa mateva kwa speed yongilo speed mabindaeli 2.5 times
1: wezi ya yoka mabindaeli mabindaeli na kindu na nusu yukita mabinda tatu yani yongilo wapa umbeni unedha oisembete ni nazemba hapu umbeni umbeni unedha aliendete teloli ya UD lakini yu
0: 2.5 times
1: ni yongilo ongelilwe mabinda eli na nuzu wethia isembete kuthi kuthi yani nayo nayo
0: na make kia security wa cyber security ala ndo malika anga a internet ne kwa kwezaidi aibeka mundo kazo byaka email ka utumi yake enda uko penda kenda uko tsona ma blog kwezaidi ya speedy na security paibo ndo melikile
1: la paibo ndo melikile kana ka metome haili o banzo kwezia wewe the gateway
0: kama joseka na maka urenga 24/7 support la saidi anoku ne simo kamia pe kwa na pe kwa na pe kwa ko kubime kuya eka utinda wona kaso masele kwa koli ya mwaka yesi alikate kila rikwa tanga kane tikati ino ya fiber mekuya kana ne ya kweke kana ya kwe kwa tuwe nondo mbesa na mbesa no ila ende nisi wangela angilo ende maudho kumi ende kwa walanyo ni wapata mo
1: yeto wapata mo na Safaricom popote ulipo ini mitambo yamba ito mudhukizi ya inisa ilisi ya kwacha tendena ukunengele lila to kumbani CMT ni wa your number one station, the trusted voice of Cumberland, a very good morning. Na a ne mauvo kwa ukuvi
0: zama ya uo nithio na kwete vamwe umwe wa NNCC ni wetie kana ni kwethe wa yosi ya matambia mai adati alame iso kware kana maitu mende to ito nyakuto longanya mwe wa ndi ino ndine mwbano siosi ya kiuteti mkudu imwe ya atavanya ni kuenda prezo ili ya muruto wadhi ni kia mwanyungu nyusi ya lamu mwole ito ilua waki waka mwne waku thesi ya muruto wadagote kaundi ni ya lamu maithingrila kana waki waka mwne wane wale ite kuende ya ondo vaniwe atongo yani ya kuenda silikale ya lesi ya Kenya ondo kamune yo uwete dhiandhi ya Kenya utongo yu wacha machadi sipili kathu ya chagwane uweti ya kana akao lande visi ya koti kuyatande dhia ala maka vingu wanga vya salava msini kana vandhi ya Kenya asa kuwata president dhini wa unyuvani mwenene wa mwaka tuendete senata wa kaundi ya ilovia junisifu na niyo kwa tiyo vuo kwa itina wako tiwa kuthineki ya maono maki udeti kuidhuwa vitu kithisi ya ngaleko ya nina mwana inji ya ndikithuwe ya tachama chaki udeti dongo ya chama chao ipa Kalonzo Musyoka ni umani ya vene siyoko siya utakuwa nyara kwa NND kamindani kalama ende na udete ya akisio NND lama tuite kundo kula kubao kuna kula kuya mudhanga mwololo ni meokulu wa medhe matonya kuthame ya kundoko la kwa ilu na kute kumbelwa ni meisio kavindani kambua ya El Nino ikikwatiwa kwa mbele ya mwine o mutongo wa chama chao ipa Kalonzo Musyoka ne umane yevorene siye kiko chao kwa indo kaundini ya Samburu ikulia muvia wa isalo wa ndisi yeo vikia kutuwa isi okunikili okunia ekonia makiko keu mwenye ni wa governor kaundini ya Masaku Francis Manga ngini vee the kanze ke ile siende na unyaika siyaka na mutongo wa chama chao ipa Kalonzo Musyoka ena mubango odha mia silikali ni ya Kenya Kwanza na silikali ya kaundi ya kituiko selamu vya wawe mina wethi ya waindo ni wetie kana ni ende na kuangalanga mavisama kuvundi siya ayemi ni mamba ilu isio ni siyanduwa ni be wambua kwa mbililia mudia wata wamba itu mwendo wa selatu nukula tu wamba itu kwanzia ya uliku
2: Baitu FM nyumba ya mauvu
3: Radio na mbemwe Baitu FM
1: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika kwa mbe wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
1: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
1: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
3: ando maito kila ivinda
4: wamwezu kesia no manda udhukumi wa vengi endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jiva kuutethi ya tayo mtu imuseo no weza ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vauzo kumea oinge no weveke ya re sha NSS na county fees kumya mbesa accountine kwa sisi ya balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndo kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhukiesi ya kilungu cha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambili ile lengina wakatano kuma saa kumina ile siya kwacha kufika saa ina siya kwacha mbaitu FM ando maito zayu mito.

0: sengo.
1: Oita lania que la dedica na kuye nanga que la chai. Bye to FM. Bye to FM. Wasia wa mukamba wa ugo.
2: Wanewithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wa kukwisila asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA, kwisila NCBA Now app. Na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito. Kilewa kwa mbele lenginya wakatano. Kumbia saa ile ginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingina huku ni simo kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya. Mbaito FM andu maito dhayo wito.

0: kewe nesia ndanasia na utea kuidhu kiesia ndoidhu kewea ketumine kie taka memekamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba itufm na otu mekua kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitu FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Nya ilo njezi ziweze na vinya muno nosu ni huo ndu wapata muno
2: vinya ue woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata
1: mauta na mone mae losi wa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika eka vio ilo liza ungama vya sala wako na uwe uyezi wa ungama
3: na yoi uwe uvya sala uitumia maloli wa ila uanichau ni vinya ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nya nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiese kilungu cha amuka na mbaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno, kila atandithia mama uthuko mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiese kilungu cha amuka na mbaito, umaneniki maloli ma UD, maseuvi itwe makotua.
4: Mbaitu FM.
5: Ba nevomus.

Ona cinema ni. Hii ni mitambo ya mbaisho mudhikisi ya sani ya nichauki uteti ya ngoku. Dalika ni ya 15 mudhikisi ya tende na ukonegele liletu kumanaisi ni kana withi ya kiuko chako ni cha ila. Andika ngoku kuteti ya ngoku nichauki uteti ya ngoku. Itutumia nambani ya noti muonza imwe noti. Thanda tu itatu, thanda tu muonza, thanda tu ina. Dika na tenene na kwe sani yu then wa nichauki uteti ya ngoku. Ndilika na mudhikisi ya sani ji yukene kwa kukosio wa KCB for people for better. KCB maende na umbiati wa manapeo. Common sense.

sa uyumye mpesa account ni wiki ya simone utilawa no uyumye simone uwebe siendo ukatilwa ingi ma KCB meguya tesubi ya mpesa siye na muho imahandwa na hindi tesubi ya mpesa kwa kuhiba directed na KCB ni chukuri meteo kuyate lipa na KCB atawe ni kwesila KCB app na kovinye ya star itano ili ili ash ukaiba direct ukethia nduna atinda uitu luli ya mpesa umeti account ni wiki ya simone umye simone na nukaiba na kuhuku ya mdeno utilangi tuwe ma KCB meguya tesubi ya mpesa ni kana ila wasubi ya uitumia mabatani angi nundu mbesa zina mwo imandwa isubi ya kwisila kusubi ya common sense kwa uzeo wa KCB uivita direct lipa na KCB utumita KCB app kana KCB ukavinye ya star itano ile ile ash ni asiatendi nyese kwa ngele kanyo ela uenda kuwasitima withio kwa KCB app uthi kwa pay bills bills na utilities na uthi kwa prepaid kana postpaid wone wa wasitima kano ibe zitima na nzia ya star itano ile ile ash no yo oisu ya kuthi kwa pay bills bills na utilities prepaid kana postpaid no yiba sima kana yo wa token no yo na maundo magu maila si ndo sion the you take kwa sila KCB app kana kuvinye ya star itano ile ile ash tukaiba na KCB yani kwa kubi wavinye ya star itano ile ile ash kana wadhi kwa KCB app weba na KCB direct pateke ndo utilwa ni chongo kuyati lipa na KCB ni kwa usio wa KCB for people for better na hindi wadhi bandu wethi ya pay bill ya 522-533 maundu maku netua hindi kwa kubite kuyati lipa na KCB subi ya common sense ni kwa usio wa KCB for people for better.

0: Tendena ukona kana lila tu kwa nisina kana wethi ya kioko chako ni chaila. Then wani chao kiyo teti yangu kulika na mwethi kisi ya. Isa hajiju kwa kwa kukosi wa KCB for people for beta. Yani kuondo witu na maundu maitu me mailu. Na hindi KCB na asizi una yethi yati. Hai niteti la wambe za mbingi na tejahe za uvinduka. Niteti la wambe za mbingi tejahe za amuka. Madri yati amuka hii amuka mete amuka hii. Eka yuti langwa mbesa mwethi mbosu uvi ya imbesa. Nikana ila mwasu uvi ya muitu mie mabatani yangi. Na juu teiso uvi yata, teiso uvi ya kuisila kuiva na KCB indirect kuma akaundini tika hiva imwe imwe ukethi ya mundwe senga aya mbona na iwa kuma akaundini niona vengi za andika vaa ii wana KCB za andika ii ni waiwa nenga ni kuma KCB akaundi yani ii ukethi ya maundu netua na ni wasu uvi ya common sense ata ni kuisila lipa na KCB kuisila KCB app kana kovine ya sita itano ile ile ash ukaiva indirect kila chondho kuiva matukani supermarket kila pando ulika weiva na KCB iva indirect eka utinda uito lulia mbeza umeti akaundini uke kia zimone eka kuibia nikana uwebe yani eka utilua mbeza nikana uwebe tsubi ya common sense nikana common sense ila wazubi ya uitumia mabatani yangi na nakuyo kathiba ando ukethia pay bill ya 522-533 wali kaba ando owe the pay bill ya 522-533 wajuma nani wali kama uzioni hindi chavata kumandane yati lipa na KCB noisu ubi ya common sense kwa kutumia KCB app kana kovinye ya ta itano ile ile ash KCB for people for better
1: mduni uo waiwe ni wakengai ni wanino sawa mumbie mutelesia
2: nduni uo waiwe ni wakengai kana mbilo
0: Yes, and then the case and you run a colilican ya isaji, you get a kwa kukosu wa siriko kampan, atalamu anene, ase ubya mambeu, namu no matuete ete mbeu siambemba, mbeu yengumo kamba zita wanduma, teva anda ate kazi ya nivoba u, tizie maukeza, mye yetatu tiza haleuni, na magunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na atano ote manani tavika, na indi tina mbeu ingiza weu bado, mbemba zia weu tina sungura 301 na nduma 43, ini mbemba zia weu, mbemba zia kula kumakweza na mbuya nini, okay, ya kumbwa kone niva kwanza sungula 301 isu ni mya yele na nusu na mbemba hii iboba yenda auzia ziongiline ogethi ya mbembezu onaka umbwa ni zaendi mbembezu ndi boba onaka umbwa ni natile kile mbemba ndi uboba onaka umbwa ni nini mbemba ndi uboba jisi hao tatene mbemba ya sungula 301 ni magunia miongoli na tano kupika miongwe tatu kwa heka umwe na indi na yonduma 43 na kuya ni miongwe tatu kupika miongwe tatu na tano kwa heka umwe na ni mya ye tatu na yosungura ni mye yele na nusu mbemba tizo eno mbemba siye moyo siye mbebye motu wasio ni mweo pio na

ende motu uwe ngima ye moyo na mbemba izia ite ile ile mbemba nene nene mbemba nzeo mbemba zuzu itie na mbemba ite wako lako umaogethe ya mbemba tijue no mbemba ni sungura 301 na ndoma 43 iine mbeo zia weo na ende alate yemani na nyumu wake ya wata motu ya tate inolwa ninywe tena mbemba nzeo inirwa kangolika mundani ita kangoli nundu uligeta mundani wona undu idhikita mbemba idhikita kuthika kutatua mbemba kuthika kuthika kuthika mbembe kukita ile itatu ina ile itatu ina kangolitika punta milia 555 bingwa wa uzito ugethia wenda mbemba ya unithia no yueno alati tuye kuhuku zizi nipopa mbemba jitwa punta milia 555 alati kitu isentro mbiti nipetika ngundo mbone kilongo mua weta vonde bala uipa zizi wanda mbemba ii ya punta milia 555 uone ngezaba letua makunia miongwe tatu na nyana kubika miongwe na natatu na ni mbemba na yoji imesa kwa minene na mbemba jiwito mbemba nzeo mbemba ya vata na indi masidiko company idhene teke yembe uzitu mivukone nzao ni kana withi onaitu ni taenda nye nevinda taende ya na kusubi ya mbeu munango withi mbeu ujitu ni nzobe ikuneza mivuko nzao italika kegu italiko zizu mivuko miumuneza zina maubano on the makambu ni mweke kuwa sidiko company neka tu mwaneza walika angro vetine ndole yao mithia na indi uje kwati ya mbeu yaku ya sungura nduma kanapu ndamilia withi ya yu ujisa kwete lambuga wete la wina mbeu kuma Sidiko Company nundu ba nebo musi kwa hala menda au kedha. Sidiko Company musi kwa hala menda au.

kukulika na mbuthi KCB saaji yukine kwa kukosio wa KCB for people for beta KCB yiku yati wake wata uende yata wama na kendo kito wa common sense nisi eva mwa common sense ni ilambeza utila watu ote umana ugethia ni ilambeza withi ya ndo umana gana nootilwa ugethia no utile duwa lakine ndo umana gana nootila wa wazi yozuko te mwingi KCB megu yati isu ubi yambeza izu ne mbingi ukaziomba niya no wike shopping ukaibabizi no katume ya mabatani angi na indi mbeza izu iti langa webinda jibasio iti langa wela mondo kumya mbeza akaundine ya kie simone haito lori ya mbeza ingi kuma simone aga hive yaani wivi ya kuiva yaani wambe iva nika noive yaani ukatilu mbeza nika noive yu iti langa mbeza mwede mboniki ma KCB meku yati subi ya common sense kwa kuiva ndirect kwa univa ndirect ndo meitaki wetumia KCB app kanovi nye star itano ile ile ash nitha na iva ndirect iyu ni wasubi ya common sense na wasubi ya common sense no wisu vya mabatani angi kwa kubite kuyati lipa na KCB kwisila KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash na naguya we saulika bandu wethia pay bill ya 522 533 ne wabika maundu makude free yaani we mosovie na common sense ni nzovie mbesa siya kuyu no wito mia mabatani angi tuwe kuyandu katululia mbezo kethi ya thani kuiva sitima sitima weza utilika o wende na udho wa sitima mwanu uka umia mbeza akaundini wikie simone umie simone Owe zitima we Teguya lipa na KCB kwa kuthi kwa KCB app kwa ngelekanyo no hithi kwa pay bills bills na utilities KPLC prepaid kana postpaid maundo tituya na edha wabindhi yozita itano ile ile ash with yonzi yao isu pay bills bills na utilities no hithi kwa prepaid kana postpaid wande maundo magu maila kwa kubitaku ya lipa na KCB ni kwa usi wa KCB for people for better Mangita, Yes, na ende na mama asidi kwa company tiende na ukukulia. No kwati yembe uwe. Yue tele teke. Weni wasi yembe uya nduma. Nini kwati? No sungura. Waili ite hitha na mbe uya nduma. Mbe uya sungura. Na alame kuhuku zithu na mama hile hitha na mbe uya punta milia. Kangolike kukua mbemba ukua mwa. Keta wa punta milia 555. Nika monda nika. Hindi mbemba zia weu ni sungura 301 na nduma 43. Hini mbemba zia weu. Mbuye kaniba siye zawa. Mbuye katile katiyo zawa. Siye kalazie ngiline ngina ikatiyo kethwa. Mbemba nzeo mbemba zia vata mbemba ita utilela angetha ugethi ona kuoma uithi ya wina angetha mbingi wezani uwe indi kona anitha zia aye mbemba siye mbailu ii nondo nisi aweo nisi umia zia mbuya nini kulako vio mbemba yitua sungura 301 mia yile na nusu magunia miongo ili na tano kupika miongo tatu kwa ya kwa mwano kwa jieba ita mwana nwe mbemba ni umia zani na wali kapa ita ane mudhei na endi na yonduma 43 mia yitatu nuhu kwa jie magunia miongo Miongo tatu kupika miongo tatu na tano na ni mpemba ye motu museo wengi maje moyo mpemba ye moyo ya vibu ya mpemba tijueno isi ya ile ile ile ile ile

0: na nduma 43 mbezi nguma na hindi alate yemani na itoto yake ya waneza mbeo itoto yeno kalaka ngolika ito olika mundani uka kulia we kogele iti mbemba katetuwe tembemba utetua punta milia 555 bingwa wa uzito kaita pete na kazi ama misa kwa minene na kethi wana mbemba jimuyo jimbibie mutu wengi majimuyo na hindi usia wako ni makunia miongwe tatu wanana kubika miongwe na natatu kwa yeka weba umwe na hindi ukeenda unithia mbemba no yezu alate kuhuku zithu muen nde hata tiku umbitini ivetika ngundo mbone mua kelongo ketui sentro kuhuku onze panda impemba ini etwa kangolika mundane etwa punta milia 555 bingwa wa uzito na masidiko company indi tende na ukulili kaniate hithi masidiko company ni teki yembe uzito mebuko onenzao mebuko onzeo meomue talika keuka no zizu mebuko hela wamina umezizi uje na maubano onze halawenda kuona nikanoma na nima kambu nezumbe kegu ya sidiko company ileze uva zi mbeo gethi ya nivobo na indi nikabingwa neza mbeo ti mbeo utena sungura 301 duma 43 kanaka ngolika mundane punta milia 555 isi ondeni kuma siliko company musie kwa alamenda hange dhambingi
1: mamumete isi ngai mwea ile wakati
0: yes naende sahani jite tena baulika mdhenu wanichauki utetia nguku na kwe yukere kwa kukosio wa KCB for people for better kuondo wito na wailu wa maundu maitu na wailu wa maundu maitu nitaweba ni lati ya siyati uniti usuobi ya mbeza na teisuobi hanga na nzia jiba nzia ni mbingisi ya usuobi ya mbeza indi mwe ilato niwe ni KCB ni ya kusuobia ila mbeza tita madhaka na nitaazia lambe ni ila mbeza wethi ya oyumi ya akaundi ni wiki ya simone nesi ya atilua oyumi ya simone uwe siendo nisi hatilua inge iyo dhele labo teku ya te subi ya mbesa subi ya common sense kwa kuhikithia kana mbesa siyaku yumi ya kawandini ujiki ya simone uyumi ya simone uwe ni wae kana nanzi yesu pio eka utololi ya mbesa niyo kwa rwain dhiyo wa eka ati iban direct lipa na KCB atawe ni kuiba kwisila KCB app kana kutumia star itano ili ili ash ukaiba chonde kiloenda kuiba nondo ndhini wanzia hii maundo maku ni masisi neza kwanza ndhini wa KCB app maundo magu netu hapa ike ndota iba then wa KCB app na hindi ukabini yo star itano ili ili ash no kuiba kila uenda kuiba utomite kuiba direct kuma account ini ugethi ya mundu yona tawai buwa KCB ugethi ya adho muangete yona mbeza kuma KCB agona ya KCB ni ndio nuiza ona buye the wake the ya kaino mutuku wande bandirect ni wo wande bandirect lipa na KCB kwizila KCB app kana kovinye ya saa itano ile ile ash na kuya wesa ulika bandu wethi ya pay bill ya 522-533 manda maundu magu ni free maundu magu ni mazubi maundu magu ni maili hindi kila bandu bonde iban direct kila bandu bonde tekuya iban direct lipa na KCB kwizila KCB app kana star itano ile ile ash na kuya kwangeleka niyo KCB app no uwe zitima na uvinye star itano ile ile no uwe zitima na no uwe kila chonde uenda iba wina KCB app withi kwa pay bills bills na utilities prepaid kana postpaid uwe zitima uwe token kano uwe zitima na nzia ya star itano ile ile ash wetumia nzia uwezi noyona maundu maila kwa kubitazi ati subi ya common sense ni kwa uziwa KCB for people for better.

bitu ile kanya na mo tende na ukulili kanyati mpehu na joja ile ikala moko ni mbuwe nonde vasa mbuwe nonde vasa by the way mbuwe nonde vasa matuwa sune mayo na nondo matuune ma mbuya tiende na ukulili kania sidiko kampan maende na ukuyate uende yata otwe uyata uvo wa matukwazu nuka atate ikala otena mbeu tena mbeu siya weu kuhuko vio vaku mbuya tilika haivi nda jonde kuhuwezi ya mbuya ni nini mbuya ndiku ikikaneza mbemba uibanda ndoma 43 ndoma ilambe mbajengu mokamba ndoma 43 kana sungura 301 ilambe mbajadho kia wedha kwa dhokia yani ito wa sungura mujanja jadho kia wedha kwa vioba liyo zawa kwa leo vyoba leo zawa kweza na mbuya nini leo zawa mbemba zengili neno sungura 301 na ndoma 43 ni mbemba zia weo mbemba zia nguma weo ni ogethi ya mbemba ii yewe ambuya nini yewe ambuya latileka siedha zengili nengino kakethe sungura 301 mia yele na nusu.

Nuye, magunia miongo lina hatano kupika miongo tatu kwa eka weba omwe na inde ndumba 43 na yomye yitatu nuye magunia miongo tatu kupika miongo tatu na hatano kwa eka omwe na mpemba isi ya ndumba 43 na sungura 301 isi ya ile na ni mpemba nene mpemba siusio sieneza mpemba siye mwenye siye mbebi mtu wasio wengi maye mwenye mpemba tisio hii mpemba siya weu sungura 301 na ndumba 43 na inde alate kuo imani teina kangolika monda negedwa punta mili kaka tatu wa mbemba utatu wa wethi agazete itatu ina itano mbemba di mbemba ya bata punda melea 555 mpingwa wa uzito alama mibandi itemamizi mamita mpingwa wa uzito nundu imamizi kimbithi chani maki emeva kwa alama kuku kuthithu kana alama banda mbemba siya unithia keta wakangolika mundani punda melea 555 kitui sentro mpitine vetika ngundo muambone kilongo we panda mbemba ni jwezu mbemba ni punta milia kangoli ni koka na koni makunia miongwe tatu wanahala kupika miongwe na hatatu kwa eka weba umwe mbemba ile itatu ina mbemba isiaite uzia mithena jiana kupika jiana ne kuminuye na hindi ni mbemba jimu yoji mbivye mbemba ngito nesa mbemba jimu tumwe unesa na mtu wengi majimu yo na hindi masidi kwa kambani ndio lwane kuulili kanyandu kavike wazie tita yo eno niteki yembe usitu mibukone nzao mibukone ya kuendezia meumu italika kiwuka no vizitu sobe mbeu na hindi tamibi inganeza na maupano onthe alawa ileona nuumona mubukone umweu wasidi kwa company wimbeu nisito nondo tebangie tisubi mbeu withi enisi asubi kampe ange masidi kwa company mekuya ikuati mbeu sito siasungura 301 doma 43 kana kangolika munda ni punta milia 555 kuma angrovedi laiba kubinagu wikala we mundu mbeu nondo idhia masidi kwa company ni idhia musi kwa alamenda ukedha.

Your number one station, the trusted voice of Kampala. Lili kana mudhiki sata kuyesha yugeda kwako kusio wasiri kwa Kampala. Atalamua nene asewubya mambeo matuete tembe unzeo mbe usia vata mbe usia kwende sia mbe usia weo mbemba ile ni usia ugedhia wekulwa kwa ni idhazia na mbuya ya atilegile ugedhia aye dini idhazia ni ya weo mbemba nenezi weo mbemba ni ya mani yesu eno onambuya ye nini mbemba yeta wasungura 301 na ndoma 43 mbemba zia weo ngomba uzia weo hithi na mbemba ii kwe sua kwe mbuya nini yusia yao tatene na si idhazia ngirine nginoka kethe mbemba izia ile na mbemba si mesa kwa minene na mbemba si usio sieneza si mtu wengi mayemoyo na hindi mbemba yemoyo ya bibua na hindi kwa ngele kanyo sungura 301 eno ni mia yele na nusu mia yana ele na nusu okethi ya noke thie mia yele na nusu okethi ya tene na wali kale une magunia miongwele na tano kufika miongwe tatu kwa eka na ndoma ndoma ni mia yetato magunia ni miongwe tatu kufika miongwe tatu na tano kwa eka weba umwe na hindi alate tuwe yemane teina mutie la netina na undo tena mpingwa wa uzito kalaka ngolika ito kama mwondane olika hao kazenga uwe kakueta ukua katatueta utatua kukua punta milia 555 bingwa wa uzito mbemba itatu ina itano kangolie kwa kahamwa kemisa kwa minene mamisa kwa minene mausu usieneza mbemba jimujo jimbibie na hindi mtu wayo ni mweo na wengi majimujo na makunia ni miongwe tatu wanahana kufika miongwe na natatu kwa eka alati vanda asia unithia kanatenda asia unithia kangolie ni kwa kakeka aneza muno punta milia 555 na alatu tuye kuhuku thiduke tui central biti ni evetika angundo mua mpone kilungu kilaba andubonde mbemba ni yuazu alato tuye kuhuku thithu kangoli ni koka upunta milia 555 na hindi tende na ukulili kanya teulo ni ukulili kanya ndugezeo na mbeo teteyo niteki ye mebuko nenzao mbeo sito mebuko nzeo ya kwendezia meomu italika keuo italiko thithu maubano on the makambu ni witu wasiri kwa company mepa umobuko ni usu na ni mobinge nesoke thia mbeo nenzobie walika angrovetine ekwate mbeo ya kuyu

0: decían de...
1: Mwendo wetu wa Papa Arizona, mwendo wetu wa Papa Arizona, wewe hata Arizona mwana mwaitu ni wahalima kengerikasi ya machakoza, atuwa mitambo ni non thini wa, ni chauki uteti anguku wembia teba, teteleta ni chauki uteti anguku wembia ngeze sinja sinta kitheka Elizabeth Mutua Edwin na Florence pamoja na John Mwema na ukazi andokulwa ni timu yonze ya Almark vala metha methu kizi okamea methi we na mwai muzio we kumi yete wa timu Almark andumando vya andumaki yu. Good morning, this is very early morning. Niko ate muketo neza na muende nezethe ya musumbi galiko zia kwende kwa macha eta wa Arizona galiko zia macha mundu wa Kanjo Muzito na mundu wa Peter Mungu tingalika zia kwende kwa Kithioko embia maundu mesa wasawa na mundu wa Kaluma Malingi galiko zia kwende kwa

na muzi wa kamende ngalikosi ya mavindu mbea matinde nezaiti kumangalikosi ya mahanzo ni wigu ateti mutinda wazitima ngalikosi ya kaloleni musi teri mundu wanguku mbea ni vahami tambo ni na next of kin nundu wa mbikosu undu withi wa Adam, title ega vindu.

0: while you are away, punda milia amefanya.
1: And I'm fine, did
0: Kapunda Milia Gadoma. Kapunda Milia Gamba
1: Gadoma.
0: While you are away, Kapunda Milia Gamba Gadoma.
1: Tano no mono ele
0: ngabingwa yemwe
1: ah gotoka kwa neiwa kwena thina
0: yewigera ne nao mabingwa ele
1: me gotoka kwena thina actually ni matwele
0: okay
1: me nda ubingoka
0: haya tengo kona oh my
1: kala manda kwa yoi
0: hello wake wata
2: Nesa.
0: Nitawasemu wa mulingeni na nzawe ya uyandhinu wanichauki uteti yangu kumitamboni ya mbaitu tuinena nao.
2: Nenena na wavine.
0: Wavine angalika siba?
2: Ni lovi.
0: Weba I lovi. Wavine thina wagu ni mwamu mwamu itu ya mwaito.
2: Nenena wagu
0: hii.
2: 2016.
0: 2016.
2: Yes.
0: Okay.
2: Mwenye wenu kie mwenye na kati umatu kiidela na tiye akoma na alikambabu lima babu na ukiye nezi ya tete buyu yani undu wana mundu wa chisala hili yu
0: mundu wa kubaluka
2: na semba wende ogo uploti ni kitu na kwa ato hoteli na kwa roo tejo nina mini utuwa imu tena waka tano na tinda wala ndatu lakini nikirito tele manundu nye kitu chine vye cha ndoa muno
0: ndoa ya hawa luka inge
2: aje
0: okay
2: wachumbela na kulinye na kulinye ke yumu zina mkuninye simo na mutazi na ambiye ni masema tukwa zuchoka na kuende chande ya kuka kila mwai
1: mkwazu
2: machoka matuko 18 na wavoya isenzi ya kiyoka matuko angi ya kala
0: leka okay
2: ayu nona mwai oke kuhutu mandondu tuku ikana nake ayimbea wende za kuka kukua kamono nake no hava luke
0: okay
2: na nena na mwana inya na mwene yu na kembea kenza kukabugu kendo kila kiyo mundo loo kumikisha yendo yuni umuanda yukamolika
0: okay
2: ye uwe kulinga na none ni uwe wana elilo mundo no rabiti hae kumwende maimo
1: mwese ya wako aga
2: kumwende na nene ye na se ima kwa yuyo mama ndede ya yuyu makambia ndombo ya hanibandu kana niko na nye na mtu ambo ya ni uu kinitoka chatila pa 2020 chatila 2020 tuifika 2023 chalika kana kaka balukana kayuta vya kula kuma kauma kwanza yuka balukana kaka baluka uituo ya yange wana yendo yingi
0: okay
2: hili utavya yela yiku endo na yiku ya jenda ndakame
0: ai
1: na noe uwa
2: wae yu utondu tuu nena nena aguyu yu lakini uwa stall ya kana yu ya jendie
0: wa
2: yu mwe wake uwe na mundu unge
0: wanuwa we wa yu ya yange wazi imo
2: yu ndijuwe ndia yange wana imo
0: mbea
2: yenda ndakame mbea nyinyote hata na wakati

0: takata nyinyi wote nisi wafi ya ndia ni uruti langa kana kwa kila kandiki kakometwe bandu na munduzi ya kwete kabiu wakatone kwa ambia kuwa umungu wa zemba na muka na maazia ni mengu kambuwa ya ekakua na koko kila kazemba kuka vinduka na kaa vinduka kwa kaya ambia kuya kenda vya kila kona nyana zina nyana mwana na zina nyana mwana onondu kukovikuwa mundi onu ngula zia kana kukuna hatwa hiva kone kambu hiki na kazo kaskulu kazo tomo yuke fomfo yu nyana na hatwa ya umia tuake okezi ya when tito kwenda tuide kana mwezi ya kambuni ide kaya imbea ni lingonyo ni mwaitu tena mwezi ya mwaitu woto ono chumbo ni ide kanyo na hii wondo ite kana azisi ya kati na mwezi ni kwenda kuima imbea ni kuni mbrada wa kiyo la mkuu ni mpunda vini kwenda kuima nye yu kila chokie kumbi wizi ya uo ni na mwezi ni kwenda kwaka kiteka uo wite pakuwe na kulani tuwa hivyo ambia ni ingake bubu nanyena mwendi iso tipaka bubu na iso kutazwe inyake muzi ila na mutazwe inyake muzi yangulia kuhu mutuma mwiti kwa kakwe nyara nduka atuwe kanuwa wapi utuwa anete ni muzi ambia wewe mundu mudogu kezi andu tikuwa kakulotwa itwe wana ni wewe mundu mudogu ndwe kalangia nandu machao na mwea kulia kwa kakuku ni yeshima mundu kukwe kaa kila zia ya kila kwa yake kana ya kila kwa kwa nite tanwana kizi ya ilanda ya hivo yu na ilana mwee yu ya mbonyo kiteka kingi hindo na kwa haka tuwa ima tuku 19, 2023 mwe wambe na mwe ambo nye wala ni toa nodi kwa haka kwa hivyo kwa tuwa hivyo kwacha ambe andu kitaka kemu siu
1: ok
0: na itaka isu tuwete imwe tuwa nseni wa uwete weka tuwete imwe mwani ya siambeza tukowa nye na mguli ya yuko nye ndi kitaka kemu siu ambe andu kitaka kemu na mwe ane basi hindi yunde na amana tukitita kwekala nye tuwa alita na kuma uu mwondi uu andika vandu ilo keze ya maundu mazi ndu kie tiyo kaa etina ukalika na chao ukalika na mwote no kila wane ni nye tuwe yu kana koka kaye kana amina school kaya na ambewe ndo shungulikia kana kui school ni mando ndo kwa di school nye yu na indi ya nye noza mindo noza loan lakini nozi ya ni wete uo nozi ya loan na atuwa mwana school na noa kiteka noa nye kiteka yu chakwa
1: yu nikana tu hizo
0: kiteka kemo siusu
1: nikana yu nikana tu hizo na vinda au kutethi ya yuthi na ni mwao
0: nye di na wakwa ni yu ni wambi ya ndi kiteka kemo siusu na mwea ni nguenda kuikuima ni wambie ni ngekara ni kunie mwana inyola muku ni mutavye ni nguenda kuikuima ni nguenda kuikuima yunye na kombaini yesi ndo isile na likana kiendu kingi na pute ne vyo wakwara nita na mundu muko ngina yuna akili ndi mukolia ambi yuna ndo mande umande mundu zina ngali zina ambesa muka ndete ambesa nyenona mundu uyu kwa kweli ndi mutwae ndi mutwae kwa kweli nyejue nyene ndao tezio nundu nyene ndao di andi na iwe nundu ngaji na we mwende njena muda zina zana we na mwea we manda kipe
2: na kuyata
0: ndia wendo wa manda kivetiwe
2: maimu azuye maikiyomo maimu ye maikiyomo kumye
0: maimu ni maikiyomo kumye
2: okay
1: maimu kuhuwe maamu kumasia yu maimu kumasia
0: maimu azuye maumabu ni kumo wakie kula kuhikano na kana mayaye kao kukakonye
2: okay okay na waye wa amana
0: paluka wenda amana ni chao kiende
2: lakini wewe dha wewe nawe ndo ende
0: nene dia nene beki dukiende
2: okay
1: okay you mai mwe mandi ya
0: nye dizi ka nene mandi ya kana mo ona mo nundu pe vaiso la na ina ze yue vaiso ngi wae wae kitri na ina ke mozi nye ake nene wea mkuli ya ina jo kini chao akamu ya kini chao kwa kiba na kina kina kina

0: Okay, you were in that.
1: And then I would tell you, no, like in Nai when on don't go.
0: Come on, Mao Yuma.
1: No, that is it, okay, like in water, okay, the Indian, but like in the end, out.
0: Namuseos, we are going alone,
1: Nagi. Any galanagi. Like in Wendy and Andy.
0: Okay, ni wanse ubi
1: ye yu ona na si ya wo mo si ni mu si wo de za kwe ya kana ta ku ka ko ni la.
0: Okay. Na mo se wa se ubi
1: ku se uba yu ku ke ja
0: ane mo ndwa la ma mo de na si ai e ma ki o mo de ni
1: ma ndwa su ju ma inga su ma mo de na se mo ne ma ki o mo de ni
0: na we anda uma ne ke
1: ye ne da kuma nundu yo ye ndi na we ka lo na ni ona ni na ikio nena nando mama mu tebe mundu tu nena ono lakini I nyawe no tu mana aka azia ni mukuni simu ai ni na ikie kwenu we ona ke we mwene ndeno ka muzi
0: oh we love you we okay
1: we ona ke muze ndeno ka muzi we
0: na siana sieva
1: jana no na joko
0: na you we kala ona ke I love you ete na we end up like you ndwe zwe we mwana cha pe the nonge we na
1: nyina bi ye ku mata ni nyedi na wagwa nzu ndu nyina no na muzuzu utewe weka to
0: abaye kendo ke mude nyo yo
1: yo yu be kendo ke ku ndi na lakini nyedi na wagwa ni kala na kendo chuchu chango cha kwenda to kudinya ne na mu yama ndikibete na wambi yenda ka manda kibete
0: mwena siana siana
1: inaziana
0: hita tu kwenake aye kato ute the end watu ya tuika mkone
1: mkone
0: ok no tuko mamuse wako
1: nenda ute diyo ubande wako no tuko mamuse
0: nema ude iya ndwa
1: nema ude iya
0: kato ute the aye yes, ya kasi.
2: Paolo, nana meye. Maikawa niwe.
0: Isi oki, okay, mwana lama tekelin. Thini wa maundu ta a. Na mweni mwa ayu mwikawa niwe yoki jimwe. Na nipotu hasi ate. No seo. Kwebagwa. Na thini wa kwebagwa. Nipote embe amusi. Uka manda kwa alawea. Hey kukuli za hapa ndo zitaenda
2: eh era kuta
0: na zikusa
2: wana yige ailo
0: na yen ilika chone
2: eh za
0: hapa ndo na the way was the ground
2: eh
0: okay the way no we kulia na kukuli ne ya mothemba mwao na batenzi kandini wa mbebania ukama na maundo maingi mamosie wa kulowenda utwawa kana kwa mundo la wenda utwa nundo ni utwa ukatwao kajini Yeye amuzi wenu na wewe tete thei na ni wa mathina mathi yani waumia wa import thina whether we can go to jamu themba wa tete thin
2: abingwe branch
0: wa bingwe branch kwa ku uthina kwa uti asiate uta namba utwawa no uta namba utwana na kiti sio kelela monona ni chavata ikati manda undo utona kwebagwa weka lethayu wa mbibawa na mbibania na tuambia na ndoo ndoo nizo ikulidi ya atula ukatue kamome waku kana muka waku nundu katikati wa ndoosi ya ndwa ingi nipope kila kendu kito wane mudhongo homogeneous unit
2: yeah.
0: Homogeneous unit ni kendu kio kukusia kwa nzao na kio kukusia kwa mulinge
2: yeah.
0: ya niwewa wailo onena na ya uya
2: anduenda onena mwondo
0: na ndu kuenda onena kisanda niwewa wailo onena ya uya anduenda kisaye niki nundu isuji itawa homogeneous unit na ya angai
2: ni anga. Na pe kendo pe andu matu wa wabandu mwetu ya mwaito atanamba wabina atanamba umo buo nwasia kwe waele kuma pe siendo ima waele amba umana ngai ni ukutu wa abano na itumi na pia andu matu wa wamusie kethi ya mwetu ayote musie we jeni wa la kibindu na pia andu waki matu wa wamusie we kibindu kata jeni ima ilo mana utumi uto musio suwe ya ni mwau na kusemba kukua kukua kwa zanu kwenda kuma ndikuwe chala iti unata kukwe madhena lama ikuwa na nuwe wena wasiwasi na nzika sio kuona na matu wa nazi sio kia zunuzu sio kana ike tho sio kwa ile tumama tenuka zunuzu sio mwethemba tu ima ile amba yuko lia nata musio uto na uto ungeania we yu mwene yu dhani umwa madhena lama na mwethena siya ma muse kuhithi ya pewa maundu mangyo matu wa hewe mawekaloni wa make sieni yake asa zui mwaki ya madhala wale yuko ulia musiosu wiku kitumine chau na oke okay, thoto na umateheza maumeleche nini
0: mateheza maumeleche nini
2: kuhu zindiyo anarakuo unwe mati yake winduni oke thoto na ambao edha imoto na hotel maelo wako hati yani hata family muka kula ni ya tuwaitu yika lehemwa hindi ututotoa na musiototoa na weka lata
0: ni waile ni waile amba kwisi ili ya maundu maingi utana ambao dhinondo ni weka lile musiona ni wakwate yesiana musiona mweme unde uko dhini ya kama undo asume umu dhini maundo medhini ya mweme umaineza uko dhini na ye maekie itina wa muadhi mboyani wona ni waka na usungio ni mboya kana kuina usungio mboyani
2: nitu kwa ataa usungio
0: nitu kwa ataa usungio no hithi yu eme hapa uyu ete musioche ni tabia ando anondo paulo nukona kwa adhene maandikita kwa anga yu tezika ni yuma tabie kwa anga yu la wezekani nondo paulo eo mutaa wake wa utabani ya injili niweze ile kisioketa wa adhene hethi ya megete nginake wawo nondo mo kusema ukweli maina anga yu madha idha lakini mayai mesi kuhuni megete kibwawo nikanamo manae mwezao na maikumana maieko zienu maitole langa enga ima imesi lakini eme omedha idha na yu paulo amea yu na kwa na muete enga ine mwezi kuhu na muame odha idha anga yu lote sekaniwe matongo esema mama ngayula wawo nikana withie nduna akita usemba ukamatia na maina uthoku naku eka kubaluka na kutomewa. Hello,
3: hello,
0: yes,
3: nanga
0: mwaje wara jao yawe itake Vanessa sorry
3: wanjage Vanessa nikatongwa kuma gondio
0: ni yes katongwa
3: ile yige jama da mosi na mada mwuzi nyondo na mwuzi gejia na ndo mwuteze ni mwadu haka metuwa anone kwa ni madhini ye
0: na ima awoni ye
3: na ima awoni ye na waya ele jaseba hiki ndo chiu mwudini mwudini ane kodi na niyo mwuteze nga mwadu umezebu na hende ya nabwa ya ngayi angayi ya kaa mwonye jeni
0: niyo
3: nundu mundu umezi yawe ya ze ndio ndu mwika ni makwati ya ni ndio ndu mwika eka lebuna yende ya na umuboyi ya ngeja kaa mwajula
0: neuwa neuwa
3: ene katongwa kuma kondiyo
0: thank you katongwa hello mbita film
4: zami nanzao mamuge rada
0: nyesa
4: mwazami njuo kwe ya mwabandu mundu mea kukwata mbaka gezebo yu
2: Kido, right, love kidog. Kaene chadi.
4: Ni kaduma wadabi ya mwini ya mwito. Mwa hizo ya gibi, ya ni gibi nubi gena nyawe na keni. Eri de kwe wanga ageta mwoyi, mwoyi, mwoyi, ya hata nuka nyawe mbizu. Nejo kwa bako ya buma.
0: No, uwe. Hello.
2: Hello.
5: Kwa mwana.
0: Nesa.
5: Saudi ya mwoyi, nesa. Mamita Joseph jalo kwa ajumu zito sami zeki eno kwenda utabi ya juwa ama ito ndiyo mjaji lakini before wambi yoke ndo kanoni relationship ambao tembeo kwa jamaa wambi ukule liyo atu ikuwa ndo ama ya kalata ndo ama za itanga isi eva yuno chumu tinde yao weta ba umune lukone kajwena mbesa awa si umenduwe sipe siya kanjo umasia ba Aidi zamwa ni omuntu muto nyambe ya ndiweza hiyo no yashumweme watu ambeye from nothing to something. So mwe duwe newe wandi ya mboya ne na mboya ni matewe tiye na nejua mwe duwe mwe duwe la umeji necho kinge kufeta baunga yu kufika baunga yu mbiketi juwe maende neta na koke otie la yu ba ugeta umina ugeta usinda mwomaitha so jamamu amuya kalendi maende ona mboya.

0: amena family zondo amedia mbado ezo amedia gebindu ni abaito dusho ni ba nakwata
1: nigo
2: mhm
0: izo mama ndo pasta amba za muzozu amaboye ye ama eto na ata ba umuzie au nyima zamba wazuza mima abandiwe ba
1: umuzozu
0: wo wona mazonga ambe ba ile rango le bora biza minanza
1: mhm
0: kia anda genene cha gelungu gecha utadia na cha utadia cha utadia ngoko mbaito Tuiwa tete nda mezi zonge nambe, lakini tia ndo matia, na kana mezi bala anike. Ndomo idu amwa idu e kalo ba u, me kienga imbe maligembo ya ne, na maundo wana maela, mabira kajum zito tinda inazo.
1: Thank you.
2: Tinda ne sa ito sio kete hende ne wane cha uki uteti anguko ni kanato minu kelie hende te yase kwe na wei kwatio muminu kelione kwe na wei kwatio dhene wa musi u ndi wata musi mwana angiku mesi ne alikilema u dhaidhine
1: na mwoma idha
2: ne gangu utavyo mesi ya dhaidhie sienu uwe nda amuzi ugedhi ya ii ugida omono matembete ni makuni ya uo uyo ngi mudhoku kwatuka lakini ito uketa mudhukasa

0: ni saa itatu sasio kwa racheni chatawa mba ito ni mbeni mauvoa langu mba nisie kwanzia ya ukuvi mutongo wa chama chao ipa Kalonzo Musyoka kwa wabisa ma isalo makunikele kila kinaendeye kutuwa isi ya wani wa indokisoni cha Samburu zama ya kuwe nithi ya nakuwete nendi bamwe kuwe takarani kuhosia matamiruti ya lama tuwa kuingia nisia nendi OCPD wa sub county ya Matungulo county ya Masako Peter Gishoi kuweta kanangava sio nesio sese kisio nekiuni sio manetia kwe kithia muo na nzie maa ya nzangili ila yende na kwe kinya kisio nekiu na hene ndi alama tuye chekundu kula kuivu au kuna kwe na mudhanga mwololo kuendeka madhame county ni ya makuweni nye ni tawanzao wa mumo na uni itawa mba itu mauvo kwanzia ya uliku
1: Mbaito FM
2: Nenyito kila ibinda
0: Mutongo chama chao ipa Dr. Steven Kalonzo Musyoka ni umane yevarene kikocha kuwa kwa indo kaundini ya Samburu ikulia muvia wa isalo uvikie na kutuwa isi okune kilio kwenye ya kiko ki ainene ya kisioni cha mlolongo Kalonzo wetaka na ando maka undi yesu mekwa atasia indo isu ikulia mavikie na kuivwa okone ya kila kina ende masimo sangi ena mauvo
3: stand with the people of Samburu County. Unyama waina gani huu? Yani hata wanyama wana makosa gani? Even if you are looking for criminals, there's a way of doing it. In fact, the DCI should be able to deal with those people, not innocent people like Collins, right? So we condemn in the strongest terms the killing of animals in Samburu by armed forces, and the people of Samburu must get adequate compensation again,
4: yes,
3: for those criminal activities that have been committed against the community. Hawa ni watu wanategemea mifugo. Sasa wanaenda unachapa bunduki, unaua mbuzi, kondoo na ngombe. What are you trying to do? So this is why Kenyans are fed up. They are truly fed up, and I want you to know that we will forever stand with the Kenyan people, come rain or shine.
4: Ngimlikila na cheni chata wambi itu FM kumasabu kaundini ya The River, yale kaundini ya Masako. Nita wa Masimo Sangi.
1: Nita wa Mbaitu.
0: Zama ya kuwa nithia na kuwete nithivu mwea NCAC ni weti ya kana ni kuwethe yosi ya matamja maki yudete ya lame isa ukwate kana maitu miende toito nyo kutolongani ya mwua wa ndhi ino dhina mbano siya ki yudete maine ene ya umanoni umwe wa ene ndhi na tongo imandi ni kisioni chavoi kaunye lita taveta mawavisa kumanza mani ni maweti ya kana maye isa iti kila mituo itonya kutolongani ya na kuwete idho kwa kavindani kandhi ino yende na kuyuma nisi ya unyuvani munene ukite
1: nita wa Mbaitu
0: amwe mama skavu vandhi ya Kenya ni mawakulia prezo nili ya muruto adhini kie mwanyungu nisi ya alama umile itue yulua waki waka mnao the siyama uta wa Dagote kaundini iyalamu midhingirila kana waki uno lasima uendeye tongo yani mekwenda sirikali ELC ya Kenya ondo kamuni on uitho itetha ya NND na mekwenda sirikali iye kiotumia kithui kusukumea waki wa kamuni on na itwa isi onena nyana kweva NND alama watu atamata ya ive idhakasio ila inosuwe no kwa ondo wa waki wa kamuni on
1: nita wa Mbaitu
0: OCPD wa sub county Matungulo county ya Masako Peter Gishoi ni hawe taka na ngavasio ndesi ya usese kisione kiunisi yumba ni itia kwekithia kana mugu na kusima na nzangili ila nyamasia NND na muno kwa kumwadhi ya mali iyo kuivu kuya mitambo nyaya ichamwaki wa stima ta transformer Gishoi ainena na nikimama uvo visini wake ni kisanti ya ulisi ya KBC mala na umbula kana tuli mamia wakio dhokanyo alame ki tuembini medhi utumajosu matambia alama ilite na ki meao imenda aimi kuitha mengunu na kusuvia indosio ila siende vya idhekane kiwa dhokanganyo danya limbaluka ena mauvo akwa liku
5: OCPD uwa Matungulo Peter Gishoi ainena na nikimama uvo kisaseni kecha volisi cha KBC bisi mala ni wawe rekana mavisa ama usesei ni meyove teka vyo kule kwekithi kana isio sionde sabukondi ni ino ya Matungulo nsi edhi wana usesei muyanu kumano na ungei wa male ya ene ndhe kuenda uende na ikinyamuno wala uolo rekana nzangili ila si edhi eto ito esi ungei wa mitambo ya kunya cha mwaki wa stima kana transforma ni si edhi eto iyo sawa matambia alama ile tema kemea wala inge Gishoi wa menda ene ndhe kuenda maisese ya indosio muno masane mamudhanya
6: Sisi kama kitengo cha polisi tumeng'ang'ana kabisa hawa waharifu. Wezi wa transformer wameshikwa mara nyingi wakipelekwa kotini, na wale bado iko bado wanajaribu kushirikiana na idara ya umeme ya Kenya Power. Transformer zimeanza kushomelewa na kutengenezwa vizuri hiyo kuzuia hiyo uharifu. Tuko na imani kwamba kwa muda wa miezi kama mbili hivi zote transformer za zile zinahudumia watu ya Matunguru zitakuwa zimewekwa hiyo udhibiti kutoka Kenya Power. Na wizi wa ng'ombe tuseme ni pia tumepata kushika wezi kadhaa, na si ng'ombe peke yake bali mifugo, mbuzi, kondoo na ng'ombe. Pata kupeleka wengine kotini wameshtakiwa. Wale kidogo wako bado tunang'ang'ana na wao, na tutawapata tu. Tuseme tumeimarisha doria. Ningependa kwamba wale wanawekeza katika hiyo idara ya ufugaji, ukiwekeza si kuasha ng'ombe zako zinaenda msitu peke yake huko, zingine zinapotea, zikipotelea msitu zinaripotiwa kuibiwa, ili hali ni watu hawajashuga ng'ombe zao vizuri. Wangalie pia wafanyikazi ambao tunaajiri, manake wengine tumepata kuwapata wakiwa wameshirikiana.
5: Gimulekela na cheni cha tawa mbiru mbaki seseni cha polisi cha KMBC mala sabukaundine ya Matongolo kaundine Masako. Nita wadani yali wambaloka
1: nita wambaitu
0: mwesirelua omwe munene wa utui wa oke wa ketingi na ula ni mondo moka ni we kiwambinyo tukone wa kwa mwakea omonde kivalone kenini cha kivingoni ndalani sabukonji ni ayata enalita miongo dandatusi ya uki wakitinge mwenini wakivu wakivingo ni velisa simwe kalimoli ni wetaka na mwono mukao kwa isi yetuwa mwadhoki mwea tuwewe video ni kumachuma kithelu ilaona lalo kile ayikia kwe kiwambini undu ola inya wakia unaya kiwambini ndi wetina andhino musako mwavyo wakutina na uki wakitinge ulona tuwa iwe musikuwa mwani kituwa mauvo vinti ni madhaka ni wakitinge.

0: siana na siuma luka kwanzia la elite kalama ambiana mwana emu nini kubikia akisa kutuika mundu muima yo moko ni mamwalimu na kupikithiwa mundu wa kuikwatwa ndini wa ndi ite ya Kenya ni mundu maingia latu wanda kunenia alimu mekite talimu maitu ni tuadhuza njene kandu kavikie kuthuku maneza kuyamba skulu ni kitu pia nduma kuikwatwa tuingele kanyenzeyo na twailite kuthuku makwanzia la elite kwa anpate standard jesion desi ya kisomo kulika na simbi ila ni kalike la mwila tunambisi omituki ningosa manyono ingini kananga nikafikie kuishi siana situ ila sietelete mitiani ina mtiani wa kipsea clear kinjisea na KCSE katika Kitui County na Kenya yonde kwa jumla
1: ndimule kilana cheni chata wambaito kuma county ni ya Kitui masemweni
2: nita wambaito
3: ene dhile mzane ya ukamba ni maende na ukule mwakwara neva mwena kuroro milia mwakwara neva kiureti tina wandongo icha machawa ipakalonzo musioka ukwa atavinya kwa kiureti mbewa sakwani wa mwaka okite ukuluwa mwani mwakwara neva ya moika mama MCA mambungi ya county ya makweni soko na matiliku nzaui sabuka ujene ya makweni mwani kituwa mwavoo kituko mutinda hena mwavoo akwa nze yoliku
4: mwini ya mundu kukukulia batiangi na nikibaa ukamba kalonzo aliche kibila kuna mwema itu kukukulia kalonzo anewa mwuma anakabu vee mbosu na la mbibilia meza wa mwana wa mwana ndiko kia na kia mwana ndiko na kuna seba fagia wote
5: Matongo iwe ni speaker wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilo na kalani wa mbunge Isu Kelvin Mutuko ni menda mba inondiketi kele kubudhua na kukengwa ni ate imacha macha uda speaker Mbilo ni wavudhisi ya mawadho ma uvungu na ulosani ni selekali wa huda tawaki wa lelu wa kuma emali kuthiukea katika miradi yenge vaile mbetani ya ukamba
6: Walisema waliweka pesa kume mbali kubika ndundune bai lami mana ilila kange yulo na mana andekea contract na aka lami wainja kume mbe ai wambesa na yuno kwami patendi anubaitu mambatiliku Dr. Stephen Kalonzo Musyoka asundika pa hapa tendi so koka nende ba nondo lami nubita ni kweza bahama nenda hao kuya mbesa paiki ndumande yamba kokia
5: mba kundeto isuka lani wambunge ama kweni Kelvin Mutuko ni wenda mbae ino ndika anye kula sio hivi ndani zi aimenda maete wembesa mose indi maika kengeke
6: ito kwa mabutu ati wanubeza wa embu chakuli ya kalame ya kura ya kasongo teo wa ipo kura ya kasongo enda mutu ati kwa isha jumwa chakuli ya kalame ya kura ya kasongo teo wa ipo kura ya kasongo aina nani kaka zonzeni anumaka zonzeni matu yati aikula siya UDS ya mea wama tiliko enda mutu yati ya wama tiliko mbuku ni embu embu na walaona mbuku ya tukewa mbuku ya mino kwa nino bingu ya wakocha wa mbao dhalo kwa na yenda wa wakwa mtui na sahari tano sahase ya nasema tumbe isi ya kwa
5: mbao ni unenyo la waende ya na ukwa tomba unie ma MCA ma mbunga ya makweni maenda ene mbi kubuta atongo ima uda wa ukamba
6: haya kwa hebi biliani nundu kwa ndume uwe inya anduma ito kwa mundu ni wibu ya wangu wa musioka ne wibu ya gavan na ne wibu ya usunde wiko lako kwaza next year biliani ni anduwa ni maandi ya zemba mundu ya raka ini na apeli Nemo ni ya gaidi go? Nemo ni ya gaidi go? Nemo kumane ya gaidi? Nemo ya gaidi mwaka mwitambole Mwenye mbeza na mwima umanea Gaidi wa mba ni maiku wa mtuze Gaidi wa gali niruto Gaidi wa gana mnekidiki Gaidi wa gana nandola mwanema
5: ya
6: UDA
5: Gei report ya chenchata wa mba ito kuma Matiliko nzawe kaundi na makweni ninye Daniel Kituko wa Mutinda
3: Silikari ya kaundi ya Kituko Islamu vya wawe minawithia wa indo Newe taka nani ende na kuangilanga maofisa makuvundisi ya imi ni mambailu isio ni siya nduwa ni mbe wa mbua ni kanaku ikithia ni makuata mbundisi ya lama ilite makuvandia mbua isu umulilwe ni minister muviani wa uemi na uidhia wa indo silikali na kaundi ya Kitui Dr. Seven Mbaya Kimwele Rose Mwangangi ena mauvoa akwa liku
7: aine na minister Mbaya iweta silikali ya kaundi ya Kitui ni ikite mivango na ni kuangilanga maofisa makuvundisi ya imi maundo makoneti ya uemi wa miondani na indo ayasia ni maendezi nzanzo ya ngiti na indo no kana kwa ibadha na mwa wala mauka na sena mbuwa mbingi
8: ta kaundi nzi umanezi mbuyenu na hithi mbuya wemu tu umanezi kweze la alama yetuwa extension officers tuna viti disi ya na kawa nuna viti disi mwane kwa nwa thukumi ma alama yetuwa extension officers na tuende mwa kumi ntu umete katika ward hithi ni mingi nundu methi lako mamutethezie kumusomethia kuhusu wimi na inyo alamu itha siya indo mofuse mito ma let's talk mitha magati civilians miki ithe kana edhe kuhila na uukumila nuwa suwa mituki mituki.

0: fever kananga indo zito muno bengongoma na mondo wange
1: no kana kuikithia aimi ni makwa jangethanze mionda niyo baya watauni waweta ni makwitho maitho imambeo vamana ndawa ila sikwetwa matuka ni maudhosia mbeo na ndawa vala waweta la meukwate kana maidhosia mbeo kana ndawa nzo kuni mekuikwa mbini na matambia la maile makimea mayati wa
0: then uta na mbeo na mbeo disertified nitu kembea na national government kefis na police na mwaza magrikacha kwa hivyo utazi ilu fake kutuko kwata kutuwa kotini mundu wehote ya mbeo ila nzugu wakano kwa hivyo koti na tuwe wanzoni kuhuni tu move tuweke monitoring na surveillance tuwe kire kana mbeo ila sekateka agrovisitu ni certified na ninziyo
1: ngili vote ya cheni za tawa mbao itukumavamo sinuwa mwingi hula wiki lio mbunge ni za mwingi akatene ka undine ya ketu inita waro ozumangangi
2: nita wa mbaitu
3: na mwithi kiesia kwa mwavu wa zuwa ini vangu vika mwja wa tawa mbaitu mwendo wa saa itatu saa inya ni ukwata mwavu kwa nzia ya ukuve inita wanzao wa mumo

Voma metuki na maikeku. No tu kunie simu kwesila nambani e. Noti muonza e mwenoti. Thandatu itatu. Thandatu muonza. Thandatu inya. Kana noti muonza itatu e mwen. Noti inya. Thandatu thandatu. Inya muonza. Kana utume utumani nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

0: kilungu cha wima wa mwii.
1: Wamusia mwithu kese ya nina ukethi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwii. Nita wambite uambua. Umondetu inini ya dhina wango kana heart failure. Heart failure ni vala withi ya ngo ndio kuna ndaka membe yanu undu yende kaa mwini. Heart failure ndi manisha ngo ndio udhukuma ikita aitha ito udhukuma undu vailite. Mawono ni oma dhina uni vamwina kwa mwani kuveva na munu yila ukomete kana uidhukuma kuimba nyai ngulimo na mau. Kuiwa utena vinya mwini, ngo kukila makuna na kukuna kwa mituke, uko wa mwingi na kuvingala, kuangela kwa wito mwingi mwini, kwa mwani kukoma na kwa mwani kuika mwondo makilamo denya. Dhina uu umanawa na mauwa wangita kwa mbatuwa ni ndakame kukunwa ni ngo kana heart attack. Uwawa maso mango na ngo kuitha yiku na undu vatailite. Utonya kuola muiso wa kukwatwa ni uwawu kwa kuika maundua. Chambe, kuiva dhanana kunywa sikala, kuikala oyeka mazoezi, kuikala uidhima pressure na sukali mwini, kuiva dhanana kuyamunyo mwingi, kunywa ndawa undu utavitu ni ndakitali, na kuikala oyeka idhima edhiwawi na dhina wa ngo kana uwa uwa kwa mbatuwa ni ndakame. Lilikana, ngo yaku ikudhuku kila second, menenge usuvio ula wailite. Mudhia wa kilungu cha uima wa mwi ni tawambite uambua.
0: Hii kilungu cha uima wa mwi.
2: Nema yane masio na maki wango cha yulu alama si uwitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayane memu sa mumusio mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailite. Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makwati kana kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwe lena 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yimwe gramu na ile na miongwe 5 na gramu na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku. Kwa uvombe yange, idhu kese kilungu cha amoka na mbaito, kumawa kwa mbili ili ya kubika waka tano, Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM, ando maito, thayo wito.
3: Bengi wa KCB with ya wa ugusuwa neta muna wa mwithu kesia utuko na mudanya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ugusuwe ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo ni laisi, nundo tuisuwe ya kila silingi kuvika kengotole, nundo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kuwevye siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilo wa kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi.

0: Secure na free na kwa uvomba yange idu kiese kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Ni mbae yiviti
2: kivito cha kuika maundu
1: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
2: mbae vanda ikomi ya miundani mbuwa ze nini na ze ivando ingi
1: nundu kithethesio kimuka. Ii ni yo mbae ya kwa.
2: Mbae na Mbaito ni kindu kimwe.
1: Kui mbae kute Mbaito FM.
3: Mbae ya kwa kila ibinda.
2: Wenewezi wawio na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chano ye. Upgrade ukwata Neon Smart 3. Simu jina screen nene na yuka neti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka neti na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smart 3 yithowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nio ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mithoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange idhuki isi kilungucha amoka na Mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu Mbaito thayu wito. We'll be right back.

0: va, ne vamos.
1: Bewa miaka ekumi.
2: Tutamba niti evamwe.
1: Ivindani ya mautanu.
2: Ivindani ya madhina. Mbai, zianita na mbaitu.
1: Baitu FM, twithi ya wavamwe kila ivinda.
3: Ando maitu, kila ivinda.
4: Mwenyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo bake dha kendo.
5: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muondani unge wakwa. Isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene.
4: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao.
5: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kuateka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. Wena muone kanile mweu indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. Wena uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuwau, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musie wangedha.

0: se mate we. Meta mate mate mange. Mate?
1: Mate mange.
0: Yes, and I will give you a sali. Yakwe kwa tela yukere kwa koko se wa NCPA. NCPA tuku ya go for it. Nduka atatoku izi ndoto yaku. Nondo idhiti ibo ni kanati ya nisi ndoto yaku. Atawe. Niwe ndaitha na puloti. Nendaitha ni mundo property. Mundula wi puloti. Mundula inumba. Mundula wakita puloti yake. Eta wa mundo ina property. Yani milionea yita luaka ungama. Mm. Na ichoki nimi maha NCPA maku ya hati. Wete leteke. Nuwe nda utalua hangima italua ii. Na nouka ndoto yaku ike ya ni ya kwisila NCPA na imbesa teumia ba niti ukunenga na teunenga miyake 15 ya kuiba kapola kapola with the endu vinyika uibo kapola kapola miyake 15 kwa uedha uenda property uenda kuwa buloti nukatinde umbaniti mbeza ngine like yana uenda aki wabuloti nukatinde wetelete mbeza ngine like yana kana uenda kuwe buloti ukatiku uwe buloti ilo kuona ila numbo kuona siena ndo ni idhete uwe ma NCPA wetu andikio property loan noituma kwa imwe than that two, imwe than that two. We andika property loan. Noituma kwa imwe than that two, imwe than that two. Nikalati unengembesa with the women do property. No alame na biasala te kuyati.
1: Tika mwati kese keja kana kita nwenda o dhanda cha biasala. Wakunu nwenda kwa ngelanga biasala kwe sedhi ya niwe gweneza. Tena silingi milioni dhanda tu. Hakiku.
0: Anisechua ni hii kwenda ngaranda mo.
1: Kwenda hii kwenda logbook. Onata ito. Na hii enda mwondo nge nuwe mwene mbesa. Mbesa hii nesia kumwati kese ya milioni dhanda tu. Waila yevele ungu ya nye imi yungu ratu wa ndoka na miyake ya tatu. Na hini mwati kese ya kukwata mkovo o. Uyandika ende business loan. Mituma nambane ya imwe dhanda tu. Imwe dhanda tu. Andika business loan. Mituma nambane ya imwe dhanda tu. Imwe dhanda tu. We say data uvanga idhema NCBA.
0: Ni NCBA.
1: Go for it.
0: Yes, itende na ukunengele lila tukumarizi ni kanawe idhia ni tamino kilia ni chauki uteti anguku. Na hindi teta namba ulikamdhenu wa ni chauki uteti anguku. Bado te ulilika nye sahaju kitu kwa kukwa usi wa NCBA. NCBA tende na ukuyati ni makuwele tuwa mabatani maku onde madhinani ala wisila mundu wa viyazala ndezila ama undu maito. Mundu wa viyazala. Mm. Wethi ya anuta ite mbeza ikometa enza mwa ugezi ya egulu ya mbona hewe wetha ana mbeza mbingi ini na mbeza lagini ikometa enza. Mm. Nindu kata te uthinika wina mbeza uenda utumia na nui invoice iti andu. Nutumia ite invoice vaya. Uka tumioja. Uka na invoice zia kute unenge mbeza. Nika na wethi ya hindi maku iba waka atu iba. Nondo tijenda uikuwa matienda te kuendezi maundu magu undu wima ba.

0: angite with the mbesa ila utaite weza kuhibwa ni watu iba wetu andikio ndeto invoice no ituma kwa imwe thandatu nitisinu utaite na itisi utaite with an mbesa wete lete lakini ni madhangu yani kila wina choyu ni madhangu ma invoice ete madhangu asuti ukuwa nisi na mbesa we maku iba wetu iba tuandikia invoice no ituma kwa imwe thandatu na indi ukedho kwa tie tenda ukwatie LPO na indi mageo kutele manja kila kwa joke kwa nazimu ukona zimu, ukona engejoka, na kila mundu eneno nai, kuya kailibiyo, kuya meutema manenge mundu unge, ayye, itasi ya uyotu ikuatiti idhye, nundu na ito nitinenga, alame na LPO mpesa makathiyo thukuma, na mai wama ito iba, NCBA idhye teithi na wina LPO uka na yome kwete, ti unenge mpesa, uthiweane, uthukume na wai wawu ito iba, NCBA te kuya uitu andikio, LPO loan.
1: Ituma namba ni imwe thandatu imwe thandatu imwe thandatu imwe thandatu thandatu uyandika ndeto LPO loan. Ituma namba ni imwe thandatu imwe thandatu thandatu.
0: Nikanati unenge mbesa uthi uthukume wahiwa ukato hiva. NCBA tekuyati nduka kwa miendoto ya kutivo. NCBA go for it. Yes, itendao sasimu mbuthu nikanati minukili ni chauki uteti anguku mitamboni ya good number one. Our trusted voice for Mpelanda, very good morning. Lilika na mwithiki siya sahaji yukide kwa kukozi wa NCBA. NCBA mekuyati, mwani wenda haitha we mondo property, konde nda haitha nina property, koni zinga tata umia mbeza bani uwe buloti, nage buloti ya kwaji bando, kanani uwe nomba, mbeza isu tisio tutuwasia, tisio tienda ukuwea, tienda ukuwea nomba, tikuwe buloti, tikuakie buloti, ando maitalo alame na property, uko kila wambe, ukazia, nini nethi iwe na jo, na nini natho iwe ni NCBA, wetu andikio ndeto property loan no itotumia kwa imwe thandatu weandika property loan no ituma kwa imwe thandatu nuke ti ubange ti unenge mbeza ti udhowe property no jitha we mondo property nondo ndwa ili teo kuwezia ndoto yaku na indi uke thoje ndo thandasia biasala kwa ilanja biasala yaku bado tina mbeza ziyaku unsecured itenda ngaranda itenda title deed ona tienda long book nwe tienda uke ti unenge milioni thandatu imwe ile itatu ikabige thandatu na tiunenga miaka itatu ya kuiba kabola miaka ni itatu ya kuiba kabola kilo otu ikawitu andikio business loan no ituma kwa imwe thandatu nikana tiunenga mbesa siya uthanda siya biyasala yitu unsecured business loan na mwalame kwata property tiu madho ya nomba buloti kana timagie buloti timanenga miaka ya 15 ya kuiba kabola mausio aonde ni ndhinu wa bengi jitu ya NCBA
1: go for it.
0: Yes, katose simoni kanate minu kilia utethi ya mundu ita wa
1: Wavinya.
0: Ita wa Wavinya. Thank you. Elombe ita film.
2: Losam.
0: Yes.
2: Mugira mungati kira mwena anso.
1: Ah, samu no.
2: Awana ati neza, na amugi neza.
1: Oh, yes.
2: Yundu ya kani tethi mwetu wa mwaitu Wavinya.
1: Eka kwa.
2: Yungu kiranda wa maja mwetu wa mwaitu we. Mundu wakita kwa wate, wakita kwa waka mwesiendo izuwe. Yue kaloba huu. Na ipo ya monoe ndinga ya kaa mwone kani ya na mwono bake makati na zinyeneta William kisa na anzo imini wala wala wati wai wezi ya satani nze ya ni ene
0: elombe itafem
1: sanyo nako nze ya ni matuwa
0: oh gio mwazi ya umi nze ya ni elombe itafem
1: alo
0: elombe itafem
3: mwamuki ya nandamangai
1: nesa
3: kweli ni nandamangai niki ndo asini imu ya mwetu ya mwaitu we Mundo nda laba, mundo mwe ya niye ya chinda nasa, taa nina amu chinda. Mundo mwembe nda taa mabuyo huu, mabuyo mawala na unusu waka umana ni wake. Asi waka ewa mingi, ya tepepe mbingo siva hawa bando. Ya imu yetu ya mwitu nda kazi, eka nepa huu, na yeka langa ini na hivyo ya piu na mchusu ni wake, na yende ya na mbe yetu na akasinda mtu wake na eka leba huna ndaka huna kini kendua sinda ina ya saa.
0: Thank you. Hello Mbite FM.
4: Mbaito.
0: Hey.
4: Kene kwa zimazi wa mwe kumakomo tuwati.
0: Hey mwa.
4: Eno nyotabi ya manda muzinga mwe ya hee. Ondwe nazia mtu meo zui. Kona adikuwa ziana izu ziana nebe ikede kwendo zioka. Mwone ziana inene ni zizeze.
0: Igo.
4: Okila kebo na boyenga ina era be banu magira ni jamu na beke ane kana make mucho tino no ilo kwara ndia pike ni wali ko no na ya ru kumbe
1: eh
4: oto ano zino kwira wali kanse ke kula ku ya toyi
1: eh
4: ko no nyani zina mutumia wake na rabe barmena madina.

0: me kalendi mazuruje na nono yutiana nini nene viena yutiana wewe ni ziagari ya makwata ni nono yutiana sio balana.
1: Okay,
2: Elombe Ita FM.
1: Hello,
2: Elombe Ita FM.
3: Listen.
2: Hello,
3: mamu gira.
1: Nessa.
3: Nena eka mazingai.
2: Yes, nena eka.
3: Iye ndoto zimanda muzi iye ndomu yai. Utuani. Utuani we changa moto. Na ne wa kovikuru kete ne yo mesi na hii changa ine no kutazeka.
1: Thank you.
2: Hello, Mbita FM.
4: Sam.
2: Amugia
4: rahe na ndaya wa yako.
2: Ne sa.
4: Lewe ambijo mdenge wa amugia na zaa bita mzela.
1: Yes.
4: Yu mwedu wa mwedu na mwedu kezia. Na mezi ya maze na sam. Anuta yadu kezia na yuwa mwomenda mozumbwa na inya mwomenda mozumbwa. Ezo mezi ya buu na ilo mamba wala ne na mozi wake waka unga manevi nda yuma kaya kaya zori ya kuwelezi. Ezo mezi ya bauti.
1: Thank you.
2: Thank you. Hello, Mbita FM. Mitambo ni ya mpa ito ni kwenikila ni chauki uteti ya nguku. Hello, Mbita FM. Hello, Mbita FM. Hello, Mbita FM.
5: Kami nandawu.
1: Hey.
5: Nemo amuki ya kuyi lovi.
2: Nitamuki ya Nessa.
5: Kisi ombe kuhu amuono hii.
2: Yes, you're down.
5: Mwende yo Nessa.
2: Atende Nessa.
5: Mwende ni jari ya mwetu. Na mwetu kezi ya vio. Nati lazima mwote inwe ni menu. No mwote inwe ni mene. Kwa una yana kwe ya mwetu uchwe. No. No. No, mama omu ya mavi na maimu otonga. Kwaoza mimo yu omoteza ya mamu mwondro ya maimu wazi. Mamu no omoteza niyo.
1: Okay.
2: Okay, thank you. Njene yu ya mwondro yeta wa...
1: Wavinya.
2: Wavila. Atetheka. Nundu chambe nekana pea ndu medha hapa ndu. Kitu mene changai.
1: Nigwa.
2: Umundu nweta we musine uu with the way cheni. Na mundu unge yako waka mozie ni ozu mozie ozu ukatuka
1: cheni kakai
2: ogethi ya mozie ozu kwa yuwa atuka na nundu ni waetiwe mozie ni uwe the cheni ika otondo mudhuko mi wa ngai esa unu utabu ya ngai ya kuyede wa evi ndane
1: evi ndane ye nundu wano andi azizi yona
2: mwaletekai
1: andi azizi yede samba ye yetwa na amani liwa odila yotwa ya mozumbe na nundu nakeno kia edu kezia agiaiwe kayora sasa idie mwaya story kwewe kayumu edu kezia mwono nundu ya esta mwa nyo uto nini kwa oyu yetwa baake tumine ke na tumeo evi ndo yetwa kwa tazi yama vina wengi kabuza kala waka kwata kaa vando kato meme izazi ya kwa kweli we mundu woki yoko wana ita wa Yosebu anandie
2: wenine
1: na kwa manama unu maema inge mwono
2: kwa nye la
1: saide cheni
2: na saide cheni uune kwa musiene uo kwa unaku nundu wevake tu mene changai unga mabau nundu na uwe weze kuboya wa na uwe wa matuwa kwa basita na uwe wa meti ya basita yuwe thi matiwe na
1: yundu kwa mati yeleba uyu
2: iwe thi
1: mose mose ndaku manana maizilali na mwonga wabika wanga yu no umwe ya putu wabikae tekele hati tekele ya mwandu na isa hithi ya mose na ino mwote no kumukoli yae na yu makatu wa zata yu ya tatu mie kwa zato kwa wabika kono tejiela uyu kula mwume teko kwa za
2: yundu hizi toki yaba u ngayi vinda yemwe vinda yune wa vikiye bandu wa thatu ya ni anama Israeli na ya mose do again you where you know
1: galega lagando
2: where you know we galega moka mo no musiana ngi no tozina na
1: rambe yangi
2: no twambe where you ruka dina aku lakini a o imbeka ne mine niwe zin mengi ngombo mo andwa ndwa mengi ngwa yo me donye ne nda umina ne amo ba na you moze ago lianga ye no gowe no wenda o mamina na no mabiti ditie mayibiti lakini idi

0: kozwa danako
1: niwa vina na kwe na go no wenda oi
0: eh
1: ano ma ogwana bugana madina kwe golio
0: eh ayu
1: kozwa
0: moze golia nga yu wetu kozwa to kwa ta maumizi yoko ya to gomo ya ba
1: eh
0: yu de yozwa nai eh ko ekate ikalaba ungamea mose waku nena na mose waku nondo maondo ane madhelile mabebazu na mwena idheka na mwena kondo kuingi muwete maune ni mamuome waku mambeni na meko mamuome waku ni mama bebala maindhini wake ila Mary wesio koma nwana ke tina ulawa umetwe mabeba mwanza ni Yesu ai mundu wabata wai waka
1: na mwonde nona nona meki ya nona wikia wiko na wikia mwola iwa wakwatekana o yu lo kwa regeta koko kwa huo bikete ndoka otiele ba unondo wa tiela buyo ai weda mwedha masyo weda ni mwazoka neti na engene muto ono zwa kwa umumie
0: pa ilio

0: tano na itatu isaya kwa kwa tela yuga na kwa uzi wa NCPA NCPA toku ya ngafarit NCPA maende na umbeyate ndo kethe na nzika nondo netese mundu wa biyazele zila mawezilo maingi magu ya utwae ukethe ya we na mawito maingi lakini ukethe ya ndo madha weambili liyaba no imi nukeliyaba yutu eko yate idhye ma NCPA netese nothi na hamu no we na ini voice ukethe ya mbesa siya kune madhangu tuete ya madhangu magu ute ukua nezi na mbeza yani kwa kubete kuya tunenge invoice yaku nikana uone tame kuwanya na ilovia invoice yesi yaku te unenge mbeza wambe utumia wenda mbeza tazia na no tunenge ona 80% ya invoice yaku waka thuku waka thuku media mbeza yaku kundu wenda ika na azio mesa uku iba invoice yaku ito iba indi o kabola kabola ikati no tuandike ende to invoice no ndo ene zewe na zio na ndo ena mbeza na nuenda mbeza andika invoice no itutumia na ambane no
1: yetuma na ambane emwe dhamba tu emwe dhamba tu andika neto invoice yutuma na bani ya imwe dhanda tu imwe dhanda tu kendesi leta uvanga kendesi tevya salaku ni wasonga na mbendo na ungamana hili na kusindi yeka tenda sinda hindi tenda wa nuna avula ite na maa kuya nuo sindi hindi kweto kula niya hii yuwa hini minengi wena nane wa matuko mao mina hini ambe ya ba tenda kuya hindi stress hizi tuweke hizi ma NCBA weo sindi ya tosa kila wende kawi kenyo kutuwa ndikia ndeto LPO loan yutuma na bani ya imwe dhanda tu imwe dhanda tu weandika nito LPO loan shuma nambani ya imwe dhanda tu imwe dhanda tu sede ita uvanga stress ya umanda kulo kumya mbesa tikuya ii mbesa si dhana sio stress isu tuweke tuwete hindi LPO ya kuhindi kende sede ita uvanga na mbesa ukune uya wako hindi tika iba na hindi wa mina urukuma mbesa siya kuwa wate kede hindi tona ukuvanga niko ndo sio uwa vengi wa NCBA
0: tikuya NCBA
1: go for it
0: mitambo ni ambaito mudhuki setende na ukunengale lila tuko mwani sene kana withi ya kio kocha kwenye cha ila ni cha waka na itukune ya mbe ni ya mwiwe kumi ya ndume na mbeza tui

0: Ne we bandu ba wetwa mudondo. Ole ndo sikota moya. Ne we ba mudondo.
1: Nda umoza.
0: Pei bana wetwa mudondo. Ndi juge mbegeta neza. Ona ga ling ni mina ga lung ne himo rondon. I mean ga lung ne lega la mo rondon.
1: Mo rondon ti mo rondon.
0: Eh mudondon.
1: Mtondo no no zamwana mnondon.
0: Eh zamwana
1: mnondon. No meya bau.
0: Asante sana.
1: Moreta wa City Boy. Yasema usalimike sana. Na wake wa kwake wasalimike wote na watoto wake wasalimike kule mtituni. Nasema kete kena kasende mitambo lesi ambayo ito FM kawaida kake avingo ito mitambo ya ambayo ito olawa asia mwingi kawaida huye na viungo awa asia mwini aende na nundu andos kwekidia kana ende ni kwa ende wane sa thank you sana nundu wa ikala mitambo lesi ambayo ito FM ondia kono kuita wa kalkala ikalakala
0: ane
1: ikalakala gane ikalakala
0: ikia eka
1: ekalakala kawaida nati ya haka meme ondo nati ya ila zendo zio iti yu haipag zendo zio yu ambaye kia make sure maondo mefiche se kereka sana nusalimia manbilo sana tuashukuru sana
0: manbilo amesalimika sande sana hindi mitambo ya mbaitu mthukizia tenda ukunengelelia mundu ita wa mwela wa taone lakini tetana mba ukunengelelia mwela wa taone mthukizia tenda mba ukunenga maubo kwa ukube
1: President William Ruto kwa tuwa kutongo zitiseo siya unengane wa mvaloa ngili miongarano na emwe na maana lato kilono munge cha mwatate kaundi ni ya Taita Taveta. Ruto ni weti ya kana serikali yomba ni itiambe wa mvaloa ngili maana lato kwa ondo wa ene ni kuma ya ilembe tani ya Kiswani. Ngili Ruto ni weta kana ni ukuikithia kana mbe wa mvaloa maitha kana ngili maana tano ni maana nganu ilembe tani ya Kiswani. Mwisili wa umwe mwenene wa utui wa oke wa ketinge na ulani mwondo mkao tuko na kwa mkia omonde ni wanya kiwambene nduwa ni ya vombo ni ilai kivrone kinine cha kivingo ni ya tasab kaundi ni ya tasab kaundi kaundi ni ya masakwena lita miongo dhanda tosi ya oke wa ketinge. OCPD wa sub-county ya Matongolo kaunjini ya Masako Peter Gishohi ni hawetaka na gavasyon desi ya osese gisyone keu nisi yomba na itie kutuwe mania mugu wana kusima na nanzangi lasi ya ndeno nyamasi ya NND na muna kutuwa isi ya ungei wa mitambo ya nyai cha umwaki wa stima ta transformer NND lebele na ya ukamba ni mekuende ya na ukulu wa makwara neva mwana kululu meili ya ngwara ni ya kiodeti tina wandongo ya chama cha hawa ipa Kalonzo Musyoko kumunenga utonyua kwasa kivila cha president Wandino mwene kivila ngwara ni ya alimu wanene maskulisi ya musingi na junior secondary county ni ya Kitui Javedhi Kamisa mwambana mwalimu mnene wa skulu wangi ni comprehensive Kitui Chakati ni mwenda alimu makumbatilie unga mimu siwa maskulu na mali ya siyova mwena kumbati wango siya kisomo kwa tena wala ni wa CB mudia watawa mba ito kwanzia ya okuve.
0: Yes, mudhukisi ya punde voto avika mudhia wa italu ya muka na mba ito. Punde voto avika mudhia wa italu ya muka na mba ito. Tena mubea mwenene nondu wa undhia la teka la mitambo ni mundu ito wa Alex Kethusi. Alex Kethusi ni Walo Society of Kenya. Ni saiki ya ka. Alex K. Nondu wa okuve. Lakini kane kio ki. Kwa ni kio ki.
1: Kijana fupi rao di mulu mulu wasi.
0: Andika abudhia mundu wene. Alex Kethusi.
1: Kijana Kethusi. Mulu mulwasi.
0: Weza mfupi round. Short and brief.
1: Patika le challenge.
0: Short and brief. Ya zaadi sana.
1: Wanotu wa bindi izi ba?
0: Hii mundu wa ziwa kwa hitha kele na mwingi.
1: Makwa hivyo mwa.
0: Mundu wa watambesa.
1: Mundu wa ndonu likake bingi ya.
0: Mundu wa zo wata wa wazi ya ndome ya. Mundu wa binda siya.
1: Ndiye mao weti ya.
0: Nenda keze ya siya. Ndome ya mbeke siya.
1: Mposa ya simo wa hii.
0: Iba ina dhina.
1: Mposa ya simo ya. Ndiyo kweta
0: jambeza. Umiye dhina ni uzi.
1: Ndiyo kweta jambeza mboza esimu.
0: MC Chafethi Musembe ingo kwa lani kinyambu. Mitamboni thank you na mulo wakamende na on the mambaito. Asante sana bomo na mutuku wa kingola magilina. On the nitami na temu amba.
1: Na kwelenians.
0: Kwetwa memeo.
1: Dime yaka meme.
0: Sani mulinge.
1: Sani mulinge. Tina neza mulinge.
0: Asante sana. Ndoke ya nunga angoleni. Ndoke ya nunga angoleni mbro. Iga vika angoleni. Oga vika angoleni ubetete swa.
1: Kwetu, alo. Mwamukada mulinge. Tuitwa mukanesa. Ende yao ndema kameme na ongo lenyanzi. Ndema kameme no mbaitu. Akweto memeo. Isomi mulinge mwende. Tina neza mulinge.
0: Ukwabu yubayki wagi zungu kendo wa ongo lenyanzi.
1: Ongo lenyanzi. Mbwono zimbwa mbwa rage siye metamboni fiwa kayole na mwono kito William Kithokabo mwena mwono kito Alitha Nsau na Peter Musila siwa ndeme za metamboni dere jogu na all listeners. Jimmy ya mwethi wa namuzio tina neza mwethi kezia
0: mwethi kezia tina neza
1: njyo mwenga yeka nizani nazi ene ndabanya njyo suni we make sure we go
0: utabanya ndo imbeta neza bakube
1: nangiti chongo we make sure we go
0: tika na wethi ya tuina exit
1: nakadonge
0: tuina exit ya ndembo ziozini hithi ya toko wa sathembo ito mandhiwe ni ingo nena na Bishop Bishop
1: onayeto kwa hati ya kabulori
0: Bishop Abraham ni ingo na ambia ganisa ya kwa ya zita onikate ito kwa hati ya buloti
1: na lumu museo
0: we
1: stima
0: na praise and worship nzio
1: timu yevo
0: na mutabani yevo na mwosi ya ndembo na no wemo tumea
1: akila kendo jo ndake sao
0: ni ketat
1: tutia leti yo kendo kemwe
0: okune wa license
1: ya license
0: tuwe tekeli itu ambe ya kanisa
1: maondola lagi mwaka kona hako dhika na isu inkezio ndembo kega isu tunenge isimbo
0: isofti kwa ndembo kutala na kwa ya
1: na kwa ya ndo wawa mwotu wa ituni
0: aleluya
1: abalamu mwe watatora radialia tuimuita kuyoka muimi nukilelia tisua kisikila sao katina kanisa nemwe tambisho baitha yuko waba ili woye
0: yebo
1: te kata ne ya we kata neno tuenda ya ba kata nesu ya wesu ingaliwe ya we kata nesu tuenda kambranzi kange ba na yetu wakwate ya spesu nebo nito niyo bo tiyo nitesu wema londu matiele
0: uga ya sisi wa ya ligaida ya yo
1: mrangwa wujoro
0: mwene neza mpala yue ye mwuda idhi ndino yu na nagiro mwkethi ya mwende neza ukama wendi uwa kato leki wa adikaita wita watas
1: Ambe mebu fato tia moka musia nyene yadi ngandu ndeta elu na ende oyoka ame wabu ma makato pensi ya kaiwa aye ba ya melaba
0: mele ngani kwati ya mama nyi
1: mama ndo mpa nai
0: ngwa ngani kwati ya mama
1: ola unge wana ko bomeje wana na zi si moda idio na wo ni museo ni museo no ni kilia na mwa kilia sakramenti
0: ngona thea nesa ayo kilanga mu ya bendi ba yitanoka esu yesi ya nomba
1: na yu nengo kuna ziyele ya wewe mia muambani
0: by the way no kukwata niyo siyaba nini
1: kwa mbo siyaba nini
0: no yuwa luka mama
1: kwisa wewe ulongi unai mbonoko ulongi unai mbonoko na kwezi ya kitu ya peto kanya ayeno wake mda peto kanyese ke nini
0: na wewe ya nenumbo ya keamu
1: ayeno kama ya Bishop we No sawa hii meno hii betuwe lakini nesu tii lasi ya wabetia kwa nochu ungu zai
0: wabetia niwezi ya kito wamebetia niwezi na umundu muna imoto wana umenda ni talent inai edha mundu zinu na atuwa izi odhembi matuko wamea no muna mundu kingendile
1: waka mundu ayuwe ya ngayuwe
0: ndiyo kwea hii yu zinu umundu muna imoto wana umenda
1: kwa umendeka nakayetuwa mbisho
0: Egiwezi mwaile yukila muna ile ta mbambe ya niwezi yu mwambe ya mundwa ili uyu otu ambe ya nautua
1: tuike toazi
0: nondo yuwe
1: yandaka
0: wenda nondo be ondo weo na mande ya kati mwane katu ambotua zaandi sana mutanga sini mwea sande sana
1: yes
0: metambo ya mbaito tende na ukonengeleli ya ila toko mbanezie nikanawe dhia maondonesa wasawa ndatika ni ya kenda
1: kila kia tia kilongu chawe ya newe ya
0: tenda nesa

0: Ni mbae yeviti.
1: Kithito cha kwika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbae vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Na zi vando inje.
0: Nundu kithethesio kimuka. Ni mbae ya kwa.
1: Mbae na mbaito ni kindu kimwe.
0: Kui mbae kute mbaito FM.
2: Mbae ya kwa kila ivinda.
3: Iyumbani siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa ukamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, kibwezi, kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ila ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mbone, Kilongo, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kiesi kilingu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa kumene ili siya kwa changinya saa inya. Tuo manidhi ya mausreo ange mainge. Alama kwa nye tembeo

kewa ketuminiki takameme kamba itfm netwenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawendekethio kokoni ilungu sito mauvo maito katiwa maondwange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kokoni kama meka mbaito FM na otu mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: nonginya ilo ndiezi ziweze na vinya muno nosuni huo nduwa bata muno
1: vinya ui woka na yoku tumia mauta maa yoku iliata
0: mauta na mone mae losi wa muno
1: na yoni ya nangika anga
0: aikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa ungama
2: na yoi wa uvi ya sala uitumia maloli wa ila wane chau ni vinya ni utume imoseo wa mauta ni kuenda nyane vinda ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chau idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ni oingi ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa idhu kiesi kilungu cha amoka na ambaito umaneniki maloli ma UD maseuvi idwe makotua
3: Mbaye viti.
4: Kithito cha kuika maundu.
3: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
4: Mbaye vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na ze ivando ingi.
3: Nundu kithethesio kimuka. Ni yo mbaye yakwa.
4: Mbaye na mbaito ni kindu kimwe.
3: Kui mbaye.

0: Light FM. Wasia wa mukamba wa uo.
1: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda ni yonde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi ya mbemba siya sidiko, nisika nesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini nesa na siya moyo kwa kuvivya kana kudhia mutu. Mbeo iisi ya mbemba siya kuwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuvina aku. Na kwa uvao mbe yange, iduke isi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa omo inginya saa ile siya kwacha Mbaito FM ando Maito Dayo Wito.
2: Mbe wa miaka ekumi.
3: Tutamba nitie vamwe.
2: Ivindani ya mautanu.
3: Ivindani ya madhina. Mbai, zianite na Mbaito.
2: Mbaito.

0: kunga wea na mutethia wago
1: kitoni
0: suani
1: wailoni
0: nginyaki woni
1: tuimandhi ya avau
0: ilovia
2: utavia nezai wea ni wea oneza ni wega utavia nezai wea ni wea oneza ni wega
1: ki amu makita makinda
0: angi makwita kuhutu mawea
1: hivi ondhati ikiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavite ngali yewe kwatio
3: hivi kana wea wivina manake ulo kutethia yitine nuwa kutema nango nuwa kawuna isilia nuwa kuhua na kiwo nuwa kawuta
0: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya
1: wea ni wea viti ni mali.

yani wadhi ulakate iko wa ini uambe wadhi usiwita wa utao nineze ni mwethu kesi yani na ni mwawewe ya na ni mwese nundo because it is a TBT karibuni sana ndeni wa kilungu cha kazi ni kazi good morning Kenya.

Iwe kumi tuetu kweze mwe mwa iwambe I mean tuetu kweze mwe mwa iwe kumi 2026 yuko wala me kwa asia mbuwe kawe na kumwe iwe kumi yu mwe iwe kumi tiyo ando wa thiesi ndo mwe iwe kumi ujona tawiba asa nduwe isi wa madhaba au mwe iwa tuase mwe iwa kele inga kweka umwe iwe kumi umanyae matuko matale maichao.

0: kuto pita wa cake ngalagosia mwingi Eva Kajo Plazani waye tujisi Kula wei Pendo pe mashabiki mesa kwa sene manthiwe na ila nina isi ni manthiwe Anthony Kiambu ni uwa mwja nundo Anthony nina mkwati na uwa mwja saa ina ndatika 29 ukwisi la kameme ni kamba itofa mituki mituki wakilisha hudi yako tusonge tukikwenda na munomboka yako wikata wakilisha wia waku utadhetia wia wiba nulikia wiani nikanatu make register ya ando ala mekwisa kwa lunch Ida wewe uko ba ukedhanie mwandu katete kuko na simu nundo tuimanya wendui wiyani kindu chambe ni utambue wia waku undu kwi wanditambua Kajo weba u ni wa mpenzi andu ala nini onthe masako ni amutambuye na nilikana na kwiye wikale wia waku at least Kajo kengewe chake ni kiasa na ichandapo na kidha kiki theu na iki yangu asia white Gina yato. Mbaito.
1: Mwana.
0: Wae.
1: Wamugira.
0: Nesa na we.
1: Niamugira nesa kwa mazinga.
0: Mhm.
1: Ina ya mazinga ni niende na mwe ya zambu za rane kana ne mwe mali ni mata yangi.
0: Asante. Mbaito famelo.
1: Wala kindara.
0: Nesa na we.
1: Ni mose yae.
0: Mhm.
1: Kana timo wa masi.
0: Mhm. Thank you. Mbaye ito famelo.
2: Mwana wa mugiada.
0: Nesa na uwe.
2: Nesa niwe Robert. Nesa mbukuwa ngocha nga bebe kamba ase. Ita maka waida nwa bebe jete guoko. Iya nwa mema ako kito nyo mea meche guoko tuwa ende na kolonjocha.
0: Ye.
2: Iti Robert. Nesa mbukuwa ngocha.

0: kutapeke tambake.
1: Asante mbaitwa famelao.
2: Hello mwela.
1: Wai.
2: Wamukie nesa.
1: Nesa vyo.
2: Takevyo ndio wako wa Dr. Agura mwingi tuye kasite.
1: Imwa.
2: Imwa.
1: Asante. Mbaitwa famelao.
3: Mbaitwa lao.
1: Yai.
3: Wamuka nesa.
1: Nesa vyo.
3: Nene na mtu kwa dungu mangali kwa siya kine kajini kwa.
1: Imwa.
3: Ndiyo vama zine kase kasete.
1: Thank you. Mbaitwa famelo.
3: Hey mwela.
1: Wai.
3: Uzangita tendiwe.
1: Nesa na uwe.
3: Nako nitili nenesa.
1: Mhm.
3: Ya zivuni mzengo hii.
1: Imwa.
3: Hainye no vane ndea kutuma tuma ndea kutena maima.
1: Ii.
3: Hai chao zivuni mzengo tuwe imwa.
1: Thank you. Mbaitwa famelo.
3: Mwela.
1: Yei.
3: Wamuki yada.
1: Nesa.
3: Zangia bodaboto didi ni.
1: Imwa.
3: Yo mundi.
1: Eh, ndugu ataka pilo.
3: Ayo mundi ni nda muda o yu no nambuya ni denge ye.
1: Eh.
3: Eh, muda o niende na ominu kele ili abando.
1: Hmm.
3: Oni zumbo ni naga kano likile.
1: Oswe leitha likile tha MPC 24/7. Nanda thwa ya mundu lanchi. Omi teta kindu kingi. Nika umwana angosi ni mupu wanga muyandhi.
3: Kwanza, eda ndanea bangi diya balaba andoe.
1: Nanengi numukunia simu mukulia. Na imuwe na muka batangumua.
3: Hili kata ana nengu nenga anita.
1: Sawa.
3: Aya, tinta reza.
1: Mba ito feme lao.
4: Wa taone.
1: Omwetio.
4: Ambao koloma.
1: Na koloma kawaida.
4: Uhunde ya dawamba laguma bandubaya dawamba tuwe.
1: Eee.
4: Lagine ndiyo zaidi baka te ingoro nena munawe tawambuya. Tuende na omove ya njivza.
1: Eee.
4: Eee, tuwekeje mwako tuwebungi na mweso.
1: Thank you. Mba ito feme lao.
5: Nchina amba.
1: Poa kabisa, mambo vipi.
5: Kwa sana, kenda Steve ni ye.
1: Marcelina, nuwa ndiye skulu, Marcelina ye.
5: Nene kwa mba ishe kwa ndiye skulu.
1: Ye.
5: Nye nende ya nabala, tukasa vanyo kia hiko.
1: Hmm.
5: Nambo yugi ya mumu, kia skulu nende ya tobi. Kwa kawaida nenge, kuzuende na yutuma.
1: Asante.
5: Karibu sana siti.
1: Mba ito, famelo.
6: Na yu maza.
1: Ye kajo.
6: Aza.
1: Viti tuwe popi yo kanairo ka.
6: Hmm. Baza kuna hizu tuwe mwa.
1: Eee.
6: Mwimbi raa Joseph jalo kaje mzito.
1: Hmm.
6: Mwime kaa angia utabi zito wakati yo tuyo wito.
1: Eee.
6: Kutu maabu.
1: Asante.
6: Kaa mita tukiri za ukaze ya mozuma.
1: Eee.
6: Eee baigezo za onjaguma 92.5.
1: Ono la jamae athengea.
6: Ii hauka hizo onge kwa mundu wawa
1: ii
6: kasete ya wana wajiwa kebanga pagumba kute ulonu indavi yako ugeri ya waiki iteka
1: iwe saa kumboni ya devi wa masimati ndu mugeri ya
6: ne mugeri ya muno devi
1: ii
6: eze waza agu
1: bi ahi kote unakonisi ni elezi hata we
6: siwa
1: ahi ndi elezi yoko wa devi we
6: nezo zi mundu wawuka bisa
1: yes.
6: Ena calling geta kwa mumbo na engineer.
1: Ah kwanza. Eh mwa. Hiyo ni bongi.
6: Ah na leo hiyo ni bongi yako.
1: Eh.
6: Juu.
1: Mm.
6: Kwa hiyo nende huko mionde ma mbaji tuwe mionde bala mavika.
1: Mm.
6: Na tuje ite guoko.
1: Mm.
6: Kami na yako ba ele bangale kozia kalawa ne mboni. By this code is you tambwa mono na igu weekend.
1: Mm.
6: Wewe ya no amba ito ya mwela zea.
1: Hmm.
6: Kwa ume wemea tambuwe sana.
1: Hmm.
6: Kwa nzuku miaka wadhi kachu zope ingeta wa ilobi.
1: Asante.
6: Kwa mwende TBT. Thank you so much.
1: Thank you mba ito feme loo. Noti mwanza noti noti kenda ili itano kenda ili itano. Mba ito feme loo.
7: Wagi nara.
1: Ne sana uwe.
7: Aina kwa natina neza.
1: Ehe.
7: Kwa hati wa kuzai ya kawizio.
1: Imwa.
7: Iwi ya mudeza no wela wimu zeo.
1: Iii.
7: Yane.
1: Asante. Pauline ya ende yata.
7: Aende yane zabi yo.
1: Nandune sana Benson.
7: Benson eh yana ii.
1: Eh.
7: Kii kwa cha tutani hizyo kwa cha.
1: Iii.
7: Lakini wende yane za.
1: Iii.
7: Iii tumo vya.
1: Asante. Eta wambanya. Mba ito FM leo.
8: Wala.
1: Umuti yo.
8: Itu nageti vero kabibi ya.
1: Ivero.
8: No ye amba nai.
1: Eh.
8: Kaga urute ya zindu zia kedo kwete.
1: Atitua wiki tata.
8: Oh, wait.

0: Poleni sana.
1: Asante.
0: Mbaito famelo.
2: Hello, mwalai.
0: Yeah.
2: Akianga yuko utokwete, ni kukwete wakalakala.
0: Imwa.
2: Utokwete, hapo ndipo, wewe ni mwisho wa mawazo. Akianga inu wewe ngoni siitu.
0: Sasa ziuzalimie mashabiki na uwape heri.
2: Mashabiki wote nimewasalimu kwa heshima, nikianza na Kajo Mzito, Viviani, Wamunyu, wote nimewasalimu mpaka Eunice pale Kivuteni.
0: Yes.
2: Wote nimewasalimu tena kwa heshima sana, na wapenda kwa dhati mashabiki wangu.
0: Asante, endelea kutibu karakara.
2: Asante, tuashukuru Mwela, tuashukuru hapo umetushika kweli, umetushikilia sawasawa.
0: Asante.
2: Shikilia hapo, nuwe ngoni sito ukua.
0: Asante.
2: Nyene towa Dr. Sweet Peter Setboy, tinda ine Samuela.
0: Asante.
2: Thank you.
0: Mba ito fama loo.
3: Mwela wa town.
0: Omwitio.
3: Omwge idara we.
0: Mesa na owe.
3: Uwe rozitivu, ambuji uwe mangu dara.
0: Mhm.
3: Ndiba nenda nduru jamuna nina mina ya kwa wapena na muziala.
0: Mhm.
3: Kalindo na zami mwanza.
0: Mhm.
3: Jambi yona ma iruma vyo.
0: Asante. Mba ito FM.
4: Baito numba nene mitamba jivina.
0: Akianga siusi minya Oscar.
4: Mwaneza ke namba kolwa ya.
0: Amen.
4: Mwela wa town.
0: Yo man.
4: Kindu chumbe, kindu very smart.
0: Asante.
4: Dokita piti wita. Nyewa utongo etie. Ukamba wonde na gena yonde mugeje mwana ibe jizyake na tiana siyake.
0: Imwa.
4: Agwede mba ito ni atabiyo.
0: Ni wethu kesi, ni mwewe ananikita tuleti utwele kalakala buwe uitia.
4: Mugeje mwana na wajimo na uiti wako ya wajimo ni ngai.
0: Iye.
4: Imwa ni zembe te maziko ni kwa ya wito ni zina atiwe ni nya wito lawe dina era kwa ibe tile.
0: Poleni.
4: Thank you mwana. Uwea mwze avyo.
0: Asante. Mundo kuitwa mtu waiko ambia muye netiosu ukwa atuye elana mutabisi wapawa wambai siyo kamba you mundo kuitwa mtu atuye Sweet Peter isitwa ya muye ni nane ngenda mukeke mundo kuitwa fei waka yole akambia Mwelas happy new month. Asante. Mundo kuitwa Devi wa Masmats akambia Mwela chia wisi nyina muka atene nukila atene na hithi tuisa wa kabisa usu etawa Devi wa Masmats akambia tafadhali ngede siye on the mama's bakery dani hati ya Devi hitha asindu ni ila si uwa wabuna siyo kooni si uwa wa kwambe ya mukate payape ya Elijah Kabwea na blessing ayy isu ni ikoni dani isu ni hati ya Devi nikiangai kwani kongo mosuka na iwo akamia ni mukethe sema driver onde kwa umainga mwajake ethiwe inyonde na staff si onde siya Masmat kena Christine Mutunga na langi onde ma Masmat supermarket kwa ni mwakethe ni Devi ningo mukethe siya mwanyanya

0: wita wa Ngane Boys Band katicha kwisela kamemene kamba ito famwadhi wita wanyinika tangu atembesa na USA sa kudisaidia asia na by the way kwambia kanisa no njaro nzio nekana at least ngeka hata geta sienzembo ona hitha yuko wa makenga atezi mba yu sa hizo ni mawari
1: nikitosa na unungika ngwa tembesa nika jija nikitosa na unungika ngwa tembesa
0: lakini na kuya bai shortcut bai ngwa shortcut ya utajiri bai ngwa shortcut ya yani ya udhui shortcut no imwe ni kuya hii onasu ala maenda ama kosa ila nzoka siya musolex ya emie musolex na wamaria kuna masharti ambayo inakupasa ufuate usipofuata hii kitakuramba I say Mbaitu FM hello
2: mwela hii
0: wae
2: wakia wara
0: ne sana uwe
2: udiyo la vesta zike nyoto kila zike mbuja rekamu hili kile kewaluan
0: imwa asante Mbaitu FM hello
3: wela
0: wae
3: wamugia ra
0: ne sana uwe
3: wamugia neza
0: mhm
3: kita mwela mbijo mdenge nyendiwa pela wa mbijo mdenge
0: imwa
3: yoko maguwe mara
0: kundu na kundu mba ito famela o
2: mwela ii
0: wai
2: oo adito kuma kunge ni metafoni
0: mhm
2: iya ndo kutasitivita kwa te uu kwa te na ima nda mwela nyako ka metafoni iyo na ndo kwete o nda wada apeta ita nulu mako lo vya ima inge Nende na unije yu avocado siya kwa ena bandiye
0: hii
2: hii ndu nguwa mwani mwa kwa manana ke mwede ndike mindo kame tafoni
0: ona niwe duke esye
2: duke esye na ima nata kwa ema wewe owa tito na oka hivi yuka te manda nete kunda ni ya kakombe
0: hii
2: hii mwela
0: thank you mba ito fama lo
4: mwela
0: wai
4: mambo
0: poa
4: nati mutawa Machakos
0: mhm
4: Pati yako itakuwa kwa tuweke itabu ume undani. Asha ambikiwa ndema yeza uya museo.
0: Thank you mba ito. Famelo.
5: Mwela.
0: Wai.
5: Umoseo.
0: Nesapio.
5: Na kukwa masito ni ala mwela. Mba kuonza uni kikonza. Ndio abiki kwa kongiana na kunena na kumamwela.
0: Thank you. Asante Mbaitu

0: 2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote tema da yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuvi.
1: Radio nambe mwe. Baitu FM.
2: Saita no tawa mba itu kwanze ya ukuvene tawanzao uwa mumo. Maafisa maisalo vamo sinulovi ne meki ambini au meeli. Alamu kwenye na kutuwa isia vya sala uso vya uwa soda mkune muungu kisiyo ni chaka bete. Kwa tena maafisa maisalo ni kandama kwa tili vote kuma kula kwe ene ndi. Na wano maafisa maavolisi kuma kisiyo ni chaka bete maafika kisiyo ni kiu. Kutuwa isia mosako na mevi ya kiwanda chako uso vya soda uu na kilaki tena valua onaumwe wa udhukumi. President William Ruto ni watuwa isi ya seso ya unenganiwa walua ma idheka kula kuyene ndhe kaundini ya Taita Taveta seso ya itwa yewe kiwanzani chama tuge kaundini ya Taita Taveta na vala ene ndhe mekwa atuwa kutethe kavra na kuminama dhina ma idheka la medhi yutema mekumbilite OCPD wa kaundi ya Matongo sabu kaundi ya Matongo lo kaundini ya Masako Peter Gishoi na wetaka nanga vasio ndhe siyo sese ikisio ni kiuni siyumbani etie kukithiaka na muu ne wa dhingele ilo wana kusimu na nanzangi ili nyamasi ya ene ndina monoko wa kumoe ya mali kuivu kuya metambo nyayicha wa mwaki wa stima mwithia watawa amba itu kwanzea ya ukuvi mwendoa saa ita na sasa itawa amba itu kwanzea ukuvi yini itawa nzao uwa mumu
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio nambe mwe Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika. Ni mbaye nye viti
4: kivito cha kuika maundu
3: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
4: mbaye vanda ikomi ya miundani mbuwaze nini na zi vando ingi
3: mundu kithethesio kimuka ni mbaye yakwa
4: mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe
3: kui mbaye kute mbaye tu FM
1: mbaye yakwa kila ivinda.
5: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
4: Kesia na kwedu kewe ni sienda na sia na ute kwedu kesia ndo edu kewe kitumine ke taka memeka mba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unene niya wa Communications Authority of Kenya CA ukethi wana iteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemeka mba itu FM na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mba itu fm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwenye valua kenda itatu noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaitufm netuwe yume tio kwedhu kiesia nondo notuwe dhu kiesia.

0: ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji Pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na elektrono itani.
2: Depi ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Wenewe the wawi ona kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ika ICO na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undo jojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kuvika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
4: Na kwenye mutindi chai chako cha kioko hii nicho kibingu asua na kupanga undu mutinda mwenye uonde
5: now relax mayani ala wenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya miani ya moyo mwe kandika utabi
4: mayani chia tuyela tu utabi
5: kwanza now chia mayani makawaida memoka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu.

0: ni mitambo ni ambaito FM oita lani ya kila jika na kujenanga kila jika
1: nalia kwa mpenzi wangu Veronica turudia
0: ambaito FM ba nevomusi.

ukikika bamu na kuata usio lakini yetu me nina kutabise na kuya ila kutuwe kikaanga hii adhima uwe wa moko maito ni waili itakuitha uzee kai undu ni kana undu suu kaa adhima wa uwe tunenga wa masaa 24 ni

nyita mnyalo ni kwa kuya hii. Mabinda mwenu wa muka ukethia, ukethia yu paloti ilewe ya waku mwethenyani wa iyo. Nduna unenge shango. Na kiuki ya ili takuitha kiki tumichaku chaku kwa nguwa mwethenyani wa omundi. Kindu chambea umanekana kila kindu.

0: ku appreciate nondo we mudzoko mimosio.
1: Hey, thank you.
0: Nakwenda kuma na sindo ile itato yoluwa udhoko miwa kuna biashara ya kunondo ebinda ya mwiso ewe si ando mese uyo mwini peke yake. Sasa imekuaje sasa wewe ndio unatu dress pande za wamunyu.
1: Mwala
0: kumbe ambia na masieto ama kuiwi sipe ando mata kuisi.
1: Oh. Ya masieto ama kwanita wa Winifred Kanya. Nzia ito kundu kuita wake tuiva ando veta watu liya mutonguni. Nangoka wamonyo nukite kibiashara. Yes. Na ni mwini wa gospel.
0: Biashara ya chao na wambii yata biashara inu yaku.
1: Wamono inana avike wamono na ambie na biashara ya nduka.
0: Ya kawaida
1: ya kawaida kudose siendo retail. Na nekalango miaka ya no undu nambi ya kutana wholesale. Alafu wezi ya yunu undu nina muu stoka vundukani. Kwa sisi ya tuwezi ya tu ya ni andukani mwetu yeli. Natuwa natuwa ngu wengi ya boutique. Na ilatuwa vingu ya boutique no na viendaya nesa. Na no ngeloka branch kangi ova ugote. Na wede ama ondo neiwa mea saa wanye yuko vikavu. Na ondo wini wawo kwa wewe waka uyanya uivo unya mundo. No uivo unya family mwela.
0: Yuko uyambe ya kuina bado wa biashara ni wae na musoko la wa biashara ni benu.
1: Musoka tuwe wekide biashara lakini yu biashara ya musoka yedha ya mume na muka. Nikwede ya juu vinda juu nuatembe ase juu ilatu yoke ya tuka ya ulsel nuatembe ase onangalu kwede ya no kudia teto kuunza. Wede ya nakwa nati wabunduka ninga doa wanda. Ela woki ya kola juu yosuo utuwa miyonza. Wede ya juu nundu na wakolo utuwa miyonza eta bunduka nite ya uyosundu tutoe ketueli. Kwa vingwa uyonge wa kele yuwa boutique na yuku matavingwa boutique na ndide na nyake ya tatu lakini zi sawa. Zi sawa tuende nesa. Imwa
0: challenges imwe siya siya wia tosua wewe katika boutique niswe siyeba.
1: Challenges ya boutique za inge siyeba siyo mbinge. Nutoa nogo kwa ato customer ano kezi ya kumbe we eukite window shopping. Customer ta madamu waka unosi haka uvime vya dress te gumi. Na yeso kui hai. Na yeso kui ya dress isi sio nona chambaila. Na mwanyo manyekondie na ambesa juu ekani uka chuma chukenge ukezi ya. Customer osuno wono wa mutritine za lakini wewe ada na kika nesa.
0: Na
1: challenges cheta si mbi inge maundu nesio biashara ni idai biashara te challenge mwela teka kwezo mesha
0: nitapa si andu yuko ma encourage mundu weba uo kwezo kese na wenu kwenda ambia biashara either ya andu katu apala wambie kano ya boutique tesu kano ya wholesale nundu wena idesu.
1: Mwanya nienda umea maikakie chikuwe vya naambie ya nduka nesu by the way taambie na kiosk. Nienda kuya mundu ndakakie nye mwela pala na umane vaa sana kubika pala ni ona nje zendo na kuya angaia ta. Taambie vaa sana kiosk kikienduke nini kwanza muu sasa we ayekia biashara. Ambie na ngili itano. Nanda akia na ekia viti. Na maundu mage meso kuseuva meso kwa ila yaani mundu ndakakie chila keni niwe na cho nito waili ite kwambia biashara na cho. Pauvangi mwela mwevi ya vevanga hii. Na mundu weto mete by the way nda ya mako na matunda ndueto manga ya kaya maukua zima mwela ndueto manga ya kaya maukua zima.
0: Ndeto siya
1: kusia. Kila kifona ukwekia biti mwela.
0: Ndeto siya kusia mudhia.
1: Mwanyi nenda kwa siya. Ndeto siya kwa siya mudhia.
0: Kwa we very excited. Kwa we very excited.
1: Aiko nenya onandi busy. Nienda kwa siya ni mwea nundu wa mbaito kundilika na. Thank you.

0: so much nyenende ne sanga inunde vet na ndato siya modia nenda kuya andwa langi nimeka se kwambia nduka kia kindo ngaiye vonga inu oto ngo yate kila mundo na ngaiye nanzia ya kila mundo na nuwa wezi uni waku mwela nduka kia kindo nga inu oto nakweza aba angio kukwa dima biasharani na kukefanya wiki ya niambia na nona ande kindo nduka kia kindo ngaiye vonga kuto ngo siya na mwela tiyo nende okethia mundu wantu
1: ii na umakethia kwanza sio ndhi ini sio kete buka sembete
0: ii usia gilioka wa sembete ete leta ni mino uo kia sembete ii nye nende okethia sio ndhi wa mundu na ndi mwea ni mwea pio nundu wao ndunga mbaito nwe se mbaito tene na ishambiki lakini juwe ya natuweka mwini mwini saa inge niweza ni wailete kwezi wa saa inge ata ishambiki ya ikito kukedwa na juwe lona alikile kiwango ni kecha wini na yako tuweka ishambiki ende sio ndi andunge tebona full force
1: hayo ndunge
0: ndunge ndunge ingeza cha sio ndi na ingeza cha mwosoka mwene aduko mimamo soka stores na boutique na no nendo kukede nyakweko ya mutongu netolia eta wambata edea kwa edea kwa eta wakami wadova nao mbe anduma wa munu mewe mea tunge mwea nundu wa ungwata kuoko kekativo mwela ndivikava anduma wa munu ilo na umie tulia na noka vane mambete kelile na mambenda munu mevye mea tunge mwea munu kia mandi uvikavu na anditunga mwea kwa mbaito
1: na no usio
0: na kwa mwene wa kise sasa ni wa mulinge
1: asante na no usio ni kana ukatabi andu ya butiki isu ya kuwe nyini ni misi lakini andu no mende kumanazi wa munu mbikaba
0: botiki ya kwaje wa munu umeta leloni umete leloni wambateta uliketa sokoni ndini nivaa uyuka kundika sokoni paa matani sioni botiki ya kwaje matani sioni kuwa kuwe woka umete na leloni baiko ndo waeleta kuzina eleta wakuya oba uongamete na wabe botiki ya musoka mwana moge maende na ungwata kuoko na siku kuni mete elete muno mambike nesa ni kwezi wani mambike nesa na ni muvea muno ni kuondu wani mawamunu na mama wedi ululu kwa mawamunu mwa
1: asanti ito tuwe kuendea odhuku mmosi ya uende na kuicha kuoko otondu watu ya nitwiki ya vitina tujikasa kilonduni
0: amen
1: asante
0: haya welcome thank you
1: uzune the famous musoka stores ngalikosia kundukuita wa monyo boutique nanduka sawa mwithikisia isajida akeli tuika au mbe tukamba kumanda mundu wa biashara katu encourage na indi ndi soma ngedhi sienyusi ya wia musio na nisio niendee na kuika nundu tuisa itano zina ndatika miungwe tatu na itano mundu kito patu professor wanyama senator butchery mwingi akambia wea mosenu kwa MC wa moa mwena mwikiba mwanga wa dhitha muslimu tunga member number one Jacqueline Mawii Damaka Mesh Postina Mukoli Sara Kalasti Evans Kidaro William Kidhuka Peter Okek Peter Musiliba mwena fei wa Kayole Timothy Openda Shop ngalikosia tala akambia mwela zmitambu ya kwete na isaki labandu kuutala wea musio ni kwa Simon Maithi wa Safi Electronic njuu kuandekea Dr. Sipi a city boy na familia kinga likosia mutituni dera kilinge dera makensu wa shua bet lithan sao mulo kamende ken katunga mulinga na james muindi katitu baiz mundo kito nasibu mbuyu shedwa kumuntunga simon vengi mwene besa mbalo kambithi mbotela wasa traders nga likosia mutituni taitas ngobi mwene miunda jose kim ni mudhosi wa nyama kongo wea butchery na mashabi koonde mamba ito fambala maithuki isi thank you katune akambia wea musioni kwa maina kinyozi katukambia ni mbadha ama tu katodhia na mweni kimango eto katune atesa mukoka garisa thika garisa highway in fact ya nduka nye laona mukoka tiao nomu wiki wenduka enduka nene la mwena mosu kwa kuna bisondu wa somali machonga anga liko isu na lingwezo isu okunia katune katuka ambia ni na kifaru how does it feel kunenge andu kunenga andu mchongo ni mwamba uchonga okay dia mwagie ngoloba

0: PBT. Mundo kuto na si bumbu yungale kosea kundu kuto angulu ni tala. Tuna neni ya nakeba na kewe ni mfanyi biashara. Na atu encourage muno. Na atu ya ata 500 unaweza anzisha biashara. Spana AKA funga fungua kwa ndamba. Kambia uya musweni kwa shauri ya kionche mukoloki kwa ndamba. Kamba dola vale vale muende silia. Mutongoi. Ngea kivulini kijana kwa ndamba anju kuandeke bele bele kamwilile kemba ndeleba wanduthi kwa ndamba muleini wakatiso na mukamwende siena siwene kasiva anzelani Sara Monica na mutuko ngalegosia kundukito wakantafu mwela uya mwesene kwa karo kwa David Niko kama cha William Kithuka na mashabi kondema Mbaito FM. Asante kuikala kamemene kamba ito FM. Mundo kito musei wavyoni asante kumbia mwela tukwete ki Joseph Mutuka Kingola. Akambia mwela uya musei kwa kipetikito wa Mary Mutuku wambua muki Dr. Robert Kivindambalu kambithi mutu wa mwenyoki John Kimeuti Mboda Boda Thino na Kithioko Festus wa Jomu Spice ni tunaneni ya nake mudhanyonge walia mukamba meja wambua mundo kitwa Mama Ken Engineer John Kelune, Anne Katio, Benson Judah, Teresia Matthew, The Kivingo Family na Kingola Family, Nando Madhi Nuna Kalambia, Mundo Kito Moloka Mende Galagosia Mbilini, Akambia Mwela Zwea Musioni kwa kipetu kito Jen Mutindi, Musiwa Kamende Mavindu, Muinda Katamba Angelina, Stephen Timothy Musio Kiopenda Shop Galagosia Tala, Ndungo Masa Kufundi Dhao Chamachai Tuma Mbilini, Atoima Ito Siaunyua Neiche Lendo Mavindu, akasio tumani kwa mba mwema wangove pole nundu wa kutuwa ni Boniface mwema wangove na pole nundu wa kutuwa ni Peter Kaloki Mavengo yani kwa familia Peter Kaloki Mavengo nundu wa kutuwa ni mukamwikali Peter Kaloki eto muloka mende Jose Kim galikusia italo ni mikuwani akambia mwela uya musio ni kwa dada eto Josephat siyo ni mepitia saa hii tu Undukito kimanzi mwanzi ya ngalikosia ila lambi miguani. Akambia uya museni kwa nyawa kwa eto wameri mwanzi ya maithi ya Mercy David. Musioka kimwele deno kamse na mundukito wa kana munda musioka mwangangi. Ngalikosia kundukito wa chome asante kuikala kamemene kamba ito FM. Undukito dere John akambia hii nyene likie tene na mashabi kondema mba ito FM madhukume. Jumu undukito wa eto wata. Damu wanzoni wana kula sii najue dere John ya thande utunenge mukondi yoi tuinengwa no mundo kito Boniface Mweti sante kuika laka memene kamba ito FM na kumbia mwela tukwete kifei waka yole akambia uya museni kwa kune mashabi konde mamba ito FM matungene kamwana wambua banyani stores na feli waka dhome uya museo mwela ni kwa ku mameto Regina aka pinpop niko kama cha mesh kioko Steve wambua kimangu cha yata vio nanduku wa magile na Felices Kathosi Feli Mwema Team Unity Team Mombasa Road Mwashima Joshua mutua CPJ Kennedy CEO Martin Maingi Veronica Musalani Devi Mailo Waili Kalawa yata Samuel Matu Jose Mutabi Musio Kiniko Karoka David Bele Bele Mwene na mashabi kondema mba ito Fampita Musalabisha Mdengi kambia mwela zmadhu kumenesa Karoka David Ivan Skidaro Niko kama chanu wakuwe itumetoka yata Kennedy Mutunga the CEO Christine Madikiza Jay-Z na kindu wake bahati Dr. Sweet Peter City Boy na familia kinga lakosea mutitone Felicis Kathusia Mina Asha Ken Katunga Mulingana Mboa Makawi William Kithuka Dan wa Dan Ross Kinyozi Mwene Mwikiba Boniface we Kanga Mpole Mundo kita Jose Mutabika Nyonyo Sam Willy Ndeleba Muli Wema Safari KDA 284B Ndeleba Mbelenzi wa Great Vision KDT760C Ndeleba Kasimo Onake kwa Great Vision KDU438X na Ndeleba Kituko kwa Coca-Cola Mwala KDE066C saa itano sinandatika 41
1: Kwambe ya vyasala na kuongamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kudhukuma na ngali wina mwikiyo na yomu nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wa suwa ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni mavo kumono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maubundi sio memwanya ni matethiasi ya mateleva kwa ila mawiane maundu ala mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangalisia kwa kilava ndoto abichwane vya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita toa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o yusibo katika kila Isuzu East Africa dealerships ndiyonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwatia yaku umundi
2: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili.

Itali tendatika ekomisesi wakasi elelekea saa sita. Ii masaa. Aise inakimbia. Kukimbia. Wadhi wa Kiso Pain. Because it is a TBT. Wadhi weta wa town ya Nairobi. Are. Na katika Facebook fan page ambayo itwa FM the radio station. Mwela zingaliko siya on the ma itoloni makani kiu maneka sevi kamutisia na miguani natukumene sejo sekimu.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote te madayo maitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Ni saa sita sasi wa kwa ratawa mba itu kwanzia ya ukwivene tawanza uwa mumo zama ya unyuvani nivaka ya IBC ni akulu wa edho ime kwa waili masiyetu wa maku ni makula kwa tenedro ile yende na unyayi kasiaka na ene ende kumandhia Uganda ni maandiki dhiti tako ni makula vandhi ya Kenya uli kwa tena uneni wa George Natembeya uranu mwandongo isi kundi ya linda mwana inchi maovisa maisalu wa musino ilo vine meki ambi ni aume eli alama ukonyona kutuwa isi uso vya waso damu kune mungu kisiyoni chaka bete kwa tiani ana maovisa mavolisi na alama isalu ni kanama kwa ati ilivoti kuma kulakwe mwene ndi umwe wala maovisa matambu kiseni kie kisiyoni chaka bete na matuwa isi ya musa kuna medhi ya kiwanda cha uso vya waso da chachati na kitena mvoloa onaamwe maudhukumi vome yangi mweta kanaiti na wa musa kumuju musini o wa aume ama visa mavulisi ni medhi yembe wa so vangili mwea.

0: maanana si ya mililita maana ele kama mililita maana ele ila si yusi ya soda o mkune mungu kana soda o ote mwetikilia na wachati ene ndile maududu ya maye mungu mbe kwethiwa na kwethiwa mengu no na oi kamdane kala gandongo isi ya kiodoti iende ya na kukunia maleve kwete siya kula isi ya kivivila kwa thakanyo siya vande ya Kenya ni kanako meduke siya onde na kusakuwa ala mailete mudhia watawa amba ito kwanzia ya upupu endoasa sasa saa mwanza nito amba ito kwanzia ya uliku ya nito wanza wa mumo
1: Paitu FM nyumba ya mauhu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana otu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku.

0: kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthuko miwa vengi takoiva fees rent kewo stima tv internet kana wewe biashara ni kwaku ukietho ajenda kuikia mbesa akauntine kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama kana sako ndini wa account eka kwa nanga ivinda ukabako op kwa jirani koop kwa jirani wekwata maudhuko mionde ala ukwata vengi we vala uwe vala wikala kana vala udhukumia no we fees rent kiwo stima kiare sha NSSF katikati wa maudhuko miangi mavata takumia mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge so vie vinda karibu koop kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala uwe.
1: Muno amana kuimboni ni mane ya tuikie vya sala na nundu kamweneketa wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usia mbemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musamu museo ya vivu na ningito kwa uemi wa viasala. Bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambu muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione siya embu taveta na voi na isio sionde ila ikuata ambu ya nini na yo ETG M601 ni mbemba jikane sa kuhuye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi taii na hoingi ninzio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya madhose sienziu mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile siena mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya vivwa usio ungi wa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siethi ya wasivi ingitenesa vave kina uwe na siyo mane si inama ukethi ya iye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa mbeu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandhatu muonza noti itano muonza kenda kanone nena makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambuni

0: data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly. Ya kuji nice, kuji tuma, na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555#. Upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Kilungu cha wima wa mwi.
2: Wamusia mwidhu kesi ya nina ukethi. Ano na udho cha kilungu ni cha wima wa mwi. Nita wambithe uambua. Umonde tu inini ya dhina wango kana heart failure. Heart failure ni vala withi ya ango ndi ukunandhaka membe yanu undu yende kamu ini. Heart failure ni manisha ango ndi udhukuma. Ikita aitha ito udhukuma undu uvailite. Mawono ni oma dhina u ni vamwina kwe mwani kuveva na munu yila ukomete kana uidhukuma. Kuimba nyai ngulimo na mau. Kuiwa utena vinya mwini. Ngo kukila makuna na kukuna kwa mituki. Uko wa mwingi na kuvingala. Kuangela kwa wito mwingi mwini. Kwe mwani kukoma na kwe mwani kuikamondu makilamo dhenya. Zina uo umanawa na mauwa wangita kwa mbatuwa ni ndakame kukunwa ni ngo kana heart attack. Uo wa maso mango na ngo kuithayiku na undu vatailite. Utonya kuola muise wa kukwatuwa ni uo uo kwa kuikamondua. Chambe, kuivadhana na kunywa sikala, kuikala oyeka mazoezi, kuikala uidhima pressure na sukali mwini, kuivadhana na kuyamunyo mwingi, kunywa ndawa undu utavitu ni ndakitali, na kuikala oyeka idhima edhiwawi na dhina wango kana uo uo kwa mbatuwa ni ndakame. Lilikana, ngo yaku ikudhukuma kila second, menenge usuvio ula wailite. Mudhia wa kilungu choi mawamu initawambite uambua.

Eta wa Shadrack Masai wadhi weta wadhi na mwingi. In fact na lili kane Eunice wa Jospot kana the na mwingi. Shadrack Masai ya umete.

mitambo ni ambaitu FM. Huitha lani ya kila jei kana kujenanga kila chai. FM.

0: kumailobi kwa mbata. Saa sita ndetika miungwe tatu na kenda kuisila kama mene kamba ito fam kadere kauba keta wa mutu wambia ata walalu wako hapa ameti. Lazima tufanye kazi na mpango, sivyo, na tusiboeke, tujitume. Lakini ni wisi yuna alama saa nisimbalo kambithi nunenga nye bidhate ne nilise kanyangi special dishes ngaliko siyama si wano uyele uu wake. Ni mwenda isonena nando moteli ni kanana otomane mundo takanyangi story yake ni ndefu na ndizi uzuka nenda enda kilungu chao sabina ndizi enda kilungu kibanyi. Saa sita ndeteka 39 kuisila kameme ni kamba ito firm. Lunch poa ni kwao 0700-925-925 na 0733-925-925. Mba ito firm, hello. Noti mwanza, noti noti kenda ile itano kenda ile itano. Noti mwanza itatu itatu kenda ile itano kenda ile itano. Mba ito firm, hello. Why?
1: Umano jira wa mahiyo wa jito.
0: Imwa.
1: Kamalola ndio mwana wa kwa gandikani. Mhm. Mwana wa mtambana kundi ndani wa ndalani.
0: Mhm.
1: Kana niko kwa vibe ndio nika tena na kambo ni.
0: Mhm.
1: Nime kwa vlaja kama dongana nda na mulo wa ndio ndina mwenda na olia mokamba.
0: Mhm.
1: Ajenda atoa kwa tombu jeli nena ndeki na mololo na mulei.
0: Mhm.
1: Yo ndio ndi tombu jeli hapo kwa olio teli.
0: Mhm.
1: Mwana wa mbuya namba ni yani maomba ni yani sozi.
0: Mm.
1: Hizi moteja na mwenetei kaenda ndependi wa mita mwono wangala ndeleba mita chako na angulo ndeleba mita chako lei enda na ikikalpela mita chako mwono na keno weo huu. Na ndikeze wa wili na ndeleba mita chako. Na ala kama ute haa wangala wachukuma chako maikeze kaa. Hii na ndiwe kino wenda kuse hoteli vama vinyo na mchio kikele wangole ni na mwana amba hii. Anjibu mojito ya ufuma chako na anjilo ya kato kambi yaani. Anjali na zizi nindakeze kena wili ya kichomba ondei. Kamuwa mwezimi wa taifei wa wadi ya metafoni na mwezimi wa chikai wa mwaje kati yaani mejenezo.
0: Thank you. Mba ito fome loo.
2: Airini wanyanti.
0: Umujo.
2: Wari inara.
0: Nesa na uwe.
2: Nde razi divuwa mbuji woke mangu la rai.
0: Mhm.
2: Kambi ya mwadu mine rai mwe.
0: Thank you.
2: Munda mbeda ala njipowe.
0: Mhm.
2: Ena muziala kana jale belezi.
0: Mhm.
2: Alindu mazinga waza mwanza njose mwadaji kanyonyo ya mwene nge ili na makazi asa mwamatuwe hapa nchikidero waka mwana kazo vya chalo waka uke mangu wa rezema wazaka lakala.
0: Mhm.
2: Nilo alishi ya kumbo mwene kizima aneni kwa mwiko mzio waki diyo kwa njini ya mwene matu hundi mdoro waki uke mangu wa rezema njane timukatua nyate lazia magi mayoni.
0: Mhm.
2: Jo ni mzio kisa nikatunga mwene ngala mwasanali mwene kenge. Peche ni mwendo wa kampoja ni mwene mzani metroka ya rabonu kwa zika ngampole ya kushu kati ya ni mwende sivya mwende zimbamu kwa mwene kwa kwa kwa mwende kwa zile kwa lakala pena pala pala pala kapendo kwa mwende kwa David ya mchisa lake mwende saa mwende kwa mwende kwa nini kioko saima ni mwende maja mbigia kwa mwende kwa mwende na mazale ndiza nazio ndela mata mbuja kana kwe mbaito wistare mwende wa lanchi ya kwa la kipulster.
0: Thank you. Mbaito famelo.
3: Oh yes
0: Willy.
3: Dala ziyake liwa bidu wata.
0: Ne, sandu na adhiyo mwonde kathiyane.
3: Aye, mwye zanto wako mwonde.
0: Eh, kwa uwe ba. Kwa
3: mwonde ni zoto mba. Yue.
0: Eh.
3: Kia za wabangu maka ile sa.
0: Yeah.
3: Wabanga na kasi, kasi ni kasi, eh.
0: Mhm.
3: Ewa mabuwe za nalaji zeo. Mhm. Na omba ito staff, wala mela mayo, ndende nalaji zeo.
0: Mhm.
3: Wata tulekena wali ya mkamba.
0: Mhm.
3: Kabada wabuwa na mwiti banyani stores mutapo ze Jackson mwiti wakawa police stores mutapo ne.
0: Mm.
3: Awiwa watito wa mita muloka ngeene.
0: Mm.
3: Yoko yomja ade, yomja ba, yomja onde.
0: Mm.
3: Ah, mtupile sa yende na hende mita kwa pia tula wakadiyana location on chief.
0: Mm.
3: Post kona wabuwa si kadiyana pharmacy.
0: Mm.
3: Kwa hindi kwa tona misi kwa kenja kini wabuka diyane.
0: Mm.
3: Na mwiti wa mwono na Angelina Steven.
0: Mm.
3: Hende wa mwizo kiesa mwzoni.
0: Mm.
3: My wife together with my family born level and my baby na lunch on ali ko uge.
0: Mm.
3: Wewe za kabadi kama hii.
0: Mm.
3: Wakati wako kambo mpiki ya tina.
0: Enda kwiki wa vina.
4: Bana.
0: Why?
4: Kazi mazi wangu atio su.
0: Ehe.
4: Kuna komo tuwadi.
0: Mhm.
4: Tambe amuzi angole kone.
0: Mm.
4: Kazi zanjia kiso ningole kolali za ndale para chachi.
0: Mm.
4: Ivisa muzi waka na chali ya kolali za secondary.
0: Mhm.
4: Kabe wa kitungu la ama la mamanda mukamaze.
0: Mm.
4: Mnyo kwa mwanga nindelo ne. What common junior MC out get a Megani one divided with 26 Z? Toka Mondoque to a Kabea Musioka. Na Mekova Kamuza Kyonda, no Gazia. Toka Mondoque to a Bolosia Katangi Nakova Kilongo. Na tukoka mondongo kwetwa mondongo kwetwa njaro njalo mpimu wazia tumu nene wa mbune kwa nungu na jimanzi wa mwema makanika mwenene wa mbona mbona wa mbune kwa nungu na mwanga gina mkawa kemwe kalindulo ni mwema wa mtu wadi pazita sakiloni na mwene ngitio ni wa mtu wadi na mondo kwetwa
0: Na kilungu kito pop pause si ambayo ito flight na mundo kitwa Dan Mwendo wa kijana mzee. Lakini for now nende na kosa simosia komende ya lunch poa mashabiki maito kona na kona kusila kwa 0700 925 925 na 0733 925 925. Lunch poa ni kwa Mbaito FM.
5: Hello.
0: Yay.
5: Irene.
0: Yes.
5: Wadinda arawe
0: Viti
5: onana rena njom somwe likuma ba amezone eka majambi kima onzala mazo kuma maya neza wale mundo wakwenda kukeri
0: mwete siya metoroka
5: wala
0: sasa ako kwa radio, ukiwa kwa radio tunaenda next. Ukiwa kwa radio because tunaribika masikio tunaenda next. Mbaito.
5: What?
0: Yeye.
5: Ni kwa ndinde teneza.
0: Ndio.
5: Ana kwa ndinde teneza.
0: Mhm.
5: Ndio tiko dio kana kumbari ndio naka kondo kuna eto matiko kata mani area.
0: Ima.
5: Ben video wa Lanji City.
0: Mhm.
5: Isio kena sa mundu ike ni kijana wa Kenya ke taingo nde kulo Joseph kalo kanzo mjizi toye pa ema chako no sa mundu ka pini pokyo wa embu. Nasa kapeka mangunde kule tarukan David Dean, nasa kamba Merindori. Nisio kena mundu Jacob, ibuwa MP, nisio kena nasa mundu itita muselambi iso kumbingi. Beko wale, eva ye tala, nasa juni ska tala. Alapu masha nisio nne mamba ito FM-we. De kule kato kambia niyo, nne mayizi wa langi pili.
0: Thank you. Mba ito FM, hello. Noti mwanza noti kenda ile itano kenda ile itano na noti mwanza itatu kenda ile itano kenda ile itano. Mba ito fama lao wae
5: Madinga
0: ne sabio
5: wenena netendi kuma Madinga kuipa Madinga metambo yekerea kwa mbedwe nekwede wawekiti kapiza na notu kwa ati ete metambo nineza ya kiti kipetichako kwa kamana chalo na muma na shelini pe mundwe wambedi na pe mundwe lili na pe mundwe mutuko

mbo katokea fika to ina keba haibi ndani yimu katika osabina eta wanaumi ndenya kwa taimu wongoni ala muende na kuthinika ni issues ya life. Life is for the living with

0: nisa mwanza sasio kwa tachele chata huwa ambayo ichoni mbele mauvwala ngu manesi kwanzia ya ukuvi President William Ruto nwane ravudhesi ya ndongo isi angaleko ya ulei maovisa maisalo vamo sinalwine meki ya mbini anake ili alamo kunyana kutuwa isio sovya wa soda wa chati zama ya IBC ni akolu ya edo imekuwa waili maseto mako ni makula movea wakusuwe wa thambusa kithikane wa KWS wangia masa kuneo kuenda kanene ndi mawadi ya mudhethe ni utambuke wadi nesu na kumeta na nanyamusi ya kithikane na sithi echo ima nyama echi ya kwa ilungu ya saa nye ni tawanza wa mumo na uni itawa amba ito mauvo kwanzia ya uliku
1: ni Mbaito FM
2: ni ito kila ibinda
0: President William Ruto ni wavuthi siya nongo isi angaleko ya ulei iweta kanande to siyo siya ni siya uvungu na nowe wende siye maende ya angaleko ya kiswani Ruto anena kika vina ni kalawa tongo SSS ya unenga nuwa valuwa ma idheka ndo mwena kwa mbe siya kunyai kwa kwa mwaki wa stima kui ene ndema isi yoko thoka nyoka unjini ya Taita Taveta seso hii ya tuwa yegu ya kiwanza ni chamwa tuge kaundini eno Taita Taveta na valao wengi ene ndema yumilia kwa wingi seso ni yeko kwa tamvaluwa mo ma idheka ni kanako mina ngusaniza siya idheka lasithi tuwe yende na ukuse wa kisio nikiu
3: mwenye kujenga mzima tu ni William Ruto wacheni zenu fitina wacheni zenu za roho chafu si wale watu wananijaribu kunikejeli wale watakutana na mimi wale watu baada ya rais wa pili si tumekuwa na rais wa nne mzima ilijengwa sasa kelele wananipatia ni kelele ya nini na mwenye kuahidi ya kwamba nitajenga mzima ni mimi si wao nyinyi shughulikeni na ile nyinyi mliahidi wananchi ile mimi niliahidi wananchi mimi najua vile nitatekeleza na wenye kuniuliza sio nyinyi wenye kuniuliza ni hawa wananchi
0: na kispika wa mbunge ya Senate Amason King aina ene cha dhine kiene wa mukadhi ya President William Ruto kondo wa kutoa SSO ii ile mbetani ya kiswani iwe taka nangaliko ya kana selikali ilasi ya utongo ini nisia emiene kumina unguza nizosia idheka na munoka undine ya Taita Taveta
4: hii shida ya ardhi hapo pwani imeshinda marais wa ine Mzee Jomo Kenyatta alijaribu akashindwa Mzee Moi akajaribu akashindwa. Mwai Kibaki akajaribu akashindwa. Uhuru Kenyatta akajaribu akashindwa. Ambaye sasa ameonyesha nguvu ya kukabiliana na shida hii ya ardhi ni rais mmoja peke yake. Na si mwingine ni Rais William Samoei Ruto. Kwa hivyo asante sana Mheshimiwa Rais. Pia Rais tunakushukuru. Umependa sana hawa watu wa Taita Taveta. Sijaona Rais ambaye kwa wiki moja amekuja Taita Taveta kwa siku nne.
1: Nita wa Mbaito.
0: Maovisa Maisalova.

0: pamusini wa ilovine mekiambini ya ume eli alame wakonyona kutuwa isi ya usovia wa juiz kana soda ya chati kisioni cha kabete kwa tiania na mawisa maisaloni kana makwati ya livoti kuma kulakwi mwene ndi umwe na wala mawisa mavolisi kuma kisesene cha kabete mavigia kisioni kiena kutuwa isi ya musako wala medhi ya kiwanda cha kusovia soda u na kilage teino valua maudhu kumi mvombe yange mweta kana itina wa musako mvyu kutuwa wa musini wa aume a mawisa mavolisi medhi ya mbe wa sovangili ya mwea maana siya mililita maana ele na ile shiwisi soda o uachati kunikili mbeange kukonya kiko kine wende ye mwala isililua ama siye tuwe kisese ni chavulisi cha kabete metelete ya kuthaku ya kotini
1: mita wambaitu
0: zama ya unyuvanya vaka ya IBC ni ya kulu ya nika naidhu imekua wailu masiye tuwa maku ni makura kwa tiani ya nandeto ile siende na kunya ya ikasia kana ene ndema kumandia Uganda ni maandekithi tuta kuni makura vandhi ya Kenya une kwa tiani na uneni wa George Natembeya ula ni umwe wa ndongo ise kundia lina mwananchi brawe taka na meyesa kwetike la ene ndi kuma ndi ya Uganda meko nye ndini wa unyuva ni mwenene wa mwaka tuendete
2: aduta kubali mtu ambaye ni Muganda kwa mfano akuja hapa Kenya kuja kuchagua viongozi wala ambao wanapanga hiyo watu wetu mjoyo mnaota kabisa haitawezekana, it will not be possible.
1: Nita wambaitu
0: mwesiliwa umwe mwenene wa utui wa oke wa kitinge na ula ni mwondomoka ni weki wambinyo tukono kwa mkia umwondi nduwa ni avombo ni ilaye kivalone kilini cha kivingo ni ndala ni sapko njini yata enalita miongo dhamba dosi ya oke wa kitinge mnini wa kivu wa kivingo ni velisa simwekalimoli na weta kana mwondomoka uu kwa isira mwodhoki mwia ei tuwewe vidhoni kuma chumwa kithelu itina waki kotoloka ndake kiwe mbini vala mawisa ama na yeki inya wake mbini dhini homo sako mvyuwa kukitana na uki wakitingi ulauna watuwa iwe musikuwa vinta ni madheka ena mauvo ako ku
3: munini wachivu wakivaloke kinini cha kivingoni mwandu varisas mwekalimoli ni waweta musako mvyu ula watu watuku ni wakwa mkia umundhe umu watu mauki mkune mungu wakitingi na ulani mundu muka ulona atulo kile chuma kivetu wa ikia kukiwambini nduwa ni afombo ni kisio ni kicha kivingoni undulona atumi inyamo siye kiwambini mundu muka uni wa kiwambini na lita miungo dhantatusi uki wakitingi nani angilanlu wa kisese ni chavalisi cha matu ya ata nikanosi wa matambia mame yao
4: ula mundu mukatu na isye teno wani kumumanda kumo otu ini wapo mboni ila hindi ni wa region ya mbemba ni kivingoni sublocation kwe si tuwa wita wa mudhoki wa muya ula last week tuwa enti yeko na asemba na tuwa afanikiwa kukwata inya na wakuwa kitini utuku uni tu dhoki yengi musini usu na ituwa mwedi ya nalita miongo dhanda tu ula tuwa munengele ya moko ni maa polisi ama tu na isi ililio kubata kotini mudhanani wa oni ya santi nduwa community at large kwa weweni musio information ila muende na utunenge
3: hivinda ni yu munini wachiva lisa zimekalimoli ni wakani mundu umeomolo kukona nuna utio siwa kiwa kitingi nolo minete otoloka ayongela unenga notice na muadho wasi ya mavangi kananzi mayodhi ya onziani
4: nda kuende ya nakumi ya ukani ndo kati wanda ala sugu leno uwa kitingi mudhoki moyosu longi ni ngambu aningi ngambu eo ndini bado na ndumi okani kwa mundu ume kuitwa mama ni tunadhokie kwa kena asemba mama nienda kwa thakana sarenda mtu asua ngini masembi ye na me moko ni maitu kujia kwa ofisi tuko nengele ya nilivalava ilete mundu weuki ni wakuwe meye pyo na ningi tuje saiti kilo uwa kitingindi ni wakivingoni sublocation na ala bado na enumu kilele kutabangi nitukete
3: ndimulikila na cheni chata wambaitu kumanduwa ni avombo ni kivingoni samkao ndine yata Rao Vincent Prospa Madheka
1: Nita wambaitu
0: ene ndi hile mdaneo kama na maudhudhu ya mai ya mugu wambe na kuhithu wa mengu nona oi kavindani kandongo i kana kavindani kandongo i siadati yende yena weko ni ya maleve kuhiti sekula sive la kuthaka nyo vandhi ya Kenya ni kanoku medhu kisi onde na kusakuwa ala mailete tudio mwene ya skavu kanisa wakatoleki na yosasina kitui John Mwandi masi mweni ena mauvoa kwa liku
5: Askar mwandi ewe taka na siathanisi ya kabinda na etina maundu makasi okea undula mekala idhu dhene ndhi kwetha me oi na kwetha na nakulwa nduze katikati wono ndu wa siase vitete ini mezu kisikila mutiti na kusa kwa atongwe alama ilene kana etina wa miaka inge itano maikethe wethe nani
6: kusa kwa atongwe maki serekati na maki siasa alama ita maitu tongo esia nake inge yukite tuzi wapa nikana tuku ni siasa tina mowu tuika kone siasa sina nguma angano kana siasa sina kau ni kuisaidi wa ukuni wakula uko imwe na hibitu na ono tutunakala na siasa ulamu na wakani ite mwaka mwende

0: alama kwiti ya kula mato osie kila makwita na mikutano ya siyasi kilo manene haelesi kilo kwenda kwika aluwa mina kunengwa kibila na kitu kiswa nesa nebi ndo ya vika ya usakuwana nuke da wisi ula wailiche usakuwa kibila ni kilo kwita siyasi na usakuwa nesa mundula wikitana wailiche ni kwisaidi ya naua yaka misti kwa usakuwa munduta ilite miaka etaa ikathela wima lina mundu wakusakuwa na nai kukulea kusakuwa mundula wailiche kutu wabikize bida yu tuwe kuna kula nesa noisa kuwa mundula wanakana ilite kibila ni chuu
1: wana wiyovo asika mandi nwa kulea tongoi na atati alama ina kukune ya malewe makuiti hivi la kibadho kanyo wikithi na matu isa utati wa muo matai kuingia ni CNNZ
0: mwalama kweza maiti hivi lo chau tuwe makulio na wama ikayate uzi na maikuwa kena ngunzi ya kwa yate kau ni kanama kathiwe ni ngunzi na kau na mwame chukula na mwuo na kila mundu haka nengwa kila chake tibita ya kala tibita ya mika kune nda kumudu ya isedi ya nitu andea kweza tuwe na mkwa tano na nitu andea kutuku manesa tunenga nitu nda ya na tukwe kala nina wena umwe kwa kulongi
1: ndima likila na cheni chata wa mbaito kuma kaunti ya Kitui Masemweni
2: lita wa mbaito
3: Muvea wa kusubia na musia kithekane wa KWS uvongiwa masa kwenye wende kani nende mawadi ya mudhedheni utamboke wadi ni suni kana kumeta na musia kithekane la sithi tuwe inyaye kita kisione kiu kwa ilungu iasa kini tina wanya muisia kithekane mudhemba wa mbiti kwithi wa hivithu kia musio mwe wa muimio motu ni wa midhuluni ula wikivalone kinini cha kalamba na kuwa ambu idhanda tu na kutia muimio su enero lani ya wasio Esta Mutinda ena mauvoa kwa liku
4: Matongo ewe ni umu wakuma wadi ni ia mudhedheni ene ndi ani maweta kwa ilungu ya samedhi ito manyama ito ni nyamu isi ya kithekani vala mavinda kuia langi sithi ito ima ya indosio na kutuma maende ya kutala ni wasio umunene ni kumana na kiva la menda maovisa kuma muviani wakusuvia nyamusi ya kithekani KWS utambuka isio ni kina kumave tangia nyamu isu kwa kuitha simu isi munene kwa kwa madhayu masiana jila siendete maskulu
5: kutukua kwa mukia umu ni tuwezi ya mbui siyae wale na musa kithakani ilani mbiti alitu ukuli ya andoma kinda vilyo es matu shunguli kile kwa metuki nundu ilo situ nifiandea nodela nukui wane mbiti na indi no riski kwa siyana ja skulu ni riski onakuwa ando ima kwa uwe andoma kinda vilyo es moke nika nama vikie na otu shunguli na mbu mbui nifiae wa kutuku wa umu ndi ku andoma kinda vilyo es moke kwa metuki matu etane na namu isu
4: Esta Mutinda chencha tawa mbaitu mwala kauntini ya masaku
2: nita wamba
3: OCPD wa sub-county ya Matongolo kwa njini ya masako Peter Gishoi ni huenda ngavasi yondesi ya usesei kanuwa weta ngavasi yondesi ya usesei kisioniki nisi yumba ni itie kuikithi ya mugu na kusima na nanzangiri ilina siende na nyamasi ya ende na muno kwa kumothi ya mali iyo kuiva mitambo ya unyai cha mwaki wa stima kana transformer Gishoi inena na nikimama uvuwa visine kwa kene weta kana atuli mameao kwa alama ya kii tumbini mbedi yutumiyosu matambia alama ili teki meao Daniel Mbaluka ena mauvoa kwa uliku
6: OCPD uwa Matongolo Peter Gishoi aina ena nandiki mamavo kiseseni kecha volisi cha KBC mala ni wawetakana mavisa mausesei ni meyovete kavyo kule kwekithi kana isi osionde subkondi ni eno ya Matongolo nsiedhe wana osesei muyanu kumano na ungei wa male ya ene ndhe kuenda wende na ikinyamuno wala uolo takana nzangili ila siedhe yetuwa itwa isi ungei wa mitambo ya kunyacha mwaki wa stima kana transformer ni siedhe yetuwa iyosa wa matambia alama ile tema kemea wala inge Gishoi wameenda enende kwetha maisese ya indosio muno masane mamudhenya
7: Sisi kama kitengo cha polisi tumeng'ang'ana kabisa hawa waharifu wezi wa transformer wameshikwa mara nyingi wakipelekwa kotini na wale bado iko bado wanajaribu kishikiana na idara ya umeme ya Kenya Power transformer zimeanza kushomelewa na kutengenezwa vizuri hiyo kuzuia hiyo uharifu tuko na imani kwamba kwa muda wa miezi kama mbili hivi zote transformer za zile zinahudumia watu ya Matunguru takuwa zimewekwa hiyo udhibiti kutoka Kenya Power na wizi wa ng'ombe tuseme ni pia tumepata kushika wezi kadhaa na si ng'ombe peke yake bali mifugo mbuzi kondoo na ng'ombe pata kupeleka wengine kotini wameshtakiwa wale kidogo wako bado tunang'ang'ana na wao na tutawapata tu tuseme tumeimarisha doria ningependa kwamba wale wanawekeza katika hiyo idara ya ufugaji ukiwekeza si kuasha ng'ombe zako zinaenda msitu peke yake huko zingine zinapotea zikipotelea msitu zinaripotiwa kuibiwa ili hali ni watu hawajashuga ng'ombe zao vizuri wagalie pia wafanyikazi ambao tunaajiri anake wengine tumepata kuwapata wakiwa wameshirikiana
6: Gimulikila na cheni chata wa mbinu mbaki seseni cha volisi cha KBC mala

0: sabuko ndine ya matungoloka ndine masako nita wadani yale wambaloka
1: nita wambaitu
2: na mwadikisi ya kwa mvua suwa nivangu vika mudia wata wambaitu mwendo wa saa muonza saa nyanya ni ukwata mvua kwanzia ya ukuvi nita wanzau wamumo tiwanesa
3: Mbaitu FM nyumba ya mvua
4: Radio Nambe Mwen Mbaitu FM
5: kwa mvua mame tuki na mahikiku na utu kuniesi mkwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ii ile ile kenda ile itano mvua asuniti umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mvua kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mvua makuikika wa miaka ekumi
6: tutamba niti evamwe
5: ivindani ya mautanu
6: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
5: Mbaitu FM twithia wavamwe kila ivinda
4: ando maito kila ivinda
7: waniwithi wa uyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengine wa NCBA kwisila NCBA now app na uyedhi wanevuso ya kwekwa ya digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu notuanda kutethe uwe kweyo kilia. Dhoke ya uvonge ulawiva kuvina kuwa vengi wa NCBA uviungwe account. Na ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvo mbe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaitu. Kilewa kwa mbili lenginya wakatano. Kumbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye undu vengi wa NCBA utuanda kutethe se kuvikia wendi waku. Na ingino huku ni simu kwisila noti muonza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya Mbaitu FM M ando maito dhayo wito
8: miunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuwe kanesa ukamba mbeo iine duma 43 sungura 301 na punda milea 555 ila siya ndai ikuwe kanesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo mbeo isi ya mbemba siya sidiko nisika anesa vyo na ivika atane na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu mbeo isi ya mbemba siya kuate kana ndhine wa agrovet ila hiva kuvina aku na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umuinginya saa ile siya kwacha Mbaitu FM ando maito dhayo wito
9: ni wewe tena kama na kana Dr. C. Peter City Boy kuma Tanzania eva ukamba kutuita na wendo Dr. C. Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wata wambie kuita eno kuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila bandu nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na niwa mwena weze iitia nichoki tumi utatangasa wakundu kivadhukanyo muzenyo mwe ndawasi yake simuyo nundu iseu vitu na matunda tiki lumaka na miti ya kudheucha na siuka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia ona yu ni uongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwine o kwa mwa uo ndava tendi vi wevo sukali, cancer, pressure, mbio madhina o ndama mwi madhina ma kwa mwana ona madhina maka nduka vitu ni promotion ino edhu kise program ya kichumwane kie weju umelie akuite uvoe kwa katano matukio lima mwiwe kumi ni masinga mutuo vale vakuvi na witu bar and restaurant na wadhanda tuwa matuku atatu akedho kitui kalundu Riverside Hotel opposite Shell petrol station na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. C. Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia ndakame idhe vau kwa vau na kwa uvumbe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti it itano, itatu muonza ina, itano dhandatu ile kana, noti muonza, ile muonza nyanya, itatu ile dhandatu. Uiti wa Dr. Sweetpeter City Boy, kuma Best Herbs Clinic, ni uiti wa kuikika.

0: kwidukiwe nesienda nasia na utia kwidukisia ndo idukiwe kitumineki taka memekamba itfm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kama memekamba itfm na utu mekwa kethio mokila ukwenda kwa complaints at mbaitfm.co.ke kana info@mbaitfm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Mwithu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethi ya tayomu tuimuseo. No weather ujenda kuiva fees, rent, kiji, stima kana ukeza wibi ya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge, no uiveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine, kusisi ya balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge, ndukadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku, kuisila koop kwa jirani, kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungucha amoka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako bili lengina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, mbaitu wa FM, andu mbaitu zaiwitu.

nipo titi nipo nyonyo nipo freshi kabisa. Some 34 minutes of personal pia Hawaii. Sativiti ya trupo kataze. Kama sana kwenye pose isi ambayo tunativiti edition with them man. Danamori kijana mzee, kijana mzee mtanashati, yani kijana barubara. Tetula mjini. Saizu nuzenye zinasambaa sana mtanuri za jamaa kutoka kule maeneo ya Zimbabwe. Juzi nilikuwa nakuchapia kuhusiana na huyu jamaa anaitwa Wikina Lichivayo eh. Nilikuwa nakwambia huyu jamaa yangu uko piki. Juzi kwa chache yake kule maeneo ya Zimbabwe. Lakini imekuwa ni jamaa kule Zimbabwe. Yaani kanisa lenye huwa anaenda kule Zimbabwe. Nakumbuka nikukuchapia story ya huyu jamaa nikakwambia yani alienda tu church akasema hapana hii story ya eti ni kwa kanisa na alafu wazee wa kanisa wenye wanaongoza kanisa mapastors wanakuja hapa wana magari bila kuja na msafara wa magari. Hiyo story hapana. Akawanunulia magari mazito mazito ya over 15 million Kenyan shillings. Huyo anaitwa Wikina Lichivayo wa kule Zimbabwe. Yaani akanunulia kila mzee wa kanisa, pastor wa kanisa yenye anaenda magari ya over 15 million Kenyan shillings. Alafu ni like 1 week ago yakana pia kule kanisa akawapa wazee wa kanisa masimu ya over 100,000 Kenyan shillings. Kila mtu anamwambia usitumie simu inakaa tu venye inataka. Akawapa simu za bei gali gali. Sasa huyo jamaa jana amehusika kwa ajali ya ndege kule kwao na jamaa kafariki. Huyo jamaa amekuwa ya kifinance, amekuwa kisponsor kampeni za watu wengi na alikuwa rafiki wa karibu sana wa President William Ruto. Na pia unakumbuka was it last year kulikuwa na hata si last year ni this year around June kulikuwa na hii contract ilikuwa inapewa Adani pale JKIA. Story ya Adani ikakuja hivi renovation Adani story kaji ikapotea kukaji story nyingine. Hiyo contract imepewa Chivayo wa kule Zimbabwe. Story ikakuja ikaisha hivyo. So ni huyo jamaa wa kutoka kule maeneo ya Zimbabwe anaitwa Wikina Lichivayo, jamaa bilionea kabisa alidedi yani alipasi jana kwa ajali ya helicopter kule kwa Zimbabwe kabisa na mke wake na watu wengine around watu sita waliperish kwa ile ajali ya helicopter. Lakini kuna kuchapia story ya huu jamaa huu bilionea wa kule Zimbabwe lake kando na kuwa alikuwa mtu generous, alikuwa mtu tajiri, alikuwa mtu ana finance kabisa za presidents wengi hapa Afrika. Pia huu jamaa imekuwa ikisemekana huu jamaa ni school dropout, yani jamaa kumaliza masomo lakini hela anazo. Na amekuwa pia amepatikana na maskando hapa na pale. Pia ni jamaa alikuwa amefungwa jela, lakini zozote usicheze mbali, nitakuwa na kuchapia huu Wikina Lichivayo anatajwa. Wikina Lichivayo anasambaa sana mtandaoni ni nani, nitakuwa na kuchapia usicheze mbali. Inaitwa Mbai Trio FM. Mimi ni Tudana Mwendo, kijana mzee, yani kijana mzee mtanashati, kijana barubara, mtoto la mjini. Alafu pia sijui unakunywa

0: studio jamaa. Siku hizi maisha inaenda speed sana, alafu pia mnapeleka mambo speed sana, lakini sasa hivi tunaongea kuna jamaa alikuwa wa hichi kikundi cha Sauti Sol jamaa, anaitwa Willis Jimano. Hello jamaa ameamua tu kuingia mtandaoni kabisa kabisa, aonyeshe watu mpenzi wake. Yeye akasema jeje, yuko na boyfriend eti. Nakwambia huyu jamaa kabisa, mwanaume kabisa, amesema yuko na boyfriend eh. Yuko na boyfriend mwenye asili ya kizungu, na akamuonyesha kabisa pale mtandaoni, akasema huyu ni boyfriend wake mzungu. Na huyu ni mwanaume anasema yuko na boyfriend. Yes, imagine. Kundi cha Sauti Sol ni mnapeleka mambo speed nyingine bwana. Mwanaume yuko na boyfriend, mwanaume yuko
1: chefu ni majaliwa, ila wengi walinimwa tabia.
0: Yaani timu wanakwambia hidro, sisi kwa sisi, sisi kwa sisi, sisi kwa sisi, robota. Yaani demu yuko na

mwanaume anasema yuko na boyfriend. Mnapeleka mambo mbio. Anyway, tufanyaje mnapeleka mambo hivyo, lakini pia sometimes inakuanga fiti kitu zingine ukitajwa nazo kidogo, hata kama ni kuenda na chenye una vibe nacho. Kama mtu amepoteza morals kabisa. Mwanaume pambana angalau uwe na mwanamke. Ukiwa uwe mwanamke, pambana zaidi uwe na mwanaume. Usiwe eti mwanamke unatajwa na wanawake, mwanaume unatajwa na wanaume. Bana mbaya. Haiwezi kuwa fiti, hata kama ni kusonga na time, haiwezi kuwa fiti, haiwezi kuwa fiti. Mwanaume kuwa na mwanamke, mwanamke kuwa na mwanaume, hii maneno ya aje? Mwanaume na mwanaume, mwanamke na mwanamke, hapana bwana. Hapana. Hata kama ni kusonga na time, no, hapana.

0: na ukethia na naotho cha kilunguni cha mbaito ndonyong neta wa Collins Mwendwa. Kiwango cha mwakiwa sima ola umande ya Ethiopia ni chambatie na gigawatts meongwe na naitatu katuno dhandatu mwakani wake lovia ula unadhalile maine wa dhandatu. Livoti kuma kula kwemovia ula ulunga amatho wa mamauta vande ya Kenya wa Ibra. Unanyakana mwaki ula unaume tuende ya Ethiopia unambatie na kufika gigawatts ngiliumwe maana tano meongo mwanza na mwanza katuno dhandatu. Ilionilua na gigawatts ngiliumwe maana tano meongo tatu na inya siya mwaka mwadhalu. Kwa mwakani wangelile na miongwele na ile nde ya Kenya nijekie wetikano wanyaka miongwele na etano na ndia Ethiopia kendukela kitikele tie ndia ya Kenya kumia megawatts maana ele ndi isu ya Ethiopia masani ala mwaki kwa stima wendeka kutumika kwa wingi na megawatts miongwele na etano masani ala mwaki utendeka kutumika kwa wingi na kwa mavwangi mandonyu tukwati ya ni hana mo andiki maito umama uvo
1: ne mba itundu numu ndi tuitone la soko wa iyane ulaiku ya kisi unichakandu ni mavende ni subcounti ni ya makweni tuimilika matawa maindo ni kana kabalika kandithi ya nikeote wa kumaslingi ngili itatu kufika ngili itano valatu tengetote wa kumangili itatu kufika ngili dhandatu mwama wambo inote wa kumangili itano kufika kenda valande ngasia na masiote wa kuma ngili ukumi kufika ngili miangwele na itano kwa ila nene masoma ni mwodo kwa ngili miangwele kufika miangwe tatu valakala singasia na masiote wa kumangili miangwe tano kufika ya naimwe tumoli tute wa kumangili miangwele kufika miangwe tatu hunduma na tusalu ngili miangwele kufika miangwe tatu na itano ngiyo ripote ambayo ndo ndungu masoko ni wa iyani kaundi na makweni ninya Daniel Kituko wa Mutinda.
2: Utandizi ya soko ni wakabati unaye kituicho velono wansua mawa wa masi ndo mele tau umundi lumangunye mauma silingi ngilinya ndo yuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungu cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya nema na miongwele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya nema na miongwe tatu saumu ya vox yuma silingi ngilinya wala na waya kilo kuma silingi maana ana makovi sumuma katuwa silingi miongo monza na silingi ya nema na miongwele ndo masi ya kilo yuma silingi ya nema na miongwe tano bemba itatu silingi miongwe tano wale wame kubawazo silingi miongwele minjisi ya kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu cha mbeto ndonyo kuma soko na wakabati kitu icho zelo na wasu akaunti na kitui masemweni
3: ndonyo choo ni cha indoga soko na wasiguro toyambea na mboi baika igawe tu kwa mbea silingi ngili tano wala mwama mboi wadho wakati wa silingi ngili mwanza na silingi ngili kumi zenge si ya nyama si adho wakwa mbea silingi ngili kumi na mwe ngaliko ni ya ngombe kalasinga igawe tu kwa mbea silingi ngili miongo dhanza tu na itano zausia kufundisi ya kuema ikadho wakati wa silingi ngili miongo etatu na itano nginya silingi ngili miongo etano kalamui idho wetu kwa mbea silingi ngili miongo etatu mwama wango ndo widho wa kwa mbea silingi ngili miongo ena na nyanya tuili kama tukani mako dho saliwa mbambeke kilo cha mwecha dho wakati wa silingi miongo nyanya na silingi yana muvia wadhi mwana silingi miongo dhanza tu na silingi miongo nyanya kwa kilo dengu kwa kilo idho wetu na silingi yana mwana miongo ena na silingi yana mwana miongo etano kala kilo cha nzogo kithi mito na silingi yana bemba ni silingi miongo dhanza tu kwa kilo zuni silingi yana bose ya kayelo ikadhimo na silingi yana na miongo dhanza tu kwa kilo balaki kala kithi mito na silingi yana mwana miongo etano hili vote ya kilungu cha mbaa ito ndonyo vaso kono wasi kurule kilio mbunge ni sa mwenge ilu ni kauntini ya ketu ni tawaro zumangangi
4: nandi ni wakwanyo wa kilo vya ni kanando la emwe ya ndi Amerika ikwana kwa silingi ya na emwe miongo ili na kenda katino ili inya Stanley Point ikwana kwa silingi ya na emwe miongo mwanza na inya katino dhamdatu Euro ikwana kwa silingi ya na emwe miongo etano na emwe katino ili itatu South Africa Rand ikwana kwa silingi mwanza katino inya silingi wa ndi ya Kenya wisi wanano la ndi ya Uganda ikwana kwa silingi miongo ili na mwanza katino itano mwanza silingi wa ndi ya Kenya wisi wanano la ndi ya Tanzania ikwana kwa silingi ikumi na kenda katino ili mwanza ngili vote ukwana wa kilovia kuma vamu sini wa ilovia nito Florence Muyadi
0: mwadia uwa kilungu jamba itundonyo neto wa Collins Mwendo.

0: Kutu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuika ni. Mauvo alama olote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mungo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM. Tawa mbaitu kwanzia yukuvi mwendo wa sanya nyani na ukedhi ana na udhochani tawambithe wambua ni ukuno kwi governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi itina wakotiwa yulu kuleana na ukulio wa kuenda ikwani ila usikati ito na yoni nzama ya kulunga mituo na kukitana na ulusani ya ESCC ya mali ya slingi milioni mana nyanya ni ya kumi na itatu kanana itatu yivya iwe idheka musili wa makwani Rose Ugo ni waweta kana wa Matangi no naimiwe ni kuikidhisi ya koti kana ikwani ye ni yasi wa kuende ya ni ukulionge ula wa dhakite kotine ayenda ukunikili ula wa tuwe ni nzama ya ESCC unga mwe koti ni waweta onaedhi wani wonga misie ayoso wa matambia kumano kunikilusu ikwani ye ya oyu yu konanua na yu ya mbeni. President William Ruto ni wavuthi isi atongo imanga likeo lei aiweta kanande tosio nisiovungu na nowo wende isi maendeyo kisio ni chaki swani. Ruto ane na kieka vina nikala wa atongo isi isi soyo ninganiwa mavuluwa maitheka ondo umuena kwambi isi ya kunyai ichwa kwa mwakiwa stima kui ene ndhima kisio kanama isi yokibadhuka nyo kauntini ya Taita Taveta. Isi soyo ya tuwe wakiwanza ni chamwa tunge kauntini isu ya Taita Taveta na vala ene ndhime yumilia kwa wingi isi soni yiku kwa atama mavalua maithe kasioni kana kuminangusa nisuse itheka na ilasi idhitwe ikosewa. Muvea wa kusuvenya mwuse ya kithekani waki WS uvongiwa masako ni wendekani ni ndhima wadi ya mudhedheni kutambuka wadi nisu ni kana kumetana na nyamwuse ya kithekani ilasi idhitwe imanyamaitia kwa ilungu yasa. Kini itina wanyamu ya kithekani mudhemba wa mbiti kwitha hivithu kiyo mwusi wa muimi umotku ni wako mkia umonde kana utuinu wa midhuluni uloiki valo ni kinini cha kalamba na kuwa mbuitha ndhatu na kutia mwimi miusu aende kutalanya wasio na ene ndini madhudho kuia muo mbe na kwethe wa mengu no na oi kavine ni kando ngo ina titi mainde na kwekuni ya maleve kuiti sakula saivi la kivadhuka nyovandhi ya Kenya ni kanako medhuki isa onde na kusakua ulawa ile udhudhu umani askavu wa kanisa Katoliki diocese ya Kitui John Mwandi. Mwethe hata mbaitu mwendo wa sanya nyasa kendani itawa mbaitu kwanzia yukuvini tawambithe wambua.
0: Baitu FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe, Baitu FM.
2: Kwa mauvu mame tuki na mahikiku, na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza imwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya, kana noti muonza itatu imwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza, kana otu meutuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu, na mauvu kwa ukuvi, Baitu FM kwa mauvu makuikika.

0: data more for Portoli Port na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Twende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
2: Nakunyangu tindi. Eh, chai chako cha kiokoi. Nicho kibingu asua na kupanga. Undu ngutinda muthenya wonde.
3: Now, relax. Mayani ala wenda ni ma identity, ni makamu, memuyo, manunganesa, my senses ya, yani ya moyo, mwe kandi ka utabi.
2: Mayani, chazu yala tu utabi.
3: Kwanza now, tia mayani makawaida memoka, mena tea bag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
2: Osa mayani makuma identity umonde ndukane, kala supermarket, ela yeba
4: kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie via sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa via sala mbemba iye ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na oingi ni yikane sa isio nisia embu taveta na voi na isio sio onde ila ikuwa tambua nini na yo ETG M601 ni mbemba yikane sa kuhiye mani taiveti kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vandambe mbasi ya unyidhi ya madhose si nzio mbemba iya ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yimu yoya avivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siedhia wasivi ingete nesa vave kenya uwe na siwa mane si inama ukedhia iye wane tusuni na hili kake uo undo siesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwisila nambani isi ya simo noti muonza ili dhamdato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwisila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG mbeu i ni sito.
5: Ni mbaye ni eviti
6: kivito cha kuika maundu
5: kithethesio onaedhi wa evinda ni yumu
6: mbaye vanda ikomi ya miundani mbuwa ye nini mazi ivando inge
5: mundu kithethesio kimuka ii ni yombai ya kwa
6: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
5: kui mbai kute mbai tu FM
7: mbai ya kwa kila ibinda
8: iyombani siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ile kwekanesa kisio ni chaku kambu ni wa ETG uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikeidhwa kwekanesa okamba mbeo ni ETG M401 na ETG M601 mbeo ya mbemba ya ETG M401 ninzio isio ni ile siende tamasako kibwezi kitui Taveta voi katewa inge na yembeo ya mbemba ya ETG M601 niye kanesa isio ni ile ndolu tamua eveti tala kangundo mbone kilongo nungune kadhiyane na isio inge mbinge idhu kiese kilingu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa kumene ilisi ya kwa changinya saa inya to manidi ya mausio ange mainge alama kwa nea tembeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601 mbaito FM ando maito dhayo wito.

pesa zinaweza toka ni kwa shetani. Ah, ondokea, ondokea, ondokea. Unajua, ukizoea vitu kama hizo unakuwa tu mlezi. Unaweza tu kama hauna majini hauwezi faulu. Kama hauna majini hauwezi toka block. Kama uko Freemason na uko Illuminati hauwezi toka block. Hiyo ni watu unavaa uondokee, wana substitute laziness na mambo ya kutafuta pesa kishetani. Pia imeenda to the next and unapata, yani hata mtu akitafuta kazi, mtu yuko tu pale anatafuta kazi, anaona kama zina connection kwa ile kampuni yenyewe, mimi siwezi mimi. Yani ashajikubali tu yeye ni loser, yeye ni loser, yeye ni maskini, yani anaona tu kama ana connection haezi pata kazi, anaona tu kama ana majini hawezi toka block. Hata uwezi anzisha tu biashara yako uuze matunda, angalau uoshe watu magari, angalau usafishie watu viatu, angalau uzie watu mandazi, uzie watu chapati, uanze tu bezi yako ya mguka, uanze kuuzia watu maguu, hata kama unaekelea kwa mabenga unatembeza. Manake kwa akili yako tu unaona ndio nipate pesa, lazima niwe na majini, lazima ndio nipate kazi, lazima niwe na connection. Robota, tunasafa tu na tushajikubali kusafa, tushajikubali. Sami takusaidiaje kama usaidiki? Takusaidiaje? Substitute tu majini na laziness, substitute connection na kujituma. Ukiongea watu wengi hapo nje wamefanikiwa, utasikia kuna wengi wenye wamepata kazi hizo kampuni, wanasema bila connection huwezi ingia, walienda wakajieleza wakapata. Sasa unasema sasa mimi bila connection, bila Jiki Kazendi, kaende sana Ivuna Ana, niambia pamoja tu mwonekana, niambia kijana mzee tuko pamoja, Samu Mwalimu na kuna pia David Mwenga Morris, pande za pipeline tuko kimoja, Julius Mutua, pande za machana sema kana tamba kwa sana, Benson Mwazia, utakivyo kwa kile ambao wa mwonyo, chametambule kabisa, Apollo Nzioki, Kura Friend kijana mzee, Makame President pande za idhea ni kaliani, eto alikandiri wapozi zi ambayo ito, wazi wazi, Felisa Mwendo, niambia pande za ila wane, tuko kimoja, Monica Mweni.

Vande za Kwale kaunti eh. Tuko ndani anibisane. Hello kijana mzee Vande za Keno pamoja eh. Alafu kuna jamaa anaitwa Guno wa Mugu kama zi. Guno yewe. Benison Mozilla. Ani aje kijana mzee Vande za Ndalane tuko ndakasi kabisa.

kwa ntompo wa mwazi wadi githaa chomune ndakitari ananembe kijana mzi pia wanamini kondane brini kitonyo kasarane mweki tuimwe mumo baki baki raza pamoja kabisa Alice Kimanzi jikweli metamba kwa sana juu na manisha nini lakini anasema nguma ziana mwene sijuu na manisha nini lakini sawa sawa thank you so much unasema uko junte kabisa tunetua beni wa maja waza waza tuka lakta mila musoi junte tumbaya sana junior sus pamoja poro poro pamoja kabisa meriki mango anasema ikunane buya beni wa maja anasema nikon Fanta, kwenye sekenda uja pose flight asaini 28 minutes of pause at 2 p.m. Takuna zidi kupitia pitia comments za kwa kwa so zidi kumwaka.

Tualo di shoes nika. Alisema tuachana na hizo story za jaba. Kama ni kuishi maisha tuishi yenye tunajua iko hii maneno mengine ya jaba jaba. Yeye haamini kabisa na anaogopa sana kukufa. Kama nyinyi hamuogopi, yeye anaogopa sana kukufa, maana yake anajua akikufa ni hivyo. Yeye ana maisha mengine.

kuni pande za Kitui chini mwendo wa Maliwa. Thank you so much. Kidero kama mtu anjiro na kuna pia unaziambia huko ndani Paul Mbalo kambidi wa Mbotela area kona kuna famu kabisa mtu siangu kwa kadhaa kuna famu MC wa Mwamo kuna kabisa Peter wa Keki.

Lakini pia kitambo yu design kwenye sekenda ukumbuka hivyo yani kufanya malipo kulipa bill za kwako zaizi lazima ukilipa bill unakato transaction kwa sababu yake sahi. Yani wajanja wanajua kulipa bills sahi hakuna transaction cost unafaa kukatwa. Na wanajua hii ni njia rahisi kabisa ukitumia bank ya KCB Bank. Maana kila time unalipa bills za kwako pale ukitumia KCB inakuwa ni free tena zaidi. Wewe unataka kununua tokens zako za stima pale zimekukatikia pale ama unataka kuongeza ama unataka kulipa bili yako kwa mita pale kulipa ni free. Unataka kulipa taxi yako pale kwa KRA yani kulipa ni free. Unataka kulipa bill mahali kwa duka umeingia pale umefanya shopping kwa supermarket kwa hardware pale umeingia umefanya shopping yani kulipa ni free ukitumia KCB. Na pia yani kama umeenda tu mahali umeingia iwe ni hoteli iwe ni duka iwe ni mahali tu umeingia kwa matatu umeangalia hivi umeona kuna paybill yenyewe inaanza na 522533 yani unajua tu kulipa kwa hiyo paybill ni free. Manake kulipa kwa paybill till zote za KCB Bank ni free kabisa. Nene kwa very simple. Fanya hivi kama uko na smartphone, yani unahitaji tu as long as uko na account yako ya KCB Bank, huo una deposit pesa zako pale kwa ile account yako ama malipo yako huo unafanyiwa pale kwa account yako ya KCB. Uko tu registered kwa KCB Mobile Banking. Ukiwa registered pale na kuwa fit tena zaidi, download app ya KCB app. Ukisha download app yako pale ya KCB app, sasa utakuwa unahitajika tu ku login. Ukisha login hapo juu naona draw options ziko pale, utaona option moja inaandikwa pay bills. Ukishanguza pay bills itakupeleka kwa options zingine. Enda kwa bills and utilities, chagua unataka kufanya nini, iwe ni KPLC iwe ni service yote unataka kupata pale, chagua pale na alafu weka details zenye zinahitajika na ufanye malipo yako. Nimekuambia yani kufanya malipo pale hakuna kitu unakatwa, alright. Na pia kama unasema eti hauna smartphone kabisa unatumia katururu, siwe na wasiwasi, usitense kabisa. As long as uko na account yako ya KCB, uko na pesa pale kwa account yako ya KCB, unataka kufanya malipo kutoka kwa account yako ya KCB, finya *522#. Ukisha finya *522#, itakuletea hizo options nimekuambia. Kama tu kwa ile app utaona pay bills, select your option. Ukisha select pay bills utaona imekuletea bills and utilities, chagua unataka kulipa bill ya aina gani, weka details zenye zitahitajika pale za payment, na alafu ukisha confirm utakuwa umelipa na itakuwa fit, itakuwa rahisi na itakuwa ni very free. Mnaweza kunatazama yani kulipa ukitumia KCB Bank yani ni easy, inakuwa ni secure pia na inakuwa ni free. Ni free kabisa. Hii maneno ya ati nilituma dhao nikakatwa pesa ngapi, hiyo pesa huo unakatwa, tumia kufanya mambo ingine. Lakini pia unajua watu wengine huwa tunahamisha pesa, unafanya unapata umetoa pesa kwa account yako ya bank, umeweka kwa service provider fulani, ndio sasa kutoa pale uanze kutuma kwa paybill ama till. Hiyo ishapitwa, hiyo ishapitwa. Sasa utakatwa mapesa mingi kutoka kwa bank kuenda kwa simu kutoa huko, ndio sasa utume huko kwingine. KCB unaweza lipa kwa paybill na till direct kabisa na alafu inakuwa fit, inakuwa bomba tena zaidi. Lakini cha muhimu pia nimekukumbusha, ile time unaona tu umeingia kwa matatu, umeingia kwa duka pale, umeingia tu mahali umefanya shopping pale, ni kitu ulikuwa unanunua mahali fulani na alafu umeangalia umeambiwa unalipa ukitumia paybill, umeangalia ile paybill unalipa kwayo, umeona ni 522533, unajua kulipa kwa hiyo ni free kabisa. Manake kulipa kwa paybills na till za KCB Bank inakuwa ni free tena zaidi. So changamke ukuwe customer wa KCB Bank na make sure ile malipo unafanya, kama ni simu unanunua direct kutoka kwa account yako ya KCB Bank, ndio upate zile pesa huo unakatwa za transaction cost, hizo unazitumia kufanya mambo mengine, inakuwa bomba, inakuwa fiti tena zaidi.

0: zaidi, manake KCB Bank huwa wanatujali, ndio tunasema KCB Bank is for people for better.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till. Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB Till on the KCB app or by dialing *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Wa miaka 10
4: tutamba miti vamwe
3: ivindani ya mautano
4: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
3: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
6: kwambe ya vyasala na kuungamia ni kwenda kuitinga kuikithia ni wende na nduna ungama ni kwenda kuthukuma na ngali wina mwekio na yon nilitambu kite maita maingi ngalikone ya umiloni wasua ya latani ya Afrika na UD track ya kwa ni kuite miyo mito na kuisila malelo ni madhoku mono kilomita itino wa kilomita UD ya kwa ndia ambalocha inuni ngali na mbeange maugundi sio memwanya ni matethi asia mateleva kwa ila mawiane maundwa la mengali ni kana UD Connected Services ni matumane za nobo wangali siya kwa kilava ndoto wa vichwa nevya sala utumi mwailu wa mauta ni kutethi asia kusubia mauta kwa kila kilomita tuwa kabula uu ni wo kwitha wiyaminite uu ni wo udhukumi isu ni yo UD UD Trucks o UCBO katika kila Isuzu East Africa dealerships ndhi yonde kuna simu kwisila noti nyanya noti noti mwanza ilinya kwe kwati ya yaku umundi.

0: mwende silia pande za mkuyu ni kangundo Alexi mwendo kili kili mikuna pia pande za macha kustona akisema kipande hiyo mtambo umetika kuitika ya tupatane kwenye third and last hour.
1: Kisia na kwidu kewe ni sienda na sia na utia kwidu kisia ndwedu kewe kitumine ki taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekwa kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaito fm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitofm itue yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: Kaito FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrika ni. Mauvo alama lote tamada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Tawa mbaito kwanze yukuvi mwendo wa sake ndani tawambithe wambua mwanake woko wa miaka miongolini tatu niwezi wa AET kithikani vakuvi na musikuo nduani ya mungelu ilai kivaluni kinincha kikumini kivaluni cha mikuyuni sub county ni ya Masinga kivu wa kivalu cha mikuyuni Sebastian Moyamange ni waweta mwanake uu avatiwe leuni mwenduwezi utukunuwa kwa mukia umundi na vala utetie kumandana na kivanga avidhukie mwenduwezi kana anko wake mbe wa kivanga kovidwa ni mwinae na valo tolokie kano tolokie ile kithikani kila kiva kivina musi vala wethi wa AET kitini movea wakulanya wakoti wa KRA ni wakwata mundu mwe na simo miongo inasia iPhone itemba ndiki vya ene na ilasi na latu wa silingi milioni nyanya katuno ile kiwanza ni chandike cha JKIA kwa tena movone kana mwisilwa uo etambu kite vandhi ya Kenya kumandhi ya Dubai na kana nulikite vandhi ya Kenya mavindana ndinu wa mithenya kenda mivitu ituna ukule makule mwisilwa uo ni waweta kana enenge tuwe uya wako ete simu isu vandhi ya Kenya ni mutandithi omwewe ndhi ya Dubai. Nzama yosa kwani na mivaka ya IBC ni atangasa kunengane uthi wanza masie mwanya siya kutethe siya ndwala mivata me mwanya amwika amwitu na ndwala medhia wamea vathe kwikoni ya nesisi yosa kwani siume kiwango ni cha county ndhini wanoti sila yonekanika memeka nzama ini wete tekana ikundi ilasi andikithi ito kiwango ni cha county na si kuenda kwikoni ya nabuya uwa kutethe siya ndwala mivata me mwanya amwika amwitu na ndwala medhia wamea vathe kwikoni ya nesisi yosa kwani selite kunenga ni masitwa masiku ya IBC mbewantu kanambe wa matuko miongo itatu mamwe o na ni ukuno kwa governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi itina wako ati wa yulu kuliana na ukulio wa kwenda ikwani jilaus kati tunayoni nzama ya kulunga mituo na kukitana lusani ya ESCC ya mali ya silingi milioni miana nyanya na ikumi na itatu yivya iwe itheka musiloma kwani Rose Augo ni wawe takana wa Matangi nuna miweni kuikithisi ya koti kana ikwani ye ni yasi wa kwende ya ni ukulio nge ula wa dhaki ite kotini ayenda ukunikilu la watu aiwe ni nzama ya kana nzama ya kulunga mitu na kukitana lusa ni unga mwe mwitha tambetu mwendo wa saa kenda saa kumini mavo anange mengi kwanzia yulikuni tawambithe wambua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwen Baitu FM
3: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani ii noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu ina kana noti muonza

itatu emwe noti inya dhandhatu inya mwonza kana utume utuma ni nampani ii ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: yani masiona maki wango tayulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited ahane mayani memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete Eden T nichoke mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makuatika na kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwe lena 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yumwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kisike lungu cha amoka na mbaitu kumawa kwa mbili ili ya kubika waka 5 Eden T the finest garden tea mbaitu FM ando mbaitu fayuwitu
1: wa miaka 10
2: tutamba niti vamwe
1: ivindani ya mautano
2: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaitu
1: Baitu FM tuthi ya wavamwe kila ivinda
3: ando maitu kila ivinda
4: kilungu cha wima wa mwi
5: wama siwa mwithu keisi ya nina ukethi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwi nita wambite uambua umondete nini ya dhina wango kana heart failure ni vala uithi ya ngo ndio kuna ndhaka membe yanu undu yende kamwini heart failure ndi manisha ngo ndio dhukuma ikita aitha ito dhukuma undu vailite mawono ni oma dhina uni vamwina kwa mwani kuveva na munu yila ukomete kana uithukuma kuimba nyai ngulimo na mau kuiwa utena vinya mwini ngo kukila makuna na kukuna kwa mituki uko wa mwingi na kuvingala kuangela kwa uito mwingi mwini kwa mwani kukoma na kwa mwani kuika maundu makilamo dhenya zina uo umana wana mauwa wangita kwa mbatuwa ni ndakame kukunwa ni ngo kana heart attack uo wa maso mango na ngo kuitha yuku na undo vatailite utonya kuola muise wa kukwatuwa ni uo uo kwa kuika maundua chambe kuiva dhana na kunyasi kala, kuikala uyeka mazoezi, kuikala uidhima pressure na sukali mwini, kuiva dhana na kuyamunyo mwingi, kunyanda wa undu utavitu ni ndakitale, na kuikala uyeka idhima edhe wawi na dhina wango kana uwa kombatuwa ni ndakame. Lili kana, ngo yaku ikudhukuma kila second, menenge usuvio ula wailite. Mudhia wa kilungucho ima wa mwini tawambite wambua.

0: Ino ni mbai tu FM Mengo kenda na ile ndono itano
1: Sikujua ni kama usiku wa giza
0: Aha.
1: Na iti ungalijua tena Ukisha kuwa ni ubasi Nimeenea kinya wakumana
0: Mbai tu FM Mengo kenda na ile ndono itano
2: Tukilia wasa wawito no kenda tunena nye Hila kuiva tamba ininena na wasa
0: Mbai tu FM Ban nevomos. Baito FM. Meongo kenda na ile katono itano. Ando maito thayo wito.
3: Bengi wa KCB with their okuswaneta mwana wa mwithu KCR utiko na mudenya nicho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomweo wa common sense wala okusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sendo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilingucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito

Nisi enda nasia na utia kuidhuki isia ndwedhuki ewa ketumeneki. Taka memekamba itufm netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukoni ilungu situ. Mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukoni ya kama memekamba itufm. Na utu mekua kethio mwakilao kwenda kwa complaints at mbaitufm.co.ke kana info@mbaitufm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm itue yumetio kwedhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: Rastaman. Turun kau jina Captain Titi. Itu benar syukur kau jina Forgive. Kumbia, yani ukiwa mtaani pole mtaani unasema wewe eti wewe si mlevi. Unajua hata kama wewe si mlevi, unaweza jipata na magonjwa mengine, upate watu wanadhania wewe ni mlevi na ujui magonjwa umetoa wapi, kama matatizo ya figo. Yani unaambia watu kuna kidney failure, unashangaa huyu jamaa huyu madamu anasema kuna kidney failure. Hizi sana sana inaingia walevi wa ile pombe kali kali. Sasa hii watu wapi? Umejitenga kabisa na raha za dunia, umejitenga kabisa na pombe, ukaanguka kwa juice, na juice yenyewe yenye umekunywa inatengenezwa na acid, inatengenezwa na vitu mbalimbali, inatengenezwa na chemicals zenye zinaweza affect figo zako. Eta mko mtaani pale unapiga tu juice, unasema wewe si mlevi kama sisi, lakini wewe ni mtu wa juice, wewe ni mtu wa juice tu, wewe na pombe ya mkaribiani. Unatuona sisi ni wabaya wenye tunakaribia pombe. Still be careful pale kwa juices. Unajua msikia pale maeneo ya Kabedi, yani kuna watu wamepatikana pale wanakoroga maacid na machemicals wanatengeneza juice. Ukipata mtaani pale unaona kabisa hii ni juice. Hey, imetengenezwa vizuri, ukiangalia kachupa yake pale, kachupa ni safi. Juice ukiangalia ndani ni juice safi kabisa, juice fresh. Imekorogwa tu kwa mapipa. Ni vile tu wewe ukiwa high school venye ulikuwa mtukutu, ulikuwa unakunywa ethanol pale high school. Na wewe kwa ligi ya kutengenezea watu vitu kama hizo. So walikuwa wanatengeneza vitu kama hizo. Unapata mtaani pale, unapata na jamaa unazungusha pale anauza juice pale mtaani, unaona hii ni rahisi, hii bei yake ni rahisi compared na zingine. Unasema tu acha tu ninunue hii unauzaje hii iko rahisi, acha ninunue hii. Unakunywa ma chemicals, unajipata na matatizo ya figo zako zina fail. Tunaanza kukuona wewe kama mlevi kama zizi, na wewe haukuwa mlevi, wewe ulikuwa tu unakunywa juice na maombi. Sasa juice ndio imekuharibu figo. Ukiwa mtaani pale, make sure hata kama kuzijua zile original na zile fake, inakuwa ni ngumu kabisa. Hata pombe umesikia juzi nyingi zinatengenezwa, zingine fake zinaweza kukuaffect haraka. Wengi unapoteza macho, wengine wanakunywa wanakufa. Inakuwa ngumu zaidi kuzitofautisha, lakini make sure mali unanunua kwa dealer mwenye unanunua, yani ni mtu unaaminia zaidi. Usikunywe tu ovyo unasema wewe ni mtu wa kanisa na unanunua juice, au kunywe pombe unanunua juice ovyo. Sababu kunywe pombe unanunua juice ovyo, unaweza jipata kwa tabu, unaweza jipata umepatikana na matatizo yenye inapata wale visugu. Anyway, 0700 925 925 0733 925 925. Big up bongia kwako, tukimalizia hii ni third na sawa, 26 minutes past 3 p.m. Hello Bet FM.
1: Hello.
0: Yes.
1: Niaje?
0: Popoa.
1: Pia mimi niko poa. Una mbonga na kapini pop. Hebu tuko poa na tuko ndani ya pause, yeah.
0: All right.
1: Sino haja ni wabiga hapa. Naanza na Jose mtabu ya kanyonyo wakai mbani. Majilena. Kapenda timangu fidi wa kayole, timu hundi itili manzoni. Ila kutawu na anu wa koit. Kanjo mzito viona kampitini Julius Mutua Savannah Kennedy Mutunga CEO.
0: Right.
1: Eric Mwene Jero Felistas Kadusi Felista Mwema. Patience Mwende kutoka Kambua kae ndani. Karoka David Kabadol Mwanga Adhitha. Kabombo Kangungani Mwene Mwiki Kipadan Wanda Rose Kinyozi Sionde wa Wamonyo. Fede wa Machakos Prison. Helen kutoka Kilungu Jacqueline Mawe Bonvenja Mwangangi Boniface Wekanga Mpole.
0: Right.
1: Peter Masala Bishop Mbengi Janet Mweni Musani William Kedhuka Benga Begani Maniwenga Jonathan John Akavoloi. Bila kusahau na Mbeki Kamasinga na John Musioka, bila kusahau na Motesia Mdoku wa kadhaa na wale wengine wote.
0: Yes.
1: Nawaambia wasibanduke, tuko pamoja.
0: Wazimba tu film. Pole sana. 0700925925 na 0733925925. Number tu film.
2: Hello.
0: Yes.
2: Evelyn Mukali. Kutoka Saidi za Kaviani.
0: Alright.
2: Taka kwanza unieke kwa mitambo, sijai piga.
0: Ushaingia.
2: Nasalimia wote wanasikiza Mbaitu FM. Nawachinde po.
0: Wazi na karibu kipande hii. Wazi, Mbaitu FM.
3: Halo mana Mbaitu.
0: Yes sir.
3: Sio mbata na yapundi, leo na mundo kutakio kwa mbisi ni kwa mbondo. Mwaka mbondo. na mondo kera ti na mbondo na maiko mbondo
4: right
3: azi kuma katita nini mondo kera ana musela ayo vala weni kwa simu endo kina emu tuko demi mbio ne tita kutoka njini mawe wa tito mendi kiko kikene ane
4: yoko
3: mtu wa metagone mama mkoma u mulogi wa mono
4: boa
3: makaa mondo kera mulo wa kamende ndonge wili wa ndweta wa zangala
4: uzao
3: uzao kiseli mwina wa esa ndongwa one wa masako Kiyoko kilonzo eba nweta hulu maiko maizi eba lawe kalata tami kituko metavoni mbeshara siya kwa nimboni mbele mbaba kalonda ina wama kalita nilu chelendo kuku wama kwa onda me chelendo na muka mwana kwa ita wama kele ndoko kituko Daniel Ndauki mundo kitu wa mbolo one kama tuine fundi na mutui wakwa tumete maiko mbebi eba lawe mundo kwetu wa Thomas

0: Hiyo ni ungonjwa kukutafuta, si wewe unaitafuta.
1: Right.
0: Sasa hiyo ni eli maombi.
1: Ehe.
0: Mungu ndiye anasaidia sasa hapo imefikia.
1: Ehe.
0: Tuwaje ni wa big up.
1: Wa big up.
0: Kuna Joseph Mutavi.
1: Ehe.
0: Huyo ni wa Kanyonyo. Kuna Janet Mweni Mosani.
1: Ehe.
0: Wale wale Janet Mwende patient Mwende.
1: Ehe.
0: Network Ayata niko kama acha mtesambo kwa kadhana Steve Kachelene.
1: Ehe.
0: Samuel Kilala kaju mzito katoka mbeyani kendi katunga Joseph akatunye mbo nivenja mwangangi niko msioka kitiyo kwa pita mselambi isho mdengi
1: ehe
0: kijana mpole kapinfo na kivili msekambuwa velegele mwene injinia mwene Eric Muna Njero ndenoka msembenga bengani
1: ehe
0: David kababaka omu kangungane Steve Wambush kimango yara mutina mutonga mwe kivozu wa minaashe ndevya yara wasu wakona umoni Joseph yata kitaoni Joseph kimi utoloni
1: ehe
0: Bonifasi ya kanga isiko wa poto karo kande vidi kama ndo rimeri magi loko nunga kutuwa mbaba loka vya jaki lima wei polo watumone
1: ehe
0: musio kimwangi ya madinga MC wa mua mora asimoja kaloleni ana kabei kondeni iti Jacob kibosa mweli mangangi eleni wa kilungu na Samson wa itimbezei
1: ehe
0: na watu huko kwetu kiwanzani kisigi kabukeni soko moyo idhanga mkundi na kangemi
1: ehe
0: wakua big up ni William kitoko da kikui masi around done
1: yes
0: Tunichezee wimbo moja ya Bani Wile inaitwa Kongara.
1: All right. Mbaitu film, hello.
2: Hello, ndani.
1: Yes, yes, sir.
2: Mbinda.
1: Mazeo vijio maku.
2: Wani igwai.
1: Ehe.
2: Mbinda mbiguma ama la aro runda.
1: Right.
2: Akani mango odreme, anona?
1: Yes, yes, sir.
2: Mbaitu mwendeka wanga.
1: Ehe.
2: Umu anduka ama la aro runda.
1: Ehe.
2: Anda mwa kwa mazi.
1: Ehe.
2: Nya kwa nere ya kwa mewa mwa haro runda
1: ehe
2: ama hizi kilonzi
1: ehe
2: agimanzi ya mwa haro runda
1: ehe
2: wabe wana jambi uwa kwenda kwa utumwa jando tumwa
1: yes
3: hello
1: yes yes
3: tani
1: inye
3: ii mbidi jambi kiumpia
1: jikaribu muno jambi kiumpia tawata
3: eto wa muende
1: alright
3: guma wa mwa haro runda
1: jikaribu sana kuomba ito
3: Zanji.
1: Right, wazi. Mbaitu film?
3: Ela Dan.
1: Yes, yes.
3: Ango ndo nena velo kazi
1: ya. Ii.
3: Umane kuge ndo kune dakika toa.
1: Azan dakika le kitu ete u.
3: Ya dondo ngo mambo kuna opika toa. Ekae. Raspada nida angeka le mitone. Brony Morris na mwanzi ya. Mashambi kini kenka tunga mwini. Ndiyes wa mwindi. Eric nwa vyulia mala mamanda wili akibuka
1: ehe
3: Samuel Gilele mbuzi ya mutia bingi kadu iti
1: ehe
3: kacheko lai wa mwala na mikuzo
1: ehe
3: musembi mwanzi ya kabia mikuwa malimali mweni kana nyansa yuma kwa kawaya
1: ehe
3: na majudi kwa kawaya
1: ehe
3: wangayi kaya muniki
1: ehe
3: mwanya katika bibi ya nerea kwa ticha osi
1: ehe
3: Ama jambi hiyo mbenda ni majigale mdambo ni vero kazizi ya
1: Ezavi mbaitu vim Hello mbaitu vim Mbaitu vim hello Ayawzi wa binda binda njilo mbaitu vim 0700925925 0733 9

0: 255-925. Number 25.
1: Waza, Dani Wenda.
0: Yes, yes, sir.
1: Yes, Dani.
0: Poa.
1: Ate ni niko fiti.
0: Ehe.
1: Ila shaka unabaja na bon pizza tanga mbola utangu mjika tabaika.
0: Ehe.
1: Pande ingi ne show iko bwekte bwekte so biga kwa self, bro.
0: Thank you.
1: Kuna Dr. Siti pita siti kwe kuna niko kamacha kuna jese kutabia kasenja mwenye kasa kakana.
0: Ehe.
1: Kuna Samuel Munyao, kuna Gekomana Ngamo Davi, kuna Mwindi Kilonji, kuna Sivuwa Mbushi Kimango, kata kijana pole, kuna Joseph Charakanje, Muzita Mwini Wikiwa, Mama Mwindeshu, Kongo Eric Manele Jeru.
0: Ehe.
1: Kuna Kene Katunga Mwilingana, Joseph Katuni, Muzili Motoka Mwema na Mwaje, Sama Mwche, Pita Mwzeta Mbisho Mwzegi, kuna William Kinafa Ikuwe Mwindukia.
0: Ehe.
1: Kuna Deno Kamwote, Pita Mwzeta Mbisho Mwzegi, kuna William Kinafa Ikuwe, kuna Katuka Kangoni Niku Mwzewa, Kitoka Kapingu Mwenyewe, Josekimu, Tolon, Jonathan, Chono, Wakambulecha, na Mwzewa, Kapena, Kimango, Samuel Kipeni.
0: Ehe.
1: Kuna Daniel Andarirozi, Vero Gazi, Nelanga, Karo, Kandesi, Kambaro, Neri, kuna Tulu, Katula, Ide, Mazoni, Kathiri, Mozia, Masako, Seriki, Mbona, Kamano, Ula, Metapone, Rasmoja, kuna Yati, Junior, kuna Sipuene, Penga, Megani.
0: Ehe.
1: Kuna Advanza, Maduo, David, Kabande, Vio, Ayata, Bonivenya, Mwangagi, Kumuka, Atunge, Boni, Visi, Umu, Kwa, Nzole, Samson, Musimi. Alafu, Shambukala, Ngita, Wagina, Wate, Dani, Kuta, Kutana, Ngidoni, Kadana, Pizake, Mama Denu, na Mama Kamure.
0: Ehe.
1: Pamoja, wakia, na Mama... Sasa mama Ben, wote wazidi kukaa ndani ya show. Bondi Vito kanga pole. Kimoja Dan.
0: Wazi wazi mbaitu film.
2: Ben.
0: Yes, yes.
2: Uwe daro.
0: Ni uri nesa vitu uwe.
2: Hene viti.
0: Ehe.
2: Ana na pita mzala ambisho mdenge.
0: Right.
2: Ukwa teke lunguwe kaluma nda.
0: Azanta.
2: Ya kani mabigu.
0: Mabigab.
2: Ben, ambia na madam wakapazi.
0: Ehe.
2: E karo kande viwe jizive Dr. Ziti Peter Ziti Boy.
0: Ehe.
2: Hivyo nzikidawe aminasha hape yaani wakweti niko kama cha Kristi mandikiza hape kani katunga mponi kwa kanga mpole
0: ehe
2: penzangia pandapoto utithi ni William kito kama trokaya tachali zimokongi kanjo mzira valenda ni watala mwikiwa
0: ehe
2: pee njoza matawika nyonyo ndani watarozi kinyozi za mwili ya matumu deja ndugu wakazana sayiwa kayole mba wama kama iki kinyozi hile mtu wakachokora kimmoze ngei
0: ehe
2: kene dimotonga zimio kangole ni misha kumesh pee Elizabeth Barbara
0: ehe
2: kamla lumeri kakushi kazi ya ni pe jane tumendoa katua nyande nika ni mumu watawala makumbe mwe ama ndazi ilia
0: ee
2: maniwe nga felisa jikadu zipe muangazi za stela mwendo na Florence ndi na ndeleba muli wa wema safari stendi hichiro ito kongji
0: ee
2: na ndeleba mbelens wa Great Vision ni KNDD 760
0: ee
2: na ndeleba kazimu wa Great Vision ni KNDU 438X na majambi gyalang yonde
0: yes
2: nimeka leba umba ito
0: wazi wazi kabisa kabisa nchukua na rudi in the next like 5 minutes tuzidi kubanja
3: mwenyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silie nesa siya kwa siye veto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
4: kiuni chucha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muondani ungi wakwa isi ya ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
3: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao
4: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbekei kuya sidiko sisi ya noye ikiithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila yiva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musi wangedha mbingi
5: hey wait before song ya next ingie unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji hiyo hasoli yote hiyo siyo common sense
6: lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522# KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
7: wa miaka 10
8: tutamba miti vamwe
7: ivi ndani ya mautano
8: ivi ndani ya madhina mbai ya nita na mbaitu
7: Baitu FM tuthia wa vamwe kila ivinda
9: ando maito kila ivinda
10: wanewedhu wawio na kasimu kamulika mwizi
3: kana simu yako nila ukuania sana cha

mutindo wa kudela kwa mwa kikilanda teka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Ah, upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe unduzi ojwa kana ikaa. Simu ino ya Neon Smarter 3 yidhowa silingi kili muonza maanana miongo kienda na kenda na wala nioni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kubika saa inya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito. Thank you.

0: Shikilia popo po 7 sekunde sa 0700925 0700 0733925 925. Bigwa pobongia kwako, tukimalizia mulizia mbwetu fem. Pole sana, pole sana, hiyo kesha katika mbwetu fem. Hello,
1: Dani Mwandoa.
0: Yes, yes.
1: Nikoraje?
0: Niko fiti.
1: Nikolaji kutoka
0: hapa Safia. Ehe. Wazi wazi mbwetu fem.
2: Greetings in the name of the Most High. Jah!
0: Razafara.
2: Niaje dan?
0: Apopoa.
2: Ili kofiti.
0: Ehe.
2: Kenikatunga from Mulingana Hair Record.
0: Right.
2: Mulingana tukofiti manzisho yiko Haitol manzi. Congrats.
0: Ehe. Ehe.
2: Kazi yako zuri pande ya studio.
0: Right.
2: Wajua Joseka jo mzito waka ndani ya show.
0: Ehe.
2: Kuna Faith wa Machakos Prison mweso kwa nyonyo.
0: Ehe.
2: Na Glorious Mutani utakathemboni Machakos na Unis Joe and Beauty Sports Salon kivote ni

0: Okay.
1: Ehe.
0: Na Juliano Wambua wa Canada, Joel Wambua ilikala nataku na jizi wa siyata jose na poli musimu wa mudesia kisooni.
1: Ehe.
0: Kamuona Wambua mitabona wasa wa asa traders mutitoni, Jonathan Jenua kapoli kuna mbalo kambiki wambotana na Bonifenja Mwangangi.
1: Ehe.
0: Kuna Dr. Sweet Peter, City Boy, kuna Eric Waviolia Grace na Anuke Manzi na Mbeja Min Mutua Atawana Dana na Andros Kinyozi.
1: Ehe.
0: Robert Njoko wa Chanzavi na Karoka David, Steve Wabush Kimango yata kuna Samuel Munao wa Enacho Plaza Alpha Hill.
1: Ehe.
0: Kuna William Kevo Kani, nimemsikia, kuna Kambadoro Marife, Feiwa Kayole niko mzoka wa kivyoko na Josekimo Etoloni, kuna Veroa Kabibi na Eleni wa Kilungu.
1: Ehe.
0: Kuna Patience Mwende na Peter Musilo wa Bishop Mbingi, kuna Janet Mweni Musani na Elijah Kawa Masu wa Supermarket, kuna Joseka Zafo wa Masu Mat Bakery BS wa Mwingende, Nuka Mzee na Steven wa Kairongo.
1: Ehe.
0: Bonifesi wa Kanga Mpole nilimsikia pia, kuna Rasmoja wa Kalulani na Kapeki wa Kikonde, Nladled Yote Ploti Mbenja Mbenja Mwini wa Chapu na Kana Monika Achome, pamoja na Victoria wa Mwaniki wa Chome.
1: Ehe.
0: Na Mama Judy wa Kwa Kawaya na Jose Mutabi wa Kanyonyo, Iti wa Manzo na Kasembo ya White, alafu mashambiki wale wengine wote.
1: Yes.
0: Wote wenye uchuni kwamba itofem pere station na wote wa Mulingana wenye utambua frequency ya 92.5 wa Mbambike na Sean. Kenika tunga from Mulingana area code. Pamoja brother.
1: Zofi Zofi Mbaito FM, hello.
2: Mbaito.
1: Yes, yes.
2: Mba ni mwendwa.
1: Inye.
2: So hati mba.
1: Nati na nesobi chugwe.
2: Kisi wande kwa wa mwono we.
1: Iye.
2: Si waje wende yo neza.
1: Nende yo neza.
2: Ndege ni maligie kilungu ni.
1: Ehe.
2: Moto wana muka wini.
1: Ehe.
2: Na metuke mzi ya ukete.
1: Ehe.
2: Wande zumbo wa maka.
1: Ehe.
2: Katumbi ya ni.
1: Ehe.
2: Mama muka muka lawa.
1: Ehe.
2: Mwikiba.
1: Ehe.
2: Mdika alimunga hitha.
1: Ehe.
2: Mazee kamada mgeda wadi hidi ya kako yanga ama nakunda.
1: Ehe.
2: Naola njamaa wa kani.
1: Ehe.
2: Alavu kijana mzee.
1: Yes.
2: Ndiko waze wadi indoneza.
1: Ye ni muzio.
2: Kwa ngunio kamwe.
1: Keba.
2: Kwa nena kazi toma wirao jwe. Ni waalea.
1: Alright, so somebody of pole sana 0700925925 0733925925. Kuminia mbwe tufim, hello. Si mwenende ya mbesa kweka nyate, mbwe tufim.
3: Ya mse.
1: Yes, yes sir.
3: Ya nje.
1: Pua pua.
3: Sini mahala mae.
1: Ehe.
3: Kalaka mwenche nisi.
1: Ehe.
3: Yogere maku mwela ratu.
1: Yes, yes sir.
3: Kambe na zeno mazwa mungi.
1: Ehe.
3: Ehe kale mitambo ni.
1: Ii.
3: Nguka kato kambia ni.
1: Ehe.
3: Ehe kale mitambo ni.
1: Ii.
3: Kozi mazwa mbua ni wa mudwadi.
1: Ehe.
3: Kato kumwano ikinye.
1: Ehe.
3: Nguka. Mutinda mboya.
1: Ehe.
3: Mutinda mutunga mamangangari.
1: Ehe.
3: Mutoka tingi tingi kozi mazwa mbua.
1: Ehe.
3: Zari wakabibi ya mwiki vyo naka mwingi tauni.
1: Ehe.
3: Na ndani ya lima weo msochiwa masinga kajumuziro mwenye kengenja zanjeta ni wakapolina wante kumea he.
1: Yes.
3: Nika mwite hizi na alavu we.
1: Iye.
3: Majia mbiki weo mwala kilinga kilinga ni chaza mwono.
1: Alright, sawa sawa ilo mbetu vim.
3: Kijana mzee.
1: Yes, yes.
3: Umeshinda ya rafiki yangu.
1: Viti viti.
3: Uwe anaito Francis Kivuva kutoka Kibarani Mutula Kibauni.
1: Ehe.
3: Wache ni washitu yao wachache.
1: Yes, yes.
3: Kadhi, Maria Kadhiri kutoka Kalawa.
1: Ehe.
3: Tera Makao.
1: Ehe.
3: Ye ni mwende kutoka Malione. Maria Tepili kutoka Kalawa. Feli kutoka Kalawa. Mary Mwenyao kiko Kayombu. Mama Osia kutoka Kalawa pia.
1: Ehe.
3: Mwendi Kizimani Kilengo Lene Roda Mbize kutoka Kilala Mtinda Wazia Mtinda Mutunga Kapi Sipe Kalawani Fund Maruke John.
1: Ehe.
3: Nya Mama Mwende Ajelina Steve.
1: Ehe.
3: Kalasa.
1: Ehe.
3: Na wale wengine wote na wabia wakaidea ni ambaye tu FM ni Francis Kivuza.
1: Wazi.

Kithure sekungi za kumbi Netambu ule watoto nyansa matume kwa kimoja Yani piti ya piti ya mbili tatu za kwa kumpani vile Umesema tukuma kwa pamoja kapambo kangu nkane thank you Jimmy Kalantine Umesema umakuandane pia Mike Kinyozi mbuna wa muda

Chemetembea yuko maneno ya Limuru anaitwa Minaja. Thank you so much kama naomba. Auta mitabu na bonani sus benja benja wa modhurwa. Eh anasema kama kawaida kwa bali yake lauda kilia pande za modhurwa. Chini muziki wake utamkuta mama wala mosive. Julius Mutoso na benja rofani simu muziki wake utakatula ni white mwingi. Amekwenda pia pita pita mzabisha pendingi. Mwisho kamisha. Ni kukuna pia kabomba kangu ngani. Mwingi fidi musuko wa nyonyo. Asante sana. Elizabeth kamina wa ikatini. Ikatini hotel. Pani za mazinga. Asante.

FM. Maudo alama tufikie. Maudo matufikie.

0: vile vile oito nyakwete madhara nito nyakwete andivyo mfano nito nyakwete kibuki ingi nendea mundu kana andu misi kuone mayete matangi makivuni matuwa nyakulika
1: kwa kwa mkia umu ni kwenye ya mbui ya wale na msa kisa kani ya mbi
2: mbo ala tuonie
3: manake oo wala uithi tuwa ina masi ya tuwa kwa kumoja liwe tina wakudhu atenda uthuko ma havatiwe liwe ni muendwe dha wake utukunua kwa mkia umu ndi avikamo si masani masa ina siya utuko
2: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba nyama uvu
4: saa kumi na uni ita wa mbaitu kwanzia yulikuni na ukeithiana na udhocha na mbeni mavo alani kumbanisi ya kwanzia yukuvi mwanake woko wa miaka miongolini tatu kuyumia dhayo kumana kuitha avatiwe leuni mwendwe the nduani ya mangelu ile kivaloni kini cha kikumini kivaloni cha mikuyuni nende kukulo meso vya nena meise leto nyakuka nyanambua ya El Nino muvea wakulanyo wakoti kukwata mundu mwe na simu miongo inasea iPhone itemba ndiki vye kiwanza ni chandike cha JKIA nende mawadi ya mudhethe ni kuenda muvea kusovia nyamusi ya kithekani utambuke wadi nisu kumeta na nyamusi ya kithekani ilasithi itu imanyamase kwa ilungu yasa.

0: I ni Mbaitu FM.
1: Ni yito kila ibinda.
2: Mauvo onde nitawambithe uambua. Movea wakolanya wakoti wa KRA ni wakwata mundu mwena simu miongwe na siya iPhone. Ite mbandiki vye ene na ilasi na lato wa slingi milioni nyanya katuno ili kiwanza ni chandike cha JKIA. Kwa tena movo ni kanamu isilo u, etambu kitevandhi ya Kenya kumandhi ya Dubai na kananu likitevandhi ya Kenya mavindana ndinu wa mithenya kenda mivitu. Ite na ukule makulu mwisilo u ni waweta kana enengetwe uya wakuete simu isivandhi ya Kenya ni mutandithi ya mwindhi ya Dubai. Oingi simu isi weta kuitha sivi dhitwe mivukoni ya nguwa siya kanangwa ya mwisililwa usu.
0: Nita wamba itu.
2: Ambunge miongwe lima mbunge ya county Lovi alame unguwa chama cha ODM nimekuendekezia mbunge wa Makadara George Aladwa kukilia kivivile cho governor wa county Lovi unguwa chama cha ODM. Uwi uka kavinda nika hivyo viyingi ukilite chama ni cha ODM kukonia ulawa ilite kukilia kivivile kiu na vala tongo yamwe matongwe ni Aladwa miolea na anawendekezio wa amumo alame kuenda governor wa county Lovi Johnson Sakaja anengwe tikiti ya ODM kwe silasili kali ya ngwatanio. Na mo amwe matongo ima chama kicha ODM matongo iwe ni motongo iwala nini mbunge ni ya kati Junet Mohamed methi ito maisukumia Sakaja adhamie chama ni cha ODM edhi wano kwenda mamu kwa tembau.
3: Na huyu Sakaja kama hako bado na tamaa ya kurudi kama gavana hapa Nairobi aru akuje ODM. Kama sio hivyo sisi kama ODM tuko na candidate yetu ya gavana tuko naye.
0: Nita wamba itu.
2: Ni ukuno kui governor wa county ya Kiambu Kimani wa Matangi itina wako atiwa yulo kulena na ukule wako enda ikuwani jila usikati ito na yoni nzama ya kulunga mitu na kukitanulusa ni ya mali ya slingi milioni mana nyanya ni kuwe na itato ujivya iwe idhika. Musilo makuwa ni Rosso Ugo ni wawe itakana wa Matangi nuna imiwe ni kuikilisi ya koti kana ikuwani ye ni nasiwe kwende ya ni ukuli unge ulawa dhakite kotini aye ndo kunikili ula watu iwe ni nzama ya kulunga mitu na kukitanulusa ni uungamwe. Kotini waweta oneedhi wane uungamisie ayose wa matambia kumunoku nikilusu kwa ni ya oyu yuyu kona nwa na yu ya mbeni.
0: Nita wamba itu.
2: Nzama yosa kwa ni na mivaka ya IBC ni atangasa kunengane udhei wa nzama. Si mwanyasi ya kutethesi ya andwala mvata me mwanya amwika amwitu na andwala medhe omea vathe kwikunia nesesi yosa kwa ni si umekiwa.

0: Ngoni cha county ndini wanotisi layo nekani kamemeka nzamayeni wete tekane kundi kana ikundi la siyandiki dhete kiwangoni cha county na siku enda kwikone na wiyawu wakute dhese andola mvata me mwanya amwika amwaito na andola medhe wame avadhe kwikone ya neseso yosa kuwa ni silite kunengane masito masio kwi IBC mbewa watuku miongwe tatu mamwe o nzamayeni wete itambia yejivani ya kwikivya vaimwe ni ndhe unatilwa na itina kana kwema kukonwa ndhine wosa kuwa ni wa mwaka tuadhi
1: ni tawa mbaitu wende na kwithu kiesi ya tawa mbaitu na ii ni mbaitu FM
2: ni yito kila ibinda
1: ni tawa mbaitu
0: mwana kewo kwa miaka miongolini tatu ni wethi wa AET ya kithikani vakuvi na musikuo nduani ya mangelo ilai kivaluni kinini cha kikumini kivaluni cha mikuyoni sub county ni ya Masinga kivu wa kivalo cha mikuyoni Sebastian Muyamange ni waweta mwana keo avatiwe leuni mwenduwe utukuni wako mkia omonde na vala utatie kumandhana na kivanga avidhuke anko wake kana mwenduwe wa keo mbe wa kivanga kuvidhwa ni mwinae na vala utoloke ile kithekani kile kiva kuvina musi vala wethi wa AET kitini Vincent Madhika ina mwavo a kuliku
3: chivu wa mikuyoni location Sebastian Muyamange ni waende ya kuwete kana mwanake oo ulo withi tuwa ima masi ya tui kwa kumoja liwe tina wakudhwa atenda uthoko ma havatiwe liwe ni muendwe dha wake utukunwa kwa mke oo mwonde havika musi masani masa ina siya utuku havala wambiyo maanda kivanga vidhuki yango wake mbe wa kivanga ke kufidhwa ni muinae na vala mwanake oo utoloke ile kithekani havala wezo kuhithi ya itema withi uloko ni mamusi kwa chivu mangeo kavindani kau ni wambula kana mwondo ume wana lekilio yume tuke kuma yela kwa mavitio magute mango siwa kena kivanga mwiwa mututiani wazo ni polisi na watu wa mumbane kusovia kumusini wa matu sambuka ondine yata ndimulekila na cheni chatawa mbaitu kumanduani ya mangeluki kumeni sambuka ondine Masinga Rao Vincent Prosper Madhika
1: nita wa mbaitu
0: governor wa county ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe ni wakulia enendhi kwisuviana na misi eletonia kukanya na mbwele kwikwatiwa kuwa ya El Nino aimenda kumitumia kuyuna kwisila uimi Malombe ya nina kina andiki mama uvo visini kwake musini wa Kitui kikalukila ake vikitu ni mivya kivadhukanyo wivo wa usesei mwandumo vindu kuwa nzeve mubia wa mkilanyo mutune kati wa ingi masimwini nukwelesia
4: Gavana Malombe ainena nandiki mama vuna wetambuela ivanie kuwa kuma mwine uu idha imbingi na valambua imbingi idha wanamisu mbingi tambusu kuswa muno miunda kutuaswa ayenda mesuve na mwela metawene kiwu kitekisio kwenye dhina kula kuindo
5: El Nino ni mbua idha imbingi mbe wakiasi na mbua imbingi mbe wakiasi ya mdembosu ni stonya kuete madara mamu mithemba mithemba na vile vile andu ni matonya kutumia mbuesu kuitethia ngalikone ya sindula itonya kuete madhara ni mbuse kuhili asina kivu kingi na kivu chuu ukisa hithi ya nikitonyo otuasi ya andu nundu saa ingi kiuka kikingi chumete kula mbuse chumete na onakitena notice kele meunda ni tonya ukwata tuuki inge muno
4: wana uyovu ala mbana wetote na wasi wa mbuwa ii we mwasi wa mingi ala mbuwa ii yewa takukwate kiwu nesa kukitu miamisini yo na ingi ilama umbanye meunda yo nesa miwa kwa tangeza mbailu na kukwa tangeza ilama maka misuvia kwanze la elite itonja tumeka ivindani anza
5: mbuwa ino vile vile oitonya kwete madhara ni itonya kwete andithio mfano ni itonya kwete kibuki ingi inedhi ya mundu kana andu misi kuone maiete matangi maa kivu ni matuanya kulika kivu na kivu chucha tumi wa baadae saa ingi andu matuanya tumenaanda tunini tu wa water pans miundani na tualika kivu kuhithi ya kivu chuni cheka labu andi cha tumeka kungidi isi ya munda tosu andu mai nite wetene na ukiza kuri animeki tembezi na mbuwezo uwa kivu chuki na pita kana kiku lulia miunda imato nyandu imato nyoko hata leo
4: njimu likila na cheni chata wamba ito makaunti ni ya Kitui masimweni.
1: Nita wa mbaitu
0: Muvia wa kusuvia nyamusi ya kithekani wa KWS uvungoma saku ni wendeka nini ndhima wadi ya mudhedheni kutambuka wadi nisu nikana kumetana na nyamusi ya kithekani.

0: Dekani ilasi dhicho ima nyama asia kwa ilungu yasa. Kini tina wanyamu ya kithikani mudhembo wa mbiti kwitha evidhuki ya musi wa muimiumwe utuini wa midhuluni. Ulawi kivaluni kinini cha kalamba na kuwambui dhandhatu na kutia muimusu ainde kutalanya wasio Esa Mutinda ena mvo akoliku.
1: Matongo ewe ni umu wakuma wadini ii ya mudhethe ni ene ndhi ani maweta kwa ilungu ya samedhi ito manyama ito ni nyamu isi ya kithekani vala mavinda kuia langi sidhi ito ii mai ya indosio na kutuma maende ya kutalani wasio umunene nikumana na kiva la menda maovisa kuma mviani wagusuvia nyamu si ya kithekani KWS kutambuka isio nikina kumawe tangia nyamu isu kwa kwitha simu isi munene kwa kwa madhayu masiana nila siendete maskulu
2: kutukua kwa mkia umu ni tuwezi ya mbui kiawe wale na musa ya kithakani ilani mbiti alitu ukulia andoma kinda vilio es matu shunguli kile kwa metuki nundu ilo situ nifiandia nodela nukuwa ni mbiti na indi no riski kwa siana ja skulu riski onakuwa ando ima kwa uwe andoma kinda vilio es moke nika nama vikie na otu shunguli rambu mbui nifiawa utukuwa umu onde kuu andoma kinda vilio es moke kwa metuki matu etane na nyamu isu
1: Esa Mutinda chenchata wa mbaitu mwala kauntini ya masaku
3: Ni tawa mbaitu, mauvo makuikika. Ni tawa mbaitu.
0: Nambe wakuvasi ya tawa mbaitu, aini ya mwe katoa mauvo alana usumia. Mwanake wakua miaka miongolini tatu kuyumia dhayo kumana kuitha avatiwe leuni mwendwe dhendwa ni ya mangelo ila ikivaloni kinini chake kumini, kivaloni chame kuyoni. Ene ndi kukulo mesu vya nina misi eleto wanya kukanya na mbuwa yel nino. Vya wakulanya wakoti kukwata mundu mwena simu miongwe na siya iPhone ite mbandiki dhe kiwanza ni chandike cha JKIM. Na mwede ene ndi mawadi ya mwede dheni kuenda mwvya wakusuvi nyamusi ya kithikani. Utambuke wadi nisu kumetana na nyamusi ya kithikani ilasi dhitwe ima nyamasi ya kwa ilungu yasa. Mwadhia watamba ito mwendo wa saa kumi kwa mwavo anange maingi tuthoke kwisila www.mbaitofm.com. Nito ambitha wambua, tiwanisa.
4: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
5: Radio Nambe Mwe, Mbaitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku. Na otu kunie simu kwisila nambani ii, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana utume utuma ni nambani ii, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuniti umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Mbaitu FM kwa mauvo makuikika.

Witu Bar and Restaurant. Na wadhan datu wa matuku atatu. Akedho Kitui Kalundu Riverside Hotel opposite Shell Petrol Station. Na mwedhu kiesia manaka na oji kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy. We kwa tandawa ya mana ya udhambi andakame. Ithe vau kwa vau. Na kwa uvumbe ange. Mukunesi mkwisila nambani. Ii noti muonza noti itano. Itatu muonza ina itano dhan datu ile kana. Noti muonza ili muonza nyanya itatu.

kwa muno amana kuimboni ni mani ya tuikie vya sala na nondo kamwene keta wakaketika kampuni ya ETG tumetia na ya tuetika na ya tuwe tembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yikane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa mumuseo ya vivwa na ningito kwa uemi wa vya sala mbemba ii ya ETG M401 ni yikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambumuta kibwezi kitui muingi.

kangundo mboni kilungu na isio ingi tai na oingi ni nzio kwa alama vandambe mbasia unyithia madhose si nzio mbemba ii ya ETG M601 isia mbemba ile ile sienda mesa kwa menene mbeke nene na siusu itenesa na ningito na yi mojo ya vivwa usio ungi wa mbemba isi ya ETG M401 na ETG M601 siithia wasivi ingitenesa vave kina uwe na siwa mane si inama ukethia iye wane tusuni na hili kake uo undosiesa kwa mbe ya kwa mbeu isi ya mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwa teka na angroveti ni laiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi laiva kuvenaku kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhamdato muonza noti itano muonza kenda kanone ene na makau kwesila nambani noti muonza itano nyana ina muonza kenda itatu ina emwe ETG M401 na ETG M601 kuma kambunini wa ETG.

0: Ena ukevya na naoza uchake lunguni chamba ito ndonyo neta wa Collins Mwendwa. Kiwango cha mwakiwa stima ola umande ya Ethiopia ni chamba tie na gigawatts meongwe na naitatu katuno dhandatu dhandatu. Mwakani wake lovia ula unadhalile maine wa dhandatu. Livoti kuma kula kwemovea ula ulunga amatho wa mama uta vande ya Kenya wa Ibra. Yonanyakana mwaki ula unaume tuende ya Ethiopia unambatie na kufika gigawatts ngili umwe maana tano meongo mwanza na mwanza katuno dhandatu dhandatu. Ilianilua na gigawatts ngili umwe maana tano meongo tatu na inya siya mwaka mwadhalu. Kwa mwakani wangelile na miongwele na ile nde ya Kenya nijayaki ya wetikarano wanyeka miongwele na etano na nde ya Ethiopia kendo kila kitikile tie nde ya Kenya kumia megawatts maana ele nde isu ya Ethiopia masani ala mwaki. Kwa stima wendeka kutumika kwa wingi na megawatts miongwele na etano masani ala mwaki utendeka kutumika kwa wingi. Na kwa mavuange mando nyu tukwatia ni anamo andiki maito umama uvo.
1: Ne mba itundu numu nde tuitone la soko wa iyane ulaiku ya kisi unichakandu ni mavende ni subcounti ni ya Makueni. Tuimilika matawa maindo ni kana kabalika kandithi ya nikeote wa kuma silingi ngili tatu kufika ngili itano valatu tengetote wa kuma ngili tatu kufika ngili dandatu mwama wambo ino te wa kuma ngili tano kufika kenda valande ngasia na masiute wa kuma ngili ukumi kufika ngili miangwele na itano kwa ila nene masoma ni modo kwa ngili miangwele kufika miangwe tatu alakala singasia na masiute wa kuma ngili miangwe tano kufika ya naimwe tumoli tute wa kuma ngili miangwele kufika miangwe tatu hunduma na tusalu ngili miangwele kufika miangwe tatu na itano. Ngiyo ripote ambayo ndo ndungu masoko ni waiyani kaunti na Makueni ninya Daniel Ketuko wa Mutinda.
2: Utandizi ya soko ni wakabati ulaya kituicho vedlone wansua madha wa masi ndo mele tau umundi lumangunia mauma silingi ngilinya ndoa yuma katua silingi maana na silingi maana tano. Kitungu cha kilo chuma katua silingi miongo kenda na silingi ya nema na miongwele. Karoti cha kilo siuma katua silingi ya na silingi ya nema na miongwe tatu. Saumu ya voksi umasilingi ngilinya wala na waya kilo kumasilingi maana ana makovisi mwema katua silingi miongo monza na silingi ya nema na miongwele. Ndoma cha kilo yumasilingi ya nema na miongwe tano. Bemba itatu silingi miongwe tano wala ya mwe kukawazwa silingi miongwele. Minji cha kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu cha mbetu ndonyo kuma soko na wakabati kitu icho zelo na wasu akaunti ya Kitui Masemweni.
3: Ndonyo choo ni cha indova soko ni wasiguru toyambea na mbui baika idho yetu kwa mbea silingi ngili tano wala mwama.

0: hoy wado waga tewa slinge ngili Monza na slinge ngili kumi zenge si anyamasi ado wakwambia slinge ngili kumi nemwe ngaliko ni ngombe kala singa idho wetu kwambia slinge ngili miongo dhanzoto na itano za usia kufundisi ya kuema ikadho waga tewa slinge ngili miongo wetu na itano ngenya slinge ngili miongo wetano pala mwi idho wetu kwambia slinge ngili miongo wetatu mama wangombe widho wakwambia slinge ngili miongo wena na nyanya tuili kama tuka ni mako dhosi ya liwa mbambeke kilo cha mwecha ado waga tewa slinge miongo nyanya na slinge yana movia wadhimo na slinge miongo dhanzoto na slinge miongo nyanya kwa kilo dengo kwa kilo idho wetu na slinge yana mwana miongo wena na slinge yana mwana miongo wetano ala kilo chanzo wako kithimito na slinge yana bemba ni slinge miongo dhanza tu kwa kilo zuu ni slinge yana bose ya kajelo ikadhimo na slinge yana na miongo dhanza tu kwa kilo valaki kala kithimito na slinge yana mwana miongo wetano gili vote ya kilungu chamba ito ndonyo vaso kono wasi kurula ikilio mbunge ni isa mwenge ilo ni kauntini ya ketu ini tawaro zumangangi
1: nandi ni wakwanyo wa kilo vya ni kanando la imwe andi Amerika ikwano kwa slinge yana imwe miongo elina kenda katino ili inya Stanley Point ikwano kwa slinge yana imwe miongo monza na inya katino thamdatu Euro ikwano kwa slinge yana imwe miongo etano na imwe katino ili itatu South Africa Rand ikwano kwa slinge monza katino inya slinge andi ya Kenya wisa neno la andi ya Uganda ikwano kwa slinge miongo elina monza katino itano monza slinge andi ya Kenya wisa neno la andi ya Tanzania ikwano kwa slinge ikumi na kenda katino ili monza ngili vote ukwano wa kilovia kuma vamu sini wa ilovi nito Florence Muyadi
2: Mudia uwa kilungu jamba itundonyo neto wa Collins Mwendoa.

0: ndatika miongo ya tatu na ile karibuni sana. Once again ndini wake lungu cha wati nataka memene kamba ito FM. Bado energy ni ile ile tukila cha chenji kidogo nundu nina jana nanywa
1: tienda kwiva
0: natena wawona energy juma hapa tienda uwa zile lasima ninywe juice ya kiwa na tangawizi juice ya kiwa na tangawizi nikana inenge energy nukuwa na kiwa chuyu nondo kitha na energy tienda uwa nila kwa kwa uye nundo wa sukale wa natural.

Janice na anwae juice yake wa na you walk here wa oke na e na Jesus miumi aba do na bia we kala ko ya o hai na we call you na wendo ko le Jay-Z kana Juliana muyo katika the same nini nita wa chawindi minda tika 37 muko aje karibu ni sana hivyo seki 7 miongo kenda na ile katuno itano with kisi we ilopi we masaku wika jiado ngalogo sea meru embu mbere makimamu ya muranga kandara na kuonde karibu ni sana ndini wa kilungu cha wati ndana thika 92.5 ngalogo sea mwingi kwa Grace ndanu kimanzi Danny Ross engineer wa Stima Stella Mwendo inya mwende cholongwa lemo nisimbitu watia kamu dhale ni mashabiki maitu wandenga lukosia mwingi jiana jima katono inya are you there makuwa ni kuitu ni jiana jima katono itano makuwa ni jiwa ndhe Mombasa Road.

0: Charles ngalikosia kuja kundukitwa wakatangi mundukitwa karoka David mundukitwa mundukitwa kaleli wa malemale ngalikosia ta okifaru veve base ngalikosia masi kereka kabisa mundukitwa We Fred wa Musoka ekato muita Musoka Stores na mashabiki on the honor ba kina getting it to la waendie lakini at least katune ni umelile na tuwa mutambu wanga likosia kundukita wa Sofia Thika Garissa Highway tunawapenda kabisa mashabiki wetu kona na kona Dr. Sweet Peter City Boy mudhenya nuwa omu ndia mbea ni ekalakala niende na kumaita biuba Olivia Guest House na kwangasia thank you saa kumi ndatika 40 masito mwaka nita umeles
1: Eden T ni mayani masio na makiwango cha yulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited ane mayani memusa mumusio mwuke museo na matia achaicha kukina langula wailite Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kila ivinda na makuatika na kuambia idimo siya gramu ya 15 gramu yongole na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na imwe gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekuatika na ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe ange idhu kiseke lungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka 5 Eden Tea the finest garden tea mbaito FM ando maito thayo wito kila muthenya mundu nuwa amoka na maundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi takoiva fees, rent, kewo Tima, TV, internet. Kano wio biasala ni kwaku. Ukedho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni. Kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda. Ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani. Wikwata maudhuku mionde. Ala ukwata vengi we vala uwe. Vala wikala. Kana vala udhuku mia. No uwe fees. Rent. Kiwu. Stima. Kiyare. Shaa. NSSF katikati wa mwadhuko miangi mavata takumya mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhuko miwonde wa vengi vala oi
2: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya nda ikweka nesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko ni sika nesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuvina aku na kwa uvombe yange. Idhu kisi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya waka 5 saa omoinginya saa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dayo wito.
3: Katune katune vawa nondo wako nengele

0: FM za ungu yokitana leno.
1: Yeah. Sa kumi ndateka miungwena na ina kwisi la kamemene kamba ito firm. Isaya kele ni saaji la tuwa mudhele tukawita. Uiwe nulo kwenda. Nolote kwenda. Ayikuwa hato okuta. Lakini yu mwethu kesia relax. Isaaji ya jingine ya vinya waku wekea. Ethano kwenda ngutethe sekwiti ya wekeo. Mapema ndiyo best. Jana tulikuwa na msichana nini semu endane mutabie feedback lakini relax ya hii nunu isaanyu ni tethesi ya ndwa inge pio ethanu kwenda ngutethesi ya kuitia wekio kwa brother waku sister neighbor relative your mother in law your friend andika ojitu indeto kuwekea ono susu waku mundu wendemo kina nitaki sando andika ojitu indeto kuwekea na uchoma nambani ya simu ya 0710 63 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 64 0710 67 na ingo mwingweza ndiki ya wathiusu ajali ya kitandani. I think so. Ajali ya kitandani. Mundo kito mungu ni hot band. Akambia mwela kathonzo ni leather wax. Ithi tukwete kicha kutuikwete kienge wawo. Asante. Akambia hii. Shauri ya patu kumutuko makudhu. Fundi mbaka mwali mwenyamu na David Munyoki ulamu na wa gospel. Asante. Mwala njini baba iko dhama. Fei waka yole. Mundo kito yini so Jasport Beauty Salon. Akambia mwela ni tuikwati liletene. Nundo itu isike ndo kilo wabangi itebu. Tinye mwane neema ya angai. Tiwai.
2: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno. Nosuni huo ndu wapata muno.
3: Vinya ui woka na yo kutumia mauta maa yo kuiliata.
2: Mauta na mone mae losi wa muno.
3: Na yoni ya nangika anga.
2: Aikuwa nangika. Eka vio ilo liza ungama. Biasala wako na uwe uyezi wa ungama.
4: Na yoi uwe uvi ya sala uitumia maloli wa ilagwa nechao. Ni vina ni utume imuseo wa mauta, ni kuenda nya nevinda, ni kuyani wakwa ndeleva kana ni chao. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia mono, kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne. Oingi, ni tuhithi watu inene ya mono kusioka lelo ni kwa maloli ma UD, ungua usuvi imweke kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiesi kilungu cha amuka na ambaito, umma neniki maloli ma UD, maseuvi idwe makotua.
5: Wene wethu wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukuwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka nite na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowo silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwa ata GB 5.5, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amuka na mbaito, ni kilamu dhanya kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kubika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.
6: Nimba
4: ye viti
5: kithito cha kwika.

0: Esio onaedhiwa ivinda ni yomu.
1: Mba ivanda haikomi ya miundani, mbuwaze nini, nazi ivando inge.
0: Mundo kithethe esio kimuka, ii ni yombai ya kwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai kute mbai tu FM.
2: Mbai ya kwa kila ivinda.
1: Uwe mwezu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakua vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, jivaa kuutethia tayomu tui museo. No weather ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kwiki ya mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie vauu uzuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edukisi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya, kuma wako mbilele ngina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, mbaitu FM, andu mbaitu thayu wito.

0: Mundo kwetwa magilena akambia mwela ndi badoka obalondi yesa ina no. Ene mwela na Jesu masiaba. Ndimwenda ne muyata. Kwa koni yake yake yake umasiaba. Da musonge dia. Osia thina. Lakini of course ina kuya nina anywa juice yake wa. Nundo wa energy.
1: Sibodi ya chani Mombasa. Udendiwe.
0: Mundo kwetu dan mwendo nu. Etunengel chincha tawamba ito mvua kwa ukubi. Lakini ndukolwe ni vinya wa kuwekea. Andika o yutu indeto kuwekea. Na ituma kwa 0710-63-67-64. 0710-63-67-64. Nisa akumi na umu ito ametu kwa tieni na dan. Atunengelele mvua kwa ukubi.

0: FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Mvoko kuviza kumina umwezi ya moyo njodan mwendoa. Mvia wakulunia wako tikeyare ni wako ata mwendo umwe. Nazimu miongwe na mudhemba waifoni item bitikithia akana item bandikithia ene. Ila sina lato wasilingi milioni nyanya katono ili. Iseso yela ya toi kwanza ni jandikeja jikeyaye. Kwa tia nyina mvwala manengano ni kana mwezi losu ya itambukete vandhi ya Kenya umete ndhi ya Dubai. Nakana nolikete vandhi ya Kenya mavinda ana ndhini wa mithinya kenda mevitu. Ambunge kana MCS miongo ili mambunge ya kaunjino ya ilovi ya lama mungu wa jama jaudi ya mahani mende kithi mumbunge wa kilombunge jama kandara va ilovi joja landwa. Okili ya kivivilo jama jaudi ya mahani wakivila ja ugavana kaunjino ino. Uka kabindani kaya vyo vye yinge yu kilete jamani kija ODM kukonya ulawa ilete kwa kile kivevelo kiu na vla tungu ya mwema tungu ni aladwa meulina na wende kithio wa mwemo alame kwenda governor wa kaunje noja ilovi Johnson Sakaja nengwe tikiti wa jamani kija ODM kwisila silikali ni ya mguwa atanionikana au kiti ya kivila ja ugavana wa kaunje no kwa hivinda ya keli. Zama hiyo nyumbani na mivaka ya IBC ni ya tangaza kunenga na uthei huwa zama zi mwanya siya kutethezi ya ndolame mvata me mwanya amuika amuitu na ndolame vya wa me avadhe kuikunia na esezo ya nyumbani esume kiwangone ja kaunti ndini wanoti zila yonekani kamemeka zama inune wete takana ikundi ilasi ya ndikithe ja kiwangone ja kaunti na ikuenda kuikunia na uya uwa kutethezi ya ndolame mvata me mwanya amuika amuito na ndwala medhia wa me avadhe kwe kwenye seso ya unyuvani. Selete kunengane mazi yetu wa mazi yo kwenza maha ya unyuvani na mvaka ya ABC. Tuivika matuku miongo ya tatu mamuyo wa ikumi. Na muna kewe na ukua miaka miongo ili na itatu ni waithi wa AGT kithakani vakuvi na muzi kuondua ni ya mangelu ila ya kivalone kinini cha kikumi ni kivalone cha mikuyoni subcontini ya masinga. Kivuwa kivalo jami kuyone Sebastian Mwea Mangene waweta mwana keusu avatiwe liune mwendwe the kanango wake. Kutukune huwa kwa mukia omondhi na vala utatie na kumandhra na kivanga avitho kia ango usu wake. Mbe wa kivanga kuvidhwa ni muinae na vala utolokile kithakane kana utoleke ile kithakane kila kiva kuwe na musie vala uweza kwethi wa AGT. Na mwe kati wa mavongwe dhangi unengililia saumwe wa uyende saa kumina ile. Ningwe dhwa vangu nengelelie mavu na angi kwa ukuvene todan.

kwa mauvo mame toke na mahikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika, dhini wacheni chata awa mbaito na mauvo kwa ukuve. Baito FM kwa mauvo makuwekeka.

0: kwinyangu tindi.
1: Eh?
0: Chai chako cha kioko hii.
1: Eh?
0: Nicho kibingu wasuwa na kupanga. Undu ngutinda mwenye uonde.
2: Mm, now, relax. Mayani ala wenda ni ma identi, ni makamu, memuyo, manunganesa, my sense of ya, miani ya moyo, mwe kandika otabi.
0: Mayani, chia tuyela tu otabi.
2: Kwaza now, tia mayani makawaida memoka, mena teabag, mena lemon flavor, mena tangawizi, mena mapapu, na mangiline.
0: Osa mayani makuma identi yu mwende dukane, kana supermarket, ila yeba kubunako.
3: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
4: Mbe wa miaka 10
5: tutambanitie vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
4: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
6: ando maitu kila ivinda
7: Nikilungu cha wima wa mwi.
8: Wemosia mwithu kesi anina ukethi. Anina udho cha kilungu ni cha wima wa mwi. Nitawambithe uambua. Umondetu inini edhi na wango kana heart failure. Heart failure ni vala withi ya ango ndi ukunandhaka membe yanu undu yende kamu ini. Heart failure ni manisha ango ndi udhukuma. Ikita aitha ito udhukuma undu uvailite. Mawono ni omadhi na uni vamwina kwe mwani kuveva na munu yila ukomete kana uidhukuma. Kuimba nyai. Ngulimo na mau kuiwa utena vinya mwini ngo kukila makuna na kukuna kwa mituki uko wa mwingi na kuvingala kuangela kwa wito mwingi mwini kwe mwani kukoma na kwe mwani kuika mwandu makilamo denya zina uu umanawa na mauwa wangita kwamba tuani ndakame kukuno ni ngo kana heart attack uwa maso mango na ngo kuitha yiku na undu vatailite utonya kuola muise waku kwa tuani uwa uu kwa kuika maundua chambe kuiva dhana na kunywa sikala kuikala oyeka mazoezi kuikala uidhima pressure na sukali mwini kuiva dhana na kuyamunyo mwingi kunywa ndawa undu utavitu ni ndakitali na kuikala oyeka idhima edhiwa wina dhina wango kana uwa uwa kwamba tuani ndakame lilikana ngo yaku ikudhukuma kila second menenge usuvio ula wailite mudhia wa kilungu cha uima wa mwi nitawambithe uambua
7: ki kilungu cha uima wa mwi
9: Yumbanisia mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vandwa na ikaikidhwa kwekanesa okamba. Mbeo ni ETGM401 na ETGM601. Mbeo ya mbemba ya ETGM401 ni nzio isio ni ila siende tamasako kibwezi kitui.

0: Taveta Voi kate wainge na yembeo ya mbemba ya ETGM 601 neye kanesa isione ile ndolu tamua Iveti Tala Kangundo Mbone Kilongo Nungune Kadhiyane na isiwinge mbinge idhu kiisi kilingu cha moka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano saa kumene ili siya kwa changinya saa inya to manidhi ya mausreo ange mainge alama kwa nete mbeo isi ya ETGM 401 na ETGM 601 Mbaito FM ando Maito Dayo Wito.
1: Katune katune bagwa nondo akonengelea.

0: Mike FM wasia wa mukamba wa uo.
1: Wanewethi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisela asset finance. Vingwa account vengine wa NCBA kwisela NCBA now app. Na oyethi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya. Nduka vetu ni mauvo a nundu noto wanda kutethe wa kwe yukilia. Dhokea uvonge ulawiva kuvena kuwa vengi wa NCBA uvingwe account. No ya mbe ya chalo kiicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungucha amoka na mbaito kilewa kwa mbele lenginya wakatano kwa mbe ya saa ile nginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utona kutethe se kuvikia wendi waku na ingina huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito

Eduke wa nesia ndanasia na utea kuiduke isia ndo eduke wa ketumineke. Takamemeka amba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kanama wendeketio kukonye ilungu sito. Mauvao maito katewa maundu wange mainge. Kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kanama unyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM. Na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana utho kema uvisi maito newe form ususie Mbaito FM nituwe yume tio kwe dhuki isia nondo notu edhuki isia.

kutukize saa kumi na umwenda tika 26 kwesela kama mene kamba ito family lendo dhiba haja katika angethi metuke metuke metuke wakilisha nambe ni katha ni kwa wasa traders ngaliko siya mutito uwasa mwene na bebi yake na dhuku mimake on the whole

0: Na langi yonde kethe kaito. Nani kila nile kwa Masmat Superman.
1: What? Kwa ndiye mwamba.
0: Nika nani kethie. Ude vi mwene. Chodhi. Na mundu kitu wa Elijah Kabwe. Mundu kitu Bonnie Loco, Rebecca Alice. Mando Victoria Petronila. Blessing Samila. Bukrisi ni wako utelani. Mutunga ni wamu nene wo. Na langi yonde wanabaya kwa nini. Vikunywaji na vitafunaji. Na kasa masiondesi ya Masmat Supermarket tunawalombo topo. Mateleba kina mainga.

manake mapenzi ni tamu ukipata yule anakupenda. Hata ya kuifanya. Mwalito kima mukokila. Na bado muka asia mpeteno. Ni round. Yani ni round. Nondo ndi muomo. Ikala ba? Kwa mkomandi yondo ukwenda. Natekati yo wakumisi kwenye wakumisi yiki. Swacha tuweke kando.

0: kiando 3,000 Kenya shillings. Alama ya kutumi account sio ya KCB. Mwezu kesia walipa kana walipa na pay bill ya 522, 533 direct. Kuma account ine yaku ya KCB. Ukatho wakilo kwenda nienda masito maku ele sieto, I mean masito maku ele nambasi ya kusia simo, nambasi ya kusia kibande na nambasi ya kusia account. Ni sawa, yitu yamba kubeba kidogo lakini ndiko angangiasi ati aume alamu tiite ipetisie nyume sine
1: na nyamenyu na ize menyu
0: aume alamu tiite ipetisie nyume sine na webu ai ndaundo nonzo vya siyai. Unajua kugongewa ni mara ngapi? Ushagongewa actually nina amakezi ya yu. Eden T ni mayani masio na maki wango cha yulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memu samu museo mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete. Eden T ni choki mbithi cha achaiki siyo kela ivinda na makwati kana kuambia idhimo siya gramu ya 15 gramu yongwele na 5 gramu yongwe 5 gramu ya na yimwe gramu na ile na miongo 5 na grama na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket ila iva kuvinaku kwa uvombe yange idhu kese kilungu cha amoka na mbaito kuma wako ambile ili ya kubika waka 5 Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM ando maito thayo witu mwanyanya wa kwa sisi ambemba siya kundu silia nesa siya kwa siye dheto hivo wawa kumambuwa ya tisi yesu mwaka utandelu vaandi sika na nengo bake dha kendo
2: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia itembe mbambusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adho iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei woka no thithu wena muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya no ye kithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko wena uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku Sidiko Company musi wange dhambingi
0: mwethu kese na yadha na manyaka na ndina kutabia wito masindo isisi ya KCB ba oila nambani ya kwa 0710 63 67 64 ata nilenda wiki wa mbesa siya kungili itatu toka nena wena kendo mubuko na kuya ye ndeni wakilungu kicha wati ndata mashabiki dha ndato nimekweke wa ngili itatu akaunti nesio siya KCB mashabiki dha ndato nimekweke wa mbesa akaunti nesio siya KCB 0710 63 67 64 isuniyo namba ilo otomata SMS masito maku ele namba siya kusia kibande namba siya kusia simo na account ya kuya KCB edhano kwenda ngili itatu simply because no automate shopping yani wicket shopping na automate pay bill ya 522 533 ukaumia mbesa direct kuma simone yani kuma account ni yako mwezo kisa kilangu welesi yani ndukati ndio umia mbesa ai account ni yako wiki platform we no wiki no week we tuma kana withdraw you end up account ni yako directly ui better ni stima direct pate kwa nanga saa juju weka transaction yesu nienda nikanonda pia ngurifandi mbeza ngili itato mani gatuwe kawe neitha ndumie tene lilika na isu nyoja namba ilaya vinya waku wekea edhano kwenda ngutete sekwite wekeo kwa brother waku neighbor sister relative kana friend andika na yondeto kuwekea oju na utuma namba ni ya simu ya 0710 63 67 64 0710 67 60 I mean 0710 63 67 64 07

0: ไปก็แค่เจียงหรือจู่ก่อนนอกจากที่ไหนที่เจ้าเอ๋ยแล้วหมุนรู้ไม่หมุนวานนี่สิที่ไหนที่เจ้าละบาทซะนาความที่กินนี่ก็น่าจะตัวใหญ่จีที่ไหนที่โอ้เว้นกันนั่นนี่จะได้ใครกันละบาทแบบหมุนแม่จ
1: ่อ
0: นั่นบอกกี่ตุ้มกี
1: ่
0: นี่จ่ออีเวทที่เสียงตัวนายเดี๋ยวว่าจ่อเนี่ยเส้นนี้กี
1: ่
0: Mwena mwendo wame eri atu yange kalenda. Kuma ndize mba mbaka mwaiwe kumi na ile atu yange kalele. Mwako kono wange atu yange. Mwendo ndeza hivi ya mwzee hozi ye kiwanza. Na bau kiwanza buu uyuko yesa kwezi wa mwotu utanike na ima na buu kewe tine cheche atu watu ye kai nyacho. Nyekilando wama kwase. No yoto maleke la jia nondo mwana yela uwe kalabuu kakita hako tumambesa mwela uka uwe tumambesa kulobu kuma duke nuka nduka mana kiende yata mwuni uko uja wa tumambesa na mwama benzi utuma anazimu mwela
1: I wonder tutapie
0: ayi koma tumika mwzee uka uwe asyeneta iki ila ngoloba jibaye panduveta wa inye jito mine uwe market Ejine na unenga na izuzwe nduka lika achewe. Aya. Kila kendo chua ndio na mundo la chanda kendo mani nyongo unenga. Liwezi ukoka uke ya mute. Ize we nino tunengie ula munda. Ufaye uke ya mute uke bonde la. Kuunza kuwa naone kukuwa ni uonzi yeke wanza. Yondo na kwa siyati. Mundo umeke lawe ni atu anite. Eka lewa kutina kibe kichake. Na kewa heo baasanga. Communication. Iwe mituki kwa mituki. Nduka amine niyayi. Mwe kanele. Oto wana nana kibe kichake. Muta denge ya niya. Nundu mwezi ya sivitali. Lezi wele amoti yuko. Na projekti siya wendo wezi ya yuka constituency siya wendo wezi. Nanyi nisi unayenda umala. Nundu etu uko. Nitu uko ngewa. Na tima timbe tu uko niwa. Nitu uko ngewa.
1: Iye.
0: Nungu kwa hau kezi ya. Nye nikula jie kujwe juu mwela ya. Cha ila kibeti cha nere wa mwana. Joki mweta hata. Iyi mindo. Minjanda lela yeto eba anesa nendati inga ila mwume waka atonena ime ona wewe mwondo mwone rea kune wombo nga miyaki lakendo jina ngolu kiva iwe uwa kwa ya kamwe rani ni kwanzo
1: usine watine katothia na kwa ikalawa nemba itu
2: wewe
1: Litha
2: mwendo ya nyangu
1: come on baby
2: wewe
1: fiti
2: ndiyo nena mbola nondo wazi ya kuwa miyaki ratu
1: ah sipio
2: lakini wala ba wabuti ya umu ati uoto onowa
1: Ekana nosu
2: yu edwe Ekana
1: nosu yu edwe Ekana nosu yu edwe Usutu yu edwe Handu yu edwe Wani musio
2: Ya yirako
1: Kela bande
2: Ego mwana no Wala wani
1: Nena na iwo so kwa soa
2: Andi ke aanyi Dimo ke aanyi
1: Oka
2: Dimo ugolia ye Nui sita neondo kwa vwa Mundo ume atuwa kifetita usiogo yaki. Tondi nina atuwa iwe mwze nata wa mundi. Nakazega akila saa kenda nani.
1: Uti webuo sobe.
2: Tasiogeza ilo. Nundu natuwa iwabata wa mwze inde na mundu wa mwze. Na nitu ekala na nitu wa miyaki. Lakini matukwa emu isemu ikuwa nye sindu ndi sina esi nda wa siya uviu kia mwini na esi ya ika
1: witu ume ya
2: vatu wende wende ya ume yukaji ya kalama saa kuna muno ni family ya keta uya na yogi
1: ayo sinda ya kalaba asa we
2: nondo wa sindila siisa wa ina wadi
1: ondo wa miwile yake
2: miwile ya ume maa siku hiki
1: Ona wakwande kalaba asa na kwe kalaba yuende
2: Ona kumi diyo vele ya kutia Tia we kalaba asa amoto
1: Niki
2: Ewe ile tijene ito tete ngoko Nye Nungu okuwe Na unamo Ndiyo na ondo mosia yi utono nyenele ya muka amwana ni chongo kuya onalamu uruwa wa isiku hizi mwenyofoko dhari
1: niki
2: tondue no inyumu enda atatama mtu mwose
1: na chao
2: bu mwose weke tondu enda we kumbanondu enda ni papalo enda asome ala uwe na ya mundu na jo zina mumba.

0: Yaino bulia gila yene.
1: Na yue.
0: Kwa mwana waiti akini mundo muka waiti kileko. Na kwa mtumia mtonzo ulu. Iko kuwe mundo na muka maeleka na mata anese orangu zima. Si umwa si abindi ingeno ile mundo umembe kumina mie yele.
1: Ai si umwa ile.
0: Bea vina ilo imbo ine na dosa na manga ine.
1: Kwa uwa na ala matu ya ai. Nini kalete nubusi.
0: No bongo.
1: Tatio
0: panza. Ona mundo ume u mundo muka itababi kia balo utabuunga. I swear be balo enda.
1: Ni wamboko wa. Diki yanga ni wamboko wa.
0: Nina kwa kwa mundo.
1: Ayo mundo ni wamboko wa mwa. Eba ndo nona hata nikenga wa.
0: Aiba ndo kenga wa muta kenga wa. Meo yambo u. Yamba adu gangi wa dene. Ibuja adikana wa. Te au ya adu kewa mye yenge. Weka ata. Deka la manu. Kwa uya ome kayo kenga ibeti.
1: Mwetu kesi ya ni mwe wa mwikita kwono. Lida azia tuikita kwono. Wae.
2: Wata wati nda tende.
1: Bundi maluki chwa ni tinde tenesa.
2: Iwe tenesa ni wazu. Jujue. Nebat nibendi kwa haba itenge mea.
1: Na chao.
2: Kenda mzee ewe ya ni vata. Na kibeti tuwaze na choke ewe ya ni vata. Kana kini kito wame kwendi kwa omu.
1: Aba aza ni bawe.
2: Aya baza ni baba mwe.
1: Baza ni baba.
2: Ni kile ni kile ndi kwa wewe hata na kwa ndi kwa na mzi yeno enda vipi ya ona mundu ndaka lao na ona mimi ona data ode nuka kwanza kwa hiyo yasi.
1: Ni ukulia kwa hiyo lobby na kwa ni nzaine. Kekima nzaine kekima mboni. Na we lobby kanairo. Na kuma kanairo kudinza. Tuwa. Wikita kuono.
2: Ya tenge meanda ukupita mwela.
1: Kato chundumye
2: zina kwa ndi ugui hai
1: nipata
2: ngeme ya kwa nana hondu mundu hili yawi zingite ya ukuma zano ya ukuma oneka bingi wapandia mwa ukuma lakini mundu ena kiveti nuwele ikala mnezoke za kuhithi onenda ni wamina onenda ni mwayuma kano hili
1: ai mwayuma tilasimu mwayuma necha uchuke kwetwa u
2: mwayuma kwa nina mwanene
1: Mondo megale mwayumwe ukengi wounu ukengi wounu bona no wewe leader iweta ugo leader ni mukomau leader ni mukomau ni wise maundwa ni sexologist mwenzangu
2: lakini baba ila jine nenge wayenge me amondo ndo ile nenge
1: aka inyo demo mbeto ndumwe beti lisi sawa asiete mwaki sawa mashini ye sawa aka
2: na kwandi ugwe ya kana zile mume kale baguze na kijiji
1: chake. Aiye
2: mawe zikuje ya moto anoni wapi nesa.
1: Mwizo parting shot yeye zao mino. Mbaito. Mwejeje. Mbaito afeme lo.
3: Wapi ya mume moto wewe?
1: Kikatoka.
3: Bongo ama bonde bambe yani. Mwela umunde. Kwa wa huu mundi, sime huu mundi ya kana naliba, liba hizi nwa wabuwe, nwa wabuwe dinanga.
1: Ni wa zamani za kitambo we.
3: Kwa zamani, nwa nwa wale wakila kira wa otwa he. Yoro wa huu mundi mwela ndi tono kutakato ya kala, ilovi. Na kebe di kia kala amuzi. Ube okola wende ni. Kebe di wana wa diwa muzi, wa diwa kola ana mundi, wame kata ilovi na kia kwa diwa kola.
1: Thank you, Katu. Hai. Pewa glass.
3: Wewe bebebani, tunene tadi bebebani.
1: Ii.
3: Yo mundu ya bebebe, bayi mundu no lwa.
1: Na bayi mundu kuifanya.
3: Bayi mundu no kuifanya, ino zini kurabe ti wakwe liula wewe na enda kudu ngelela. Geza katwe kala I love you. Mundu ana ni love you. Geza kipe tige kala mozi. Kwa tige kipe kwa wake mozi. Kwa tige kwa mina wa jumo na kira kunea zimo. Kwa mzea kwa mina wa jumo na kunea kipe ti zimo. Uke ya tanuwa ndo rwae uwa ndee mwela na weka la abumba hito mwzee wa kweta weba kwe na ake umeka ambu nene kwete ya nenomba karu umeka ama tone kwete ya nenomba nena kebeti ndo rwae uwa ndee lakine kema ni rwae uzuwa mwondome ya mwzi yeo zangu na aje kebeti kiyo zangu na ake mwondome ya tawe
1: na keka la mye yele
3: Aike nukira wa miye leo tuwa hende nuhu po mungu baike nukira wa miye leo na ee muido nese ame tenge mewaka maka kuwa kwa tundu tenekala ilo kina wakana kuhitabia awethe ya tenaye nakana kama

0: Ele wa ngala ma mi dana yamba di. Ino ko gaga le mo di ama mu pa. Ala mo di amoko ni ra wagaru. Ika la pao ni amoko ni ra wagaru guma me yange re mo.
1: Bengi wa KCB withia wa ukuswaneta muna wa mwithu kesia utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense wala ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash sove ya mbesa kwa kwevye sindo emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaisi ya kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nya saa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito mbaito FM lo haya twende mbaito FM lo
2: Thank you. Very important. Kajo.
3: Vipi?
2: Poa mambo.
3: Wewe ikana ile mwepoa.
2: Pio.
3: Mazabu tuepoa.
2: Tu chanze benda tike mu na unenge katika.
3: Ndio namba ile introduce. Ana mama ni.
2: Messi kajo mwenecho.
3: Ambe la Joseph chalo kajo mzito.
2: Eh.
3: Wale wangu tabia. Keka udua kiwe chikide nda ikala musi ikala nasi imoko na mbibilia ino gile nese ya ruta vya ya aduya ukatia zi imagu ikala niya muendo waku so ila yu uwasa kiwe tiuketu ayo shaku kwenye zisi imani shata na ya kanku tabie peste jimwela zidho haya peni yao ila for instance uwaka watu wana ugwa muyabiyo na emu nindi ikalani ya emwe uweze hithi ya emwe kaa liku enu nduwa boshi wajuno wadja no inenga no jisa hithi ya ini mwinela yaani mwinola wendo mwinola wendo ukoka wendo unenda wambe wadazani kana ka wendo ya mumpia na vee design wenda ugeza hithi hivi kano bangiri hivi kila kendo kila bando bana isili yogeza ile kwa kweli ni kwa comfortable ni ukuli kibe ni mwaka wa roamu ka mwaka une mu yune wa mwaka ba inya ile ya gutasi for example we ba ina ile ya na ile agu wa via ngi mana greens yewe zingi weza uzongwa nai no ndo wa ulea kuelewa so no ndo iza mabia go down ya ilo bika na mazako osa kibe tija kuika la nyacho yes namba ile nyu for instance nyo mundi izo ruwa kebe dikega kala yaani mtu anonda izi kola ngenuka andi ngenuka ushagu ndi ukatao
2: visiting husband
3: yes ngenuka ushagu ndi ukatao ndi yona kebeti nafo emba ya kana ambu kwa chulitu yesa kujiba mwela mwaka webo ana 12 months that's for example nenuka akila achumwa that is 12 days in a year right wendo mini muka vuka mwona ame dendai kuminele kwa mwaka
2: I wonder
3: nizu ni marriage kana yangwe
2: na kwa yangine nduwewe funi maliki jono ona weye kala mye yele hasi
3: my friend utagongewa za wazawa wewe cheza wewe mida wakawa jutina na
2: we eta wakajo mzito we ni uwa anyway yui nundu ni saa kumi na ile iyo mujadala ni moto mwithu kiesia andoma KCB ni endane kana mkwate mbesa siya nyungili itato edha ni wisi mwithu kiesia ni weka kana ni wiki ite shopping ukatume ya pay bill ya 522 533 ukaumia mbesa account ni yaku ukaieba tafadhali ukeka shopping ni wangwenda ni kanabu ikiwe 3000 Kenya shillings masito ali namba siya kusia kibandi na namba siya kusia simu na account yaku ya KCB.

0: Kaito FM. Mauvo alama tubikeye. Mauvo matie kanie. Mauvo alama olote temada yu maitu. Mauvo alatu onie. Baitu FM. Mbengo kenda na ili katono itani. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwen. Baitu FM.
2: Zuko na ile umwe mama vungwe dhangi unangililia kulikuza umwe wa wiyonjo na mwendoa Mwendoa wakua katika chiulani ndeleva wa mitokani wa kwa vuku wa vuit na wa kukongwa ningali ya kime na kisio neja drevina Lilo ne mwene wakuma vai lovi kuthitheka ngalikozi ya kaundine ya Kiambu Kwenna na alama kuzi ya mbanga inonekana mwendoa umeozu ekila nilasi ya lelu andeta kunengile ilu angali yake Kufinda ni kalawa kitikewa ni mbanga yezu Mavisa mavo alisi maivika kisio ni kiuja mbanga kwa wa mondo meozu ukunikili odra iwe Mwanake wakua miaka miongo ili na itatu ni wethi wa EGT Kithakani eva kufina musikundu wa nehe ya mangelu ila ya kivalo ni kinini cha kikumini Kivalo ni cha mikuyo ni subkondine ya masinga Kivu wa kivalo cha mikuyo ni Sebastiana mwea mangene waweta mwana keusu Abatiwe liune mwendwe the kanango wake utukuni wa kwa mkia umundhi Na vla utatie kumanda kivanga Indi javidhwa ni mwinaembe wake kweza kutuloka na kwezi wa EGT Kithi kani kiva kufi na musiku Nsama hila hae nyuvetu ni musiku wa ula hawa Emini sa munene na ingi mutongo wecha maja udi ama mututia Raila Odinga Ni ya vingo ya sezo ya kumulika na Raila jilaje kuende ya kwelungu ya mweyo we kumi uonde Hanina antine wa kikalokiracha tuwe wa kisio neja kapito ilva musine wa ilovi Mwanikivila wanza maizu Professor Adams Olo ni wakulia Kenya mevathane na angangania Alama tonya kwe yumile na kwambea kusangithia ilovi ya maiweta nisia kutuwa ezi ya iseso jiu Iseso yenge ya kumulika na Raila jitha jetuwe wa ni chama jaudiam Valana moma vatise tamwe yuwe kumita mwezi wa baba Na mthinyani wa uni mawiyoni kwambia saa kumina ili Ni makuletie nendhima kuatie kando tanze mweja kumulika na mututia Raila Na umbuna wa mwenene wa kuvingwa mwezi wa baba Ukatwewe kwanzani ja urupa kavamu sine wa ilovi kwambia saa kienda siya mthinya Na uyende ya kufika saa zita zia utuku katim Governor wa kaundi masakumu andu wa vinya ndeti ni wenda atati mama ndenzezi mwanyazi ya kutedezi ya mweka kwejo kile kiukwati vandova kumatumia kulu andu vi mbumbano nezi ya atati ya langi Aini na kabindani ka kudho imami la atikipatho kanyo ya mande wa wadine ya masivyo leo kambani wa mwala Wa vinya ni wenda atati matuwezi ya atati wena muo vandova kuwanya ene ndhe na muna vindani jemu utia wakio atati wambie kuangileka Na no, mwema mavungu idha angi unangalia kwa likuza

voma metuki na maikeku. No tukunie simu kwesila nambani e. Noti muonza emwe noti. Dhandatu itatu. Dhandatu muonza. Dhandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Dhandatu dhandatu. Inya muonza. Kana utume utuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dhini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

kwa muno amana kuimboni ni mane ya tuikie viasala na nundu kamwene keta wakaketika kambuni ya ETG tumetia na ya tueteka na ya tuetembe usiambemba siya kuuna aimi siya ETG M401 na ETG M601 mbeu ya mbemba ya ETG M401 ni yekane sambuga ye nini na ndithi na onambuga ya ingiva ETG M401 isia atene na kila mbemba isia mbemba ile ile ye musa

0: Mumusio la vivwa na ningi tokwa uemiwa via sala. Bemba iya ETG M401. Nijika anesa ukambani wa masaku, makuweni, isio na ilambo muta kibwezi, kitui, muingi, na hoingi. Nijika anesa isio nisia embu, taveta na voi, na isio sionde ila ikuwa tambu ya nini. Nayo ETG M601, ni mbemba jika anesa kuhuye mani taiveti, kangundo, mboni, kilungu na isio ingi taii, na hoingi. Ninzio kwa alama vandambe mba siya unyithi ya madhose siye nziu. Mbemba iya ETG M601 isia mbemba ile ile siye na mesa kwa menene, mbeke nene na siu sui tenesa na ningito na yimu yoya avivwa. Usio ungiwa mbemba isia ETG M401 na ETG M601 siye dhia wasiye vingi tenesa vave kina uwe na siyo mane siina maa ukethia iye wane tusuni na ili kake uo undo siyesa kwa mbe ya kwa. Beu isia mbemba siya ETG M401 na ETG M601 si kwateka na angroveti nila yiva kuvenaku na ikumbini ya sirio mbodi nila yiva kuvenaku. Kwa uvombe ange nena na Frida kwesila nambani isi ya simo noti muonza ili dhandato muonza noti itano muonza kenda kanone nena makao kwesila nambani noti muonza itano nyanya ina muonza kenda itato ina emwe. ETG M401 na ETG M601 kuma kampuni ni wa ETG. Mbeu ii ni sito.
1: Nonginya ilo ndizi ziweze na vinya muno nosu ni wondu wa vata muno
2: vinya uivoka na yo kutumia mauta mayo kuiliata
1: mauta na mone maelosi wa muno
2: na yoni ya nangika anga
1: ayikuwa nangika ekabio ilo liza ungama biasala wako na uwe uyezi wa waungama
0: na yoi uwe uviasala uitumia maloli wa ila wane chao ni vina ni utume imuseo wa mauta ni kuenda nya nevinda ni kuyani wako andeleva haka na ni chao idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito nundu tuhithi watu inena na kumuma nithia muno kila hata ndithia mama udhu kwa mima utume ya maloli menda akuma maloli ne oingi ni tuhithi watu inene ya muno kusioka lelo ni kwa maloli ma UD ungua usuvi imuiki kuwa Isuzu East Africa. Idhu kiisi kilungu cha amuka na ambaito umaniniki maloli ma UD maseuvi itwe makotua.
3: Wenewethi wawiyo na kasimu kamulika mwizi kana simu yaku nila ukuwa ni asia na charger nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yaku ni cha noye upgrade ukwate Neon Smarter 3 simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undo zozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowa silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwata GB itano katono itano, siya data wa mithoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isi kilungu cha amuka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu ito.

0: duke ewe ni sienda na siya na utuwe kwa duke isya ndo duke ewa ketumine ki taka memekamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulunga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukoni ya kamemekamba ito FM na otu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa valoa kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notuwedhu kiesia.
1: Muzenya, mundo nuwa mokana maundu maingi mekuenda uthuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wia viasala ni kwaku, ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wikwata mauthuko mionde, ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala, kana vala udhukumia. No ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akaundine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani. Udhukumi wonde wa vengi, vala oi.

0: moja kwa moja kola number 3 na kuya hii na kuya ndipe tocha kola itano yutu ikola number 3 tusongete moja kwa moja kibeti kitwa ni chaili ite kuikala pasa na muume wake je kibeti kitwa ni chaili ite kuikala pasa na muume mba itu FM
1: mwela
0: yes saya
1: nina wekwa chunuwa tindanesa
0: piu aki nitindanesa
1: nyene towa Dr. Sid Peter Setibo yimbe kanamba kwa sene mubea munono weka ane sane kweta mjadra museo uloto notedi ya mukamba waitu naume maitu
0: yes
1: kusemo kweli ninatana munono nduwa mjadra loyu wae tenu kwethuwa aome angine maiche misie ya ono nduwa kwethuwa ange maenda kuthuku mamundu wakaenda omu yumue wake elio waka tatu mginona wakube wakube kumina mwaka na kiti ya kibeti chake dhina kibeti keke nanza kibeti keno ke kwendo osobi wano ke kwendo liguo tuko ke nanza sio ndenga niko sio nde besa kiingwa ni ke kwendo sukuwa ni ke kwendo kunengwa sabisi na kusema kweli ke hiye mo dhina ive ni ke kwezo dhina ive na ke kuna midhombi wa inge mbinge na tuwe tuiki kana maku la umuibeti situ na oke dhia dhina ni vitu idhia ume
0: iye
1: kuwa bako anonese kana aome nituwe kia kito cha kuthuku matuma ndi ibeti sito na kengi nituwe kia wakube na ibeti sito edha mundu wathuku mile ilobi kano mombasa kano kula kungine ndi ya kombo yoka somba singu waka nomba singu ote kibeti chaki ya tuwa ikuwa uika la wakube na kibeti chaku kethi ya wathuku mawe yonu koko kakuma na kibeti chaku kakinengo haki yacho kibeti keke ika adinane liuwa tuko kano liuwa evu na ugeza mundu nisa wa sawa mwela njenete wa Dr. Sweet Peter Setubo ina nina iwa mwela mwela utu kwete kilo mnyongale kweno
0: asante
1: ugwangu ya noe nye wa hitu kuba yunu
0: kieza ni ya kalakala
1: thank you neto nena
0: asante
1: mwela asante
0: thank you mba itwa famelo
2: hello mwela wati indata
0: nesa na uwe
2: nati indo nesa sini sandiki umpia ye mbeke kwa mbi utane iwe mwaki vetike na mwome kia eloe za kalabaza na mwome mwesa kuona kivetike ulibaza na mwome zui mithombi mwa nye nene una nye kivetia nisa mbiki umbia mbiki kwa mbi utane we
0: asante yeah the last caller mba itu FM why
3: kara
0: nesa na owe
3: ne wale na mkana kwa la kumumu ala
0: asi uka
3: mwana kutuwa eh
0: uka piyo lika iko
3: neka ya dike negwe yae Iki ni kuhuwa nae naeja ago mundu yu mundu wa mundu mudwa nale rewe kala wazwa muka Iki ni kuhuwa nae mwala njimi nae kata nangane wala wanduwa wajiru kaka mshindo ni sisa wako tiwa ninya
0: pole sana
3: wa mwala duwe mwe
0: thank you aya mutuwa waka chokorani wawa mwisho tisa kumina ili ndatika ikumina kenda kibeti kitwae mwela cha ili taikalaba kumina muume but the one ni kithuko maaba asa make sure ndana mina chumu waki unajua wacheni ni wambie the more mweka la mweba asa the more wendo waendea na utanisi andwa inge momo na ama indu katika ile sita wa long distance relationships malau mwana nundu imamena nite menda nite vyo lakini the moment we kalapa kubina mwendo waku ni wisipe ila bond yisu ziende ya na quick yane kwitha ye tight no kethi ya juu iwa muteka laimwe na isu zieta ya togetherness na yonge la wendo na muende ya na kusoma na kuika maundu maingi imwe na kuitha family imwe na kuboja imwe nu imagine uje kwa boja wa simone ay onenywe
4: na kwenye mutindi chai chako cha kiyoko hii nicho kibingu wa asuwa na kupanga undu mutinda muzanya uonde
5: na u relax mayani ala wenda ni maidenti ni makamu memuyo manunganesa maisenza siya miani ya moyo mwe kandika otabi
4: mayani chia tuyela tu otabi
5: kwaza na u chia mayani makawaida me moka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline
4: osa mayani maku maidenti yu mwende dukane kana supermarket ila yeba kubinako
6: waniwithi wa oyanda kwe kwa tiangale kana kwa ilanja vya sala wako kwisila asset finance vingwa account vengi na wa NCBA kwisila NCBA now app na oyedhi wanevuso ya kwe kwa tia digital loans kuvikia million umwe kana unsecured loan kuvikia million nyanya Nduka vetu ni mauvo a nundu notanya kotethe wekwe yukilia. Dhoke ya uvonge ulawiva kuwe na kuwa vengi wa NCBA.

0: we account no yambe ya chalo kicha vata na kwa uvombe yange idhu kisiki lungu cha amoka na mbaito kilewa kwa mbili lenginya wakatano kumbe ya saa ili nginya saa inyasi ya kwacha umanye ondo vengi wa NCBA utawana kutethe sekuvikia wendi waku na ingino huku ni simu kwisila noti mwanza imwe imwe noti itano dhandato inya inya inya mbaito FM ando maito dhayo wito.
1: Na uthasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete
2: atangasi ala wendete
1: radio ila wendete
2: nondo mbai zivata na sindu nzeo
1: mbai to FM unyuva.

0: Nimetamboni ambaito FM. Hoitha lani ya kilaje ikana kujenanga kilacha
1: ina. Mangina ina wadhi wao mbambango ya gutuma kaindo ni uwe kamutu.
0: Baito FM.
2: Ingi thangi sieka vola iwe. Kewe kaini.
0: Baito FM. Meongo kiendana ili katono itana.
2: Oye la sikito ziyo chato koneska.
0: Baito FM. Baan nevomus.
3: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuweka naesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milia 555. Ila siya nda ikuweka naesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo iisi ya mbemba siya sidiko, nisika naesa vyo na ivika atane. Na oinge ii mbemba ni nene naesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia motu. Mbeo iisi ya mbemba siya kuwa teka nandene wa agrovet ila njiva kuwe na aku. Na kwa uvao mbe yange, idu kie isi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele ili nginya wakatano. Saa omu inginya saa ile siya kwacha, mbaito FM, ando maito dayo wito.
4: Baile viti.
5: Kivito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbai vanda ikomi ya miundani, mbuwa ze nini, na zi ivando ingi.
4: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
5: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
4: Kui mbai.

0: Ugo wathio la wete tuelesi onde tuweka kelungu chawe ya newe ya newasu kwa andabi wathio suwe. Nauta ukeke wea newe ya harusi ya mba. Aitha la mundu ome athelelwa. Yuko uwe enda, enda kuosho osionde.
1: Ene mwea harusi ya oge. Imuwe munana na mwinge kubeto kalandiba.
0: Mundu kato magile na kambia mwe lazimbe nukisema shabikondema mba ito firm. We isaaze ene mwe jeje nundu we. Kai watu ni wengi. Leo hii watu ni wengi, tuanzie wapi tumalizie wapi? Kai hapa, hapa kuna vitu zingine. We. Na eko huu pea lai. Acha tujaribu hii mwanzo. Pea moa boambia hii. We? Tuambe iwe sumbe to isonga nambe nguni kwa wakotha ima sietu ama ini
2: hello
0: Mary hello
2: hello.
0: We live kisebeni chamba itu FM. Nani wabiki wanilelesa aza vina wakuwekea. Na yutu enda kumana hii. Kathina keiva Mary mwa. Wita wat Mary wa umbe.
2: Mary mwalos.
0: Kuma ba.
2: Mwinge.
0: Mwinge ba.
2: Chivo.
0: Thina weba, thina weba, thina weba.
2: Iyo thina.
0: Wenda kuitia uweke mbe, kindu cha mbe.
2: Nenda kuitia kasi ni wanya, lakini toni ite sister wanya.
0: Ai sister waku. Kwa ni kotho kwa ni ite ya kila mundu? Na konina sister, na siya sister waku, yuko utho kwa ni ite ya kila mundu nike? Hello.
2: Ama, no, kubeto kana.
0: We miaka liana?
2: 19.
0: Ii? Usute mwana wa sukulu?
2: Haye.
0: We the haba?
2: Kwa yu?
0: Hmm.
2: Kwa ini masako?
0: Wiani?
2: Eee.
0: Uthuko maha wia mwao?
2: Lakini nizuko mao ya wa mnyomba
0: na yu uwa ndikite baani kazi niwita wa Joseph na niwene na namba si yake jutu iba ukwa Joseph kwe weka ni hata Joseph
2: emuko ni ya simo ukweza ndako wa simo siani
0: kwa ni kweki ki hata
2: na njio nao ndo tuweka na nake
0: eta wa Joseph wawu
2: wa Masembi
0: edhi ya wa kisio kiva chandhi ya Kenya
2: o hiya kitika bati
0: nikuwa na kio thuko mila
2: mm
0: na nduweketu ambomina na noi.

0: na yu sisto su wakuo kwa asia ye na ke mwenye kani yata na ye iba
1: kwake
0: niba
1: kivoy
0: na mwenye kani yata na ke
1: nendiye kwake na hezi yabe na mawaviru kanu
0: machao machao
1: yani akitie nendiye kwake kumukezia na hezi yae nena angu
0: kunena angu ni kwa asia tanengi koto nyoto nyelela kwa mundu na ajambi yonena angu paja ile the very reason root cause ni chao nuka atu bithe pao nena pao masi angu wasio nde
1: ale ya nini nagitio mneni na eh
0: oo wa mneni sen mwaka wiva
1: 2025
0: last year we miaka 18
1: eh
0: na by the way wawasomi ya wapika kilasi ya kiana
1: Form 2
0: na wae ka skulu niki
1: like na minere form 2 na yu na kita uli form 3
0: then what happened
1: na kiti waguma tu
0: waguma wait whether we mwingi na wadhinza wa kuwebuka na beko hata
1: na
0: seyo ni ugole wa kuye buwe zukulu
1: aye
0: wa kuye wa uma
1: amekala
0: itumie mwe ila si atumie ukola sukulu pay office imwesi yeta sio siba
1: eka
0: paiki mwe weki otoloka sukulu na wewe asiye ndo ndoenda sukulu kabisa ndoenda
1: na getie kuma na naye taimwe ti tawinga tambere na gitie gumela imwe
0: wa umela imwe wa thibaju wa injukuma sako we kana waambie thi kwa boyfriend yako kidogo na mwathokwana yu wa manya maisha ti ndo mwe kana ambio manda we si ulifanya hivyo na u boyfriend yako kuithie buna ae mwa ni responsibility si yako ya mwana
1: aye no amuya
0: oh no muyo imwe na boyfriend yo su kana we mutwae hello we mutwae kana we kala na boyfriend yo su na mwana iba
1: nina gaga ta kumusobya
0: oko we kala masako na ukombo eta nyumba yaku na uandikitwa we are one nyumba bandu kana okay na yuwa wenda ndo kwenda kuitio kwa ndo mamu si kwenyu direct wenda au kazi niyo wita wa Joseph kwa mwa teetha na siyata na kazi niyo waku ewe
1: uu
0: mwende teo nginya ukatuma vinya waku weke amba itui kwa ba asembe tu ya taba na simu ya kekwa yulika simu ya muendwa waku kasa niye kwa yulika lakini nduweke tutata wingi
1: sawa
0: nduweka lepu
1: sawa
0: nudu niigwa story ya kuzina matailandi isika na ninye nguwe uneweka tondo waneni se sister wakuna iniki 2025 na muinena wa muneni se na iniki tena wa muneni se na iniki
1: kwele mandumi yao
0: ena u
1: palotwa itwe
0: ni mume wake kana nu
1: ni family yo
0: na waende ta kweneki
1: nana mkadi
0: utumitwa nu kamukedia

0: By the way, no party and the Anna, yeah, could you turn in?
1: Yeah, you?
0: Eh, wano kwati ya ni yana nyaku? Na idhe ya kunake? Yuko umu ndola muina dhe nana kene kazi ni uwa kusimu ete ulika? Kazi ni usu simu ndo ya ya akili ya ki? Jize une ya akele ni mukone ni ya akili ya kabisa?
1: Akita kuibia.
0: Asi? Nanengi kuibi itekwazi, yuko uno wisi eka kuibia. Yuko wile kumujaribu indi.
1: Baby, na kwa nene ito na ke. Ambea kita kuibia simu.
0: Mwanene tete ndi.
1: Mwiwa kanu.
0: Na, lakini wewe mumisi.
1: Niwa.
0: Ani wewe mumisi kasi ni waku. We. Kasi ni wakwindi kwa ajusta simunda ipite nuku ambo mutethesia nundu nuthuko mai nuku ambo mutethesia ipie simu nika na ipia simu yutu mukonie simu yake ndi ulika sawa
1: sawa
0: mwewe story ya Mary sasa wacheni ni waulize uyu ni uyu ni mwingine anataka ex wake walai. You magilia na mpia mwela wa ila itha we lawyer. Inyei. Kaya imu ithu kiesi. Itho sunde kwenda exi wake. Ithu kiesi ya history enu ingi. Nipoja tanga yesi mwelike. Ay. Munda pia. Usunde mundo kwenda. Ukwenda exi wake. Sasa nyina nyinyi. Sasa stress. Tafadhali. Yue. Yuba nina kesi inge mwejejela. Ninyo mwenda mwendeze sio umaka. Mwendeze sio umaka kana. Kana. Mundo nundo. Eta waben. Endo kuni mwitu. We. Kukwata nyona mwitu unge. Lakini yune mungu kwebwa, kila kiende ya ichochu. Nendo mune nge glimpse ya kila kiende. Nendo kumune nge glimpse. Ya kila kiende yu tuonena. Nundu nienda mumaki ene inywe.

0: Vane, vamos.
1: Ngobingo ya simu si akumene cha kumene cha metuke dukalingo leke linga kiasa no ando abodo 0700 925 925 na 0733 925 925.
2: Mba ito FM, why? Mwati
1: inara sana awe
2: napa nati inane atai umanere na motetia nto kuwa kakana ume nuka njipa ametuke pesa mwelikelele ndia nuka amasea sela makaongi ime nitaboni wili mkuku kato mwe kumangunga ntama pesa ya katini mkologi wakua ntamba ama kunde mwe ya kama zandi ama ntilo nti mla atotuna mtoto wajibali mekabumba kamunga nikapenda kimangu ana wajulaka umani mbenga mbenga itini nasa umidea mmasinga vita matoka kambani kasi ya kangampole nya konche nimekali karo kanda viti unio kangole ni bale wale watala yunika atala njo limocho kima kutano mama pita matala mika jibenge kamano ambuwa kama nyanito zika pintu wakuyambu airini njeremia ngole
1: mina
2: nao antene kale umetambo
1: sante mba ito fam
3: kwa yuzi na kuanga fani sana bali ya leo pana tijongea niki we
1: na kuanga fani kwa nini
3: manisute munaendele aje by the
1: niko po wacha iko poa tuko poa tuko ngangari tuko imara atu banduki tuko hapo
3: lewe
1: tutina
3: aliyomonde ndo wako wata nara gini nimekuwa in mazambi kio nde wakua na kio nijiti negeta yao.
1: Thank you. Mba ito fama lo?
4: Hello.
1: Wae?
4: Hali ndada.
1: Nesa?
4: Kwenye na gala ni kukuni kina ngani ndo kene mbanja. Kita ambalo kaa. Mangaye bota. Mwende na mate ya miraa. Kajisa kwa kiki nyenda lani na mwume wa kia zeja. Kajisa kwa kena kandoko.
1: Thank you. Mba ito fama lo?
5: Mwela wa town.
1: Umutu uwe o town.
5: Oh, nina kuhita wakio kumana nga mutabi kumokamba mwala kandu.
1: Ndina utabi sio onu utwae?
5: Nu utwae lakini wapu wangu, onu utwae ni wiki amu ndu wate mwela.
1: Nina iwa wate nende tondoku. Nina iwa wate nende tondoku.
5: Ujiki wa wate uyaku. Paiva nubena tena.
1: Ukaindi ikalaputana.
5: Iya kan menu kanje. Tapi tamu Islam bisa mungkin ni umur awak ini jadi boleh juga. Angelina sih bini wakaba, mama bedu wakangude ni Joseph calo kanju mesti tu. Sio dia amonyo kakush kadia ni, boleh pas way kanga mukole. Florence bini wakin ngot area, bawa makaa junikata lah. Wenda ndokuma kwa lelo Kenya kilengo le ni nyanjo ni wakamutumba kongwe ya wakalandi ni matungulu ambingai ni musia wa kwa kabisi kio kwa Roy Shop mwala anza umana masesi kapimpo mwene Dr. Elizabeth wa OJ mutuku wa mwenye waka mutambia mwene wali wa cha wango jose mutabi waka nyonyo vini sendi mutuku mudeu na nga mutabi mwene na anduo ndi alama amipanya alama ya sukiisi amba ito nimeeta mimegani katuiki ya wale tuika laibo
1: asante mba ito fama lo mbo
6: niyate
1: niko fiti kabisa
6: ya mii niko bie nashukuru pande za mulingana tuko fiti manze kila kitu iko tu sawa na kuwenga lekwe sundi wato kwa tenesa
1: piyo muka niya
6: much congrats manze we wa guweza we very fine
1: asante
6: tuta anithazi ya toke uwe uwe vauto iboeka
1: asante
6: ya nikatunga wa mulingana mwene ya senali nondo vaita yunye niona naona tu muda unakaribia kutupa kisogo kani tambwe Dr. Sweet Peter City Boy muna wako na ibetisi yake siya lena siya nasi yake itatu ora niende na umama na ndiyazika na mukani uwe eto wa Marion nolo ngime
1: Nelly
6: na Marion jana izonda na amba ikuwa atia
1: Kingstar King Rowa na Harriet
6: ati?
1: Kingstar
6: oh Kingstar
1: King Rowan na Harriet
6: Kingstar King Rowan Harriet
1: yes
6: alafu pande zingine ni Marion na Nelias
1: yes
6: sindio kabisa alafu Jay-Z ezi hato jose Juliana wa Canada na Joseph Chalo kajo mzito na Faith wa Machakos prison na Eunice Joa Beauty Sports Salon ni kivotini alafu mashambi kia langi ombe ni mezi ni matambo hao na moni mezi uzuni kia nikatungu wa mulinga na mwene Arsenali
1: asante mba ito fam noti mwonsa noti noti kenda ile itano kenda ile itano noti mwonsa itatu itatu kenda ile itano kenda ile itano mba itofame loo
0: mwela
1: yei
0: patinda ata
1: nye yes, sana awe
0: ajina neza
1: kitivi
0: ni kumaka irungu maja ambigyo zito mba mazame boy na tukue neza kitivi ni kumaka irungu tukamwe
1: thank you mba itofame loo
7: mwela
1: yei
7: wadi jwada
1: nye sana awe
7: na kwa nejiwa hindi kina hii jambi aguma na uza kukamu na jambi jimonzi ala mevigeza
1: uwe
7: mwe na tijuwe neza
1: asante
7: kina hii jambi
1: thank you mba ito FM alo
7: mba ito FM
1: yei usunu wati like luo kanai mba kitiri ya yanu mba ito wai
0: kinde tato
1: nesa na uwe
0: kinde tato mwaka na wambeso
1: ii wambeso
0: bewa mba kundu ino kaneza mwaka nutu kwa rane ya
1: asante
0: aya kipa tila nunu wazua pundi maluki joni vita mungu ti Angelina kinteletia mami mati wangu mama Gloria kyo ndi wa munu mbena tika siyo kabu latia kwa njenga ndolo ni mumo mwania James Kirindu mati ya Mulinge aya ndolo ni juni siwambua preso maiko kiyo yona za nikapolo ikanza la mumo Kathleen Mudeu wa Machakos na masa ambiki yonde neono ni mbanda nzaikoni na ladies kofi na mbezo nzaikoni onda mayenuga ni atamuela tuemwa
1: asante wambesu wambesu katufungia jamvi hai we kizo ile chuma ni jadele labu mwuzi kisia tuwezi ya nendini wa isaaja mwuzia ya kilungu cha wati ndata dan etu nengelele chenichata wamba itu mauvo kwa wasa nito wa mwelazi

0: plenty wa shiny things. Ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
1: Tunaomba serikali tusikie na bila ngavana ametufanyia hapa na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia.
2: Mambo ala tuoni.
3: Kesa hizi ndio sio tunalizia kenene kana kutinda matemeta kwa mwanga ndio mimi I don't have time for that nonsense.
2: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvu.
4: Wiko tuko ni kana mwedukizi ya ni wa tindane zavu ndi vala wa tindila mudhinya ni wa umundi nane na udho jangu mulikila na jeni jata wa mbaitu kwa likuja za umwe wa wiyo nishodan mwendo anambe ni mavula ngombanizie o kwa ukuvimu. President William Ruto ni wende ya kufuthizi ndongo izi angaliko ya ule hina muna motongo wa jama kana motongo wangu watu ni weja linda mwana inji kumunua na kila wawe tata mavani ya kufingiza waki wa kambune wa kukela mauta kaundine ya Lamu. Kali magizio kila kambune wa kukela mauta uvani ya kwa kwa kaundine ya Lamu ni maelezi ya maunyungu nyezi umoji na wakwitha matea hivyo na etina wakwitha izezo ji ya mbia. Muvia wa izalo niwe kiambini enendhi kumina na mevo na magumandizi ya nzala meweto tamedhi tramaidhozi ya dhavu wa chati vamwe na ingi kutumbidhi ya ilo vya zianzeve. Enendhi ni makanwe mevo dhani nando la matonya kuambia wala nyo wa kusangiri ilo vya hivindani ji dhayo wa mototia Raila Odinga ukwithi wa oitani wa mwenyo wa ikumi. Na mundume wina ukua katika tiulani ndeleva ni wakimwani motoka ungi ati wanitha yukizio ni jadrevin lelu ni munene wakumava ilo viku dhingaliko ziadhika ibindani yela ukukila nilazi ya lelu aendete ngalini yake.
5: I ni Mbaitu FM
6: ni yito kila ibinda
4: mofo onde mwithukizia ni na kudhoja. Zilikali ya kaundi yeno ya ilovini ya vingu wa kisese kimuanya cha mekumu kanilie na kuwasa ni mavuma kuna eti mbanga na mizi leto nyaku kania nambu ya nene ya nino ila ikwe kwa tibuwa kuambia kwe mwini u wa ikumi kisese kiu cha vingu wa mwakone wa chat hall na kitha kitumika kutuwa hizi ya mekumu kanilie kwevo kuwasa zimu yuko ni amizio ya mbanga ya mwezi ya nino na nki kumbu ni ya mavu onde mwako ni usovi kuwa kalima kaundi yeno ya ilovini vindani ya mbu ya isu kuatia nyana rivoti la yane ngadone kana matambi ya meanu ni meki tuwa hamusine wa ilovi kutatara kuzi ya mbanga kwevo kwa ili ya metau ya kufitia kivu na ingi kufana izi la simu isio ni wa kukitiki wa ni mbanga ivindane ya mbwezi ya nino
7: nita wa mbaitu.
4: President William Ruto ni wa mutula mutamutongo yu wangu watanio ya linda hamu wanainji Edwin Sifuna kumano na kila waweta tauvania kufingiza kithito cha waki wa kambune wa kukela mauta kaundine ya Lamu ainena ndambuka ni ya keja kuthui mahamilati ya maendio na kuambia ingi kaundini ya Mombasa. President William Ruto aweta Sifuna ni wailite kuatia matambia alama ilite kumanda kindhini kukunya witiklano kati wandhino ya Kenya na mutandithia haliko Dangote ulau kwitha ayaka kambu ni uzuwa kukela mauta kaundini ya Lamu.
0: Limsikia ule Mr. Empty eh? Ule Mr. Empty wa shiny things ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Sasa nikamwangalia ule mjamaa, kwanza ametumwa ati ule Mr. Shiny, Mr. Empty wa shiny things ametumwa na ule sponsor, ametumwa ati kuja kuulizia agreement ile ya mambo ya refinery. Mimi nataka nikuambie wewe Mr. Empty, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Lakini mimi najua wewe ambaye umetumwa na wale masiponsa, hiyo agreement mnataka ndio mfanyie huyo Dangote vile mlimfanyia siku hiyo ingine. Mimi nataka nikuambie bwana, ile utapeli mlifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana, you cannot.
7: nita wa mbaitu
4: omovoni makonejie kambuni uzuni kanaye kalima kizio kila kivaniye kwa kwa kambuni wa kukela mauta wa ndangote ultrafonary kaundi ni yalamu ni malizia utha druid na wa kuitha mataivo ilo viasi ya kuthama kizio ni kiu ene ndia zuma weta mena wiane vatonye kama kalazi medhiwa kuthama idhekani zio matea ive itina wa kuitha isezo ya kwa kambuni uzuni yevi ingo iwe mudhinyani weyo na ingi isezo ya kuthima mudhanga jitra iwe kwa tia nyanene ndia zuni kana wia uo munene ni kuitha matesi vala matonya kuthi na matena ilo viasi ya kuthama na vala menda maivu ilo viasi idekazione kana madhame manenge mwanya waki wa kambuni uzuni.
8: Sisi hapa ni jadi zetu, unajua miaka 40, 50, 60 ama 100 population ilikuwa ni ndogo sana. Hata ukitembea hapa tunaweza kwenda kuonyesha ruins ambazo kuna misikiti, kuna visima, kuna makaburi ya mababu zetu.
9: Tunafanya ukulima ndio tunapata riziki. Leo hii tukitolewa tutafanya nini sisi kama vijana? Naona, kwa hivyo mimi naomba tu haki itendeke.
10: Ikiwa serikali imetengeneza title, hizo title imetengenezwa kwenye meza na serikali ya county, sisi hatuzijui. Kwa maana ikiwa hizo title zikuwa approved, tungekuwa kwanza, first of all ni sisi ambao kwenye haya mashamba ndio wenye hizi title.
1: Kuna watu jamii tunalisha manyumbani na tunatengemea sisi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusikie, na bila ngamana ametufanyia hapa, na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia, hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia.
11: If we allow one law to be broken, tomorrow another law is broken, the following day Kenya becomes a lawless country. There is a reason why this project wasn't taken to Somalia or Sudan, because those are lawless countries. Kenyans supporters in upholding the rule of law.
7: Nita wa mbaitu
4: mvya wa isalo kwa tia nyete na wavolisi ni mekia mbini andwe kumina na alame ukunanywa na wanganga nya wadhozi ya wadhavu wa chati na kuthambide ilo vya sianzeve azwe kumina na nivamwena maofisa atatu mavolisi na nendhi anama ndi inge ila nendhi ya Canada, ndi ya Nigeria, ndi ya Sudan na ndi ya DRC na vlamo vya uzu wa isalo watu raisi ya ukunekilindene wa ikumbe jimweye tina wa mwako wa Vision Plaza vamo sine wa ilo vikizio neja industrial area na vlamo vya adhavu wa chati ndola ziandhi ya Amerika sianzeve na kemiko ilai kwezilo kwitha neyo anganga ni azuma tumea kuthambidia idho akana kuthambidia ilo vya izu sianzeve upadukanu na kukwatika na kwa ziendo izu ingi maafisa mamo vya uzu wa isalo ni mazio kame vya stikas ya uvungu zia kulika avumani nene ya president na kulika miakone ya mbunge vandi ya Kenya stika ilasi imetokani menene ila azu medhitwe maitumia
12: several in fact 31 pellets with 3 containing fake US dollars, 1 plastic safe box containing 65 bars purported to be gold, 7 boxes containing plastic seals, strapping roll, assorted chemicals purported to be used to make fake currency. 13 suspects arrested so far, where 3 are police officers from administration police service, also arrested 4 foreigners.
7: Nita wa mbaitu
4: zama hila enyu vitu ene mozi wa ula wa imini za munene na inge mutongo wa chama cha ODM mutoti ya Raila Odinga ni javi ngweze soja kumulika na Raila yila hayi kuende ya kuhilungu ya mwejo wa kumi uonde haini na handini wa kikalo kila chatu iwe kizio necha kapito ilva musini wa ilovi mwene kivila wanza maizu Professor Adam Solo ama kulia Kenya meva dhane na anganganya alama tonya kwejumile na kuambia kusangithia ilo vya maiweta atasia kutoa esia iseso juu ya kumulilikana na kumutani ya mututi ya Raila Odinga.
13: Baba belong to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans, walked with them and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation, provided that no funds are raised in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance of caution so that no one may misuse this well-intended season of remembrance for personal gain.
4: Iseso yengi ya kumulika na Raila yitha yitwa iwe ni chama cha ODM vala na mo mabadizes kana

0: Vatise tremwe yowe kumita mwezi wa baba. Na mthinyani wa unema wiyo ni kuambia saa kumina ili ni makulitie ni nthima kwa chie kendo. Tazemwe ya kulilika na mtu tia Raila. Na umbano wa munene wa kuvingwa mwezi wa baba ukatoi wa kiwanza ni cha urupaka famu zide wa iluvi kuambia saa kenda zia mthinya kuvika saa zita zia utuku. Chama kiu cha odiyama ingini kivani ya kutuwa izi ya mbumba na izi yonizi kivadukanyo na enedhi. Kwando uwa kuneni adhayo wa mtu tia Raila Odinga. Izezo jila ye kuende ya mweyuwe kumi uonde na umba na umunene. Wakuvinga izezo ye ukatuwa iwe vahamu zine uwa iluvi matuku miongwe itatu na jimwe mamweyu wa ekumi.
1: Nita wa mbaitu.
2: Wende na kuithu kiesi ya taa wa mbaitu. Na i ni mbaitu FM.
3: Neyito kila ibinda.
1: Nita wa mbaitu.
0: Mudume wakua katikati ulani ndeleva wa motokani wa kwava ukwava uitina wa kukongwa ni ngali ya kimbine kisio ni cha drive-in lelo ni mwanane wa kumavailu viku dhingali kuzi ya dhika kaundi ni ya Kiambu. Kuyanana na alama kuzi ya mbanga inone kana mundu umeuzu e kila nilazi ya lelo waendeta unengile ilu angali ya ke. Kavindani kalau akitiki wa ni mbanga isu na mavisa mavolisi mavika kisio ni cha mbanga kuza mwi wa mundu umeuzu ukunekili uyambi ya utoi wotondo dani lembaluka ukutuelezi yamu.
4: Kuyanana na umawa NND kisio ni kecha drive-in lelo ni uwa kuma ilovi kuingali kwa siya theka ni kana mundu umeuta ukikula nilasi ya lelo u kwa sangali ya ke hindi aema ukelela isio ni ilasi ya ilete kana footbridge bala wakimwane ngali ino ya kembene a kwa vuku wa vuhu mavisa mavolisi ni mavikete kisio ni kikutuwa isi ya ukunekili bala yu NND mendeka kwenda ngunu malelo ni mwono kuatea miyao ya lelo
5: kwa masitwa ni itawa Philomena Ndenge kwe mutinaweki kava drive-in bika road kwe mundume wa mwika wabi kiyokongwa ni ngale na kwa fukwa vuhu ekilila ava ungu wa kuti kuiji ava drive-in ekila ni ndeleva wa ngali ekila mkilo wengi wa the town ni uwa kose ngali yake nengali ite skud anawa kuni wasi mwake wa eva kumbiyu ni choku kila lelo ni uwa kose ngali yake lakini avikia na ukongwa na kwa fukwa vuhu ni ngali mudemba wa haria. Iyo va polisi no mande no mande diando mo ni mama mani die ene ndi ni muthuthia kwa ndaiya tweko kile na lelo bala batailite foot bridge ni mbinge mono ko malelo ne maitu ekaito situmia ndu sisori te ndu wandu ala ma o kila bubu na mao ino ndu mutino sute ka mutaka mundu mione wetikilo kwikile la foot bridge ni tete ke ka yeda che ka peso vyei na tweto me lelo ndu kwa ilite
4: gimuleke na cheni chata wa mbirumba kisio ni cha drive-in lelo ni wakuma ilubi kuingali kwa siya theka ni hita wadani yali wambaluka
1: nita wambaitu
0: mwanake hui na ukuwa miaka miongwe ili na itatu ni wethi wa eji cheki theka ni vaguvi na muziku onduwa ni ya mangelu ila hii kivalo ni kinini cha kikume ni kivalo ni cha mikuyo ni sub-county ni ya masinga county ni ya masaku kivu wa kivalo cha mikuyo ni sebazi na mui ya mangelu waweta mwana keosu avatiwe liwini mwendwe theka na ango wake utukuni wa kuamkia umundhi na vila utatia na kumandhana na kivanga avidhukie ango uzu wake mbe wa kivanga kuvidhwa ni mwinae na vila utoloke ile kithekani kila kiva kuwe na musie kwa vala weza kwethi wa AGT kitini na Vincent Prosper mataka ena mavu wa sumbi ange
6: chivu wa mikoyoni location sembasti ni mwema ngeni waende ya kuwete kana manake oo maulau hithi tuwa ina masi ya tuwa kwa kumoja leo iti na wakudho hati anda wadhoko ma havatiwe leo ni mwendwe dha wake utukunu wa kwa mkia omonde avika mwasi masani masa ina siya utuku havala wambiyo mamba kivanga vidhuki ango wake mbe wa kivanga ke kufidhwa ni mwinae na vala mwanake uoto loke ile kithekani na vala wazo kuhithi ya iti ya mawithi loko ni mamusi kwa chifu mangeo kavinda ni kau ni ombu la kana mundu ume wana lekilio yume tuke kuma yela kwa mavitio magute mango siwa kena kivanga mwiwa mototiani wazo ni polisi na watu wa mumbane kusovia kumusini wa matu sambuka ondine yata ndimulekila na cheni chetawa mbaitu kumanduwa ni ya mangelo kikumini sambuka ondine masinga Rao Vincent Brush
0: na timini ya kaundi ni ya masako governor wa kaundi yesu ya masako mwandu wa vinyande tini wenda titi mamandenzi ya zi mwanyazi ya kutrethezi ya mwika kweyo kile kiukwati vando va kwa matumia kulu andu uthi mbumbanonezi ya titi ya langi anuna kavindani ka kwa dhu imamila tikivitho kanyo ya mandi ya wadini ya masivyo le ukambani wa mwala wa vinyande wenda titi matuwa izi ya titi wina mugo Vanduva kuwanya ene ndhi na munawe vindani jimu utia waki utati uambie kuangeleka watondu ensa mutinda au kutuelezia.
7: Aine ene ya soko ni wa Masii governor wa Vinyani wenda Muika sub county ni ya Mwala na county ya Masaku kwa unene kuiva dhana vio na titi alama kwa atisi kumatumia na ikuete motulanga na mulutanga na mbuma noni aineta kanama ili itekuitha maiko niya na maundu alama tuanya kumatevia vanduva kutumika na imi atisi ni kanakwa ili ya mikalileyo.
8: Siyata siya wane ndiye gaja ndiye ndakila suti chocha kwa hama.

0: ginaenda atati waambia Kenya kuikithia kanani matua isia utatibi na uro na maende onekana kuikithia enaindi na mno alami isio nisi andua ni nima unikana milati ya maende yo kwa kuitha ingi mwa maende na kuwanya enaindi misingini ya kimba inasiama
1: kwa mdoka kwa nandu maa siyasa kilasa ama kanewa
0: Esta Mutinda, chinta tawa mbaitu mwala kauntini ya masako.
2: Nita wambaitu.
3: Na hamwethu kezi ya vau nifungu vwezi ya cheni chata wambaitu chesa umwe wawiyo saile nengu siyo kithina mavoko kufina saitatu. Ngi umule kila na cheni kingi chata wambaitu kwa ulikuni todan. Mwendo wangu.

Oma metuki na maikiku. Na otu kunie simu kwesila nambani e. Noti muonza emwe noti. Dandatu itatu. Dandatu muonza. Dandatu inya. Kana noti muonza itatu emwe. Noti inya. Dandatu dandatu. Inya muonza. Kana otu meutuma ni nambani e. Ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika. Dini wacheni chata awa mbaitu. Na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: ena ukethia na naotha ucha kilunguni chamba ito ndonyo neta wa Collins Mwendwa. Kiwango cha mwaki wa stima ola umande ya Ethiopia ni chamba tie na gigawatts miongwena na itatu katuno dhandatu dhandatu mwakani wa kilovia ula unadhalile mwaine wa dhandatu. Livoti kuma kula kwemovia ula ulunga amatho wa mamauta vande ya Kenya wa Ibra. Yoranya kana mwaki ula unaume tuende ya Ethiopia unambatie na kufika gigawatts ngili umwe manatano miongo mwanza na mwanza katuno dhandatu dhandatu. Ili anilua na gigawatts ngili umwe manatano miongo tatu na inya siya mwaka mudhulu. Kwa mwakani wa ngelile na miongole na ile nde ya Kenya nijayekie wete kilano wa mnyaka miongole na etano na ndhe ya Ethiopia kendo kila kitekele itie ndhe ya Kenya kumia megawatts maana ele ndhe isu ya Ethiopia masani ala mwaki wastima wendeka kutumika kwa winge na megawatts miongo dhandatu na itano masani ala mwaki utendeka kutumika kwa winge na kwa mavuange mandonyo tukwatiani na mo andiki maito umama uvo
1: ne mba itundu no mwende tuitu nela soko wa iyane ulaiku ya kisi unichakandu ni mavende ni sabka undini ya makweni tuimili kama towa maindonika na kabalika kandi dhani kutewa kumaslingi ngili itatu kufika ngili itano valatu tengetu ute wakumangili itatu kufika ngili dhandatu mwama wambu ino ute wakumangili itano kufika kenda valande ngasia na masi ute wakuma ngili ukumi kufika ngili miangwele na itano kwa ila nene masoma ni modho kwa ngili miangwele kufika miangwele tatu valakala singasia na masi ute wakumangili miangwele tano kufika ya naimwe tumoli tute wakumangili miangwele kufika miangwele tatu hunduma na tusalu ngili miangwele kufika miangwele tatu na itano ngi report ya mbaidu ndundungu masoko ni waiyani kaundi na makweni ninya Daniel Kituko wa Mutinda
2: utandizi ya soko ni wakabati ulaya kitu icho zelone wasua madha wa masi ndo mele ta uo mundi lumangunia mayuma silingi ngilinya ndo ayuma katuwa silingi maana na silingi maana tano kitungo cha kilo chuma katuwa silingi miongo kenda na silingi ya naema na miongo ele karoti cha kilo siuma katuwa silingi ya na silingi ya naema na miongo etatu saumu ye vox siuma silingi ngilinya wala na waya kilo kuma silingi maana ana makovi simoma katoa silingi miongo monza na silingi ya nemo na miongo ele ndo masia kilo yuma silingi ya nemo na miongo etano bemba itatu silingi miongo etano wale amwe kukawazwa silingi miongo ele minji siya kilo silingi maana ele wala jili vote ya kilungu chambe tundonyo kuma soko na wakabati kitu icho zelo na wasu akaunti ya kitui masemweni
3: donyo chuo ni cha indova soko ni wasi evuro toyambe ya namboi baika idho yetu kwa mbe ya silingi ngili itano wala mwama mboi wadho wakati wa silingi ngili monza na silingi ngilie kumi zenge siya nyama siya dhobo kwa mbi ya silingi ngilie kumi na mwe ngaliko ni ya ngombe kala singa idho wetu kwa mbi ya silingi ngilie

0: miongoda nzoto na itano za usia kuvundi siya kuema ikadho wakati wa silingi ngili miongo etatu na itano nginya silingi ngili miongo etano palamoi idho wetu kwa mbeya silingi ngili miongo etatu mwama wangu ambewi idho wa kwa mbeya silingi ngili miongo ena na nyanya tuili kama tukane mako dhose aliwa mbambeke kilo cha mwecha adho wakati wa silingi miongo nyanya na silingi yana muvia huwa dhimo na silingi miongo dhanzoto na silingi miongo nyanya kwa kilo dengo kwa kilo idho wetu na silingi yana mwana miongo ena na silingi yana mwana miongo etano ala kilo cha nzoko kithimito na silingi yana bemba ni silingi miongo dhanzoto kwa kilo zuni silingi yana bose ya kajelo ikadhimo na silingi yana na miongo dhanzoto kwa kilo balaki kala kithimito na silingi yana mwana miongo etano gili vote ya kilingu chamba ito ndonyo vaso kono wasi kurule kiliombunge ni samwenge ilo ni kauntini ya kitu ini tawaro zumangangi
1: nandi ni wakwanyo wa kilo vya ni kanando la imwe andi Amerika ikwano kwa silingi yana imwe miongo elina kenda katino ili inya Stanley Point ikwano kwa silingi yana imwe miongo monza na inya katino dhamdatu Euro ikwano kwa silingi yana imwe miongo etano na imwe katino ili itatu South Africa Rand ikwano kwa silingi monza katino inya silingi wa andi ya Kenya wisa nano la andi ya Uganda ikwano kwa silingi miongo elina monza katino itano monza silingi wa andi ya Kenya wisa nano la andi ya Tanzania ikwano kwa silingi ikumi na kenda katino ili monza ngeli vote ukwane wa kilovia kuma vamu sini wa ilovi neto Florence Muyadi
2: mudia wa kilungu jamba itundonyo neto wa Collins Mwendoa.

0: cancer, pressure, mbio, madhina onda mamwe, madhina ma kwa mwana, ona madhina maka. Nduka vitu ni promotion, you know. Edu kise program ya kichumwane kie, weji umelie akuite uvoe. Kwa katano matukio lima mwiwe kumi ni Masinga, Mutuo Vale, Vakuvina Witu Bar and Restaurant. Na wadhanda tuwa matuku watatu, akiedho Kitui Kalundu, Riverside Hotel, opposite Shell Petrol Station. Na mwedhu kiesia, manaka na oji kwe mwa umanda kame. Indi wadhika kwa Dr. Sweepita City Boy, we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa uvumbe ange, mukunesi mkwisila nambani ii, noti, muonza noti ita. Itatu muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itatu ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweepita City Boy kuma Best Herbs Clinic ni uiti wa kuikika.
1: Iyumbani siya mbanda kwa kudhawa mbeo ya mbemba ele kwekanesa kisio ni chaku. Kambu ni wa ETG, uwe na mbeo siya mbemba ila idhimeto siya vando na ikaikidhwa kwekanesa okamba. Mbeo ni ETG M401 na ETG M601. Mbeo ya mbemba ya ETG M401 ni nzio isio ni ila siende tamasako, Kibwezi, Kitui, Taveta, Voi katewa inge. Na ya mbeo ya mbemba ya ETG M601 ni yekanesa isio ni ila ndolu tamua, Iveti, Tala, Kangundo, Mboni, Kilungu, Nungune, Kadhiyane na isio inge mbinge. Idhu kese kilungu cha moka namba ito kilawa kwa mbele ile nginya wakatano saa kume na ile siya kwa changi nya saa inya toa manidhi ya mausio ange mainge alama kwa na tembeo isia ETG M401 na ETG M601. Mbaito FM, ando maito dhayo wito.
2: Baito FM.
3: Ba nevomus.

Nikusomea kimanyithia cha mathiko. Nikusomea kimanyithia cha mathiko, otondo tukikwatie nyumbani yito ya kumbani sia imanyithia. Musingi wa Yata Welfare Association, mena musi wa Paul Mwonga Makau, mena chevana kuitikila kwenda kwa ngai, kutanga asa kikucha Paul Mwonga Makau. Musingi wa Yata Welfare Association, mena musi wa Paul Mwonga, mena chevana kuitikila kwenda kwa ngai, kutanga asa kikucha Paul Mwonga Makau, kinedhiwe matuko kumina mwanza mwi wake na mwako wa ngilile na miongwele na dhandato. Ei mume wa mututia Anne Kavenze ni Mwonga. Ei mwana wa mututia Makau Masingi na Ngii Ndanu. Ei the wa Monica Mweni mututia Mukui Mwathe Kisoi Mumo na Makau. Ei sianiwe na mututia Mukui wa Ndongi Miatu Makau, mututia Mwangeli Moli, mututia Kimandi Makau, mututia Lydia Kavinya na mututia Josephine Gundi. I step brother wa mututia Mwangangi, mututia Mbalo Makau, mututia Kavondo Makau na Komu. Daughters in law make ni mututia Monica Mwathe, Berita Kisoi, Magdalene Mumo na Eunice Makau. Ei mudhoni wa mututia Bonface Kimeu na mututia Josepha Tumbo. Ei naisukwe miongo itatu na nzukulu miongo ili na imwe. Andumamu sina nyanya mekoma na kila mudhe nyamusi kwake. Utoini wa Katolu Matu location na vamu sinu wa ilovi Umoja One Estate Kitindo Bar na Restaurant. Kila mudhenya kuambia saa kumi na ile kuondua kumbanya madhiko. Andumamu sina nyanya mekoma na kila mudhenya musiku wake. Utoini wa Katolu lawe Matu location na vaa ilovi Umoja One Estate Kitindo Bar and Restaurant. Kila mudhenya kuambia saa kumi na ile siya kuituka kuondua mebango ya madhiko. Na mwe wa mututia ukamwa Montensuma Funeral Home Masako une wakatano matukwele mamwe iwe kumi mwako wangilile na miongoli na dhandato. Na mbwani madhiko sikatoi wa musiku wake utoini wakatolu sublocation Matu kauntini ya Masako. Nitui kwendete indenga ya kwenda mbenke dhumwa na muwa tatukona na amen. Kiki manyithia cha kikucha Paul Mwonga Makau. Kiki manyithia cha kikucha Paul Mwonga Makau.

ni sana kwa ondela mutieto ni endo menu ngai wa muma na matei ya munenge ukia kisio mwinge mwinge piula uma kwake kamana ni koku mangaliko siya macha asante kuikala kamemene kamba ito fema kambia tutamba ni temo mwelaz nge tisema imam Ruth Nduku Dr. St. Peter City Boy na sena seke Kingstar King Rowan na Harriet na ibetisi yake mwandukoto Felisa Skathosi ukuni kakea ni ya kambia mwela na mkate wa masma tineongo wenda nuwet I guess nuwet awa kitu

0: Fight FM, Daungo, Yokitana Lela.
1: Nikilungu cha wima wa mwi.
2: Wamosia mwidu kesi ya nina ukethi. Anana udho cha kilungu ni cha wima wa mwi. Nita wambite uambua. Umonde tu inini ya dhina wango kana heart failure. Heart failure ni vala uithi ya ango ndi ukunandhaka membe yanu undu yende kamwini. Heart failure ndi manisha ango ndi udhukuma. Ikita aitha ito udhukuma undu uvailite. Mawono ni oma dhina u ni vamwina kwe mwani kuveva na munu yila ukomete kana uidhukuma. Kuimba nyaya nguli mona mau kuiwa utena vinya mwini ngo kukila makona na kukona kwa metoke uko wa mwingi na kuvingala kuangela kwa wito mwingi mwini kwa mwani kukoma na kwa mwani kuikamondo makilamo denya zina uu umana wana maua wangeta kwa mbatuwa ni ndakame kukunwa ni ngo kana heart attack uwa uwa maso mango na ngo kuithayiku na undo vatailite utonya kuola muise waku kwa tuwa ni uwa uu kwa kuikamondo wa chambe kuiva dhana na kunyosi kala kuikala oyeka mazoezi kuikala uidhima pressure na sukali mwini kuiva dhana na kuyamunyo mwingi kunyanda wa undu utavitu ni ndakitali na kuikala oyeka idhima edhi wawi na dhina wango kana uwa uwa kumbatuwa ni ndakame lilikana ngo yaku ikudhukuma kila second menenge usuvia ula wailite mudhia wa kilungu cha wima wa mwini tawambite uambua
1: kie kilungu cha wima wa mwini
3: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu siilie nesa. Siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
4: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingine itwa punda milia 555. Nimevandi itemuonda ni ungi wakwa. Isia itembemba mbusu unasie na mesa kwa minene.
3: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao.
4: Ii, wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku. Vauni vona adhoi ya siya kwa. Aemi, mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musie wange dhambingi. Ni mbae ye viti.
5: Kithito cha kuika maundu.
4: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
5: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ze nini, na zi vando inje.
4: Nundu kithethesio kimuka, ii ni yombai ya kwa.
5: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
4: Kui mbai kute mbaitu FM.

Kwa sielelekesa ili takitho ni cheni chatawa mbaito na tuitha tuikuata mauvo kwa ukubi nitino mauvo kwa ukubi tuisioka tuthi moja kwa moja ndini wa isaaja vinya wakuwekia lakini mwethu kiesia ngulili kanye kana ngulili kane yulua Dr. Sipita City Boy kana ni wewe tena wakamanya kana Dr. Sipita City Boy kuma Best Hubs Clinic ni wenda kitali tosha wanda wasia miti wa Kenya.

0: na nuko atite ikombe yani nutambulika nite kuita na ndawasi ya miti kindu chambe ni wawiziti ya wamwene ndatumana na kindu cha kele nika na Dr. Peter City Boy ndatangasa wa mithe, yani muthenyo mwe kundu kwiki badukanyo umundi eye kalakala ndeye vangi na niweye Olivia Guest House muthenyani wa umundi ena promotion ya idhimi sionde kwa unu waweba waite ukwenda kuthimwa dhoka ndini wa ilini kizia Dr. Peter City Boy uthimwa maunduma sukali makansa pressure mbio madhina onde mamwe na nukapitwa ni promotion eno ya idhimo siya mana na lilikana nundo madhina mamo wa umanda kamene mainge pie no sio nikana uthoke kwa Dr. Peter City Boy ukwate ndawa ya kuthambia ndakame muthenya ni wa umundi ni wa kana muthenya ni wa umundi yei ngalegosia kundu kuita wa Olivia Guest House kuya kala kala na ni kwa teka na mashabi kumaito ni muona Dr. Peter City Boy sawa na kwa umwezu kiesia nduka habita we ni uiti wa Dr. Peter City Boy nundu uiti wake ni wa kuikika.
1: Hey, wait, before song ya next ingie unatuma doku kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Katune wa nondo wako nengelea.

0: Fight to FM. Fight to FM. Zaungu yokitana lelo.
1: Mwakisi ya tuamba tukwate chemicha tawa mbaito mauvo kwa ukubi. Na tuakwate mauvo kwa ukubi na kemundu kita dan muendwa moja kwa moja. Tuitha tuilikapo ni kanato ambe kone nania na mweshimu wa CNN au umetengalikosia mwingi na okie nundu waku mwakisi ya tuisa ile tuamba tukwate chemicha tawa mbaito. Asanteni sana mashabiki maito kona na kona kuamua kuikala na kuluma na kutoa kamemene kamba ito FM na kwa u edhani wese wemwethu kese wito kumangalikosia mwingi West mumbunge wenyu tuinake ba mokulio makuonde tuma kwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64 ni saa ile

0: Kwetu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nye. Mauvo alama olote temadha yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Mafoka kufi masailizi ya wiyo mundume wenokuwa katika tiula ni ndileva wa metokane wa kuwa vuit na wa kukongwa ni ngali ya kimbene kisi ni cha drive-in lelu ni munene wa kumavahilo viko zi ngali kwa ziadhi kakaundi ni ya Kiambu kuya nana la hama kwa zi mbanga inuna kana mundume usuye kila nila zi ya lelu andete unengilelu angali ya ki kavinda ni kalawa kitikiwa ni mbanga isu na mavisa mavolizi na mavika kizio ni kihumosa mwe wa mundu umeuzu. President William Ruto ni wa mutula mutumutungu iwa nguwa tunyo ya linda mwana inji edu nsifu na kumano na kilawa weta tovani ya kufingiza kithitoja waki waka mwne waku kela mauta kaundini ya Lamu. Hakini nenda mbukani ya Kenya kudhu imamilati ya maendeo na kwambia ingi kaundini ya Mombasa. President Ruto aweta sifu na ni walita kuati ya matambia alama ilite ni kana kumanda kindi ni kukonya wit kila no kati wa Kenya na mutandithi Aliko Dangote ulau kwitha ya kakambu ni osu kumuthinyani wa yondini wa sikalosi ya mbunge ya senator Sifuna ndiye mbunge inengwe wit kila no ulau hivo kati wa silikali ya Kenya na mutandithi Aliko Dangote ya jelesi ya kanama senator maya nengwa wit kila no osu makamba kukuni kila kana kuelewa kukonya wit kila na ulau hivo kati wa sirikali ya ndi ya Kenya na mutandithi Aliko Dangote kukonya waki wa kampuni osu. Hekali makizio kila kivaniye kwa kampuni wa kukela mauta wa Dangote refinery county ni ya Lamu ni maelezio that right na wakuitha matai voilo vya siya kuthama kisio ni kiu enendia zuma weta mena wiyani vatonye kama kalazi midhiwa kuthama idhekani zio matea ive itina wakwitha isezo ya kwa kampuni osu yivingwe umudhinyani weyo na ingi isezo ya kudhima mudhanga jitwa hiwe kwa tia nyana nendhiasu ni kana huya uwa munene ni kwitha matese vala matonya kudhi na matena ilo viasi ya kudhama na vala menda maivu ilo viasi ya kithe kana si ithe kasio ni kana madhame manenge mwanya waki wa kampuni osu. Zama ila enyu vetu ni muzi wa ula wa emini sa munene na ingi wa emutongo iwe chamaja odiyama mututia Raila Odinga ni javi ngwe sezo ya kumulilika na Raila jilaje kuendea kwa ilungu ya mwiyowe kumi uonde haine nandhini wa kikalo kila cha atuwe kisiyo neja Capitol Hill vamuzi ni wa ilovi mwani kivila wanza maizu Professor Adam Zolo ama kulia Kenya mevathana na angangania alama tonya kwe jumile na kuambia kusangithia mbesa maiwe tanisi ya kutuwa isi ya iseso jiu iseso yingi ya kumulika na Raila jethe jetu hiwe ni chama cha ODM vlana moma vatisi temu yuwe kumita mwezi wa baba na mudhinyani wa uni wa katano mawiyoni matuku eli mwini uwe kumi kuambia saa kumi na ilizia mawiyoni ni makuli tia ene dhima kwa tia kendo tazie mweja kulilika na mututia Raila na umba na umunene wa kuvingwa mwezi wa baba ukatwewe kiwanza ni cha Uhuru paka vamu sini wilufi kuambia saa kenda siya mudhinya kuvika saa sita siya utuku muvia wa Izalo kwa tia niete na wavoli sini meki ambini andwe kuminana alame ukunanywa na wangangania wawadhozi ya wadhavu wa chati na kudhambi ya ilovia sianzeve hazwe kuminana ni vamwena maofisa atatu mavolisi na nendhi ana mandhi ingi ila ni vamwena ndhi ya Canada ndhi ya Nigeria ndhi ya Sudana ndhi ya DRC na vramu vya usuwe zalo watu hizi ukune kilindene wa kumbi jimweje tina wa mwako wa Vision Plaza kisiyo neja industrial ya vamu sene wa ilovi vrame dhia dhavu wa chati dollars ya ndhi ya Amerika sianzeve na kemiko ile kwezi liwe kwitha nejo angangani ya zuma tumia kudhambi ya ilovi ya sianzeve uvathukanu na kukwatikana na siye ndo isu ingi maofisa mamu vya wa isalu na mazio kame dhia stika siya uvungu siya kulika vomani nene ya president na ingi siya kulika vomani kana siya kulika miakoni ya mbunge vahamu sine wa ilovi ndini wa metoka minene ilazu medhietwe maitomia na governor wa kaundi ya Masakumu andu wa vinyande tini wenda tini mama ndenzi ya siya mwanyazi ya kutethezi ya mwika kwejo kile kiukwati vandova kumatumia kulu andu uthi mbumbano nisi ya tatia langi haina kavindane kakutho imamilati kivitho kanyo ya mandio wadi ni ya masivi ule ukambane wa mwala wavinya ni wenda atati matuwa hizi utati wina mugo vandova kuwani ya ene ndhina munawe vindani jemu utewa kiyo tuti wambie kuangeleka No mwe mama vungu idhangi unengrelia kwa uliku zaita tosia wiyo ni todan Mwendoa
0: Paiti FM Nyumba ya Mauvu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na Mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa Mauvu makuikiku
4: Paito FM and Maito Dayuito.
5: Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta mwono wa mwithu kesia utuko na mwadhenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuivye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilungu cha amoka na Mbaito. Kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM. Ando Maito, dhayo wito.

0: no kwanzulwa mwanzi lo kiomomboni katalwa okay kata, of course ni katalwa munyange mutuathi bantu bangi beta wa of course momboni kisopo kingoini kilulu bantu bangi beta wa kisopo ithengeli bantu bangi beta wa nzeluni kilungu muthunzu kukuonza ini zoebitie tuwazi okengi ngalikuwa yangu utani ward bantu beta wa nzawa of course wikezi la katotu uka waka bantu beta wa ngutani onge uka uma mberia kakululo zawa katoteni mpaka ngayu kwa atanizia na mgaliko ya inti ithinyenze onge uka uma bantu beta wa kwa muthus chusiani dhana nzau waimbaka dhana nzau no uka uma bau unge kuma bau chusiani kangonde mpaka wawe kula changu unge unge it's countless.
1: You talk about Becky out of Mbakini. Mbakini.
0: Yes, Mbakini.
1: Cha umboi weni Kenha. Me as you. Na enende meweta. We nundu no mut, we mutongo. We the ito kitho kuma kwa ba kubina silikali. Kana wina utonyu wako likila na kuikide. Kana kia uchuni cha minua. Na uye kide kana maundu maa mwingi west. Dambuka. Iko bingi eso nundu wake yao. Okay, ume mease kana ni batu oneka. Makase ube.
0: First of all, nenda kwa ze kana. Kia ukiu kia umoliwe. Ize tutesi undu kena imuwe ya to the site very public participation we are not aware tuenukio muthenyoma we over the weekend tuona demolition na ni akulia contract ni ya kiau ni akune DG wa Kenya direct ambia contract ya ili rui kurani mwi wa Mwanza 2025 mpaka mwi wa kuminomwe 2025 kaukia ukiukia ili rui kuila kia adhelie mwakos unapetie November na chanengiwe governor wa Murang'a Irungu Kang'ata ta contractor na Irene Ndirete Otata undu tutonya na andu wazu kilevi ndani maoni yake kisha kana kia ukiu ni kikuiki wa nene zilievo recently niona manzi ya kwete ila siuma siya ikiau but nene naengani nitoonyo kula kuikena meki ya kia ukiu metuki nundu ituangie ibinda ya mbua na ando ni mothi ni ya bomu no na ini na monga mize makuika father demolition nondo siya wila maende kukumak maripe kimwene kiu kia kithioko kenge ni kia nguta ni ba kuona lule kenge ni kiu kia mbakini na kenge kia baaya kaunduani kabaini kau ni na meye bewe ya wende ya kwa wa kia unge kia ukiu kia mbakini kita ambeto osobewa ina ni kukulia kena ibinda ila mkuga kweka demolition ya shao ya siyao hakikizi ini kia kwa within 2 months kia adela aine nzima ya kiodhina lakini wamolanga na uketia beu miaka aine nzima ya nde oteseka na ugu kwena threat ya mbuwa ya uwa elinino hitu otilania mwinge angaliko ze ilogi with ilandu methi na esu ya vekti counties mbinge kuma Mandera kuma Wajia kuma Garissa na kila bandu wala matumea rutisu kau it is very unfair na ingu kulia kena mekalate weyozu with ilani mamina andu mainge ni mwabalu kia muzumbe onenga ni project na mwonenge Irungu Kang'ata na nia ndo mwashimu tuwebano niwa umwe kwazia one term na niwa emetwe iwe awa kuripea kia ukia mbakini na iwa anengiwe muradi uzu aripe na adhi metuki aminu kile weozu kana ni muoze wala we datikemu
1: na pena ikulio ikulitwe yuluwa yuluwa CDF pea seyime kunyungu nyesia kana wadhi mobisi nema CDF miguani waususia basari na wadhi ukasisi uyithi wakana ona system ya system une weni wa na kana uzei wa mbesa misi ya vikie sukulu na wadhi ya sukulu uzei ya mbesa bado ine esu wabika sukulu we aware na isho isu

0: I'm not aware, Nondo. Public participation ikawa katika kila location kwa kwa. Na nene asei of course. Mati maki kisikana basari ni abika. Nogu itona nenga ni kila school gili tano. Katika secondary school zila si ambondin. Na day school gili tatu na maana tano. Kwawe dhila muzibu wa ibo maana tano. Amine school is one day, day scholars. Na kwa huo ndiko expect any muzei ati ateka ati no kau nene abingwe mobisi kila kila region obisi wa Kiedhani, obisi wa Wenzei, obisi wa Mumbone, obisi wa Nkutani na obisi wa Migwa nina wethi ile we, na Kiomo wethi ile ile binda adume na isho si ambasari ila ndi nabika skulu ni ka ni maadhi mobisi niasu inge wema principal sana sana ti ma mwingi west mas principal ma mwingi west ni maseo mono pyu ma kwa tambaza rima update ya lakini principal umetenza wa school wingi outside mwingi west kwa tambaza ri hole ya kwa update system na kwe kiambeza hizo account ine na ndaka yeza kuhusi account kana kuhusi allocate ya kana kau kau tuwezi lita na kezi zizu mbingi especially Meru especially Meru Nyanza kundukula kwasa moto wa mbasaris na moto wa mbasari bandu ba ma locate ya kana maom bank yukilia katika bank account na maamina nu maamina nu maeka atino weo ndungi makeza kweka atino yu kwethi labia na ishu isu ya mbasari lakini muze ya litwi amizi mbasari ya litwi kwa atia nundu last financial year ni nanenga ni mbasari ya milioni miongo mwanza katika mwingi west na any issue muze ya litwi kwe ubisine andresi
1: nundu measia maenda makatabwa nina ato niwe skulu madhima skulu majithi ya hivo na measia jumu mbunge wito ni waile ito tutethia ondo niusu
0: tell me any case I will address
1: nime utoma ba mwithu kesi ya wa mwingi west edha ni wisi wina dhina wa kesi tesutu wa weta ya baseri tafadhali nene ninaitu kusila kwa kutuma sms kwa 0710 63 67 64 mwala ngeta CNN muno na yumo tabia alilika nefence ya Chome Primary yetu Victoria Mwanike umete Chome kuni tuise CNN ni 5+5+5
0: asante Kiome ni naipo last week but wane go launch lelu wakuma kambuthumulani wala la miuna wisilete baka tuadhi kundu kweta wakwa Kielu na ulelu zuende mukarabati na penzi zu ya Kiome katika strategic plan ya kwa na ti Kiome yoka riesu mbao sekumbao primary katika strategic plan ya kwa nguenda kwiki ya venzi na of course maskulu monze wayuni ya uma kukwoni ya venzi ya bandu beto wa Mabui Mabui primary school it is now looking like an academy kau nituku lukuma no kwethi la romu ndia kwa muthenyomwe lakini ukethi la zindu zi adhukuma au kuma tuwa kwa ata weyavi wakwethi la tunene ya zindu inki tikuwa kama school
1: ni kumaanisha kana ilona ingali kwenu ingi ya silikali maundu makuma naende na especially
0: mena ende na ee nundu rina kwa toa wendo kunini na nguhuthu kumethi ondu
1: na oyu
0: lakini oyu nengweti ya pronje like oyu tuende
1: winena na musumbi uka kwa
0: atakilo wende for example ni utabio kindu kimwe kina iti and difference kumani alika serikali ni wakumezi ngili inya na mana ata tunekumi ya nyanya tuende electrification program missing kilinya not down na niandado mamu ingiwezi medhu kisi missing kilinya project isu ditala nimbi ingene project 52 ilasi ende currently kwi kwa electrification no ulonezi kundu remote ta Karura itongolani no kubike stima idhenze kundu kwa muthembozu tuende kwiki ya stima kai kungu ni tuwe kite no

0: statement. Nene ze mwano su. Nene ze
1: mwangangi.
0: Of course, ndani support, yeah.
1: Mm.
0: But let me confirm to the public.
1: Mm.
0: Kana veka anaka itende u.
1: Mm.
0: Kiedhani.
1: Mm.
0: Mukudhu.
1: Mm.
0: Wekiduke.
1: Mm.
0: Karura.
1: Mm.
0: Kabo mfo.
1: Mm.
0: Kemuzi. Because uh-huh. itunewe niye na principles sionze.
1: Mm.
0: Na itunewe niye manenga na certificates.
1: Mm.
0: Tia wana gula wanza kuteka mutiane.
1: Mm.
0: Kaumwe edhile e equipped na information ila e ground.
1: Mm.
0: Eti kunena atena facts.
1: Haya pendo mbio kwa se mheshimiwa umefanya kazi nzuri but uliahidi itaendeo secondary school bweni. Kwani kuliendaje?
0: Itaendeo ila mm. tuneka lienzi.
1: Mm.
0: Community na izi enda skumbas na ini na allocate 9.5 million.
1: Oh, mana isi badala ya bweni wanataka
0: yes.
1: skumbas.
0: So, sentie wila nini, weo ndo tuweka project isu menga u, in one school na tuina school mana eline kumi ya nyanya.
1: Kuhu nikile mwezi itiki,
0: wetia ki, ukanengwe kimwe, ti wetia, tionzewe kwa kike imwe.
1: Mm.
0: Yes, kuhu ni amwete skumbas. Ningwe exact income generating activity endevo no mabodi kwaka dom in the future kau bazizu ningomen deliver next year ende na kutumwa
1: tuamba kubeba ndateka imwe na tuisio kethe tuende na kwa samkulu lakini ene ndema itu na eduki siya maitu kuma mwingi west tafadhali ikule ya kuna utu mekwa 0710 63 67 64 0710 63 67 64 pa unibone ende na kukulia na kusoma mwakulu mainge nundu ni lasima tukapti hat ya kue mwenende wa mwingi west nundu tuinake mwishime wa wenyu CNN kamemene kamba ito omonde wamwezu kiesia no manda udhukumi wa vengi endi uvonge wa kuwa vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jiva kuutethi ya tayo muto imuseo no wedha ujenda kwa iva fees rent, kiwo, stima kana ukedha wivi ya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuiki ya mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuku mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie vauzo komea oinge no uiveke ya re sha NSS na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge nduka adhiva asa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma waku ambile liangina waka tano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kuvika saa inyasi ya kwacha mbaito FM andu mbaito zai wito mwethu kesi waka memeka mba ito firm ningwenda ku ubingo ya simu lakini nda ubingo ya simu ekulo yene muhimu nina makulio at least ya tatu muhimu lakini jambe ya mweshimewa next year ni election na wethu ito wiki bilani miaka miaka ya kumi ya thela nduendete yu we kumi yu track record yaku iliata kiloto na kuivu ni anachoka asia ono mundio ngasio kabaya ground ni mene
0: ila rena alikie serikali lelo lona kwa mede kwa siku miake ele na kindu nina kwa mwe lelo su ibeti kana kila mundu anauma miguwa ni odhi mwinge akwe wa zilingi maana tano oguka umaa miguwa ni odhi mwinge na zilingi ya naimwe tamak esu kuma kwa siku bondoni dani ende kuminukilwe number 2 diyo the any school andu monze maka akunia kura police stations school nitho kumete ilas ti project imwe ti kilazi kimwe kanaili ilas police station school zionza siya mwingi west kwa kila school wina blue regime nyanze isye na siyevo iti siyendu siya kunera siyevo andu mwanze maka akunia kura ilasi ni siya CDF ni akire mwe na mingi karinopeti tuwali kama undu ni mastima mwingi west in nine town ni pyo

0: Kwa, no, kwa nduchibu iwa kwa ato obisi kanya na isi kane tuwae obisi kwa assistant chief ni ingake muswane na ine nakie na niabingwa obisi kwa assistant chief
1: no wa kanya nuende
0: kanya, kanya ina obisi wa chief so
1: usiju wa
0: chief wa ili tuwe kwela mufi yeni ya na ina ye chief adhi adhi ya kato kumio obisi yunu kwa hiki nduke nginye nienda Nene ateze iswe wea, ethele ateze iswe Tukwona, ethele obisi wakiwe na uchiwe na uo Kwa nduka nyaye kiyomedha ana Ni akiti yoko ozo mbeze, isu ni atuwa kiyomedha ana inki Muswane, atuwa kwa obisi wa assistant chief Very beautiful obisi
1: Wawa chief weka la Mubango waku yuluwa by election ila si kwaku
0: kani azi kategorikali andu ma miwani ni manengwe mwanya mata kuka kuthokwana na andu manza meza kwe mutongoi ulotonya mutongoi ulotonya omadhu kumaneza piu kau outsiders donyo mea ima keep off mingwani
1: kwa ni mawe outsider mokete mingwani
0: of course andu mewa kwe by elections party after another ni makuendo kubiti but I'm sure the candidate who will win will be on my side
1: na nundu ni ukulia hii you gather hii kwa ngeleka niyo numete bandu bangi na nina candidate na ni wachama fulani ndia ilete kuko mkampaini yese kuu
0: wese aki we for example wa mundome siya ikuru au kekuya andu mamu Mewe ane nyuba inga ni wangania Kana mundo ume Bitine Nandeze mewe ane kila kithi inazia mewe ane Uke kwea nduma mewe ane Nyuba iyo niwe museo Mwako otu na ize tuwe nyuba atongoi Ala medhu kizia Mwanyuba kiyama Kana mwanyuba Nini Zika amutezia Kwe otho kumwane individu Nye bai kiyama niona kia kikite lelu lami Wei kiyama ni aona kietete stima kiyama ni just kiyama ni just no tabia iko
1: lakini ndo kuona
0: hii ndo umwe kumba ilobi na Lexus na nini na create
1: kwitha winga liko nini wingi asilikali ni kuna pushi ye lelola monene
0: of course
1: kukua una ukitea
0: tasia ima no kila kitea tasia ni individual amwa kuthukumana na nini
1: na
0: sirikali na sirikali ila hivyo ikuwete mbeza kana waamua uthukuma na nini lakini kiyama beba andu kibia andu I'm telling you the truth
1: na nduweke tuwase simu tuwambo beba second 30 na tuyosa simu edu keise maito mama saku muika ako nesimu makitui muika ako nesimu mama kuwane muika ako nesimu mwingi west nienda kuosa feedback siya nyuki sila kwa 0700 925 925 na 0733 925 925. Tafadhali mashabiki ya langi matema mwingi kai tumai sms muwetete ni mutongo iweba mwukuenda wenye ni muwete lakini kwa yunonduma mwingi west ni motu ina mutongo iwo kaimane.
2: Are you ready to grow your business? Access an NCBA stock loan tailored to your business needs or an unsecured business loan of up to 6 million shillings or flexible contract and invoice financing based on your business cash flow. You can also access a logbook loan of up to 80% of your vehicle's value, subject to valuation. For more details, call 0711056444 or visit your nearest NCBA branch. Terms and conditions apply. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA, go for it.
1: 0700 925 925 na 0733 925 925. Mwingi West, are you there? Mbaito FM, hello
3: Mbaito FM.
1: Yes
3: mwelang ambongeza mashini wa CNN uni James Museka tukua malatani kiako ni kumutungi ya mubeanu ndulelu ya kuma malatani mpaka wiki wogweni ende o hile carpet na ni mwenye ndo nwa atwete sima kila kivone wikule ilangu ya nda mkule ni watasungi ya na ndo sima wa malata ni wa mjie kweto madena lakini wa ya sinu kushubuliki ya mwenye
0: sana James kathuku
1: thank you noti mwenza noti kenda ili itano natika nyanya mbaito noti mwanza noti noti kenda ile itano kenda ile itano mba ito fam
4: maito
1: wae siye
4: kwa kwae
1: mm
4: itongolani siya kazi ya kwa siye kwa siye kwa siye
1: itongolani siya na siye mwusi
0: itongolani yes
1: mwishimewa ni waegwa 0700-925-925 andu mamu ingi west ete hii konsansi ya nyumba ito fam.
5: Hello mwela
1: wae
5: utinda ma
1: ne sana owe
5: ne atinda ne sanye mbe tajo sati
1: kuma ba
5: mtu ni bandu weta wa mwangilu mtu ndo kuli ya mwishime wate pele lusu umete mwangilu wate ya bandu weta wa kiluma ena mbango ma weta uyo
0: le lusu ni wa county government lakini ni wone ni onoti bandu nundu wakwa nula ni tsoebe itie kuma mwa kwanzulwa mwanzilo zelone mombone makutano
1: twende mba ito fam
6: hello
1: why
6: ni pa kazere
1: kuma ba
6: kuma kwa asko
1: ee
6: na hondo wande ne kutu ugea mwishmi wa mugea ee nende ne ututu kumete mesa na ikuli ya kwa ni mkula sanondo vawiri yeri yani ya pasikiza na vena muno waki uo ni mkula siya tonyo tutele siya tanondo hili tutapaki tupikien
0: ok
1: sante
0: mingu songe
1: mba ito fam hello
7: hello
1: noti mwaza noti noti kenda ili itano kenda ili itano mba ito fam mba ito
7: hello mwela
1: wae
7: kutunde dada
1: nesa na owe
7: na tunda nesa wane na meringe kwa kuna da nesa mululene
1: imwa
7: nyanjiu tunge ya mwishmi wa CNN ni mwe ya mwenene nundu wenu naruteme yelelu kuma kwa mwudu siwete kambaka vana imwa na yundi wa mwululi kana siya kalasi watu apete kwa mwulene mwa kwa yoke tekuwa kaya ndotulua
0: ok
7: ima na watu lili kana sitima mwa mulule ni dhana zao ilu kuenda kweki ya mawe ya natu ina sitima kweki ya mindi
0: ingo sunge
1: haya mba ito fam
8: kwa ito hapa mwala
1: yes
8: nita njia zela kuma kasanga
0: kasanga
8: mbongiwe wae mbongi ya mpiano vipuku mizi nesa lakini nguo kuhuli yae sima wakatanga kwa kia da wazi ya ma
0: wa maindi ya kweki ya uyeni not kasanga ingo songe
1: no songe wa mba ito fm
9: mba ito
1: yes
9: matinda rumu na mwesine
1: nesa
9: hapa nesa wenena namula le kuma musonoke
1: kuma musonoke
0: musonoke yes
9: musonoke kakongo samlo kesi
1: Mwesono kete kala ruso no kangi tenondo wa kwa kye kuna
10: Hello Mbaido.
1: Yes.
10: Eh, na mwongo mba kwa mmo.
1: Eh.
10: Uke juwe na chao zingko chene mwko yu akwa. Kwa kwa kwa neto wakwa la mwakala wakwa kwa siko. Jide mati juwe. Na yu mwko yae. Kwa ati na andai ya nandwe tene na atongo yu lambe katika selekani. Mwamba isi yu kambo mdo nandwe mezete vina kwe sima na kengu. Pati ni
0: yu
10: vina kwa pia mwaka amba. Na wipo kwa yae. Yale lusu wapokuwa kikakabati ye kuwa pandupe binda ya narosu umete kumpotore ni kwezi ya akwele lusu ya kete tomea na mwando mato measi ya ketiwe ya njiyo kwa kute la kale ni mai mato tatiye kila tu kuenda ni maendeo siya sini ingi makwewa nisi ya mana potongo ya kapoko mando make kila teka maka ni kwa chao tukarato tele maa ni kwezi ya nisi mutongo ito kamo maki ya uya ula mutoko me na wewe na muache wimu yae nondo ni zino mwona kuona muache
5: umwebu bidu wa mumo geti wesi mwate na zena wa sima vio macha usimanyi na oraja CNN
0: ni sawa ina
5: zena mwingi kwa mumo geti wesi
0: ni sawa ni sawa
1: mwishimua ndateka siya kundi tatu
0: ee ni anze ya musonoke musonoke
1: mazi ya musonoke
0: sio lelu lelu sio ini na stethi zesio nze ile ilinge ite musonoke musonoke kianzia ni musonoke kakongo lelu sio na balaba na ipadina na drift ini na kie school ini na sina ina ilazi ndini akite nzio patia ili stima wewoka na stima wa mozono kio kwa mida nundu wa kianziani kianziani ya zoibwa we will be able to carry la tutonya kuthea mpaka mozono ke ili itua connecti kasanga kasanga be stima wele itua kwetu wa ama tisa kasanga lakini ila natumie designer ako nibiuze ya kasanga na uyene na niyethi ila nondo no the same village kani kia viti niende o manza musimo zuwe ngale kwe zuwe ili itue kia mbaka kula kwa Elijah Mutua that area with ili itue karino itua ama connecti thana nzao mulilu ine mulule ine niyo good news ni nasio ine muna ingi embe za zia CDF zia kwa kakilazi keimbia puma nzeba kolu kau kilazi kiu netuwa minu kilia in fact contractor ili rikuwa ile site nondu inyani na zani procurement stage yende nondu nombika wati ila ito wa procurement stage kwazi kukiu wala mataba kikini kwazi kone kundisabu kiu lakini be kiu ke ya magti kukinda rumambi kia ili rikuwa mabu kezi le kiomo kezi kiu kembaka mewane kia approve ito na 7 billion kingaizo mpaka kwa siku nituetele ito nundu treasury ende opanza finance ya a private public partnership wile kiwiki wiki angayana wile kia kiwa mita just part mwanzilo lelo usu ina musonge I think ni wakaudi government lakini nkuzizi yon tututonya itongolani vee kiveti kia rezi kia zia zia na zia kio kiemuzi na itoke itonenga na mbasaris so mbasari ikita autethi ya mundu lakini ndi muwebe abisi uonze kau ni kakwata hei kondati ya kiono ni manyondu donyo kitethi otherwise atu wangi maukule ito asongea
1: nene nge mwede wa kiwo na chao ni sio si
0: kiwo sana sana
1: especially inyo ala muone na Ruto
0: kiwo pe silanga tuwali ito ikuinza bandu beto wa mulato otunda karura etwa karura ndamu lakini na ziasa nyingi munonondo silango zwithi la munene mbewa kiambere na withi la munene mbewa bandu be bandu ba masinga na silango nokwete bridge to linkiwe na bandu beto wa Embu na Kitui County na Lamiku mabandu beto wa Mbondo nwezile Kiomothi kwa Munyanzu zile bandu beta wa karura lakini pe siasa siya compensation na land na zindu hizo ingi ziende na nini ende kubindi ziondo tutonya kuitatua nikenda silango zuanzi ya wakwa ukethila treatment yika kwa bandu beta wa karura treatment ya water na ukethila kiku kitonyo nyaika mwingi west kionze kia kunondu masinga damu kia supply Kitui kikanyaika all over mwingi west kau nengukulia nenzi mamula rotunda nitukweza kweka lanzi na ala vectate ona kwa ni vectate nondu ni kirwa galikwesu tuweka lenzi ni mailesie kila kikwekwa nondu compensation ikwekwa na moku atamba usilangozu na uo kamina dhina wakivu mwingi west kila bandu
1: ndato siya kusia mudhia
0: ndato siya kusia mudhia ni kulia ndu maa mwingi west mwende yomboya ni mwodo kume ni aliko vizine ni abika gozo beba stila niende ya kweka maundu maa stima maundu maa kiwu we ndo po ituke tenza katha na we silanga tukuenda inza uithile nituethila maseo ninge mutu poeneza tuithile namba elections miwane ina muwo na wendo wate mbu mangano na wate kibubu kiinge anduma miwane makwate msie ungiwa impia na of course ningu mkulia kwa ndaya mwende ongwata mbo ondo mwengwata mbo nondo tulikao ku nikenda ile nene anzoka kibela ni 2027 youth mweko haingo na cap na mweka kengerio nandu amwe maoko bisindu na kwethila tio ti original kendo kilo original nengo na cap nene mwendete muno andu ma mwingi west nene amuboya mwende kundethesia nikenda to be 2028 2029 2030 we letwa minama nondo ala monze mwende okulia ma stima ma malelo na mazindu ilenki ne mubea ngaina mwathime na ngaina musubie andu makwa kinyae kidanza kibo ine mwendete.
1: Asante, thank you so much CNN Connect time ya kuna kuoka twende na okomakia nondo alame kuitite nando mamu inge west na ni wa moja nondo ni wasungia ni wasungia mokulio mona ndio tongia mubea nondo wako tethia case tuna inayo katika kilunguketa wabinya wako wekea keli tukanazo kwa ni itenethea kina wali keila tamusia ina waso tisho isu undiasia ni mubea.
0: Asante Irene ni mubea sana.
1: Thank
0: na ende kwetu kesi ambayo FM.
1: Thank you.
0: Asante.
11: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie.
12: Pe mundo me wa mwiko wa vikio kongwa ni ngale na kwa kwa mu. Ekilila ba ungu wa futi kuriji ya ba driving. Ekila ni ndeleba wa ngali. Ekila mukilo yonge wa the town. Ni wa kwa sengali yake. E nengani te school.
11: Mauvo matikani.
13: Nilimsikia ule Mr. Empty. Eh? Ule Mr. Empty wa Shiny Things ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote.
11: Maudu alamu olote tumadayu maitu.
14: Nimaomba serikali tusikia na bila ngabana metufanya hapa na natufanya dhuruma kulingana bila metufanya hata hakuna mtu mwanaishi wa hapa hata mwaya mefurahia.
11: Maudu ala tuonie.
15: Ya zaidisi ya nushio tunamisi ya kenene kana kutina matemete kumu umanganite mia don't have time for that nonsense.
11: Baitu FM miongo kenda na ile katono itano nyumba ya Mauvu.
16: Ni wiko choko kana mwithu kizia watindaneza vonde vana watindana mudhinyani wa umundi na nina udho jongo mulikili na jeni jata wamba ito jeza itotozia wien rodan mwendo hatu ikwetewe kionundo wa kusalelia hei jeni na ndatika inyambe ni Mauvu na ngombanizie okwa kuvim. Vya hukui 17 ndi ya Zimbabwe ni waweta notra izi ukunikili kuthia na umo wambanga ya ndike ila yuwe ya mutandilia wenguma wandhi zuwe kina la chivayo. Zilikali ya kondino ya ilovi ni ambiye mawi yumbanisio mambua ya nino. Mufia wavo lisi niweki ambini ene ndhi kumi na nalama ukonanywa na wanganganya wadhozi ya wadhavu wa chativa mwe na usovia wa ilovia sianzeve. Na mwiyumbanezio maja dheja kumulilika na mototia Raila Odinga ni mambia kwi umundhi.
17: I ni Mbaitu FM.
16: Mofu onde mwithu kizia ni na kudhoja. Mufi hawa kui 17 ndi ya Zimbabwe ni waweta notra izi ukunekili kukunia mbanga ya ndike mthemba wa helikopter. Ila yu weye mutandithia na mwithu yu mwenene wa ndi zuwi kina lechivayo mwithu nyani weyo. Mbanga izi yu weye ando dhanda tu alani chivayo muka wake ato yele mandekezu musungi wake na mundungi umwee. Na vla onde makuye voku wa voku mwana wanakira chambia kuwetu watamadhi na makoneti ya kuthokuwa na kwanzeve. Ivi ndani jila azume umetre musi kwa chivayo melekele musi ni warare ndizu ya Zimbabwe. Chivayo anezi wa muna kwa kuitha ezene na mapresident mandi mbingi vile mbetani javilika. Na inki kumwana wana mwikalile wake wadhi vla withitu ainengane metoka ya mbesa ndasa. Simos ya mbesa mbingi vamwe na ilovia na muno kwa atavani ya Mauvu wanga inatumia makanisa ndizu ya Zimbabwe.
18: Nita wambaitu.
16: Zilikali ya kondieno ya ilovi ni ya vingwa kisese kimwanya cha mikumu kanilie na kuosa nye Mauvu makoneti mbanga na mizileto nya kukaninambu ya nene ya nino. Ilai kwe kwa tuwa kwa mbea kwa mwini u kisese kiucha vingwa mwakoni wa Jatahol. Na kitha kitumika kutuwa hizi ya mikumu kanilia kuivu kwa sasimu yukoni ya mizio na mbangazi ya mwezi ya nino nangi kumbunya mavu onde mokuli uzuviku wa ekalima kaunjino ya ilovi yevindani jambu ya izu kuatia nyana levotila ya nengaruni kanama tambia meandu ni megetre vamu sine wa ilovi kutatara kusia mbanga kwivu kwelia metao kana metao ya kuvitia kiwu nangi kuvana izi ila si mwizio ni wa kukitikiwa ni mbanga yevindani jambu ya izu ya nino
18: nita wa mbaitu
16: Mubia wa izalo kwa tianite na wavolisi ni mekia mbini andwe kuminana alame ukunanywa na wanganga ni ya wadhozi ya wadhavu wa chati na kuthambithi ilovi ya sianzeve azwe kuminana aneva mwena maofisa tatu mavolisi na nendi ana mandi ingi ila nendi ya Canada, Nigeria, Sudan na DRC vala mubia uzuwe izalo watuwa izio kune kilindini huwe kumbeji mweye tina wa mwako wa Vision Plaza kisio nature industry area vamusi ni wa ilovi na media dhavu wachati dollars ya ndi ya Amerika sianzeve na kemiko ile kwezilo kwitha nejo anganga ni azuma tumia kuthambithia ilovia izu sianzeve uvadhukanu na kukuatikana na siendo izu ingi ya maofisa mamu vya waisalu na masio ka media stickers ya uvunguzi ya kulika vumani nene ya president na kulika miakoni ya mbunge mitokani minene ilazu medhitwe maitomia
19: several in fact 31 pellets with 3 containing fake US dollars, 1 plastic safe box containing 65 bars purported to be gold, 7 boxes containing plastic seals, strapping roll, assorted chemicals purported to be used to make fake currency. 13 suspects arrested so far, where 3 are police officers from Administration Police Service, also arrested 4 foreigners.
18: Nita wambaitu.
16: Zama ilai nyuvitu ene musi wa ula wa emini samune ne na ingi mutongo iwa jamaa chaudi ya mamutu tia Raila Odinga. Ni ya vingweze soja kumulilika na Raila jilai kuende ya kwelungu ya mweyumwe mweyumwe kumi uonde. Hena nandini huwa kikalo kile chatu ya wikisione cha Capitol Hill vamuzi ni wailu vimwene kivila wanza maizu Professor Adam Solo. Ama kulia Kenya mevadhani na anganganya alama tonya kujumile na kuambia kusangithia mbeza maiweta nezi ya kutuwa hezi ya isezo yeu
19: Baba belonged to the people. He drew his strength from ordinary Kenyans, walked with them and never stopped believing in their dignity and their power to shape the destiny of our nation, provided that no funds erased in the name of the family or the National Steering Committee. We make this request out of an abundance of caution so that no one may misuse this well-intended season of remembrance for personal gain.
16: Isezo yenge ya kumulika na Raila yedhaji itwaiwene chama cha ODM valana moma vatizi itremwe yuwe kumita mwezi wa baba na mudhinyani wa une wa katano wa matukweli mwini uwe kumi mawiyoni kuambia saa kumi na ili ni makuleji enendhima kwa tikendo tanzi mweja kulilika na mtu tia Raila na umbano mwenene wa kuvingwa mwezi wa baba ukatuwe wikiwanzane cha urupa kavamusi ni wailovi kuambia saa kenda siya mudhinya kuvika saa sita siya utuku chama kiucha odiyama ingie ni kivane ya kutuwa izi ya mbumba na isi yonezi kivadhuka nyo na enendhi ni kana kunene adhayo wa mtu tia Raila Odinga isezo jilaye kuende ya mweyuwe kumi uonde na umba na umunene ukatula iwe vahamu sini wa iluvi matuko miongo itatu na jimwe ma mweyu wa ikumi
18: nita wa mbaitu
16: President William Ruto ni wa motula mutamu tongo iwa nguwa tunio ya linda mwana inji Edwin Sifuna kumana na kila wa weta tovane ya kuvingisa kidito cha waki wa kampuni wa kukela mauta kaundini ya Lamu haine na ndambuka ni ya Kenya kudhoima milati ya maendeo na kuambia ingi kaundini ya Mombasa. President William Ruto aweta Sifuna ni wailite kuatia matambia alama ilite kumanda kindhi ni kukunya wetikalano kati wa Kenya na mutandithi Aliko Dangote ulau kwitha ya kakambuni uzu wa kukela mauta.
13: Limsikia ule Mr. Empty eh? Ule Mr. Empty wa shiny things ati alikuwa anauliza jana ati wapi agreement ya mambo ya Dangote. Sasa nikamwangalia ule mjamaa, kwanza ametumwa ati ule Mr. Shiny, Mr. Empty wa shiny things, ametumwa na ule Siponsa, ametumwa ati kuja kuulizia agreement ile ya mambo ya refinery. Mimi nataka ni kuambie wewe Mr. MT, hiyo agreement kama unataka, unajua vile agreement inaulizwa kule bunge ndio iletwe. Lakini mimi najua wewe ambaye umetumwa na wale masiponsa, hiyo agreement mnataka ndio mfanyie huyo Dangote vile mlimfanyia siku hiyo ingine. Mimi nataka ni kuambie bwana, ile utapeli mulifanya ndio huyo Dangote akakosa kuegeza Kenya kampuni ya simiti, hamuwezi kujaribu kwa hii ya refinery. Mimi niko hapo macho mbaya sana. You cannot.
16: Kwa mudhanya ni weyondi ni wazikarosi ya mbunge ya senator, senator wa kondi na hoja ilovi Edwin Sifuna. Ndi ya mbunge ene wewejikila na ula wivo kati wa serikali ya Kenya. Na mutandivya haliko Dangote ya jelesi ya kanama senator Mayane ngwa wetikila na uzuma kamba kukuni kila. Kana hama kane ngwa uwelezi ya kukuni ya kila kindini wa wetikila na uzuma.
18: Nita wa mbaitu.
16: Tulikanya na mavu wa zuma siyasa angali kwemwe. Ejeta na kasongo hilengi keta na Mr. Mbute nelengi. Kasiuka keta na Mr. 40, Mr. 50. Tusonge nambe kali makisio kila kivaniye kwa kampuni wa kukela mauta wa Dangote Oil Refinery County ni ya Lamu. Ni malezi ya hudhatu wetu na wakwitha mataivwa ilovia siya kutha makisio ni kiu. Enende zuma weta mena wiene vatuanya kama kalazi mediwe kutha maithi kanisio mataya ive. Itina wakwitha isezo ya kwa kampuni ozu yivi ngwa iwa mudhinyani weyo. Nangi isezo ya kudhima mudhanga yetuwa iwe. Kwa tia nina nendia zuni kana uya uwa mwenene kuithama tese vala matuanya kuthi. Na matana ilo viazia kuthama vala menda maivu ilo viazia ithe kasio. Nikana madhame manenge mwanya waki wa kampuni ozu wa kukela mauta.
20: Sisi hapa ni jadi zetu. Unajua miaka 40, 50, 60 ama 100 population ilikuwa ni ndogo sana. Hata ukitembea hapa tunaweza kwenda kuonyesha ruins ambazo kuna misikiti, kuna visima, kuna makaburi ya mababu zetu.
21: Tunafanya ukulima ndio tunapata riziki. Leo hii tukitolewa tutafanya nini sisi kama vijana? Naona kwa hivyo mimi naomba tu haki itendeke.
20: Ikiwa serikali imetengeneza title, hizo title imetengenezwa kwenye meza na serikali ya county, sisi hatuzijui. Kwa maana ikiwa hizo title zikuwa approved, tungekuwa kwanza, first of all ni sisi ambao kwenye haya mashamba ndio wenye hizi title.
14: Kuna watu jamii tunalisha manyumbani na tunatengemea sisi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusikie, na bila ngamana ametufanyia hapa na anatufanyia dhuluma kulingana bila ametufanyia, hakuna mtu mwananchi hapa hata mmoja amefurahia.
22: If we allow one law to be broken, tomorrow another law is broken, the following day Kenya becomes a lawless country. There is a reason why this project wasn't taken to Somalia or Sudan, because those are lawless countries. Kenyans support us in upholding the rule of law.
18: Nita wa mbaitu.
17: Wende na kwithu kiesi ya taa wa mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
23: Nito kila ibinda.
18: Nita wa mbaitu.
16: Gavana wa kondi ya Masako Mwandu wa Vinya ndeti ni wenda ndeti mama ndenzi ya siya mwanya siya kutethezi ya mwika kwejo kile kiukwati vandova kumatumia kudu anduthi mbumba na unesi ya tati ya langi. Aine na kavindani kakudu imamila tikivadu kanyo ya mandi ya wadini ya masivi ule ukambani wa mwala. Wavinyani wenda titi matuaisi utati wina mugo Vandova kuwanya ene ndhi na muna vindani jimu utia waki utati wambie kuangileka na esa motinda ena mavuwa zumbi ange.
24: Aine ene soko ni wa masii governor Wavinyani wenda amuika sub county ni ya mwala na county ya Masaku kwa unene kuiva gana vyo na titi alama kwa atisi kumatumia na ikuete motulanga na mulu utanga na mbuma noni aineta kanama inite kuiva maiko nye na maundu alama tonya kumatevi ya Vandova kutumika na imi atiti ni kanakwa ili ya mikalileyo
15: siyata siya wene ndiye gaja ndiye nda ya suti chocha kwa siyasa lewa na ni siyasa taini mito kwa janye siyasa taini muke ni mchele siyena mwiso tine mchua nja mchida ni mkiba wangi mwenye mbeza siyasa hili siya nishio tuma nishia kene kana kutina matemele kumu umanga nita ni I don't have time for that nonsense na kama matele nishio ya nana kutasi I don't have time for it
24: mito kwa janye ingine wenda ateti wambia kenya kuikithia kanani maatua isia utetimina uro na maendeo ni kana kuikithia enembi na mno alami isio nisi andua ni nima unikana milati ya maendeo kwa kuitha ingi mo maendeo na kuanya enembi ni singini ya kimba inasiama
15: kwa mnauka kwa mnauka kwa mnauka kwa
24: Esta Mutinda, Chincha Tawa Mbaitu, Mwala, Kaundini ya Masako.
18: Nita.

0: kubu kuyanana na alama kuzia mbanga inakana mondo meuzu ekila nilansi ya lenu waendeta unengele ilu angali ya ke kapinda nikala wakitike wane mbanga isu na mafisa mavolisi nemo samwe wake ukunikili otrai huyo tondo Daniel Mbaluka ukutuelezi ya
1: kuyanana na umawa enende kisione kecha driving lelo ni uwa kuma ilovi kuingale kwa siyateka nikana mondo meuta ukikula nilansi ya lelo u kwa sangale ya ke hindi ayama ukilela isione ilansi ya ilete kana footbridge wala wakimwane ngale eno ya kembene a kwa vuku wa vuhu mafisa mavolisi na mafikete kisione ke ukutuwaisi ya ukunikili wala yu enende meendeka kwenda ngonu malelo ni mwono kuwate ya yao ya lelo
2: kwa masietuwa ni itawa Philomena Nthenge kwe mutina weki kava drive in Bika Road kwe mundumi wa mwika wabiki yokongwa ni ngale na kwa fuku wa vuhu ekili lava ungu wa futi puji ya va drive in ekila ni ndeleva wa ngali ekila mkilo yongi wa V-Town ni uwa kwa sengali yake nengali ite skud na kuna wasi mwake wa eva kumbiyu ni choku kila lelo ni uwa kwa sengali yake lakini ya vikia na okongwa na kwa fuku wa vuhu ni ngale mudemba wa haria iyo va volisi no maende no mandithia andu mo ni mama manithie ene ndi ni muthuthia kwa ndaiya tweko kilela lelo bala batainite foot bridge ni mbinge mono ko malelo ni maitu eka ito situmia ndu sisori te nondo wandu ala na ukila bumu na mao ino ndu mutino sute ka mundu mione wetikilo kilela bu foot bridge ni kete kika kiyera chekika peso vyei na tuitumia lelo ndu kwa ilite
1: gimulekela na cheni chata wambirumba kisione cha driving lelo ni wakuma ilubi kuingali kwa siya theka nita wadani yali wambaluka
3: nita wambaitu
0: na mwana kewe na ukuwa miaka miongwe ili na itatu ni wethi wa eji chekile kani vaguwe na musi kuondua ni ya mangelu ila hii kivaloni kinini cha kikumi ni kivaloni cha mikujoni subcounty ni ya Masinga kivu wa kivaloni cha mikujoni sebazi na muya mange ni waweta mwana keusu habatiwe liu ni mwendwe the kanango wake utukoni wa kwa mkia umundhi na vla utatie na kumandana na kivanga avidhukie ango zu wa kembe wa kivanga kufidhwa ni muinae vla utoloke ile kithekani kila kiva kuwe na musi kuona esa kweji kana esa kwezi wa eji tikitini na Vincent Prosper Madheka no kutoelesi ya
4: chivu wa mikoyoni location sembasti ni muya mangeni waende ya kuwete kana manake oo Paulo ivi twa ina masi ya tui kwa kumoja leo eti na kudha atenda udhoko ma havatiwe leo ni mwendwe dha wake utukunwa kwa mke au monde avika mosi masani masaina sio tuko havala waambie wa mamba kivanga vidhukia ngo wake be wa kivanga ke kuvidwa ni muinae na vala mwana ke wote lokile kidhekani havala waweza kuidhia itie mawidhi loko ni mamusi kwa chief mangeo kavindani kau ni ombola kana mondo umewana lekilio yume tuke kuma yela kwa mavitio magote mango si wake na kivanga mwiwa moto tianu wazo ni volisi na watu wa mumbani kusovia kumusini wa matu sambuka ondine yata jimulekila na cheni chata wa mbaitu kumanduani ya mangeluki kumini sambuka ondine Masinga Rao Vincent Prosper Madheka
3: nita wa mbaitu
0: na mwilikisi ya vauni vongu vwezi ya cheni chata wa mbaitu cha saite tosia wiyo ni kwendea with kisi museo wa kilungu kila kende cha ukomo wa mbaito na ingi ngi kwendea kiwiyo kisi unitodan mwendo wa
5: Baitu FM nyumba ya mauwa
6: Radio Nambe Mwen Baitu FM
7: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti thandatu itatu thandatu muonza thandatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya thandatu thandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
8: Baitu FM mondo wekendo ni chake
9: tunataka kuona vitu vizita vimti utoke hapo
7: ni Mbaitu na madhau danga tukine ikina yili ya madhau tuwe bamwe
10: hello kedheka no ichanga moka tukine bamwe ikina ya madhau nyaneta wa kesa fire tulingule Mbaitu na madhau masana ya suku makondila ya adhigwa na masanyo maibia ya nzambane kaunde nambe kumna itano muangone tukune kila munga mwa FKF kaunde ligi zone A na zone C urembo wa kitu ima simweni ni watu mbanesie report yesu
11: ni kwa atitineza kesa fire umangali nusunge wa studio na kwa ni wanzane wa kaunti ni ya kitu nandi ni wa ligi ya mvila wa mao ya FKF County League Zone C SMP Academy F tunatokota pendi miongole neme ikatwa na matomo Young Stars F tunatokota pendi miongole matomo Mission College

Eduke ewe ni siya ndanasia na utea kuiduke isia ndo eduke ewea ketuminiki. Takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta, utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito. Mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta, wani kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM. Na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana watho kema uvisi maitone wa form ususie Mbaitofm netuwe yume chio kwa edhuki isia nondo notu edhuki isia.

0: yako hii. Hey. Nicho kipingu asua na kupanga undu mutinda muthenya wonde.
1: Now relax. Mayani ala wenda ni ma identity ni makamu memuyo manunganesa my senses ya yani ya moyo wewe kandi kaunta.
0: Mayani chatu yala tu utakwa.
1: Kwanza now je mayani ma kawaida memoka mena tea bag mena lemon flavor mena tangawizi mena mapapu na mangiline.
0: Osa mayani ma kuma identity umonde dukane kana supermarket ila yeba kubunako.
2: Kwa tambua bani kwa kwa. Kasele katune katune vawa nondo wako nengelea nelua.

0: ke sae faya molonzi ke vinduni
1: bana bana bana kwara yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere yere Oktoba ndo hiyo. Oktoba, November, December ya Chabati. Unaona ile mwezi tunakulanga Chabati. Ile mwezi ya Chabati ndo hiyo bana imefika. Ndatika miongo tatu hizo na karibu mwendo ni wasa itatu. Mitambo ni yamba itu FM. Mulonzi kisa fire. Wage bindune kama kawaida. Zina mpanga mzimu wa kilingu cha ukomba wamba itu. Inone TBT kana wenda throwback Thursday. Throwback Thursday. Ana mawe the to a back date. Kana to tell you kanyo maundo wa make before. Kedhe aka playlist no kake before. Kedhe as told you no chake before. Na to ya ya mazazu maji ya motuko. Kwedhe ya maji ya oil. Na ndika miongo ile na kenda peke yake. Chekela na ligavane kene kukua ile ya mazazu maji ala. Ele. Na ndika miongo etatu. Peke yake. Hiyo ndio kazi nimeingia hapa nifanye. Uzome vye, lani ngutona ngutae, lani ngutona ngumane vye, na hithano ngutona bado kisahe mulonzi. Zioke bado, ngutane vye, moja kwa moja, metambo ni yamba itu FM. Nisinezawa kwa tia nenakiri ni nyanzi mwela watao ni kumamwendo ni waza kumi. Then wakilunguja wati ndata. Elani Thursday, kena throwback Thursday, mwasio kengi mwakwane na kumasa hile. Kwa mika saita nuzi nwa kilungu cha chongo cha tongoi. Enana ke CNN. Honorable Charles Ngusia Nguna. Ujumbe wa kuyanga liko cha muinge ya udo ilone wa suya. Muinge West. Anuma muinge ipa unesaa wakana na mwewe mwe sorted. Kama wiko sorted. Isonga ikisonga. Nyani udoje yune moko hele. Onati moko hele ni mwe wonde. Nikuya zenge angi angali kwenu. Tea kutukwa kunesa yu. Kwethi ya mulonzi ya vake vindune. Enda wizi hithi ya nituwa kuwati ya neyangwa ili ya mazazu mati alia. Mautuku wa wakana wataliki umwe. Mwaiwe kumi mwaka wangilile meyangwele na dhanda tu. Kalenda kaendena kwe ili ngula mwako dhele. Wenda ya na ukua. Matuku magu magu ikalabawu ngu asua. Kisaya kana nakawuka yu liganesa. Kisaya mwanoe kana nakawuka yu liganesa. Kazi yu liganesa ata. Chua iso iso na ikibese we. O iso ethei una ikibese. Hini ngeza nuliliganya nuliliganya wa gwe kwa zambia sabu ni uka mbo liga me

thoi ukethi olala kitwe then olilikana maundo ma before ukethi ya wio kibisi na osisi ukona tuile tutoi kulea sisha utoi ni tuile tutoi kutambu wa munone kwethi ya nitawai andizam kanani osisi ukethi ya mamwana uimabingesa makai maboda boda utoi ni ukethi ya makosi etembangaku mekilia mape wikilia wapi tukana na mundu atoire kamota haka concentrate na mbonga pointi siyagu kanaka concentrate na wanake wagu ula wanake nazazia uwe muisi watoine na watata kwezi chakezo noni woyu sula na yambeo mesia ngunzo siya ukua hey ukethi yonanduku kwa mini chua iso ona ya na miaka ya kumi wa kweli hee pona no yonenae miaka 20 hakuota pona no miaka eleta tumepetune na yona miaka 35 no yune na miaka 40 hojine na miaka 45 siendo nesho isho isho ya throwback that's the day nathia paul yendo yuna yonese weze kukua kuka na siya na ndaiza ukethe ya pendaiza wamba hakuye nengelelia kwanza notethe ya uketa kuhifo sini kwethe ya tita ikuwa ile ukethe ya paul yendo umisi weka atene maybe weo kebese maybe weo mundu muka weo kakethe weo kele tuende na kuyana na isi ndu isu mwondhe una watuwa iwewe na mashia ana kwanza yuwe na yesu na isi ndu nuku imisi seo tithe ya mwana zekalite bandu baamu kawane zena miaka 40 na kwa iti olili kana mwano kethia kethia ya imisi kwe kachoke the kane kukethia ya mwono enye kalabaa ya sokone kibanda nina ya kwate huko na seriousimu no kwa na tovindezi ya maisha kana tuwende ya usola LCM ya maisha kana tuwende ya usola plani ya maisha kai mwane mwane zetato lilikana ay kitu kwa baena joo hawe sino ila siyo siya tende siya ndu lega jemu kethu kechoke wa zazi nge kwa zamba ndu kale jengi u ndu ukethi ya kwa chai kwa joo paena maena mae capacity ka kwa go joke sio lakini we aja amienda akithe kan kukithe kan ne kwa we wa ko mubamba hello gazi yo ke vedi jagu ba uki busy money kenda na scrollo wa busy money ke ba Facebook na saizi ke kwa to lilikana mudhana wambe wiki katia kana wiki katia kilete kwanza kililika na mudhana cha ndio ku report kula kwe headmaster kana mudhana la cha ndio ku report kula kwe nyawake waite wathe na monovyo kwanza wa mboza zipende wa skulu waite wa chifu waite wa zikale na kuyuni wa zuba huko yake mundu si wa mulea utamba ite nesa na ukileta aka kuna siana 5 siana 5 mundu si kwanza watumie abu wa makobi ni nyambe wa ashe yalangi hende na kwenye si maundu ma tuwele tunikambilo kwa nyanamu na kwenye nukambilo kwa na tuwele tu chino ni uwa siwe pa uwa kobi ndetia ki na saizu ya kwa zeta tuwana tuwe nata tutano na na uwe kwa thazo wako lakini nengi tuwe ziyata na nema isha ni life ni life na lazima tu ya na lazima tu ya na experience lazima kwethi ya na maupendo ku lazima maoluku medhiyo ku yani na lazima change kethi yapo nikana na maisha wezi kwethi ya na mose ya neza na kila kendo kethi ya kesa wasa lakini na kwe ya no sio keli likanya no kethi ya no back date no kethi ya no ukwe maki ya wazia shie pinda zi mwena na eva zinge na eva pebi na ndaye na 40 kwezo wea wezi pinda hitu chapa ti hoteli nene watilila wanusu watilila wanusu ukatewa shilingi itano kane ngolo o yu kendo jue chathelile ebi na yito bado simbizu yungu utaibia siyo ndewe ebi na yito bado netuweze ya na alimu ma primary meze ya no seleke ukeze ya mwalimu ya ulasi mithi ya kwekala na keletu na wati kanadeski emwe na ukeze ya ikisa yano wa ukea generation yenu zikuwa yue te kuenda chendo chiba te kuenda chendo izu ete kwenda chendo cheba ere kwenda chendo and anyway mwezi kesha mengole na itatu actually ni mengole na ilinatika ni chete ile chingo mwendo wa zaina karibu sana mitambo ya mbaitu FM tukwatene nena kuingiza mwendo wa saa 6 then on pongo mzimu wa kilungu chao kwa mwamba ito throwback
kana wenda TBT edition.

0: na na kwa mdini wa Facebook ya yamba ito FM the radio station na Facebook ya keke saifa ya bau une konfame kanonda bi wezi kishe metambo yamba ito FM wengali kwa chiba na wenao na vile vile wendea kina nani kiweyo kisio kiweyo chakwela kwanza yuna mbo cheki bau kwa Facebook nima nei uloli kile tene tene uloli kile tene tene kwa cheke saifa ya mbiki etiki anastansi ya mutuko ya cheke ndaruma masinga tuye motamboni TBT edition lake lete kwa kela maurini mwema mwendea kasi andani mulonzi organic farmer asiangitha mwendo ni wasa asita pita mupenda wake yei akasi akawethe imitambo zi sawa sawa undu mwena mundu ne mundu ya chaka liko shaka lunga kiulu mitambo zi sawa Florence ndi ndaya mbea kesae fire mitambo zi fiti na tuina kuingitha mwendo ni wasa asita Charles Kiamba mbea buruburu jijo Nairobi mitambo zi fiti mbushi master kasi alo there alo Joseph Mwalimu ila waoria mbea ngaliko shia mkuru kwa Rubeni ndoeta wa Steven Zube fei wa ka Josh Cecilia Patrick kakushika kazi yani Boniface Mumo bodevenya mwangangi na ange ingi mnobi uwete tabu mundo zu kwetwa Joseph Mwalimu ila waoria akaji on the make ale metambone Doshi Shadiz ya pamoja brother asante Shaka Boy mona wa Matu asia mitambo za wazawa zune lazipidi dokta ya Matu Steven Nzube ambaye kalolene Jogorod Teresia Galondu, Florence Ndini na Christine Madikiza, Rosi Mumina, Karo David, Joseph Mwalimu la Waria, Jackie K, Joy, Z Faithi Sane, Isa Kakaleli, Jemima Mwema, Boniface Mumo, Ambeasu, mekwa tele metamboni na ke Mulonzi. Alo, alo, alo Mulonzi kibindu ne machako zimungala tuemwe, ini le morembo, nekwea, ekwete ugua. Isa Christine Mwalimu Madikiza, kwete chaunde, semu mandhe, Oko nifamu. Akambia ngaliko siya machako zimungala mitambo zi sawasawa yata wa krisi ni mweni madikiza. Beni kengoya siya pamoja ngaliko siya kamulundu muna Morris yule mozani. Prisika elumaita. Kalumaita. Siya magilena karoka David Danishi Danu Zifaithi Shine. Aondema like mitambo ni yamba itu FM. Pauni kwa Facebook na nipongwe the anti cheki cheki motumene mwako kisokala wali nakweka neveri simbo no kuenda. Then wa social media handle situ kama na Facebook. Bautu wezikieta tamba itu FM. The radio station uka to follow ile la comment ya guba ile la like ya guba uishe ya bau alafu kila kendo kethi ya kesa wa sawa tumande kwa TikTok bado atumbaitu FM tuweba kwa Instagram atumbaitu FM vile vile undumona X kanelazi seketa Twitter atumbaitu FM social media siyake mulonzi kesaifa kwa Facebook wendo mando kesaifa ya follow na kwa ndio follow back tia comment ya guba una manumethi ya mesa wa sawa zane social handles yon nenye neta uo kesaifa na ndunia zaithela karibia karibia kipanda hii karibia karibia Kipanda hii ya Mulonzi, tuwa ili ya mazazu madhroba kithazidei. Taliki, tale, eduko ze mwela mwaiwe kumi, mwaka wangilile mengole na dhandatu. Nduwa seka meme wika, hondo tuweka ya mazazu kakwate kalume. Kanawo ili labandu kate ya uthingi dhangu ane mwela wake lungu. Nundo yue, nye yuna neba yake bindu ne, na mwela na ili tuatu mangaliko siyo ndo kethe ya, ukete ndeo mama ukele tangaliko zebae. Tiku ukele angaliko ya maka meme kanaba wike ila asitima, kanaba asipikane. Kana baka andika frequency ya letio huko na kabalo kana kwethe abala wile lete tibalumu kikeza noto no kika ukakwatie ne zoka sesengete nikaenda wize kwethe ya moyo wa kilungu nuna naika andu makashe ya moyo wangu ne wangu na Mulonzi ina saa 6 utuko katikati karibu ya karir karibu
1: Nikki Sapphire Mulonzi kivinduni

0: una cosa kusikiliza mlonzi usikilize nini wewe? Kwani uko na shida ya masikio? Kwazi zenyu tuza itatu na nadeka miongo na nakenda. Yani ni manishe kumine mwenda teka na shiti ya lidezunga mwenda ni waza inya Metambo ni ambaito FM withikisha nina wapanga mzima kilingu choko mwa ambaito zi TBT edition Withikisha metambo isi ambaito FM inga liko siyepa na ukona nehani Na munafanya nene Museno vigia kanandane zwa viga Kanawa we singu Kukia kezae we nena ngewaya musemu muse umabasa isu Eta ndo ina musendu kikia kwa kongo nyono tuwe kama sasu Ayyo kikia kuwa Kikia kuwa kikia kuwa thon musendu inake Kukia nesa kukia nesa Ike sayana sayana aguna wana yuna ndena ambo wika kitandane Kile yuwa uwewe Kukia kuwa nesa Kukia kuna kukuna uikwati laka memena na kuku kukwa Kukwaka, kukwaka Kwati laka memena koko kukwaka
1: Mwanosia kaina
0: Hala, no ilalia
1: Kukubaka yui
0: Nwa kikia kuna wakwati laka memena koko kukwaka Hala, lalia
1: Duwe ya kali
0: Lalia naenda kutumi ya bebe wa muse Une kuhija wethi ya na muse
1: Kwanda kame
0: Hala, pokea muse Pokea muse Pokea muse Wewe Wewe kwenda muse, pokea muse Hala mwane kakitopu kwenye mundu wa hithu kesi Wewe ni single mother Na ni very comfortable Ndako endo busi yosu Posye kileti yosu Posye yosu kwa ase maza asiana Ase kote ngu Kwanze langu ngu Kwa kumala na eku zimu eku Na kwanze otithi ya nea kwenga leko siya ngu
1: Madani mwa chendi mbaka madani
0: Kizai nyendi ngwe jendi na kizai uu mbende la wena abadiwe

kwa nga tuwe sinu wati ya yamia yeta tuwezeo zewa kamani na mwa yume tayari mwa mudhena wa mbe nduwa atileka ya chia weona ta mchezo yitu wende na mwaka wa 2027 na mwaka wa kinyanganyio gana na mwaka wa 30 kula iku nwenge wa na miyake nge tano ya thela uya pa uya siya ngeeka ningwika ngeeka nekana ningwika na ningwika mwa iwa kana na mwa iwa kano ningwika na mwane ya next ya nendai nendai rutu atuka kumibwenge ya kele kana yoka kuma kebe lane uwe nene kete kinana wae sokeka mami mingo ye na pato inuwe si ukeke sabi na sata mundu you know tithia wikala kuhu Kenya Hotele ya lama mune weta abadhi na wakomo ni senzi wena yo. Ni uthuku maki, yaani ni uplani maisha magu ke politics. Umundi ube mundu kuma tuwasi ya ebinda yao. Kana tuwasi ya, wakangu nanga mfano na miyake nwe tano ya Ruto. Kuma yuruto alika 2022, pe mundu waendi ya bandu. Ama kaka puloti. Na ambe yo kasevea. Hasia, nukwana, yuruto nalikile 2022 August. Kule ituko, wende

pendo jali uloka alika kano uloka ya kano yuwa tuko lika ingi kanakule yuko kuna ingi 2027 August wakele wa wambe wa August ngeza ni umba niti ya mbeza siya nondo muna na ni uwanga abo wa puloti ya kwa yambe kana ni uwanga ambe ya kwaka mwako wako wambe miyake suye tano kethe ya nisevi yete la kutosha either nisevi na zako nisevi na bengi nisevi na microfinance yani kulo seve yawe you know ese mundozi next year either kindule na webu weona adhia webuloti kana ni buloti tayari wawete na tamu ya muthia ya selikale ya uru wese na wakwana by the way na wakwana miyake kumita minge lakini okethe ya nete minge yutu asye tamu ya muthia mundu o aindia a waka buloti aindia miyake suye tano yonde a save kule ituko kunwa enge kinyanganyiro kejae chae cha Ruto na Raila the late Raila Odinga ikura chochi ikunwa matasi ya sijui ula wapita wa tayari aindie kwa sako kana aindie bengi haku uze mabesa make maibu mea na dividend zimbinge monobiyo hathi ya wabuloti na haa mbeza inge mondi na asya chito tetueka netuwa kwa kuna kule inge 2027 tanga aboke ya wabuloti wako wafulo itatu ene weana kendo juu tatete possible juu 2020 yu nyomu taa shenga nyene wewa apeta kenya ni kuthuku sijui wateba nula wekia na eka wea keza akanda aka sumwa ngili manaele isu izi ya kuheta mabia sumwa manata tu isu inisi asyoma kasumwa uu kaya yipika 2028 uu kwa shewe no dhame ya kwake na kuoka mulu ujosi kasi oke mao katani na kuoke kuyo na kuoka onza na wea akitia kuhiziki ya na miaka na tamu wana wewe kuna mbwe mbwezi ya one tamu, two tamu, whatever okay. Wewe ndaye na kufocus na maisha make no. Nukusisi ya kona, siwa wewe hoisi ya sasa hirani oende nyendo yekene kete kuhitu meondunge nikuwezi ya, ni mkukua, na nende na ukua na nae makuwezi ile la kaendo okay. Takuwa pepaya okay. Siyu so, pata wako wala mwenene baane kukuwezi ya tosiri tuwa mwede mbozo yeah. Siwa thaka undu yekese tene, donjalibu, donjalibu okay. Donjalibu 2027 plus 5, 2032 already utoma hili anarubesa uwe chachao puloti onethe ni ilasi ya kuhuwe mochi mundu waka asia kesi ya kuritaya nuka kosa atubesa tuwa koba uwa kekata kweza no tuwa tuwa mwaya miyake enge uke miyake kumi mana uwa ilete usefu ukeka kendo kenene muna vio kwaze nwana yuta uka kwata sako nsio ze kukwadhi ama dividends kila muthia wa mwaka kweza ya kamwaka ka kila mwai puno wile la angilisi ya guina kana angilisi ya guye kumi kana itano wako watoto pesa tuwa mokino nuwe chapa u dhani akaunti uke thia zioneka ni active wese sako mbinge shuka ika kwa ika kwanza ika kuwa baloni na kuwana na shia zisi yagu undo siyana bro tuke enda kuwa moka by the way tuwa moka metuke shut up kine yube pe ungena kebuko kutala asye pinda yu mano Ruto ahibe tamano na Mombasa na kakethe mano kaeka na ke tukio na nona aneko keke iya mkosi kwanza Kalonzo na Raila mabaluka kumano kanda muli lengilisi ya kwa chaezi ya na mduzi sa shiwa tezi ya ndena any investment hai senga na zoba na bone yata you know kwa ndiku ya throwback Thursday ebi nda nizi ya nda na ebi ndoka ima kuhutu meanesa wethe ya nukwasi nukwithi ya pe mundo yu wana 2022 2027 ni kuhete kabika yu yu vena ndomena wasi wasi meukugia hii hii mbio wakwe leo balu kaye vahenda atai ngaba no wakwe leo balu kaye vahenda atai lakini yu mundu waeba angie na eka something na eka na target wazi wazi wazi kukona kwa weza po lama ena wazi wazi na lama na kana mwako mwe kana miyake lenda miyake lenda te mingi unajipanga tu na mambo inakuwa sawa sawa sawa kama wamba ito itatuna rika siyari lezi kwa mwendo ni wansi inya saya menende na kudhoche kudhoche na kudhoche na kudhoche na kudhoche na Facebook ya mbaitu FM the radio station kabomo kangungane na kune mbengale kwa shia ngungane mumone mwone mwone sawa sawa kudhimi ni munduiki sci-fi ya mitambo ya mbaitu FM uzi fiti kabisa kungale kwa shia mwingi town eta wapita wakeke kambia ke sci-fi ya urembo wita wae mwakeke ema wabethele kengale kwa shia mwingi Dr. Willy Mutunga si Willy Mutunga za kumabende
ili mronga nula waya wa makoni I chief justice Dr. Willy wa mwingile vonfon Jacqueline mamwe Dr. Sweet Peter Seteboy machako zimutitune and his family

Raja kubuna mneni mneni wake last bone baba shop Damaris Mbiti watiaka mudhale kilomita ka muimi Evans Kedero mwanga wadhitha Pauline Mwangeli wangeli kushia dhitha purity wadhitha member number one bundulotho asia ya ndanu ndanu wa Elish Enterprises ngele kushia mwingi Charles Mukungu ngele kushia mwingi ndala ni DJ Miondoko aka DJ Johnny and his family mutanu matino ngele kushia kipo mwingi danu wa Danwin Chemistry danu wa Danoji kenyozo ngele kushia mwingi to nambaito FM customer water wa Bethel cake au singalikashia mwingi mekorele metambone eto wapita wakeke kambia metambo ya mbaito FM mwje sawa sasa Cecilia Patrick kambia kisa fire engalikashia kisekini mbakani tuwima kabisa metambo ngina mwendo ni wa saa sita asante Patrick ekula kelunja ngalikashia pipeline na bakazi mbea mwendome sawa sawa itiku mngalikashia manzono wa mwonyo kambia kisa fire wa mwonyo tukundani kabisa devu aja juwe mbia kisa fire ngalikashia aja tuto songe temu onda mashabiki mekorele metambo ya mbaito FM elomu lonzi kibindune enedan kanemumo na metambo ya sawa sawa ngalikashia kangundo kikomba ngoman ngomane maundo mesa wasa kabisa kisa FM tindire tindire neza karibu sana metambone na maundo mesa wasa kungali kushia isinya eta wa wambesu wambesu good evening mulonzi kisa fire up in new month asante sana ngali kushia maso masaku kwa metambo zifitu kabisa eta waniko kama cha sante kaini katunga muna wa mulingana kambia kisa fire a very very blessed evening on a throwback Thursday edition pande za mulingana na wakilisha show kuwakilisha brethren wakaya ndani wote hadi mida ya saa sita asante joili mshioke kambia kisa FM ngali kushia makutuna mamu wala metambo ya mbaito FM zisa wasa wa Misha kimechi nangaliko shia ruweka ngundo rodi mbea mitambo zifiri kisaifaya tuinagubo ngitha mwendo ni wasa asita utuko katika kisaifaya watina natina nesa mwenziki nonsu kumangaliko shia mula totunda ngeze che mundu ipita musila mwende wa mbuya makumi wa mwea mutuwa kasoka labo ni fasweka ngana katena kaka karura ondheme kala mitambo ngina mwendo ni wasa asita mwena weta wa Arjun Asan Arjun Asan una kene wa urio tuithiki ya sheku yangaliko shia ngariza kambia kisaifaya ndugu yangu mitambo iko sawa sawa kabisa mwana wazwe zonze zonze kajaba ingu ni asimu embea bena mimi na wasikirizanga sana ande siki kamba haa mimi bana na kwanza kukariza mutambo ishiki vizuri na ngangana nimeweka aerio kethe kamunobi umundui Arjun Asan nandu mamu ingenga liko isu tambo haya niye munaze uye tuwezu kiasha mbaya sana eta wa Arjun Asan ya kuhanga liko shia Garisa ulomulonzi kisaifaya ngaliko shia etolono migu na mitambo ya mbaito FM mje sawa sawa sante sana samulikithesu ngaliko shia kwa chumbwa kambia marume sawa sawa jeni mwende wangaliko shia maliona kambia maliona kisaifaya mitambo ya sawa sawa Alex wa Alefa Carwash na ngaliko shia mwingi town mbea kisaifaya wa Alefa Autospares na Alefa Carwash mitambo ya mbaito FM mje sawa sawa Jackson Mwema nwa kuwe ngaliko shia kiboko cha Mombasa Road mbea kisaifaya mitambo ya mbaito FM mje sawa sawa tukondani kabisa hadi mida ya saa siita utuku katikati Margaret ke hata wakwenga likosia mchue mbea kisaifa metamboje sawa sawa na tukonani kabisa admida ya saa sita elothi ya kisaifa nolade nisimulinge kumanga likosia geto wa mwonyo metambo ya mbaito FM ujifiti kabisa kisaifa metamboje tuwa kabisa neo banga likosia metaboni eto wa James Lele nda uke wazi wazi mba mundu kunga likosia kajola metamboje sawa sawa eto wa Faith Mweni Devi Mailu wakambia kisaifa nga likosia kweli kalawa yata mwono mefiti kabisa asante kitengela metamboje fiti kabisa keta wa karo kada hudi karawenda karo kada yudia kambia mwono mesa wasa kabisa kabisa kisaifaya na kupata lode ndekelea eta wa mama boys kambia mitambo zifiti kabisa samu wa matu mbea kisaifaya mitambo kwa tenezabi kabisa kwa kwa kwa matu ya tangethe chemo nduwe kapeno kwa kimangu magilena janet mweni musani joseph mutabi kanyonyo katu kambia ni karuka david peter musalawa bishop ndenge nikolo kamaja valentine zike keni ceo steve wambushi kimangu chayeta isaac lili avocado derek lumade resami mutuwa waka shokora elizabeth ambrose elizabeth barbara lili ya nikioko na munduwe munduwe usunu munduwe samu wa matu agambia metambu ya mbaitu FM uje sawa sawa kabisa elothi yake saifaa wati ndana natina leza kabisa kuhunga leko shia kathalani kingoti area tu wati ndana nezamu na wabi kabisa meka le metambu na kiliti na mwene madikiza aiza kwa kalili ya male enga leko shia emale rozi mominaka roka David Steven Nzobe Boniface Mumo timu Trusted Voice of Cumberland na timu Unit is Power na mashabiki yonema mbaitu FM asante sana kristi ni mwene wa madikiza kambia leko shia mungala mayakos maono mesa wa sawa asante sana yuni zwa jonga leko shia kibuti na kambia leko shia changu ilu kibuti ni metambu ya sawa sawa na benja benjonga leko shia mudhuru jiji Nairobi mbea maono mesa wa sawa kabisa kisa fire uko aje niko poa metambu iko sawa sawa hata wadereka kayo leko shia waita mwingia kambia maono mesa wa sawa silent listen kutoka gitara kamwea Davis Devi niko tundu kabisa asante sana Davis Devi Jacqueline mwaya mbea kisa fire leko shia mwingi metambu ya mbaitu FM ya sawa sawa lauda nikilea tunakupata vizuri Feliz da zindi nanga leko shia kathome mbea kathome marume sawa sawa ndo mwena mweki bosu onasizi wakwa jambi and what? Na kitha kani vya mitamu kwa likoshia mwingeje sawa sawa asante mweki ba
As usual, Rasha Oko Neka Kia Neke Tui West Madome Sawasawa Eta Wakindu Abazita Sakaja Junior Bea Metamuze Sawasawa Unuona Peter Msalaku Mangali Kusia Bishop Undenge Mwala Kennedy Mutunga De CEO Mbea TBT Edition Yake Leta Kwa Kela Presenter Kasola Kasola Arambe Stars Yesa Kweka Natende Na Gini Bea Metamuze Sawasanga Lekwa Shia Kitui Mulonzi Kebindune Ndoike Sanfaya Eta Wamagi Lena Bea Metambo Yamba Itwe FM Yake Leta Kwa Kela Good evening Sanfaya Happy New Month Masakuka Thome Metamuze Sawasawa Eta Waniko Kama Cha Mulonzi Mambo Vipi Mambo Iko Shwari Kabisa Dan wa Dani Rose ngalako shia mwingia kambia maonume sawa sawa Asanteni sahana Dorka Zimotisa ngalako shia matuye mbiya ke Zafaya Nebotu Unique Antale Menga ngalako shia ngulune tala maonume sawa sawa Alove ya ke Zafaya Mutambo wamba ito FM wisa sawa eto eto wa Petronila Musio kiniko wangamione buchari ngalako shia mwingia sante Mbiya ne confirmed na maonume sawa sawa Asanteni sana Asino wa domine makuwa kuzini wa Facebook ya mba ito FM Radio Session mwithukisha lawe ndena kwecha kwecha ndena utuma Ani kena na kwenye kwenye nyingi ya suju nende na kutambua Tuchamide na ngebo isu ya throwback Thursday Wendaka wadhi ka tu otutua before Otutua tenetene otua ageni, otua katiboi, otua boja ungu Otua mananja, ene tutushu na eleta kuku ile ila tuwa hau kethia Tukete tuito vyota javadi Kena ile ilwa kalaine Pa zote line kanebinda ya siku huku Binda ya kelese mwaki

Mwana vinda yuka tivo ya zameza ila ngati wewe ya chengati sukale Kwa jizu nyewe na anga iki yao baka nairo Metaja kwa ya metaja jogoro di wa majengo Na baake za kikecha South B Kwa wewe arate yae bala ande mawe tuku Pando ba wewe na ende mudhoro Bede wewe mudhoro na nasaise lo angale kwa siya mudhoro wae Chaba titwa izate na biko kethi ya wewe wa chaba tina Kana wewe tilange lo chaba tina siya nebula Shoka wewe wewe wewe Nasaise lo buwe wewe wewe ne cheki cheki

Rwanda kuna vanhu na ba yabeta wa club jeta ndi jeta wa twisters kwa bingi wa ngana ndanzi yezeta kwamba bune ne majane mwala boys ndoye mutemba ena kala kameni kadu tiye keta wa ndaune alage zio kuja ke nambo ngola jia ke nambo.

0: na ule ofisa wa traffic headquarters nafahamika kama Gabriel Kimanzi jo. Sasa situkutane ni huyo huko maiyo madesign matariki 3 mwanzi ya mutemi angalika chama dharano ya kambia metembo ya mbaitu FM uje sawa sawa sante ole kiema mbea ndaukeka mweka Joseph mutaiti izune thao kawa chumaka zea mkwa sabuyo yu so ngeri mweka bisa kuunga lakosia mbea na metambo ya mbaitu FM uje sawa sawa kumba umu endeka na wenda MC wa amo ula MC na iwe onamothena wa kula ndake ya kune aga mwagabuya milelwe mene no mana azi jesu la wage wende ne wa balo di pepo aje o anana ya ko eso do komando
1: kuma mifo
0: aga ngone yo o lo kana no umukwe meja muteti
1: ma kwa magaloma
0: nengali kwa chia katalembo bro kana we ba utawala ilobi jiji Nairobi bia metambo yamba ito FM uje sawa sawa munduwe meja simwende na kuomoleza nene ziyoko nifamula mwana nena ukula cha wabometi noa wosu opicho edha airboard member wa klabu cha APS bometi poleni sana nundu wako wasi mbozi wenwe sine ziye kwa nandu maita kaku umra andao na measi hii kumbe kaya na mwazwi ni masoku ulawa kwa yeke kwa kwa ni yeke mwondo spesi wezi yu anumakwe tiyo jambwa maichambwa ula bilionea wa Zimbabwe ula mwana ebina zimu mwesiwe punzi ya lekodi oka kwa Kenya na agwe ni president William Ruto nangale amu kwete na rekodi visa yu aposti uwe onate visa video
1: masako
0: kwa anu kwa anumeka la maisha masiyo
1: iya ibo kwa munuka
0: ayina yu mwana suna mukande makwati ya gyale andekezo na pa na ba thelo na yu story yo ni na butwa yu makitotiwa ila legacy yake kwethi anaye na makale anaye na private jet ndekesi yake lasi anaye na mali mbinge anaye sene na asu mbeba kubiyo ndema Afrika we yu legacy isuno yu kutiala lakini payo ndonge wake wati ya labayo mguwe asuya I say kana ijau kana nandu mega au mbiwo kana ni mundu ikalawe kabini siaka kola maisha na siendo sionde then ugethe ati musamba zi ku 40 then at the 50 e mundu yu na idaisa kwenu kekaka kasomba au tulatwa ubezi tu alumu ile mundu sio na ndatambu wawe watu beza tu agesi ni kuenta uni ya kwa tambesa

na yu waza yu alavu kubio na ala yu moga hao taki hata kuhuma tao ni maa maa tukagethe ya yu lobi Mombasa zani ya kuhuma tao ni ama nene yuko ekola yu uwa waite na ye kasoko kala keba ya musio kethe ya zi yu omake matemetu kuna wama mwona ila kweza kwezi ochazi ochama ziko kuka no ochazi kyo bumusio no mesa hao kumono umele mwe lakini we timu one kake juma mundu masane tia yu ala moka hata kuhi lobi mundu uchu mutesi mo yake mundu uchu mutesi yeka hata mundu uchu ana hey zani nyaka la uya kekita moko uya iti mwanga iti ya mwano uchu akwa na kethi ya tuikie kenge asisa zia inyasi asia maobo asia asia news edhu ki asia wache ni chata wa mba ito uwa kwe akikite akikite moko asia mwa we we faikata toso mwa maobo make ngei kekimi wena asikali ni kwenye mwana wakwa we utoko atithi ya kwanza mundu uchu onandeke bande mundu zani mundu uchu asa kuhiye tu kwa kwa laku kuhi lobi na kwanza na usisi oke okay, thea ona la umu asa siya waka ona wenda ya kona siya na uwe wea kwa ratu pesa tuwa kaya nyua ne waku na unu wea newa na hizi wa pandwa isi isi okundungara jiyo kuma sokone haiko mwabu bora ni wana zuwa kwa cha kwa yu andu asu ni mabinde siya koko no isi yu mundu usu nde simu eh deba ndo sense ya siyanguwa ukwe andu asu na mbaya kalande unga binde siyanga kulia wa mundu usu no mama amande na Tuesday he no mama atwe Oktoba no mama kana mwaka uke twadala tukilwa bika Christmas no mama kana twe 2026 no mama kana next year ni mwaka wao ni bani monene yani mimi naji aya ngacho ngagoli yumo ndo no kama munenga simwe ambe yaba kukane takana kabu ya kaile tokuketa kwewa mondi el atu ena ano au kabundejwa from the scratch aise mwae dhia we na bro wague bandu edha we na sister wague bandu kindly andu azu tatana bina undu utona we soma mabala wekala kana we soko mananake uka mwae dhia ngewa umukuliende ni chau chatu ikie matatiso hii ni chau hindi chathi ya chathu ukie yuko yuwe kesaifaza hapo ite munduko ube hape mundu waza ngima na sukuma na esike itakasa makase bendi na adhi ya dhamba nesa kwanza yaka la one bedroom kaneka la kabedi sita kasi obyo nesa munobyo na yuno walika kitandane au miongu wa sionde anakoma na ebuwe kwanza kwetu osuba suba njoba na mburo usuwa ke waya ona wenda ona aka yuesa utelema ila wana tukilibu kuhumu tandaone kwa asia family ni siya dhugi nuhuli kanana by the way bro chalo haindi yaba hei nana by the way kamene wea abinde isi uba by the way how do you people survive because niki ndukikwa nati ndukwa neta nguwaya mbano ba niki ndukikwa haino kethe ya mundu wei comfortable yu na yale uka the other yona ekosu utesi kano tena kuluku la waindi akita kwewa wano sine iwa adhuku maa miondane ya mayane na kuhuke richo ne iwa adhuku maa na kuhu ngoliba na kuhu landless theka pahu kwa mananasi wano sine iwa hakuwa abake ya maloli maa mudhanga kajado wano sine iwa pepa sieka na kuhu mudha yue anayakana nosu yu pe unge ubro wake edhuke ya buso kwesu ya bumusi numwona ano eo kuhi lobi na no umwona o kuhu siti newe na webe tuwa siya yuni taba hawa munu pe mburuwa wague natia ya mtuwa mudhuku niwezi kwamba kwa muka ama ande mbesa maybe haka kunange matatu mabababau haku ane mkwe mbau omba nyesi abikazi ana maana ile atienda ya katheli ayosa kamukuka kake ayosa kanusu kake na yu ayambe ya maisha bau na wayuwe kalabuwe masi kanabu ya mungu kanabu ya masako kanabu mutitone na numu ananga afri kwendele ati nandunga inye taka mesu ya nune ya bende esu ya nune ya mredi kweli nandune kwe ebu jiulize haike sano mamu usine ngite haa we ngite haa yu adogo usiane we ngite kwa isu wa mete une ngite we mwewe haa yu wa ebu jiulize kwebo ne yue dhai mundu muka kwebo ne ba utambe hibo ne ba itambe na urukuli amai no more

wako wako kuangaikia au kanae hiyo ndo nakwambia hapa kata ni consult ya mbilo na anzao na akisa mena biyo nundo maika tuka mutunga tunganga but people don't care hausue ni watu emiewe hedha emie the na inyae no inye wawezi hata kanate iwe ukwete lete uko mutabi yondeto emwe wone ya change onangi weza wana ma wadabu ni magai ma boda boda ukwe hui mwana anganya bande ziyo dhambu hai kwanza hone kie aku wawa kulume mwe hone kie mwa ndaye mwe unene mwonobi oba hasa iju kwanza iju toli zitele wa tisita wake obu inyake mebya bapapa pune po weza kwe yusi toli kwe hai ndo chu kwenye kiwe na ndo mako no nasi za wake na wabu rinzi posi juu sukulu ya bai no na nyao piyasala wake ondo ushikete ba wawa taembe sosu aka iliotu wa hospitali aka iliotu wa suru ne baja hai but do you people care? Do you care about the people who are close to you? Pina wakweke ya wake lamu thena sister usu waku haye do you even bother? No isi na kweye zane edhia pena pena legacy ukadia yuwa nekana na legacy ya zindu na male nene na kutia ya numaku zindu nzio ukweme onabino na mono mama ande ziowe edhia legacy yuwa ukadia piwa na elanzi obyo nwana imro yuwa kuya uthini siu ukatata uka mutunga tunga ngaka lea uka mwike ya wea imbesa haka nywa ukatata umwika kei aga uthini na we still ndo aeso gwango weo bauna utatete ukitete kwa asia oila kasi njewe tukaenda yana nyendika gwango by the way wana wa mino ziani wena mundo ni hivo nandua andeka bando nandua tumarequesti bando ukaja ndugu ndo ziani wena ili happen na ilikuja automatically damu ni nzito kuliko kokoto ya koroga people can we care nandu utabazao kula siye sister enda yata bro enda yata zasiye ya maitu methena neki na tuenu wawezo wa mabanganga 1, 2, 3 tu kama hizo amba reflect back mwewa mwea tano uendo wa chimia nima musubita idia mwea tano kana mwea tatu kana mwele kana mweana uendo zui inyumu wakie mwa ubanduwa neki mwatumie mutaenda ya chiki ask yourself very simple questions naende yuwa kwa tani zae ndo tunga tunganga muzineza mambo ikuwe sawa saa kwaande kwa throwback Thursday ukalilika na kambroka uka kukazi ukenga muwe manga mene muwe mwamba teibela anesiene muwe vya meonda hizo then unaona hizo moments za kitambo kina mwenye ukita mwe kima ingata vitu kama hizo wakiwanza masana lafu muna regesha ile upendo ya kitambo nage kila ujao 32 minutes past 10 a.m. mtamuna ya mbaitu FM then wa Facebook ya mbaitu FM the radio station niko kama chena kunenge mbe metambo zi sawasamu ndo

tamani ambaye TV mzikichanalika miongoletia litechunga mwendo ndo washa ine kama wamba ito propa na kemo lonzi na heba hake bindune ya Nawadi ozu newe binda zede aka nyangi Nika nyangi emale eogwo Nda yue lasi indisi atesa wa monobio Nda buo kethi anewa kweke yambathi eitho ka memory card We! Binda ya memory card Tuatu na mutu bado tuyo kwa Na YouTube yo kia na kia utanikirende monobio za atubando ya na ya atubetanga Karona umano idetu eme pinda ya radio cassette Kakazeti kalaka cassette Nona kakazeti Nona lotu cassette tuwe the ana Na compact cassette Kalake the ana olinde ni Ke the ana tape Eka na ebinda ya moto yumi umiana muze Eri kwa kazize ila ita mubamba Ae na tuingi Awe letu cassette tuingi monobio So idea yumi ya tumwe Tuambathi siya ona mbathi ndiasi Desea watu waki Either wabaya wana wabaya munda na wakubi na yu ya nani? Either we na mwe na wembe wakubi ba unaenda usiye nani? Wabaya buke the mano kabiru kuna kwenye usiwe kabiru uke the nani? Mwe wakubi kosese uke the nani? Sasa ona na mubio wakubi na mwe sasa kisa ni wa hizo henzi alafu wewe unarudi tena unacheza na mimi wewe maze wewe bado ujaona live ujo.

Mbuni ya kwa nono ngulubi itu ya kelasi usi tuwana kwa grupu ya tane project tukweka ukethe ya nye ne kwa voice ne kwa voice over production yuna record ya to part part na yu mundu wa pe mundu wa camera pe mundu lock edit pe mundu wa sound pe mundu wa lakini yu methe ya mese kizaya tepo kwa wazia wa uju zi na zi chunu wazia wa kizungu sindu si methe wina atia na upload kuku kwa ma YouTube kine na kwa wethe anda ndi kwe tiu wazio. So what I'm trying to say no sio ya nuke ngeje ya kanoke mage ya eka kwekala ni kwa jaku katuka ikuulia 2020 wae wekara yule nyoka angulia maisha mako na ile toko rabia na nga utabia kana niende ya nae kana niende mwako kila zia wadhe la unga ubi ndesi ungo na mwako pepa andu pende na kuna zia ndo nesa yuta unye 2026 ya why can't complain mimi siwezi na already nena wange yyo 2027 na sana na meshe dunia almost ibagweza usuwa yu program siya wanye kimbene na family ya kwa lakini we yu kwa hapo utaki hata nuwe na ugumbu nikalandhi kuteline kano ugumbu uchari na ndaiti ya kuhu ana saingi na zeta siya makusudi kana ndaiti ya mama makusudi biyo ya mano nda ya mamesu mano ya nende tato reflect mano madhe madhe mano mathe mwano wa yuma soko na umeta othozia nana haka waka tuwe ngima tuwe ngima natuwa meyabu natuwelele toke mboka oke na mboka utiwi atuko ya ne mwendiye makume ondane kumanda mboka kana mwete elo ingo iyo iyo kena si hai uye kebetiki uju chasi hata saidna nandiwe tuwelele uke nanduna oka ayo oke uya jeti ngeche hika silia kama yane babu teke teke na yu osio witondo yu tuwele ya 25 pe maisha toke lile tuwa mada na tuwele kila nana kuitondo kwa hili na hili nge ukale ya peku unu ule ya uki hili ni tuwa ambie kwete kila nana kwa adapti madhe asia ndina ona ya kumi zio wambo kanyo ndina alona tine siya kasili ya buka majane mwile nangi mesu muka kome weza yu tutena indo chizo nende sita yu tuwezi yondhika yewe ando visi rembo itokama na ne kuna apyo ana na mwana ukona ukona kasilia kutu wakati nesia saisu saina na dhati yu kaburoka kebuka ombo eti kwanza ngeso kama mwana ukelo lewe na kakoke la kakachanga mwke ya ngima mwana vyo kwanza zembyo na chaija tusulungi kasukale kaya kuwasa vyo ukethea ije iwe kenywe ya kuhu ilobi lakini sukale mwana sukale wewe la masako na ikaika thea na nanga imagine roka iruka koma comfort up nipness nga koma piyo nanga nga nguja kengone mu ya nene nege I have adapted that life nukwethi ya niyo zipo uretuka mkanga na madhe roku tiyo keta kumi unandrumu mambeche mama matu wa soko naka matu waka diya katula hai lakini rukiwa yune manisha so wana reflect your life kache chuma kia dhani choki ichi achi epsilete hai kana ibina zipo mano sikulu ni pomu ya kwa zao kia za esati zao kaza ete madhena na nosa katisha ati na nosa katisha ati kwa na zena kane kato no kaika green na kethe ya kena neck ya round you haisha tuneta na keke ya wano mi ya keta tu mano kuma I think kuma 3 kuthi upika 6 pau yu bae pa thoku saita hangi lakina kwa kethe nye unakono na usitono nye sote manisha yuwa no yunde wana nangili zeba hamu buko wakana neno wawezo wakunga leo me wananga metana kana saisunde kwa tishu kulilikana nyona zengi nebo mabawu utambe ukethi ya mwano neona kote inye okay. Yunde nduka bato kutethi ya kwena siyo nuta ilama press briefing ya kwe kundu kwena mkuta no wata ya nende zinde kalabandu na ando ndi hui ya kiyo andu hawa anonga maelezi ya kamaele manga yu maelezi ya maisha mako teo mdu njaba lakini utethi ya mbidi tiki ngitete kwa changai sisi lambo hivo sasa do you do your life like that kana no kwa chako katuka.

Yu ya tabeke nu dhane ndambu wa ama adhena mzae dhane I think ni kama ni hiyo. Hai uweze kuiwe IDC kazi ya zia nganye ee maimu na uwe watu eki mutoi uito. Kana sijui ya nduwa siu maile. Sijawai. Chupetiju na mzae usi mwandi ya ewe. Ya kitumi kila janya mundu ambe alawo siya kete kwejo maimu ya maa sasi ya. Baike ya. Kuna vitu kama hiyo. Zandato ni seiti ya letesi yunga mwendo ni wasa isu itano. Matini mulo mananja. Tuwa kwa manatu kekata. Tukatumbea.

nanda tekane chichi tawa mundu we John Mwazamauda. Tuzinga utembe jenga lika shake suane Mombasane. Zayemo tuke chana yungu wa sasimu ya kwa kwisila noti mwanzeno itonti kenda ili itano kenda ili itano. Kana noti mwanzeno itatu itatu kenda ili itano kenda ili itano pika na kutawi mende ya kiwewe kisiyo kiyo chakwela. Kwa kana mboche kiba u Facebook ya kake saifaya baada inbox ya. Nione mwasema haji. Nione mwasema ajeko, mwasema ajeko, mwasema ajeko. Lydia Mwendwa. Lydia Mwendwa ita Lydia Mwendwa kambia kisae fire. Cecilia kitu itonena kuona na Vicky Mupole. Mbea kisae fire. Metambo ya mba itu FM ujesa wasawa ni kondane kabisa. Melissa Depreti. Mbea TBT edition itu kondane kabisa. Mane sete fan. Amu ia. Sio tu kwa message zenu box ibulende na zianu angeme umanda mawe angeme umbea nema mande ya numenda mawe ya vitu kama hizo. Vitu kama hizo. Kale majuni ya kambia kisaifa metamoze sawa sawa. Na nikondane kabisa na kupata vizuri tena zaidi. James Gatete. James Gatete mbere. Mambia. Mako mneza kisaifa kana, kana mwanga wa musoka. Wa musoka. Weh. Bro nyema hii bro Dani sister ndinda sister mbide Chalo Musioka Evans Gidero na Marisi wati ya Eric Monene Njeru Tony Mwene Lewisi Kafugi na onde we Lewisi Kaboge Kafugi na onde Magatete Mekale umbe itu efeo na medhi na kiyo kisio Ngumba mwende ambia kisae fire neobane tele kilako ya kanaki we kameni kano wese kakunda ngatu na noke the message nengi tutikito kumwelewa nengi wese ni ngumba u sini ngumba waya kana yupa yondo vekwa kuma mwendewe nukameo kathitane waka thandalu nae nikezo tika ninyo nkukwezi hapa usi netabuchari my big brother mwende chelisa kiwe kisione kwa glorious mutano ngele kashia kathemo na machakos Eunice Joa kibote na Juliana Wambua wa Canada wasa wa wasa teda zingele kashia mutitone Dr. Sweet Peter Setboy bamwena iwetisi yake siya le na siya na sio sio sio nde niko kama ajabu nivenja mwangangi Peter Musalabisho Bundenge kamwana Wambua metabone William githukana the mamu lingana medhiwe na kiweyo kisio eta wakeni katunga wa mulingana kisae faya metambo zi kwayo makomeneza Peter Musalabisho Bundenge niko kama chaka rokada evidistivu ambushi kamba doli meri Felisa El Gathosi na mashabiki yonze mamba itu FM usuni muna weta wa metro kaya ata neta wa Jose Kimu ngaleko shia tolone meguwe nengeza shia William Gethoka keni katunga wa mulingana akajumazito karoka David Denoka Muse Grace Nanu Kimanzika mwana kanduthi meguane Boniface Wekanga Mupole na onde mashabiki mamba itu FM kisaifa wigweta njene fiti kabisa kambia mako meneza mashabiki onde matongoene mundu wilizi wanjira Dr. Sweet Peter Seteboy JC Feiwa Kayole karoka David Bronzo Momu indi ebosi ya kwake ni katunga akajumazito Boniface Wekanga injinia mwene Timothy Mwenge uobani vile jimu Rizyandu Kustivu wa mbushi kemangu Kiyoko mumo kapini popu wa kanesa Ilande leba na onde makuitu metaboni kuyo ni chakwaela request siendu sianzebe wamesuone boizi bande eda wakamwana wambuwa baniani stores tula wakatu tangaliko siya mbondone mbea mwingi wezi metambo zi kwa yoma kumenesa mashabiki onde mamba itu FM kisafa mbeke wadhi wake ni wa Maria waya mandazi magwa na wato loka eta wa chalo mumo chalo wakuenga likosia idhingili chalo mshokanga likosia karura mbere mbea mwaki saifa ya umana nesitwa ya kwa kana mwose bau mbea ngalikosia karura mbere mitambo ya sawa sawa sayi mwlekitheshi ngalikosia kwa chumbo mbea manome sawa sawa kisaifa ndokeka mwaka mkuyu wa mite na ulaniko kama macha mwusui wa boda boda ngalikosia mwatate mwatate nore ya kangundo Oba on my obane na my wife Liz tuitundi kabisa asante sana. Sio ndivyo Vivian kale kwa shiamunyo akambia mitambo ya sawa sawa. Bigeye wadhi wa musomesa. Wa musomesa weba mundu we sio ndi. Mambo zimulonzi, mambo iko sawa sawa kabisa. Kamba doli meri kumangali kwa shiamunyo tu mume tabo ni makomenesa. Zilia muende Kennedy Mutunga CEO Sam Matuko na Matuko kanane Matuko. Ndomo na Dere Mackenzie simio kangole ni Felista Mwema. Wamoa moniko kama cha vale vale Kedero Florence ndi na karoka David Mutabi Keni katungaka kushika kazi yani jana timuende vale vale na onde mamba itu FM na unicheze nga jonga neno sanita nga jonga neno
ngabeza neno polo mutuko motemia kamenga likoshia katulune waita mitambo ya sawa sawa ndema shabike mambo itafema edhi unakiyo kisio ni kondakazi ngalikoshia biulia taumusu yuwa biulia ndao kieka mweka musumake ya tawasi ya sasi ya kwa unene ndao kieka na wakapombo micha kimeshi na ngalikoshia ruweka ngurudada kambia kisae fire kiyo kisio ni kwa niko mshio ngalikoshia kithio kofesta kiyoko kiyoko jekili na maike jana mpole yune sijowa kipotene jesse titus mutitone amina asha ajani timu endeka tuwa nya kamba doli meri unika antala ajani timu ni musanika kushikaka dhiani cecilia patrick evans kedero kennedy mutunga the ceo Steve Wambushi ngalikoshia kemango yata Boniface Mumo Karo Ka David Peter Musela Bishop Ndenge Mwala Mutuwa Wakashoka Raluka Zibundi Wasimu wa Mwenye Uniko Kama Charo Da Patrick Joseph Mwalimu Ila Wauria Fei Wakayole Isaac Kaleli Eye Male Kapendo Eka Kemango Eliza Babra Na mashabiki yo ndema mba itu FM kwa jumla Ndekulo nema muketa nembone Na ulamisha kimesha kamia ngalikoshia ruwe kangunu rodi Mitambo ya mba itu FM uje sawa sawa Ni alukiri na sasimu ya kwa kumithukisha na ndenda ya na ucheki cheki Matume nema kwa kuma kumande ya kuyo kisio Kuyo cha kwele. Nimetamburi ya Mbaitu FM. Tukimalizia malizia. Ukoma wa Mbaitu throwback. Kana wenda TBT. Throwback. Kana wenda TBT. Yani throwback. Throwback. Kana wenda TBT edition. Maluwe ni kana mbobi.

kamurembo keta baba ni sinduko kana wenda Josephine mutunga ne kangaliko cha machako zikaune ka insurance meja mureli ndeya na ukwapa kikao kiko kitindo kenge cha kele tukugeta wa banis eka majako zi mbea mwalonzi kisafaa siyezi kosa kuwakilisha show better later than never better late than never menga liko siya masaku metambu ya mbaitu FM yukite sawa sawa menga mwuriti na prezo na waza kana teka yuka angaliko isi siya masaku mwimbosa ni jenena kwa mwurutembe siya kuhu ya solonge kwa jazinda na mwabika kuhu mwitume ya JZ Till angale wei kuhundukume ya mwuriti kwa kuhu mbotu rochia kwa siya so thoke ya kuhu lakini eleweza kukane kutongile la valanga kwea haume makuwa medha ama kwa atene kubanga kenduchia kwa nana kweka umu aki kenduchia ume medha abisi nita chikita akwezi yeti kwa kukwe natupa angite na kile ata na mna meja kwa katu situna ina wana katu tutu mande tukeza tukwa atene uu wikendi usi ndenuka kana we aithi na kukili gili kana angandesia ikwata naba kibi lakini naona asasi kama kukwata na nwana kukwata na kubai the way kubeta angazi yendo mingi mwono vyo imana nikulia mtu wa yeya inga imana yuta yu athati undunge weekend ndena ya kwata ndena ya mesiene weekend yu neenda muinge mwana wakathandaru neenda muinge weekend yu yonge wate yete wa matuke kumi peja adhecha a very close friend changa ja dowry payment na keke tale so you neki hesabu na ndiye na mwele sio na mwe kaze wanu wese ku keke tale be manager be manager ni zia wea ni Friday every day on then ya ku travel ni sio kene tenge Saturday na ndi sio kene tenge wa juma so ni zio na ka kuingi wa gana wa kuambelia kwanza ndi noita na ngapacha pambaya sana mwe akasema kusema kweli huyo shune udhukuma wana feelings na my emotion so tuweke mwa kangu wabe medhoko wenda wana ya kuangali kwa chia kitu hizi tawa Joseph Munyoke chamata chamata nati mwaza nati nati kenda ili itano kenda ili itano kana nati mwaza ita titatu kenda ili itano kenda ili itano kisaifa wadhisi wende patu ula professor wanyamaniwa utaenda kuona nena mtoto msio nake kwanza kukati ambeka womu nabiyo natabia esu ndi

Yazinzio mukanya police au manwana agama kwa bio honorable ngumba mwende inkami MCA and au malalane 2027 kana MC wa mo yana naka ni MC wa mo na ni MC inkami ni kuangalia kwa sia and au malalane mundu huyo wa mo ati mukanya police au manwana kwa kama mundu kase ndweke kuikanda ku mix issues baya kama mundu na inakoza simu ya kwaku kusila noti mwanza noti kenda ile itano kana noti mwanza itatitatu kenda ile itano ee simu wewe unanicharipu simu unanichetest inyo kulamu kuneta mwete ya tesimu wala peka bairo keba studio kama noti kaki ya tanga sikane takatiwa bani CNN kweka namba ukoza kalawe the ya tana kwa ni guon maimpi mewe keke keba kukote the ya tia moteko bawe the in future na kwa ngatwe KMP na yana kwa za simu ya kwa kukwezela noti mwanza noti kenda ile itano hizi muna zoi simu kwa ni tunauliza nanga nini masaa ikifika hapo yonenda na ucheki vile vile matumina mwa kwa kuzina wa Facebook ya mbaitu FM the radio station hapo na inakaa sawa sawa. Cheki.

0: Hello.
1: What do you
0: want to say? And I do you want to say something
1: about
0: your children? I wait a
1: while. Wake us, Sanga.
0: Wake us, Sanga. Kwangalanga was your good of a valley.
1: Please make us, Sanga. In the Quenda Mocomiano. Tobelea. And Deja. Now.
0: Asante sana. By the way, Malo.
2: Tanga yema de songe remwe.
0: Ehe.
2: Watu mwanamondo kuda kana mwanza mazinga senda.
0: Kana mwanza mazinga senda.
2: Ee ni wazu.
0: Mhm.
2: Ngakene mende ke yacha paila.
0: Ehe.
2: Wewe mabu wezi na saa ne mbe mwanondo arukati yake lungu ne saa.
0: Eh.
2: Nando hiyo kia tewa natuwa kwa ila tena mundoko na mwoteza kangunde rikino mafiola na kila yungo leni kasei kipaa tena kristi ni mwenye wake mango na tena mundoko na roda mungua tena mwenda kakwea tena kana mbonika angeni tena katuka mbi yaani kia nikatunga mwe kia nikatunga mwe na zenali yose mwate ngo leni na paduba tulo mwana wa mandazi Then I'm going to do so, then I see never a singer. Then I'm looking at John when I can't go to my singer, Kuma the tree.
0: Eh.
2: And look up, President Bandy, you get a Kuma singer, and then I'm looking at a slam, and then I'm looking at a Makoti, and then I'm looking at a Yema, and then I'm looking at a Dennis Kuma and go to the tree. And I must be here on the man by two.
0: Eh.
2: Then they want to hear a Japa and a Kataman singer, one and a long way back.
0: Where? Asante sana.
2: Sanda.
0: Baito efe malo.
3: Malo nzike bimbuna.
0: Sio ndi wa wamunu.
3: Usinda kola ne vumere kakitali.
0: Yuku kukwe chomea ni uwe vumere.
3: Ni vumere lewe wa sio ndi azie kana na akamake. Akamake da mana ndi maima ndi ingi.
0: Eh.
3: Nuko ula zimwe tu ya kuta ya mba ugwa mkwa atilo
0: si ndo hizi yawe juu na nando we
3: haa
0: pao ndo itayaka na higa ambela
3: hondi nezo koma noba
0: ee
3: koma amba ito ya koma
0: mhm
3: na leti utiti yao si nete tike zovi ndo kasa kumi nomwe za milika
0: mhm
3: yuko wege ni makomye
0: mhm
3: ya nzi ya na fiti pita fiti mbo indakitale wito ula mbenja mbenja mwini wa chapati ni wa ine na funge wa tawuwa chapati nzeo iti wa manzo ni yona nondu woka no la vundi utuma ila mekabia mozoka na muka wini mwekiba wambezo mbo wa maka katundi yaani na miukuri yae ya wadi wimbika ya wimbiki ya wiba ni wadi ilo wimbiki ya mozome za
0: kwa inozu ya mozome za vani nina iwe
3: mbona nina kwine iye na wambi ozu ito onekana wizi ya awomo se wina wamila kitimba wezi india kwa nitobu kuna ni mwine
0: wezi anwala mezike jele diwe nuna inge muno wendo kuwaleo
3: ee nakini yu wadi wili ya awi undu na yundu unda uki ya hii
0: wa ujino wezi keche we na kana kaa gubu ya na yazabi yoke zi keche yoka zela
3: uwi yoka na mozena
0: anytime
3: aya kaya kane naguo ndiki ye wa kilinga hii ula wa kilinga na yu ye nae mwa nanti kwa zaka ajo musito wanda kuna simu utuko haa koma atangala
0: na damu kwa lili ya maibibu yu ndese nye
3: nanti hatu mamundu wangu liye wale ya kuna simu tuku niki pika changa muka hivyo ya kaya kwa matangala nanti kale munga eda kwa meneza nuhizu kia kiamba hito
0: asante
3: aya
0: thank you. Unaweta wa David Munyoli. David Tinda Munyoli. Uno wakuyanga likosia Mulolongo. Mbea mezambu ya mbaitu FM uzi sawasawa kabisa na kupata lauda ndekelea. Tuko ndakas, ndani ya mutambo. Kethe kama unomu ndoi mulonzi. Tuyoba si Alto, Washington na nzebe ningele. No kwicha, kuoko kwicha. TBT maneno ziwandili kanya. Undu wa tuatala, tuatala atene. Mondi ele atu. na ano ana tu hivyo zikienda hivyo minugelia na siya siye maenda ya majenizi the likes of Ken Katunga na feza zingui kaya jenizi pe jenizi watu yapu zetawa zetawa denizi muange hizi mkwende muna pe jenizi watu yapu zetawa denizi menya mwadeni noli liga na jenizi yesu Hezi neva kwetu wala mwajeni zi yina keni katunga na feza zingoi hako olu wakanawe mweze vandu bagi lobi zeta wadeno zeta wadeno deno meja nulilike na deno deno akamea nemu kwa mbezi yodhema mba itu fratane te undo mwena maidia bahati ya kuyanga lekosia kwa kaboya hitha asante sana jayzi elomba itu FM.
4: Alo, alo, alo, alo, alo.
0: Benja, benja, batu ye kachaba tijaku neta kemo, zota waziozi wagu.
4: Ne, uko visa siyaba jitigwe, za munongo umita abone.
0: Mwe nazikai muazia.
4: Ne, nazikai muazia.
0: Nane wale ilo mbona nyanagena, ninyo nama ninyo zikai muazia mbe wagu.
4: Ne, uko visa mundo ike zae. Zikai muazia, ila uko kakowe. Ningu kona, ninaagea, unatokita kowe. Nengu kwana nyanake ala wajosi ala uwe wa minao vika kumbe tabone nengu kwana nyanamundo izikai mwazia mambita mbenja mbenjola muhi wajama tisirena ote ligu mitabone mitabone nengu zeo hii juu wa umabundo uzio kwa maneza nengu ulani mazi ya baanga likosia mazinga Mbozi ya kwa heta wanjera dinagindu wakenjane di mulu wa Mary George ni nya Mbozi Benendeta ni isa wa Mbozi Sky mwaje ni MP yukete kati yane Siana liya Mbozi ni ambia na kaka atina nagindu wakepita ndeki Siana ni Maxi Epiphany Ngurori ya vero wa juwa ndi ECC imakia ni Henry Akinezi ni maguzo maa mundue kaka Atuku mitufu kumae mwani ambia na mwaza Mburaya ni mwazio kaka na kateka ikiri Mazi nda mangu di mwendwa evadi nyimbo ni evansi Mwe asa bali ingrezi kana mamadu nisebu kila bure kwa renji na njoy asa nando ni mede ya yutu wa hospiti wa bami taboni Mwe hoti watito mazi ya dewa ba utoksi Kino nage ni mundu ni meneja ba unga likosia toksi na kwa mulei kwa mziye yutu bami taboni Njane dini wakatua nyagile na mwaje ni mangoleni buloni bundi wangu wa bami taboni Nego la neleza ni mundi wangu wa bami taboni Tristi ni mweni niwa kemangu Kee ni katungane wa mulinga na gozi ni mundi wa zingu bami taboni Kamana wa mbuya mbani ya ni story Kipoko kana mulebu ni mulozi ya wa magobizi na maluke ulu zelo gelitelo Magumi ni mbeste wakua mama ambediki yoko mutua Niyo ni wangolene Catherine ni mikenu wa mbureye ni eva anga likosia kamo vanga Nego la nizami ya wanja mbude mbujari bami taboni Abuko mima vii mati supermarket vami taboni matongo wende mbozi wo mundu chauzi Njyo nyeza ya wandiji tuwa mbuja li vami taboni Kipu ungani ni makani kawambo tapota vaa anga niko siya koma Kana niko kakeno mkiseni waka ngundo Ndekula ni makani meka lame zikezi ya mba idwepe mpaya kwa ungwana metro kwa nzuma na kwa mutuko Kirizi na rotani wa Macbond Communication mbeni na kendo wake pa unga riko siya ngirini na iti mpesa bami taboni kilosi mwezi kumamula ata utunda Ndekula ni kia kukanaka jato kuma ba haji ya paluki ya paluki kuma kia omoji ya paluki lakini anga liko siya arwa hii Ndekula ni pasta mulunje na kendo wake kuma AIC maguma pita ni wanita sako mashambi kiala angeo mbeye Bamwena machambi jimambo tapota rame taboni nimeka la ama kwetu kese muno mundu kese ya niambia na zita njami mbo ni matongo kwe ni lii Kenji angalegozia keno rongowe ni mutemi na mujemi ngalegozia ngalegozia kenji angalegozia katiyane matongowe ni machete kimonda kana mundwe maga ba ungalego ya kenji angatiyane onda mekomeneza alamwe kaya murembo we kalau kwezi kwezi ya muna weta wambulwa ndiyo lani wena majambi jimake onda alamoga abo osya lozo ya jambi nipa amoni
3: Makombe mwea ndeo kolwa ni Steve Wambush kimango mwasha ambiki ya ndeta ndu ima ingindi makomaniai na ikomeneza na wama vundo tango winga imba kanyomba
0: asante mbaito FM alo
5: a big brother mwena na Jalifa
0: mwena mabakato mimi bana niko fiti bana
5: kobie
0: kabisa juu
5: ya mimi niko fiti brother nashukuru Mungu ya tiyo vina wake nengwe za tewa utoe mate imake
0: kabisa
5: keni katungo wa mulinga na mwene ya senari lingana tuweza kabisa tuishukuru nondo waku nondo weva uu tuiboeka
0: asante sana man mazeju
5: gali undraive ya neza ndo kutoki meza zia maliko ando tukongela ziti tinge kuhote yu
0: kweli bana juu
5: itu nashukuru tu tuko sawa manze umoro umu ya ndeo kutongo ya maweza na kweza kiseo bro
0: asante
5: ayo na muna sio ndio kwa zia uta kuna zimu wezo wita wajo zeka jo mzito edha aena uduwezo edha aena family ka jo mzito edha ayo ugulika na family na muna ingi ya mwano zio leo kuna simu wezo ayo muna wako na mwenye wezo kumasa umuwa wezo kumasa hile zia wezo isi eleza hii family matter so ujumbe zungie wati ya wabijiasi wa mwishu

0: mada mwetu wa saizi wa majako sprizo mwetu kwa nanyo unit joan beauty sport salon yote ni market we Dr. City ta city boy iwe tichake ili niwe we Nelly Marion tuana tuwa nge tutatu yuzi na Kingston yuzi kwa ngini zinga pero yuzi ya takana ngangisa alafu we jizia si hato yuzi si nimemsikia hapo
1: ba jizia ako bie mbaya sana mazeju
0: mgote tu sana Juliana ye kana dajo ili wambua ili kama ya tawasa wasa tridas motitone kama wana wambua mitaboni kana boni watange miiwa ulotu moni kivaru veve base Jonathan Jono akapolo imba lukambizo wambotela bonfensa mwangangi iwe ngulua kwa mweza na mkana wa mkana nyateri kana manzo wa masinga mtezi wakangundo mtu kundemi ndiyo neti mwe upendo shop Eric wa Julian Grace ndanu kemandi Victoria mwani kiwasome festival wa bush wa kemango ya atanambeja ni moto wa tawape mbungu wangunga Dan Wandandros Kinyozi, Samuel Munyao wa hapa Ilvero Banjokoa Chanzo vi Joseph Mwasi wa Angoleni kile wa Angoleni mita utawala ama mwende wa Chulungwa pe William Kevo kaka Madoru Merina pe iwa kayole ni kumuzikoa kivyoko Jose Kimo etoloni pe Karo ka David Uroa kabibi yale ni wa Kilungu mrembo ito wa Patience mwende wa Kambo we Peter Muzilo Bishop Ndingi Mwala Janet mwende Musani Elijah Kawewa Masmat Supermarket na Joseka Sava Masmat Bakery BS wa mwingende nuka mzee wa kabalia ni Steven ni wakai rungu bondi wisi wa kanga mpole Benjam huyu wa chapo ina mwewe wa Serena Hotel mitaboni Ras moja kalole na kapeke wa kipondeni ila dinle liute plot kana Monika achome mama jidi kwa kawaya njose motavi wa kanyonyo na etiye wa manzo ni ina kaze mbulu wa waita alafu mashambi kiala ngi on the broi onde alama tambo ambo ito FM the radio station na onde mamulinga na alama tiyo ni afro ikuwa njia 92.5 ndia mende ya kiweza wakizo ya tike ni katunga wa mulinga na mwene Arsenali situ kupamoja braze
1: asante sana kia ni katunga wa mulinga na mwethikesia ndateka tu watia liana sio ekumi na inya peke yake mitamo ni ambo ito FM tukimalizia pango mzimu wa kilingu choko mwamba ito ino ni TBT edition na kama kawa niende na kulia lana shukulizia kwa sio ndo kuambia kesho yuko se kuanda u una yuko kesho sio ndenge ya na gumu inge hejo kwa kwa mane ya baadhi zane pao apo thitane yuo umete nga lekosia mwinge tau nwele robranja baba ando beta wamba kene umete ilovi bado ele robranja baba nga lekosia opu mba kene uka kurozi wau kaya naba ya mwuzi kwa kibetike mwono mwabiyo chapawa sana kita wa Janet Wedhuli Janet yedhe ya na nduga ba ya kabaine haso kono wa kabaine bau ya daruko manete buna kina Katrina Mumbi kina mama ke ne emade eh ele muna jinge jeta wa Andrew Bush agina Josiah on there agina Kenny Muhimi agina Zaimo wote hao na agina Mwegali mama Janet that kwa manede kwa mzee wa Rudia na Jeva Jai kenene munobio weta wa Francis Welai kwa manede ba na nene na CNN ba na konfirmu ambia tukutane kisae fire numana la magaya ngea kina Gabriel Kimanzi ya kina mwene ndake Stanford magaya suo onde magaya mangaliko isu ya mwingia kina Sami wa Salama kina Lefa kina Mwekiba wote hao kapeno kaa kimangu wa weke ndune akina Bernardo Cyprian monde ya su magaya mangaliko isu ya kina Dan Wadawin akina Joseph Kabalua kikosi keucho onde changaliko isu siya mwingis yunyu mwenda kuona ya mundu lonza kule tiyone za isu si otuku mkomete tutethi ya nebuthi tani Saturday akitwa likote kwa mbea une masama ama weyo nyengaka ngezela na kushungulisha kwa siondhesi kuhu edha yunwe na formu ya weekend kana nwezepa loo kuanda utemwela kamusenga nepa kana kamupunga seba hathi tani taliki isu itatu tuwezi ya nebutuwa ilia maundo na manu maethi ya mesa wa sawa parendo visit kana ngona mwaito ya kemundo katrina katru tukutane

0: molón.
1: Aló, aló. Eñe.
2: Enana Kemba guma gebuluni.
1: Kemba.
2: Kemba guma gebuluni.
1: Mhm.
2: Ni wenda boy.
1: Ni wenda boya. Wa ndwe baadi.
2: Nege. No no gede.
1: Penana rega mbingi muno
2: Bana na geza die. Ya kwa waje dawada la zia. Kwa mbona na ajuna. Nimeje kwa boy.
1: Aye na rega ijune mbingi muno vijuna enda andwele atano at least mako miando na ezo. Wayu kuna.
2: No mbona na geza die.
1: Kuna zena bibidi eji.
2: Ya na ajo.
1: Kia zeba.
2: Ya.
1: Hello.
3: Adi
1: ndara takisa. Nadinda na zata mzee waguwe wadi ndara.
3: Nesa.
1: Nega
3: na mbomu komia. Komia keli tukieta wanduko. Kama na keta wa somba. Awa ndana amba itu. Dini ame duwa kibili ocha kwa hili.
1: Azandi. Mbaire fema lo?
4: Kizai.
1: Zenye.
4: Aduma na gemzi wa mama mundo wa nyama. Inikami gemzi ya ndo malalani. Kizai. Wadu babeli rongo ziwe wano arabia. Kwa kilana abanda. Kwa kiki ziyo kwake. Akani kwa miela ratu.
1: Maiza ne yo Madrid andone.
4: Bure kabisa wewe.
1: Ni sasa ni wa.
4: Ambujo kani kala mambo angi ni karo mezi.
1: Wai wasi wasi.
4: Kani kwa mene aratu. Na ambia na baru baru burweza wanya maji mwenge wasi kidero kanyi mzido. Chundu wa mune na mwe wana no wangu alu za lagini mwe mundu mele anaka mengi. Mwangazi za mzili mtungo la mbe na mbuwa ni mwene mwiki wana marizi wa mbidi ya tiaka mzale. Ndamaka mezi za mwede mwenyeo ya kili mawiri. Joseph kwa dunia ni lori refu loji mwendo mama mwendo wa kiyolungwa kakumeta kaa mwemi pio alefa kaa woji ita mimuka ingi na wano ndela metu kezea miru mwako meneza ni mziwa amua mwala mwendo wanya mazene za mbuchari mwinge.
1: Asante mbaito FM alo
5: mbio faya
1: yee
5: mbio zwa na mwana za
1: naeza mwana biyo jio ndo wagu
5: nye mbio mbobo mbobo uwe tu wakivanga kia waita mwako waita mwenge na jini kwa mwako ikama kula nundu wa mwema kwa mwenge
1: nyewa
5: niwe ni kuendea ukoma mwiteo
1: asante
5: kibetikia kwa na jana na nzoko siya kwa zionda nundu zini kwa mwenge uwe tu wa mwalimu wa mwevya wala mwuriko kumakula katulone wa mwende jilo niwe na mwendo mwendo wa malioni kwa hiyo kwa hiyo mwendo kitu wa chiu kumakula mwalangawe kwa mwange mwendo kwa kameta kanda mwendo wa ngangani eti ya mewa angu na mwendo wa chiu ngombe dala kitu ti mwende ngali ina wa mwalimu kalewa nyanyo wetu wakatenge eku ilogi na ndumazi olde na muziani nguenda kulika na machambi imeangiri iki mambo na mbona bawa ita alamo nyanyo wetu wacha ajio nini uo mewa na wazi wa kwa mbaitu mbaitu mbaitu ya ya kwa jimu ajiata
1: asante
5: na maluki
1: asante
5: unukuta unukuta unyivi ya hivi yu wakawarua kukunji nao ndata kwa tukuja amba ito hii nakula naa kemaa wa ndevi yu mamba ito FM.
1: Thank you so much.
5: Mbobo mbobo kabisa
1: akambea kisaya faya ngeza shede nomu nobi yu Claudia ni sister wake pamwena mamu wa baati Rigali nyamu kana no tuke tenga liko siya solonge sun. Twina prezo na afande tabitha. Siyota wa meja mudedi. Meja mudedi. Jezini wa madhandu magutumezi. Wate kabisa.

0: Kwa hivyo chungana na sisi sana JC. Rama ito FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Wajika.
0: Ati na nesamu noche iwe.
1: Wajika. Wajika. Wajika. Wajika. Wajika.
0: Wajika.
1: Wajika. Wajika. Wajika. Wajika. Wajika.
0: Thank you.
1: Wajika.
0: Asante. Kale bugetune senator wangongo neka mbea kisae faya tuwezi na kesho kesho ngaliko siya zitane ne mande tezimwe mwenye neondoke naondoka nenuke ya kebeti tererere tererere mbaitu alous
2: hey,
0: hee nye
2: chomelea miwane
0: chomelea miwane ne wengu ya ndaro wingia na mboya ngupe nao nene unu ulamu the au kenu ulamu the na
2: Ine zamu no kwanza nienda kwa kukunia tiene nienda jio ndo tukauka anga
0: Wenu mukauka, wewe waanda bia kukakutana hapo
2: Ni mukata muno enda jinga enda angata
0: Eee
2: So rukie na tiene nye kaeba lawe ye kalesi
0: Uhum
2: Nene niwe Tua tumutuichi omelea Ya adhi nikia kita hii Ukambote tumbe chati ya na hii Ongua ngali tui mbaka wako Kala witu una SGM Kutabo tuwani au kana ume atu mwene choba kato boye nondu wa masa
0: azandi
2: asanga iwe tu ni toka mbe wa kutoku tongi ya muwea muno nondu wa kwele ya masaju wa kika ni watu tongo ya kai we munene unene waku pana na kendo kenge ba mwana wanga ni uboye wana kisae nondu wa masaju wa kika mwene mwetongo jimbaka kwake na kiazie ni kiake ngai ina kuboya mwana wanga ito kee laba mwene ni tineza kana we pelu kila nana kiumbe umbe ite mwana wanga ini ite mbango ya kuweka na wanga mbango ya kulinga nana mbango ya kumye ika neta mwye masa iti ya moonze machambi kimamba itu alama ya nakino alama tena kio mwana wanga iti kututongo iti tuka kuwa tani kenda tu iti ya di mikia kita ina tuona mtu wa kia di kiwende na iti tuka utungi ya muwe ya mwye na utungi ya muwe ya mwuzumbe iti la inga imu nene ika neta tayo wanokuwa so no naoneza kwenye kwa inga imu ani kitwa ni Yesu kutangiwa mara kitu hapo hana kitu.
0: Amen, amen, amen.
2: Amen.
0: Asante sana jomelea.
2: Eh mwaki sai.
0: Tukutane, tukutane. Mwikisha ni mbea mnene mnobi nendo wako ziva mitambo ya Mbaito FM kwa mwendo ni wa saa 3. Tukwa tena na sababu mbinzi na mpango mzima kilingo chao kwa mwamba ito throwback. Kana wenda TBT edition. Yeye ni kuma alikuwa ngane ndani ndio muwe. Lakini ene alugeta mama sana mamu na saa mwanza. Nundu wa pause flight alafu mambo inakaa sawa sawa lakini saa 10 na mko acha kiokotene samu ya mulinge na nzao ya wea meba nundu osio wa kilungu cha amuka na ambaitu Friday edition bazongetu na mando maedhi ya mesa wa samu vya mwenene nundu wa motume na magu mengi mwanabiyo nithene wa Facebook ya ambaitu FM the radio station Facebook ya kike sae fire waku nasimu kisewe ni tuwa kedha nya tuwa nena nya na mambo ikakua sawa sawa mabi ndao nthende ya nundu wa mitambo ya ambaitu FM na itu tuiko olwa kilevi na nikuutungi ya mwenye mwenye mwenye asanta nundu wa kala mitambo ni wisi nesa mwenye kana andu maitu ni uo dhayu witu ndena kweka nesa we mwene wizike ndena kumuboya ngai waku ula wakumbi kila mudhena na yu mwekea ziana yulu wa ziana ndena kwekea biti maundu na magu na maundu ni mekuwa ndena kwela nyeneta wakisa efaya mulonzi tukutane

mwezi kisha uwe museo ina kwa ni museo masito ma kwa ni Pastor Sylvester Chalo Musyoka kuma ekanisani la AIC kamudanga angi udocha ni kondu wa ndetu siangai ilatu uthikwewa kiokone kecho mundi itina wangai kurutethia na kutusubia na kuenda naitu maundu ni meke madhukanyo ngai waitu ni watu vicha isayu na yu ndi ni kanatu kavikie kwithwa tuithumwa kana ala mendhinu wa shift maende na mawea mo tuenda usoma ndetu siangai ilasi ndini wa sabuli wa miongo etano na itano na muswa wa miongo li na ili sabuli wa miongo etano na itano na muswa wa miongo li na ili yasi ya mwawe yova muyo waku na ke aka kutueka ndaka eka ala alunga luma thingi dhangwe onaende mwawe yova muyo waku na ke aka kutueka kiweo ni keicha au munde mwedhu kesia wa Mbaito FM no kedhu anuku ita muyo muito no kedhu anu saniwa with the left kana with the right no kedhu anu saniwa with the mawito maku nenda ukulika neka na wamu wa uya yoba muyo waku akakutuika na akakutethia isitwa ni ya Yesu Kristo miyo ila kana mawema keo maku nuka amadha amesia une manenge ngaiki weyone kecho mundi kila utatona na nacho munenge ngainundu nutona na nacho isitwa ni ya Yesu Kristo uithumua kana uikoma koma wisi kana ngai ula utakoma nukusia isi na nukwene na isi in control kana tukabikie kuboya ngai mwene vina uamdeni tuwa ukatha na ito utayenu nuoseo waku ni mbeyanu ndu andeto siya kwile siya tulikane kana onetha tena meyo meitu ata nutona kutuwa ua na nutona kututuika ngai otu nututuike utuko wa umonde na tuike nesa na meyo ya itu mwe ya ituenda kuekea na tuenda kuaseka na tuwezea muka na leo nuto vetangia utuko wa umonde nundu you are still in control tutethia na tutuike adhima kisazita mba itu FM nenge ndi ya itu ya Kenya Mugo na tutethia idionde situa ni ya Yesu Kristo nitu avoya na itu ikia amen mwethu kisia